0: ジョイントね、うん、イベントで出てますからね。
1: そうですね。
0: そうなんだね、
1: うん、なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう
0: ね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
1: そうだね、都内でのリハーサルの時から、はい、まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが
0: 嬉しいよね。
1: あったね、
0: うん、だってリハでさ、うん、杉さん入ってもらって、うん、合わせると、うん、いやもう完璧、うん、
1: もうね、終わった途端にバッチリ
0: バッチリもう最高
1: オッケーっていうね
0: いやなんかえそうですか
1: って、もうあれがなんかありがたいね。
0: ありがたいですね、もうそれ言うことなしみたいなね、うん、あれは嬉しいですね。そうで、ウツボなんか毎年前日にあの、うん、リハーサルがありました、
1: はいはい、
0: もうピーカン
1: この日はね、リハの日はね、
0: めっちゃ暑くて前日、
1: はい、
0: だってあのいるだけで汗出てきた、
1: ね、そうでしたね、
0: 日が当たったよね、うん、もうだから、ね、うん、あのね、うん、ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
1: ああ、気温で。
0: まあベースじゃん、ギターもそうか。
1: まあみんな楽器はみんなそうですけど。
0: そうね、うん、電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、うん、この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、もう、うん、これね、しょっちゅう。あの何チューニングしないといけない。
1: あ
0: その前日でしたら、
1: うん、
0: 当日は、
1: うん、
0: まあ、雨ちょこっと通り雨あり
1: ました、
0: まあ
1: ね、バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはね、もうウツボウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
0: あ、今さ、14回目って言ったっけ。
1: 14回目です今年
0: で。 しっかり晴れたのが
1: 2回だけです。
0: あ、2回か
1: そうです。
0: 皆さん本当にね、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
1: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
0: 俺はね、出た時寒かったよ、
1: うん、寒かった。ああ、そうか、そうか、
0: 寒かった。
1: そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた。
0: あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました。あの、自前の。
1: あ、自前のね
0: そうか、あの元々あのスーツの形のね、うん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
1: うん、そうです。
0: でもあまりに寒くてね、
1: うん、
0: いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、
1: うん、
0: あの着ちゃいました。
1: あ、はい、まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね。
0: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、うん、
1: はい、
0: 俺はあの衣装好きだな。
1: あ、気に入ってるね
0: 気に入ってる。あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います。皆さんはどうなんでしょうかね。
1: どうでしょう。
0: ということで、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、
1: はい、ということで、
0: うん、
1: メールをちょっと読んでいきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームかぐさん。
0: かぐちゃんありがとう、は
1: い、柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
0: あ、ありがとうございます、
1: ね。
0: はい、
1: 風のハミング、今年も参加することができました。
0: うん、あ、ありがとうございます。
1: 正直、杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている。
0: そうな
1: の、歌える。え、これも杉さん、これもなのと驚きでした。
0: そうなんだよ
1: ね。私は職場がウツボ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
0: いいですね、
1: うん、暑いくらいの晴れ、
0: うん、
1: 青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。
0: あ、
1: ヤイコさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
0: 蝶々ね、蝶
1: 々、
0: はいはいはいはい、はい、
1: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
0: 思うよね、
1: うん、会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、蚊かいって書いて、蚊かいって、貝がかゆいの貝です
0: かね、はいはい、
1: まだ4月だというのに、きっとあれも菅さんだったんだと思っています。
0: あ、
1: ね、この蝶が飛んできて順番にマイク飛んで、要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になってにらみつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり
1: 心、ね、いろんな形で感じて
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあカンちゃん中心のイベントでなんかね、うん、こうスタートしたようなもんですからね。
1: そうだよね、
0: うん、

0: でもこの時期って、うん、まあ雨降んなければ、うん、毎回あの蝶々飛んできますよね。
1: ああそうですか。あれ毎回飛んできますか。
0: なんかね雨降ってないと、うん、あ蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、あ
1: そう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでましたね。
1: あ本当に、
0: はい、
1: おそれは俺はだから気がついてなかった。
0: 蝶見るとね、うん、いやみんな同じこと思うんだね、うん、あカンちゃんかってあ思っちゃうんだよね。
1: そうだよね、うん、
0: そうですか、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、
0: はい、かけますか、
1: ね、いきましょうかね、
0: は
1: い、早速、はい、このカグさんのリクエストで、はい、ウツボのハミングを聞いてください。

0: これ SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました。
1: ね。ね
0: これはシングル版しかないのかな。
1: シングル版ですね。
0: ね。
1: はいはい。
0: という形で、これね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね。なかなかいい。いい出来で
1: 今ああでもあの何、うん、サブスクかなんかには入って
0: んのかな、その辺ちょっとね、
1: ちょっとわかんない、ね、
0: すいません調べてなくて、うんうん、
1: ちなみにですね、あの、うん、ジャケットの、あの歩いてる、あの、はい、後ろ姿は私でございます。
0: ですよねで、あの娘さんが楽器担当のヨッシーの、う
1: ん
0: う
1: ん、まだその頃はね、俺とそのジャケット取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です。
0: ですよね、
1: レイビー
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああそうそう、遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね、
0: そうそう
1: で実は、うん、駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの何照明を、うん、それに合成してね、
0: あ、まあ、
1: うつぼ公園に見せてかける。
0: なるほど、
1: そう、これ今だから言いますけどね、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな。
0: うん、言ってたんじゃないか多分
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます。
1: はい、
0: ラジオネームペティさん。
1: ペティちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは。柿沼さんの脱線発言にうろたえず、うん、滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは。
1: 俺脱線なんか一回もしたことないよな。
0: ああそうですか。
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね。ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている。
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: ね、まあまあほぼそうです
1: よね。じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね。ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです。そうなんだ。
1: あの J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね。
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな。
1: どうなんだろうね。
0: どうなんだろう、
1: はい、
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
1: ない、見たこと、ああ1回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で

0: ってるとは、
1: うん、
0: 立ってやるの、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね、
1: あ
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか、
1: あストレイキャッツ、 うん、あの人も立ってんの、
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ、
0: 時もあります、
1: へ
0: そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね。うん、
1: だよね、
0: うん。だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます。うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ。
1: うん、あ
0: で高さは、うん、まあ膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ。
1: ああ、うん、そのぐらいの高さなんだね。
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、大体セッティングしてますね。
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ。うん、上国間のバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、うん、あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね。
0: 低いしパイプ椅子
1: でした。パイプ椅子か
0: そう、もう背もたれのあるパイプ椅子であ もう高さ調整はできない、
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね、しかもね
1: そうだ、膝が上上がってたもんね。
0: そうだよね、
1: あ
0: 膝が上上がってる人もいます。
1: うん、
0: 背が高い人は ね膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね、
1: うん、あのドンブリューアはどんな感じ。
0: あ膝上がってますね。
1: あやっぱ上がってんだ、
0: うん、ドンブリューアも低いんですよ、あの
1: 低いよね、
0: グランドファンクレイル
1: の、グランドファンクレイル、
0: はい、
1: うん、
0: 椅子低いです。
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの人も背が高くてね、
1: あやっぱ体でかいから、
0: そうデドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
1: ああなるほど
0: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
1: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
0: うん、
1: そりゃそうです。俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな。
0: ああ、
1: そんなことは聞いてねえよ。
0: そこで楽しようって考えてるわけです
1: いやだってさ、
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いやなんかさこう姿勢もさ、
0: うん、
1: まあ自分でな保てばいいんだけど、
0: うん、
1: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
0: うん、
1: なんかピッてこう伸びるじゃん。
0: ああ
1: そういうイメージがある、まあ、
0: ちょっと強制される感じが、ね、そうあるかも、ね、
1: 俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
0: ああ
1: まあどうでもいい話、
0: そういう人もいます。
1: はい
0: はい、
1: はい、じゃあねラジオネームスイちゃんでございます。
0: はい、
1: お三人さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは何といっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。
0: お
1: 来ましたよ。お杉正道さんの、It's Showtime という、ね、うんうん、曲があって、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、
0: うん、
1: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聴くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
0: あ
1: なんかこう
0: 表現ありがたいです。
1: 表現にリムを交えたアクセントと、
0: うん、もうさすがやってるかやってた方です
1: 軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました、うん、タンタンスカタンタンという16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお細かいですね。
1: あら私はアクセントを つけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、うん、悩みでもあります。
0: お
1: 寺田さんにとって、余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで戦われていたか聞きたいです。
0: う
1: ん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
0: それは残念そうですか。
1: ちなみに影田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿もシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか。
0: うん、
1: 次回お坊さんも少しだけ出演できたらいいですねという。
0: はい、影田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: これね、
0: うん、
1: 痩せてはない。
0: 痩せてはいない。
1: ああどうなんだろう。あでもね、
0: 体重測ってない。
1: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
0: うん、あそうですか。う
1: ん、でもどっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: ああなるほど。
1: だ多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
0: ああ
1: そうこのね収録してる時どうなってるんでしょうかね、
0: うん、
1: これね。
0: うーんどうでしょうね。
1: まあでもね最近のライブ行ってミュージシャンのね、
0: はい
1: 寿司の翼くんなんかに、
0: うん、
1: ちょっと痩せましたわって言われて、ね。

0: 出てないんだけどねって返事しましたけどね。でもシュッと見えたんならありがたいです。ありがとうございます。はいはい、ということで、
1: はい、
0: このスイちゃんのリクエストに答えたいと思います。
1: はい、
0: これはアルバム、スタートするミュージックの艶の中から2人を聴いてください。

0: リングでアルバム艶の中から2人を聴いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね。うち2人は千葉からの参加。
0: おお、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい、楽しいなのに、席はアリーナ2列目。まさに盆と正月気分で、要さんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見、拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった。
0: ああ、よかったよかった。
1: スタレビは知ってただけど、歌も演奏も MC もうますぎる。そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か。
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう。
1: そうでしょう、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが、末永く応援させていただきますので、どうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、
0: ね、大変だけど
1: 大阪まで、
0: ね、遠くまで、
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、いつショータイムっていう杉さんの曲の、
1: そうだね、あ、そうだね、
0: うん、あのドラムマーチは、チューリップの上田さんが、あの叩いてるんです。レコーディング
1: レコーディングだよ。
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、名前ちょっと忘れちゃいました、
1: はいはいはい、
0: 3人で叩いてる曲なんですね。なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんっていうと、もうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: そうですね、
1: あのということで、やっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね。
0: そういうことかもしれないです
1: ね。ですね、ああ、それはなかなかいい情報ありがとうございますね。
0: はい、
1: はい、ありがとう。
0: はい、ということで、じゃ次のメールに行きます。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃん、ありがとう。
0: 柿野さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、ベスト、ジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタトモさんがざわついていました。
1: 来ましたよ。
0: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。ああ、というメールいただきました。
1: はいはい、
0: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、なんでメガネ

0: してんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね、
0: うん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
1: うん、そうだね、
0: 説明しますと、はい、ちょっと 目の調子があまり良くなく、
1: あららら、
0: コンタクトがちょっと、
1: ちょっと合わなくなってきた、
0: うん、でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、
0: う
1: ん、
0: というところでちょっとね、あの目がゴロゴロ痛かったりとか、
1: わかるわかる、
0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
1: あ、
0: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるので、ちょっとコンタクトお休みしてます今。
1: あ、そういうことらしいですよ、はい、皆さん。
0: そうなんです、ね、で、まあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます、
1: うん、
0: はい、もうリハーサルの時はね、前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、うん、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね、
1: あ、
0: うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたので、お客さんは見慣れない姿かなという、
1: ああ、そうか、そうだね、
0: うん、ふうには思います。
1: でもほら、メガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
0: ああ、なんかね、どうなんだろう、その言われ方。メガネジジイですからね。メガネ男子ってなんかな。今あのね、はい、この収録してる時メガネ外してるのは老眼だから。は
1: い、ああ、わかるわかる、ね、うん。
0: メガネしてると小さい字が見えない。
1: うん、
0: 近眼矯正されちゃってね。うん、なので。
1: 俺なんか最近さ、
0: うん、
1: あの楽屋ネオンでさ、なんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ、触っちゃったっていうか、
0: はい、
1: 最近あのメガネ作りまして、
0: うん、
1: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
0: はい、
1: で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、
0: うん、
1: あの近視の人は、
0: はい、
1: でそのそれを一挙両得するにはっていうんで、
0: うんうん、
1: メガネを跳ね上げ式のやん、
0: ああ、はいはい、レンズがパカッと上がるやつね、
1: そう、
0: うん、
1: パカッ、あのね、あのドラマなんか出てくると、
0: うん、
1: あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、
0: うんうん、
1: あの裸眼とさ、
0: うん、
1: あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、
0: うん、
1: 俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、
0: うん、
1: あのレンズがパカッとこう上上がるわけです
0: 。ああ、それはいいね。
1: そうすると、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、
0: うん、
1: その作業がなくなる。
0: ああ、なるほど。それは便利だね。
1: そう、うん、でも昔ね、あれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
0: そうか、
1: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、なんかそろばん持ちながらさ、
0: うん、
1: なんかそういう跳ね上げ式のさ、メガネをさ、
0: うん、
1: なんか使ってたイメージ、
0: あ
1: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
0: あ、
1: はい、
0: ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういうメガネかけてた
1: て、そうそう、跳ね上げ式、ね、うん、ありましたね、うん、ということで、あ、で、お、え、曲、え、ど、なんだっけ、
0: 曲ですよ、あの、猫かおりんさんの今メール読んだので、
1: はい、
0: そのリクエストにお答えします、
1: はい、しましょう、はい、
0: 夜更けのリフを聞いてください、ま

スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聴いていただきました。それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先な

0: ますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、
1: はい、
0: またね杉山君と、そして佐藤筑前、
1: うん、
0: 久しぶりですね筑前。

0: メールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですかね。
0: ウツボの話を、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい、やりました。
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: 生の志ラジオ。
1: 皆さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
2: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
1: あるんです。
2: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、 FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
1: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
2: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援する番組、
1: 由紀先生の志ラジオ。
2: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは763@fm-ega.jp、 ファックスは 0564-55-8764 へ。
1: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
2: それでは由紀先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。玲子さん、
2: はい、
1: 5月に入りましたね。
2: いや本当早いです ね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
1: ね、4月はね、うん、本当にバタバタして、うん、学校通って見える方はね、はい、通り過ぎていったと思いますけど、
2: はい、
1: 5月は、5月といえば、
2: いや大型連休ですよね。
1: そうですよね、
2: もう楽しくて大型連休、ね、ウキウキしちゃう方もね、はい、いらっしゃると思いますけど、
1: そうですね、それが終わったら、うん、ね、中学生とか高校生は、はい、

0: テストが待ってます。
1: 先生すごく明るくテストが待ってますって言ったけれども、ガーンってなる方も ね多いのかな。
0: まあね、その人それぞれだと受け取り方はいろいろだと思いますけど、はい、うちのね、うん、サクセスでもテスト対策をやったり、
1: はい
0: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、うん、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
1: あ、まあ確かに個性もありますしね、
0: うんうん、自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか、同じように育てているのになんでこの子はこうなんだろうとか。
1: いや、もうそればっかりですよ。
0: ですよね、
1: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ、
0: そうですよね、
1: で同じように育ててきたつもり、
0: はい、声かけもね、
1: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、うんうんうん、全く違います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、それが当たり前なんですよ。
1: あ、そうです、
0: はい、そうだと思います
1: 、はいはい、
0: でやっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、うん、
1: はい、
0: で今日はね、違いを知るっていうことをね話したいと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりその違いを知ることによってこちらもね、いろんな適性判断ができたり、
1: うん、
0: その対応をね変えたり、うん、勉強の仕方が変わったりとか、
1: あ、
0: 声のかけ方が変わったりとか、
1: はい、
0: あるんですけど、
1: はい、
0: 今日はねエニアグラムっていうのを使って、
1: はい、
0: 性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど、
1: え、今 何グラムって言いました
0: 何グラムって、
1: 何グラムですか
0: エニアグラムって言います。
1: エニアグラム、
0: そうですね、はい、聞いたことありますか。
1: いや、私ちょっと存じ上げないんです
0: けど。そうなんですね、はい、まあ、あのいろいろな性格診断っていうの今ね流行って
1: 流行ってますね、うん、
0: ありますよね、
1: はい、
0: その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのをあのお話ししたいと思います、
1: はい、
0: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん、
1: 取扱説明書ですか、
0: はいはい、うん、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていう、ね、うんうん、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、
1: はい、
0: で、まあ、ただ9つ今日ね全部お話しすると、うん、とても時間が
1: 30分じゃ収まらない。
0: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、れいこさん今日は本当に簡単にねお話ししたいと思いますので、難しく考えなくても大丈夫です。
1: はい、
0: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
1: うん、確かに、
0: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
1: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうに、いや努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
0: そうですよね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか、
1: このちゃんとは難しいですけどね。
0: このちゃんとがね難しいんですよ。
1: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。本当
0: にそうで、私も知らず知らずのうちにちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。ちゃんとって言っちゃってるみたいななんかこの枠をね作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
1: は
0: い、
1: でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
0: そうなんですよ、はい、ね、はい、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいな、なんか8時半とかなら何やってんのみたいな、ね、
1: 30分 ね何やってたのって。
0: そうこちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって30分間何してたのみたいなねことあるじゃないですか。
1: ありますね、確かに。
0: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、うん、
1: それもこちら態度の価値観だ。
0: そうですね、
1: ですね、
0: 子供にとってみたらその当たり前っていうのが合ってないっていうことが、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、で今日はですねそのエニアグラム9つ本当あるんですが、
1: はい、
0: それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。れいこさんはこの3つの今の中で、
1: はい、
0: ご自身のことを1つ選ぶとしたら頑張り屋、慎重、自由、
1: このもうワードだけを聞いてですね、
0: そうそうそうそう、
1: 完全に3

0: 3番の自由タイプです。
1: 自由タイプですよね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、はい、うちの子はねどのタイプかなとか自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
0: はい、お願いします。
1: 1番の頑張り屋タイプの場合はこの子は認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。この子には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
0: なるほど、
1: はい、プロセスっていうことですね、
0: はいはい、
1: で2番慎重タイプ。この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります、うん、この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で動き出します。
0: お
1: 大丈夫っていうね、
0: はい
1: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
0: はいはい、
1: 3番自由タイプ。この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない。でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。
0: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
1: ですよね。私も授業でよくあの先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱ授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
0: でもそれぞれやっぱり違うし、はい、その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、はい、今日はお話ししました、まあ、一番伝えたいことっていうのはどの子も間違っているわけではない、
0: うん、
1: ただ違うだけということです。
0: うんうん、
1: でも私たちはついね正そうとしてしまうことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない、なので理解をしましょうということです。
0: はい、
1: はい、子供は変わらないのではなくまだ理解されていないだけかもしれません。みんな違ってみんないい、こんな考えがいつも持てていたらいいですね。
0: 先生、ところで、はい、先ほどこう大きく分けて、はい、エニアグラム教えていただいたんですけれども、はい、実際には9つ、
1: そうです
0: ね、あるということですよね、
1: はい、これ日本のものではないのでいろんな訳し方があるんですけれども、まあ、例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、はい、ちょっと言ってきますと、1完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6忠実な人、慎重で責任感があり勤勉なタイプ、安全性への欲求に駆り立てられています。7楽天家、スリルを求める冒険家、五感すべてで人生を楽しみたいと思っています。8挑戦者、力強く強い個人、成功と自立を守ることを決意しています。9平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています、
0: という感じなんですね、
1: はい、
0: いや私どんな

0: タイプなんだろうってちょっと気になりましたけどもね。
1: どんなタイプなんだろうとか、どんなタイプでいたいかなみたいなね。
0: あります
1: ありますよね、
0: はいはい、これがエニアグラム、はい、テストがあるっていうことなんですよね。
1: そうですね、はい、ご自身でぜひ試してみてどんなタイプかなって、はい、知るのも面白いかなと思います。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: 家族みんなでやっても面白いかもしれない。
1: そうですね、あのそういうことをやって楽しんで、うん、こうお互いを知るっていうことができたらよりね深め合う、はい、チャンスもできるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここで一曲。ウィンタースクールで小学生が授業の一環で作詞作曲をして出来上がった新しいサクセスのテーマソングです。どうぞ。

0: サクセス最高。
1: オ
2: ー。レイコさん、
0: はい、
2: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、うん、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
2: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ちを話すことはなかなかね、そうそうそうそう、難しいと思いますけれども、うん、はい、今日は、はい、心を話せる子に育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
0: 心を話せる、
2: まあ、気持ちをね、うん、相手に伝えることができるっていうことですね。
0: はい、
1: ちょ
2: っと想像してみてほしいんですけど、
0: はい、
2: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
0: 我が子がですかね。
2: まあ、例えばね。
0: 例えばね。
2: はい、
0: そうですね。はい、本当にそれぞれかな。
2: うん、
0: 上手にできること、うん、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、うん、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います。
2: うん、そうですよね。うん、小学受験とかもやってるので、私幼児さんとかよく授業でね、
0: はい、
2: 見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、
0: うん、
2: なのでどうやって表現するかって言ったら泣いたりね、叩いてみたり、こう叫んでみたり、ね、いろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
0: 感情を表現するってことですよね。
2: はいはい、でもちょっとずつ言葉

0: を覚えてくると、まあ4歳5歳ぐらいになってくると、私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、はい、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとか、いろいろ気持ちを表現するというか、そういう言葉にするっていう練習をね、はい、してほしいなと思って、あえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、うん、子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
1: 確かに、
0: うん、そうすると言葉にしないのが普通になっていって、うん、自分の気持ちを押し込めるとか
1: 伏せてしまうことですよね、は
0: い、うん、言わないとかっていうことが出てきたりするんですね、うんうん、逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って今私悲しいのとか、うんうんうん、お母さんいなくて寂しかったとか、うんうん、お母さんがこうやってね、私のところに来てくれて嬉しかったとか、うんうん、言えたとしたら、うん、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというか、どんな風になると思います？
1: 自分の感情を言葉にできるっていうと、うん、相手にもやっぱり伝わるから、ね、うん、相手に理解してもらうことができるし、うん、やっぱり隠してしまったり、うん、今どんな感情って先生が聞いた時に、うん、いや別に何もってなったら、うん、あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも、
0: そうですね、はい、まずあの自分のことを出すことができると、はい、すごく楽になったりしませんか、うんうん、相手もその気持ちが分かったりすると、はい、コミュニケーションができるんですよね。
1: ですね、うん、
0: だから、うん、よりコミュニケーションができる子が育つというか、
1: はい、
0: うん、本当は悲しいとか寂しいとか、うん、悔しいとか、うん、不安っていう気持ちがあるのに、なんか別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、うん、はい、まあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、うん、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるし、お互いにオープンになりやすいで、今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、はい、そういった本当に些細なことなんですけど、あの親子の会話を大事にしてもらうと、そういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
1: はい、
0: はい、
2: ゆき先生大好き。
0: 人は自分の気持ちを言葉にできた時、初めて心が整理されます。言葉にできた時、改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで、気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだと、ずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
1: いや、これはおっしゃる通りだなって、はい、本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、うん、自分がなぜ今悲しいのか、うん、なぜ怒ってるのか、なぜ嬉しいのかっていう感情を知る、はい、自分自身で知るっていうことが大事 で、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: でね、
1: 知ったから伝えることもできるっていうことかなってすごく今感じました、
0: ね、うん、いつも私あの大人の中の会話でも、はい、結構大事にしてたりすることです、
1: うん、はい、
0: 親がやりがちなことで、子供が何か言ってきた時、私たちついそんなことでとか、気にしすぎでしょうとか、もっと頑張れるよとか何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね、
1: うん、ちょっとあの言っちゃってましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいます ね、
0: そう、これがね意外とね子供はね、はい、重く受け止めてしまっている時もあるんですよね、うんうん、はい、で、まあ、そんなこと言われちゃったら、うん、その瞬間子供っていや、この気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまい、

0: ね、なるほど、
1: はい、そしてどんどん話さなくなってしまう、
0: はい、
1: これ良くないですもんね、はい、なんで具体的な関わり方として大切なのは気持ちを引き出すということですね、
0: はい、
1: 例えば今日はどうだっただけではなくて、うん、今日はどんな気持ちになったとか、
0: お、
1: うん、何があったのだけではなくて、うん、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただけるといいかなと思います、はい、で最初はね答えがうまく出なくてもいいんです、
0: はい
1: はい、でもしそうだったら、まあ、悲しかったのかなとかちょっと寂しかったのかなとか親がその言葉を渡してあげることで子供は少しずつ話せるようになりますね、
0: はい
1: はい、これはね小さな子に限ったことではなくてもしかしてもっと大きい子でも大人同士でも、ね、大事なことかもしれません、うん、子供にとって一番安心できるのはこの人には何を話しても大丈夫と思えることです、
0: はい、
1: 勉強ができることももちろん大事ですが自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね、
0: はい、
1: 子供は気持ちを受け止めてもらえた時より強くなります。悲しい寂しいと言える子は必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる子に育てることの大切さ皆さんも感情を引き出す声掛けぜひ実践してみてください。
2: ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生のここ、え、タングトゥイスター。
4: ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生の志ラジオ。Be ambitious。
1: それではここでもう一曲。サクセスは岡崎市内に校舎が2つあるんですけど一つは岡崎校もう一つは厚生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
5: 最初はグーじゃんけんぽい。

0: ここでゆき先生からお知らせです。
1: 中高生の皆さん、5月から本格的にテストが始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。

0: 覧ください。お待ちしています。
1: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。
0: お聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聞きいただきながらお別れです。サクセス主題歌深瀬咲、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
1: 松井玲子でした。それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、ウォイさん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: Okazaki Public Service presents Joy Navi. 皆さん、おはようございます。FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美です。この番組では、Okazaki Public Service が運営するさまざまな施設に注目して、皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ。この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
5: 私、岡崎市民会館にやってまいりました。後藤さんにお話伺います。よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: とっても新しい情報をいただけるということで、
6: はいはい、
5: この度は歌舞伎のお話ですね。
6: はい、その通りでございます、はい、
5: どんなお話してくださるんでしょうか。
6: はい、皆さん、以前岡崎で歌舞伎公演があったのは記憶に新しい方もいらっしゃるかなと思いますが、なんと、
5: はい、
6: 今年第2回目岡崎歌舞伎、
5: はい、
6: 開催いたします。
5: そうなんですね。
6: はい、
5: しかも岡崎市政110周年記念ということで、
6: はい、そうです、
5: はい、岡崎歌舞伎独立公演についてのお話でございますね、
6: はい
5: はいはい、まずこれいつ開催なのかだけいいですか。はい、
6: こちらがですね、11月の14日土曜日から3日間、15日16日までですね、開催されます。
5: はい、
6: はい、
5: 3日間ですか。
6: 3日間です。
5: 同じ内容で。
6: そして内容は同じになります。
5: 配役も同じ。
6: そして配役も一緒ですが、まあ、3日間の、になりますので、まあ、皆さん足を、ね、より運びやすいようになってるかな。1日だけの公演とかじゃないので、はい、ちょっとお好きなお日選んで来ていただきたいなということもありまして、今回は3日間ですね、はい、公演日見せてさせていただきました。
5: はい、ではどういった方が来られてどういったところが見どころなのかとか、
6: はい、
5: 教えてください。
6: はい、わかりました、お越しになられる方は前回の、岡崎歌舞伎でもお越しになられた、澤瀉屋の皆さんなんですけれども、やはり皆さん、パッと思いつきやすいのが市川中車さん、はい、香川照之さんですね、はい、が、今回第2回もお越しいただきまして、あとはですね、成駒屋の中村和太郎さんもお越しいただきます。で、あとはですね、澤瀉屋の皆さん面々がお越しになります。

0: られて、古典2作と新作を1作はいちょっと購入させていただこうかなと思っております。
1: はい、どういった感じのものなんでしょうか。
0: そうですね、やっぱり一番ちょっと岡崎市の皆さんとして見ていただきたいところが、花の錦絵葵の正夢、前回お越しになられた方はあ、はいはいって感じだと思うんですけれども、徳川家康公が主人公の、新作のになりまして、あの藤間勘十郎さんが脚本振り付けを、この岡崎のために、書き下ろしていただいた特別なあの作品でございます。はい、これは本当にね、岡崎の方はぜひぜひ、お話の中で岡崎城とかも出てくるので、はい、見ていただきたいかなというところもありますが、合わせて、平家如後島俊館という古典と、雲の表姉妹というこちらも、古典ですね。あのこちらどちらもあの歌舞伎ファンの方から見ていただきますと名作と言われるものが、ちょっとですね、やらせていただきたいなと思っております。はい、
1: あの歌舞伎初心者の方でも見やすそうですね。
0: そうですね、あの私もちょっ と、内容の方なんですけど見させていただいたんですけど、瞬間の方は本当に人間ドラマみたいな話で、原作が近松門左衛門になりますので、ちょっとそのあたりでね、人間ドラマが、面白いかなって作品ですし、あの雲の表紙はもうとにかく見て楽しいっていう感じになりますので、ちょっと雲の表紙バーって
1: 演出が
0: ね、そういいという作品になると思いますので、ちょっと歌舞伎は私見たことないわとか、ちょっと敷居が高いなって方でも、あのかなり楽しいエンタメ要素満載の、3本立てになっておりますので、ぜひぜひお気軽にお越しいただければと思います。
1: はい、分かりました。
0: はい、
1: 特にこの岡崎城が出てくる物語ですね、
0: はい、
1: サブタイトルに岡崎城もみじ狩りの場って書いてありましてね、
0: はいはい、
1: なんか11月開催にぴったりですよね。
0: はい、ありがとうございます。そうなんですよ、あのお話の中では家康公が征夷大将軍になって一度ふるさと岡崎にあのもみじ狩りをしにみんなでちょっと帰ってくるよっていうお話 で岡崎城の美しいもみじを眺めながら、いろいろこうちょっと思い出をね、浸ったりとか、なんかそんな話なんですけれども、はい、
1: なるほど、はい、いろんな回想シーンとかいろんなものがこう出てきちゃったりとか。
0: 回想、そうです、回想シーンっていうのはあの見どころとしては、あの家康公があの途中でちょっとお昼寝しちゃうんですね。
1: なるほどね、
0: うん、その中でいろいろと、あの瀬名姫、月山殿とか信康とか、まあ、あともう一人ね、重要な人が出てくるんですけど、それは内緒にしておきます。はい、
1: なるほどね、そういうことですね。
0: はい、第1回目の公演の時はあの最後ですね、やっぱりフィナーレでモミジですね、モミジがわーってこう上から降ってきますので、それもね見ていただくとなんか楽しいかなと思います。
1: 今年はどういう風にされる、はい、今年という
0: か、ね、もう今年もね一緒かなとは思うんですけれども、まあ、あのとにかくですね、こちら3本みんな面白いと思いますので、はい、ぜひ来てほしいかなと思います。
1: はい、わかりました、はい、そうしましたら、はい、チケットの取り扱いとか教えていただいてもいいですか。
0: はい、わかりました、こちらがですね今回、席種の方が3種類ありまして、 S 席が、1万2000円、A 席が1万円、B 席8000円でございまして、発売の方が8月の29日の土曜日10時から、スタートを予定しております。
1: はい、
0: はい、
1: これは電話かなんかですか。
0: 窓口までお越しいただければと思うんですが、一応ですねまだあの発売の詳細に関してはちょっと詰めてる最中で、電話の方でももちろん受付をさせていただきたいなと思うんですが、そのあたりの細かい情報はですね、ちょっとごめんなさい、今回速報なのであんまり細かいことは言えないんですけど、はい、お取り扱いがあります。とはそのチケットの話なんですけれども、はい、一応今回はですね10名様以上 のグループ観劇ということで、団体予約の方も以前の公演にはなかったものをちょっと枠を設けさせていただいたので、たくさんの人数で来られる方はこちらも上手にご活用していただければなと思います。
1: はい、
0: はい、席が離れちゃったりとかっていうことも ありますから、どっちも一般発売だと皆さん自分最初の早い者勝ちになってくるので、まあ、そのあたりみんな固まってみたいよという方はこういうの使っていただくといいかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: 基本情報をおさらいしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 岡崎市政110周年記念岡崎歌舞伎特別公演でございますけど、
0: はいはい、
1: まず開催日と時間を教えてください。はい、

0: 開催日が、2026年11月14日の土曜日、時間が14時に開演でございます。
1: はい、
0: はい、続いて15日日曜日、16日月曜日、こちらは両日とも11時開演になりますので、お間違いがないようにお願いいたします。
1: はい、でチケットの取り扱いは、はい、窓口というともう岡崎市民会館だ。
0: はい、岡崎市民会館がメインなんですけれども、ちょっと他のところでも以前もですね、委託してチケット販売しておりましたので、そのあたりのところもまた後日細かく詳細出てくると思いますので、ちょっと覚えておいていただければと思います。
1: はい、はい、じゃあチケット料金を今一度。
0: はい、S 席1万2000円、A 席1万円、B 席8000円の、3種類ご用意してございます。
1: はい、分かりました、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、あとは後藤さんの方から何かありますか。
0: は
1: い、
0: 実はですね、はい、今度もう一つビッグニュースが、
1: はい、何でしょうか。
0: で、おねりを開催いたします。おねりっていうと多分耳馴染みがない方も多いと思うんですけど、ご出演される俳優の方がですね、ちょっと練り歩いてご挨拶をさせていただくということでございまして、前回の岡崎歌舞伎でも、そうです、中車さんが中心となって岡崎城の中を、お城の中をちょっと人力車に乗ってご挨拶させていただいたということがあるんですが、この度もめでたくそのこちらおねりの開催が決定いたしまして、初日の14日の土曜日に、開催いたします。場所ですとかそういったところはまだ詳細を詰めているところなので、お伝えも今日はできないんですけれども、そういうねちょっとお祭りチックな感じで楽しい企画もしておりますので、ぜひぜひ皆さんちょっとアンテナを高くして、はい、続報を待っていただければと思います。
1: 承知いたしました。はい、だから14日だけ開演時間が少し遅いんですね。
0: そうです
1: なるほど、
0: はい、
1: そういうことなんですね。
0: はい、
1: そういったものも楽しみですし、
0: はい、
1: 今後発表されるいろんな情報などにもちょっと注意を向けてみたいなと思いますね。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: SNS などでも出されますか。
0: はい、実はですね、5月13日なんですけれども、はい、夕方の4時にですね、X とインスタグラム岡崎市民会館の公式アカウントの方で、情報は流させていただいておりますので、よかったらお手元のスマートフォンでご確認ください。
1: 新鮮な情報を今回もありがとうございました。
0: はい、ぜひぜひ皆さん気軽に、ご感激いただければと思います。お待ちしてます。
1: はい、今回は岡崎市政110周年記念岡崎歌舞伎特別公演の速報につきまして、岡崎市民会館の後藤さんに伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎城公園から第1回辰巳閣寄席のお知らせです。開催日時は7月12日日曜日午後1時から3時30分です。会場時間は12時30分、岡崎城公園内の辰巳閣で行われます。参加費無料、先着40名様お入りいただけます。ここでプログラム一部ご紹介します。まず第1部が午後1時から1時50分まで行われます。講義と講談と落語の違い丸×クイズが行われ、休憩を挟んで第2部が午後2時から3時30分まで行われます。第2部では寄席をしっかりとお楽しみいただきます。7月12日土曜日午後1時開催。どうぞお誘い合わせの上、岡崎城公園内の辰巳閣にお越しください。まずは岡崎城公園から第1回辰巳閣寄席についてご紹介しました。続いては岡崎中央総合公園から親子で森遊び自然観察会のお知らせです。主に環境プログラムネイチャーゲームを行います。体験ゲームを通じて中層の自然を親子で楽しんでいただくとともに、自然と人間との関わりや恩恵に興味を持っていただく内容になっています。対象者は5歳から小学2年生までのお子さんをお持ちの親子10名様です。料金は無料です。開催日時は6月13日土曜日 朝9時半から11時30分まで。

です。雨の場合は中止とさせていただいて翌日行います。参加ご希望の方は岡崎中央総合公園のホームページからお申し込みください。締め切りは6月6日土曜日午後5時です。詳しくはお電話ください。電話番号は0564257887番、257887番です。岡崎中央総合公園から親子で森遊び自然観察会のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか。最後にグレート家康公青い武将隊の旗色をお届けしながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: この番組は前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そしてさまざまなエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、今までとは一味違う形で楽しくお届けします。お相手は
0: 中根康弘と、
1: アシスタントは私大島光子です。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りします。
0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 年度が変わると、うん、いろんなことにチャレンジしたいな、うん、ということを私思うんですけど、はい、中根さん、これからやってみたいなと思うことってありますか？
0: 思うことはいっぱいありますね。あ、
1: そうですか。
0: ここでもお話ししましたけれども、
1: はい、
0: 実際ね、この 1,2 年の間に大正号と始めましたよね。
1: あ、そうですね、
0: これ、なんと続いてますしね。
1: 素晴らしい。
0: それと太極拳もね、やってますよ。
1: あの穏やかな動きだけど体幹が鍛えられますよね。
0: それから、グランドゴルフも今定期的にやってますしね。大門の水郷公園の近くにマレットゴルフ場を作りましたんでね、
1: はい、
0: そのマレットゴルフっていうのもね、一月に1回大会があるんですけどね、
1: はい、
0: 都合のつく限り出てますしね。五万石保存会っていうところの顧問っていう立場にもなってますんでね、
1: はい、
0: うん、この成長岡崎五万石、これもね、毎月練習会に行ってますしね、まあ、かねてからのことで言うと牛銀はずっと続けてますしね、っていうことでね、まあ、それに加えて何かっていうとね、てんこ盛りになっちゃうんだけれども、まあ、それでもね、頑張ってやってみたいなと思ってることが、先輩からね誘われているものの一つにね、年末のね、
1: はい、
0: 大工の演奏会ですね。第四楽章の合唱ですよね、
1: はい、
0: 大工を歌う会というもののね、まずは練習会に一度顔を出してみないか、体験してみないかということを言われておりますんでね。
1: そうですか、うん、
0: それはね一度

0: 行ってみたいなと思ってます。
1: 大工ですね。はい、もう年末になるとやっぱり皆さんね、いろいろなところで聞かれると思いますが、
0: 日本人って大工大好きですよね。
1: はい、好きですね。
0: しかも、まあ、特にあの合唱の部分が好きですね。なぜかっていうことで言うとね、
1: はい、
0: みんなね、この世の中は希望の世の中だ、夢の世の中なんだとみんな信じたい、あるいは信じてる。だからね、あの大工のね、歌詞がね、好きなんですね。シラーというね、ドイツの詩人が作ったものにベートーベンが楽をつけたということなんですけどね。あのシラーの作った詩の中身を読めばね、それはね、明るい未来を感じることができる内容ですよね。
1: あのまさに大工は歓喜の歌、
0: 歓喜の歌ですよ。
1: ですよね。ですから、そのやはり明るい、こう希望に満ちた思いを、こう、歌い上げるという、
0: そういう世の中であってほしいし、そうであるはずだということをね、みんなが思っているから、この大工歓喜の歌が好きなんですね、きっとね。
1: そうなんですね。で、岡崎でも、岡崎市民会館で年末になるとコンサートが開催されますから、そこにもしかしたら中根さんが、ということですね。
0: 僕が前理事長やってた幼稚園では、子供たちがね、卒園式の時にね、
1: はい、
0: 大工をドイツ語で歌うんですよね。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。だからね、子供たちと同じようにね、カタカナでね、あの大工の詩をね、歌うことはできるんですよ。多分ね、間違った覚え方をしちゃってると思いますんで、この大工を歌う会の練習場会場に行ったらね、変な覚え方をしてる分だけ苦労するとは思いますけれどもね、やってみたいな、どうしようかな、年末に向けて頑張ってみようかなといろんなことを思いながら、まあとにかく一回ね、体験会に行ってきます。
1: そうですか。でも中根さん、お歌が好きですもんね。先ほども詩吟から、
0: ね、
1: 岡崎五万石もそうですし ね、
0: そうですね、声出すことが、
1: いろいろ歌ってらっしゃるので、
0: そうですね、それに共通するっていうのはそうですよね。楽譜通り、音符通りね、歌うっていうことは、まあ全然違う話なんでね。
1: いやでも
0: ただね、仲間に入れてもらえるかどうかね、やっぱり一定のね、水準が求められるでしょうからね。
1: もうでもドイツ語で皆さん歌い上げられるわけですから ね、
0: そのすごいですよね。
1: 迫力もぜひラジオをお聞きの皆さんね、多くの方聞きに行かれてると思いますけど、
0: そうですね、
1: また
0: ぜひアドバイスください。
1: はい、中根さんが
0: やった方がいいよとか、やめとけよとい
1: や、これ楽しみですね。
0: どうなることやら。
1: また、あの体験されてきた様子なども、このラジオの中でいろいろとお話を伺えればと。
0: そうですね、まずは一回体験してきますからね。
1: 思いますね。はい、本当有言実行ですから、素晴らしいなと思います。いつも
0: 行ってからね、もう後に引けない状況に自分を追い込んでしまわないとやれないからね、きっとね。
1: そうですか。いえいえ、その他には何かありますか。
0: 実はね、4月の28日にまたね、共生自動車学校に入校したんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: 自動車学校に入校されたということは、
0: 去年ね、小型二輪の免許を取ったんですけどね、
1: はい、
0: 125cc のスクーターに乗ってるんですが、まあ、楽しいですよ。楽しいけどね、大きいオートバイにね、ブイーンとね、抜かれてしまうことがちょっとね多くてね、ああ、はい、やっぱりあれに乗ってみたいなっていうちょっと思いになりましてね、今度はね、普通ですね、普通二輪免許というものをね、取得するために今共生自動車学校に通ってます。
1: どのくらいの大きさ、排気量まで。
0: 大きさとしてはね、400cc まで。
1: そうですか。
0: まあ、そんな大きいの乗らなくてもいいんですけどね、まあ、250ぐらいのものに乗れたらなっていう思いはあるんです。
1: そうなんですね。じゃあもう何回か通っていらっしゃる
0: ということですね。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、難しいですやっぱり。
1: そう
0: です。年ですから
1: いやー、でもバイクの重さとか、やはり大きなバイクって、ね、あの私も一度起こしたことはあるんですけど、
0: 重たいですよ。
1: なかなか重いですよね。
0: それは重たいですよね。
1: でもあれに乗るっていうことは、そのやっぱりこう風を切る、
0: 風を感じてみたいですね、
1: 気持ちよさっていうのを
0: 、例えば、まあ、スクーターでもね、冬の間はね、寒いからあんまり乗らなかったんですけどね、
1: はい、
0: 3月4月になってから暖かくなってくるとね、 車に乗るよりもね、
1: はい、
0: うん、そっちの方が気持ちいいですね。

0: ですか、うん、
1: まあそれに機動的だしね、うん、駐車場も楽だしね。
0: どこかこう行きたいっていう目標はありますか、ね、ツーリングで。
1: その共生の会長の岡田さんからはね、一緒に免許が取れたら北海道行くぞって言われてはいますけど、まあそれはねちょっと今のところお断りしようと思ってますけれども。
0: そうですか。でも何かこう目標があるとまた楽しみに頑張れますよね。
1: そうですね、まあ、実際に免許取れたら、北海道とかにツーリングとかに行ってみたくなるのかな、どうなのかな。
0: そうなんです。どのくらいこう通う予定でいらっしゃるんですか。
1: 全部でね、8時間ぐらいかな。
0: うん、あ、そうですか。
1: 僕
0: です、
1: 最初はねオートマチックで、いいなと思ったんだけどね、先生がね、教習所の先生がね、あのミッションの方がねいいよ、あるいは楽だよって言うんですよね、
0: うん、あのバイクも、うん、オートマとミッション、そうなんですか、
1: うん、あるんですよ。
0: あるんですね。
1: あるんです。
0: あのミッションっていうと、私車はミッション乗ったことはありますけど、
1: あの左ハンドルがクラッチなんです。
0: あ、クラッチなんですね、うん、
1: はい、でギアは左足、カチカチとカチカチと、
0: なんかちょっと操作が複雑になりませんか
1: ね。えだから自信はなかったし今でもないんですけども、まあ、頑張りたいと、やり始めた限りはね、
0: はい、うん、いや楽しみです ね、
1: あんまりね時間規定外の時間をかけるとねお金もかかってしまうんでね、なんとかね、
0: 今日お話を伺ったらもう次から次へと。
1: だからね、ちょっとライクとバイクの免許ってね、割と自分の中では大事なんでね、その2つも年内にやるっていうのは欲張りすぎるかなっていうふうにも思いますんでね、どうかな。
0: いやでも本当にこれまでもやろうと思っていますということを一つずつ実際にやっていらっしゃるわけですからね、
1: うん、楽しいのはね、もちろんそういう達成感、一つ目標を掲げてそれができるようになったりした時のね達成感っていうのはあるんですけども、それよりも何よりもね、新しい仲間、今までにない分野、その世界に入らなければ知り得なかったような人たちとお友達になれるっていうのがすごく嬉しいですね。
0: あ、その分野で今まで知り得なかった方と、
1: そこに行かなければ、例えばあの免許でもね、バイクの免許でも、はい、それこそね、待ち合い時間なんかはね、若い人たちと一緒にね、おしゃべりできるんですよね。あの20代とか10代、10代結構いますよね。僕は60代ですよ、そんなおっさんあんまりいませんよ。
0: やっぱり若い方たちが多い
1: 多い多い
0: ところに中根さんが入って一緒に、
1: うん、あるいは大工なんかでもね、そういうクラシックのね、好きな人の世界に足を踏み入れるとかね、まあ、マレットゴルフにしてもグランドゴルフにしてもね、そこに行けば会えるし、そこに行かなければきっとご縁がなかったなっていう人はいっぱいいますんでね、やっぱり、そういう意味では人の輪が広がるのが嬉しいですね、
0: そうなんですね、なんかこう勇気をもらえます。私も中根さんと同年代ですので、
1: そうですか、
0: ちょっと臆病になっちゃうところがありまして、これやってみたいけど二の足を踏んでしまうような場面が多いんですけど、
1: 実はね今までの人生の中で、僕ねずっとね、次の選挙が終わったらあれをやってみようとかね、ずっとそういうふうにそういうことを考えてたんですけどね、でもね選挙が基準って考えるとね、当選するとね忙しくなるしね、落選すればねまた今度当選する時までそこに集中しようと思ったりしてきましたんでね、そうするといつまでたってもね、新しい世界に、知ることができないんじゃないかなと思ってね、今はねもうもちろん、まだ政治の世界でね、自分は使命感を感じてますので、頑張っていくつもりなんですけれども、それはそれ、これはこれっていう感じでね、もう残された人生もそんなに折り返しははるかにあの超えてますんでね、まあ、やりたいと思ったらね、やっちゃった方がいいなというのはありますね。
0: そうなんですね、中根さんすごく顔艶も良くてもう本当に楽しそう。

0: ですよね。ねえ、ましてやね、多くの100人ぐらいの方とね、
1: はい、
0: 綺麗なハーモニーを奏でることができたらね、それはもう快感でしょう、う
1: ん、そうですよね、うん、しかもステージに立って、スポットライトを浴びてということですよね、はい、じゃあそれは期待したいと思います、
0: はい、
1: まあ、
0: 次回ね、その体験会を踏まえた感想をね、少しご報告ができればと思いますけれども ね、
1: はい、
0: どうなることやらですね、
1: 楽しみに待ってます、はい、ありがとうございます、はい、それではまた次回を楽しみにしています、はい、ありがとうございました、はい。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム、次回もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 中根康弘と
0: 大島光子でした。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りしました。

0: 様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは一般社団法人ドゥーラステーションめぐる代表理事松本忍さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、鍵やれたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さ、頑張って商売商売。
3: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: 改めまして、今週のゲストは一般社団法人ドゥーラステーションめぐる代表理事松本忍さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: それでは早速ですが、ドゥーラステーションめぐるこちらのご紹介からお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。ドゥーラステーションめぐるはドゥーラという活動をしている団体でありまして、まずドゥーラっていうのがまあそもそも何かなっていうところもあると思うんですけど、海外では一般的な職業として確立された、まあ、職業の名前でもあるんですけど、ドゥーラは女性を支える女性ということで、実際には、妊娠中から出産産後までの家事育児をお手伝いしているっていうのが実際の活動なんですけれども、
0: ドゥーラというのは女性をサポートする職業のことだ、はいはい、ということなんですが、まあ、一般的にね、やはりその赤ちゃんを産んで最初のね、こう産後って、はい、まあ、あの昔は大家族の中で出産って行われていたので、はい、その出産直後は多分他の家族の誰かが面倒を見てくれるっていう、
1: はい、そうですね、
0: のがあったんですが、はい、今はそういうことが難しい。
1: そうですね、本当に社会状況が変わっていて、今はもう本当に各家族っていうのがもう基本ですし、岡崎市で言っても、確から引っ越してきたっていう各家族もだいぶ増えていますので、そういうところで、まあ、子育て、妊娠中から出産産後、子育てっていうところに第三者としてのお手伝いっていうのが今とても必要な状況なんだろうなというところですね。
0: そうですよね、今あの

0: まあ、例えばその遠距離で、はい、あの実家のお母さんが手伝いに来てくれるって言っても、うんうん、なかなかそこで寝泊まりするようなね、スペースを提供するのは難しい。だけれども行ったり来たりをするのが難しい距離感だったりすると、うん、やはりねその実家のお手伝いというのもそこまでできないということになりますもんね、
1: は
0: い、
1: あと今すごく元気なお父さん、うんうん、お母さんたちが増えてきているので、まだ働いていらっしゃったりして。
0: 確かにそうですね、
1: 本当に元気なので、
0: はい、今ねあの、うん、男性旦那さんがその育児参加をするっていうところもね、うんうんうん、増えてきてますし、法的な整備もされてはいます、はい、まあ、とはいえ、はい、赤ちゃんとの時間は24時間ですからね。
1: そうなんですよね、うん、2人では足りないですね、
0: う
1: ん
0: うん、そういうことですよね。一人目でも大変ですけれども、うん、これが二人三人となれば上の子の世話もね、はい、ありますからね。
1: そうなんですよね、うん、そこで二人目三人目をためらってしまうっていう状況もやっぱり見たりするので、うんうん、それはとても残念なことだなというのが
0: ですよね、
1: はい、感じます ね、 ね、
0: 政府は政府でね子育てのための支援金という形で、うん、政府のできることとして、はい、皆さんに援助はされてると思うんですが、はい、うんうん、でも実際に、うんうん、お金もらって済むってもんじゃないんだよってね、
1: そうなんですよね、
0: 思われてるねパパやママがきっと多いと思うんですよ。
1: そうなんですよね、うん、私たちは料理を作るとか、うん、お掃除をする、あと赤ちゃんのお世話、うん、おむつを替える、うん、抱っこの代わりをするとか、うんうん、実際に手を使ってお手伝いできるので、そこはやっぱり大きい支援になるなっていうのは
0: そうですよね、はい、でもう一つお願いをすることをためらう必要はないってことですよね。
1: そうですね、もう、うん、今私の活動は、まあ、10年を超えてしてるんですけど、その10年前に比べてみても、うん、人に頼るっていうところのハードルは感覚として下がってきたなっていうのは感じる、うん、今のママたちの様子を見ていると、うん、それでもまだちょっと、ね、他人を家にあげるっていうところを、うんうんうん、日本にはなかなかこれまでなかった文化だったりするの で、 です、ね、うん、これがもっともっと社会的に理解されて当たり前になるといいなと思いますね。
0: ね、あの松本さんたちの活動は女性を助けるですものね、
1: はい、そうですね、うん、まずは女性です ね、う
0: ん、ね、ですからその赤ちゃんを育てやすくママができるようにっていうことなので、はいはい、ドゥーラさんに子供を預けてお昼寝してもらっていいですよね。
1: そうなんです、うん、もうあの抱っこはいくらでも変われますし、で大事なところはやっぱりママにお願いすることもありますけど、うんうんうん、その間にまあ私たちはじゃあ今度はご飯作っとくからっていう風に、まだママが休める時間を違う形で作ったりして、うんうん、本当にトータル的に女性が健やかに過ごせるにはどうしたらいいかっていうのをいつもいつも考えながら、うんうん、あのサポートっていうかお手伝いさせてもらってます。
0: 産後の母体をこう大切にしなきゃいけないっていうことは、はい、なんとなく知識では分かってるんだけれども、はい、じゃあ実際にどれくらい大切にしなきゃいけないのかっていうことをね、うんうんうん、体感として分かってらっしゃる方はご家族でも少ないと思うので。
1: そうですね、うん、それもその女性の体それぞれだとは思いますけど、うん、やっぱり大事にしないといけない時期っていうのは絶対にどの方に対しても、うんうん、変わらなくて、でその出産であの赤ちゃんが生まれたから良かったねっていうことじゃなくってそれだけ赤ちゃんをお腹の中で大切に育ててきた後のその体っていうのは、うんうん、やっぱり10ヶ月分の養生っていうのが絶対に必要なんだよねっていうところも、もうぜひ皆さんね理解してもらえると。
0: 育休って子供のための時間じゃないんですよね、はい、本当はね。
1: そうですね、
0: うん、本当はその間ちゃんとね、はい、その自分の体休めつつ、はい、であの子育てをすることに慣れてってねっていう。
1: そうなんですよね、うん、育休っていう言葉がどうかと思いますけど、今は男性の育児休暇も取得率が上がっているなっていうのも、うんうん、もちろん私は実感として感じていますけど、取ったからといって、じゃあっていうところになると、うんうん、分からないことばっかり
0: ですよね。
1: で、その辺も、まあ、ドゥーラーと関わってもらえると、うんうん、何が必要だよねっていうのを一緒に考えたりできるし、教えるとかそういうことじゃなくって、一緒に過ごしながら、パパにもあこういうことができるんだねっていうふうに分かってもらえるようなことができるので、
0: 何もかも分からないっていう中でね、あの小さな命を受け取った時に、はい、どうしていいかわからないっていうね、パパやママ多いと思うんですよ。
1: そうなんです、
0: で今まではそこにおじいちゃんおばあちゃんや大家

0: クの中でみんなで見ていたことが今はできない、だけど情報は溢れてる、
1: そうです、そこです
0: ね。だからその溢れてる情報の中で、はい、我が子はこれでいいのかっていうね、
1: 本当に不安が大きくなってしまっている状況もたくさん見てますし、まあ、逆にそうじゃなく、本当に幸せそうにパーティーしてる家庭も見てたりする、私たちはいろんな家庭に関わらせてもらうことで、その情報というより実際の現場を見ている、リアルを見ているっていうところがやっぱり大きな違いで、それをお伝えできるっていうことはママの安心につながるなと。
0: そうですよね、でそもそもこのドゥーラっていう活動が、先ほどねご紹介にあったように産前産後にまず特化したところからスタートして、今はそこからもう少し先に行ってるんですよね。
1: そうですね、産前産後体を養生しないといけない時期は家庭に行ってお手伝いするんですけど、ママの体が元気になってきて、じゃあいよいよ外出ようかって言った時に、外に出かける場所っていうのがまた悩ましくなったりして、で気軽に外に出られない、なんでかというと赤ちゃんの着替えはどんだけ持っていくんだ、おむつはどれだけ持っていくんだっていう、で大荷物を抱えて車に赤ちゃんを乗せてとか、もうそれで一仕事でっていうところがあって、で私たちもサポートをそれで終わってしまうと、もうそのママに会えない、その寂しさ、その両方を叶えるためにというか、くるわ子育て広場テトワという施設を作りました、岡崎市の認可外保育施設として、
0: 認可外保育施設ですね、
1: 指定をもらって、半分は託児一時預かりのサービスをしている、でその後半分は親子のデイサービスということで、親子で来てもらって、そこで一緒に遊んだり、あとご飯付きでやってますので、ママにはとにかくゆっくりご飯を食べてほしくて、もう日々のお昼ご飯なんて、ママのご飯ね、皆さん書き込んで食べるぐらいしかできてない中で、
0: 座ってご飯食べられないっていうね、
1: そうですよ、なのでもう本当にお昼ご飯は、何があろうと食べてもらうっていうことで、もうセットにして、テトワの中にキッチンも作っているので、もうその場で作ったご飯を、もう本当に普通の家庭料理なんですけど、食べてもらいながら、まあ、ゆっくり休んでもらう、もうお出かけ先のスタートに使ってもらうっていうのが、まあ親子のデイサービス、でその先にまた子供が大きくなってきて預けようかなってなった時に、預ける場所もやっぱりみんな悩むじゃないですか、そうするとデイサービスで利用していると、うちの託児の様子を見てたり、その託児の子と一緒に遊べたりするので、その流れで預けることも安心して預けてもらえるっていう風な、私は継続的にその家族に関わりたいなっていうのがあって、そういう風な形が出来上がったという感じなんですけど、
0: お仕事に現場復帰ってことになると、まあ、本格的にその保育園をね、探さなきゃいけないっていうことになるのかもしれないですけど、まずは子供と共にそこに行き、少しママと離れる時間を作って、子供にも慣らしですよね、
1: そうですね、本当にそうです、
0: ね、でそしてママたちは預けることに後ろめたさを感じずに、自分の時間を作ってほしいですよね。
1: そうなんですよね、本当にリフレッシュのための一時預かりって、まだまだどこか気が引けてしまうって言ってるママが多くて、でも絶対にそんなことがなくって、その1時間2時間でも離れた後の気持ちって本当に大きく変わるので、できることならパパから勧めてほしいぐらいな、
0: そうです、
1: ね、私の気持ちとしてはちょっと行ってきたらとか、パパが子供をね連れて出かけるっていうのももちろんいいんですけど、平日ね、ちょっとね違う場所でって、
0: そうですね、
1: 違う人と関わるっていうのも大事だなと、
0: 利用をしたいという場合は、
1: ドゥーラサポートの方は、ドゥーラステージを巡るのホームページで、テトワはテトワでまたホームページがあるので、そちらと両方と、あとインスタグラムも両方あるので、まあ、その辺で情報発信しております。
0: ありがとうございます、それではここで一曲リクエストいただきたいと思います、曲のご紹介お願いします。
1: 命の歌、竹内まりやさん、私の大好きな方が歌ってくれて、もうすごく感動をして、もともとこの歌は知ってましたけど、やっぱり命っていうのが一番基本というか、人間だけじゃないんですけどね、命を大事にしていきたいっていうのが

0: 今週のゲストは一般社団法人ルーラステーションめぐる代表理事松本忍さんです。それでは引き続き松本さんにお話を伺っていきたいと思います。松本さんは小さい頃のご自身を振り返った時にどういう子供さんだったんでしょうか。は
1: い、もう小さい頃からお世話好きだったかもしれないですね
0: そうなんですね。
1: 考えてみたら、
0: じゃあお友達の中でついついこうお世話を焼いてしまう、
1: そうですね、だし聞き役だったなっていうのはありますね。
0: あ、お友達のお話をね。
1: そうですそうです。なんか私に話したいだろうなっていうのが小さい頃からあったりして聞いてたなって今振り返ってみると、
0: じゃあ今の形の核はその辺から
1: あったかもしれないですね。
0: っていうことですね。でそして中学生ぐらいになるとまた少しねこう思春期として、どうでしょうか。その頃もやっぱりみんなのお友達のお悩み聞く感じだったんですか。
1: そうですね、聞く感じだったですし、なんかちょっと一歩引いてみんなを見てるっていう感じの見守ってる風、
0: じゃあちょっと俯瞰しながらっていう感じだったんですね。
1: そうですね、中学高校とかでもそうですね。でもだからといって楽しんでないわけじゃなくって、それが楽しいというか、みんなが楽しんでる姿が楽しいというか、
0: あ、じゃあ周りの人が幸せになってくれたら私楽しめるっていう、
1: そうですね、そんな感じですね。あら、そうですね
0: 改めて振り返ってみれば、そんな思春期を過ごし、そしてまあ大人になっていくわけですが、社会人としてスタートした時はどんなお仕事からだったんですか。
1: その頃これをやりたいということがなかったので、私は短大で商業科というか、その辺経営とか簿記とかそういうところを勉強してたので、そのままそういうのが活かせる事務職に就きまして、
0: じゃあ一般事務のこの OL からスタートしたということなんですね。
1: そうですね、そうですね。
0: で今はねもう全く違う流れの中で、経営者でもありますのでね、短大時代に学んだことが、生きてるというのもそうなんでしょうが、でもねいきなり最初からこう経営しようと思ったわけじゃないんですよね。
1: そうですね、もう全くそういうことは考えていなかったので、でその後も本当に私はもう気まぐれというか、もう辞めたいと思ったらすぐ辞めちゃうような感じで、会社員辞めてからは派遣社員だったりアルバイトだったりして、いろんな職種を経験したんですよね。で最終的にはまあ会社員として雇ってくれる会社があったので、最終的には会社員で、子供を産むところまでは会社員でやっておりました。
0: ね、ご自身の出産がこのね、ドゥーラというものと出会うきっかけになったっていうふうに伺いましたが、
1: そうですね、そこまでは本当に子育て支援とかいうことも考えたこともなかったですし、子供のことを考えたことがなかった本当に、今と振り返ってみたら本当いかんなっていう感じなんですけど、でも本当に自分の出産を通して、まず自分が女性であることをすごく実感したっていうのと、あとその子育て子供の支援っていうよりは、この女性を大事にしないといけないっていうところをすごい気づいて、でそうですね、ドゥーラという存在を知って、あ、これ、ってなった時に、はい、もう会社員辞めますと。
0: そこ決断早いんですね。
1: そうなんです、そこはもう本当に何も考えてないというか、やりたいの一直線の性格は、それも子供の頃からあったかもしれないですけど
0: でもあれですよね、その松本さんはそのご主人様が出産後の松本さんに対して、女性はここを大切にしなきゃいけないんだということを、ね、教えてくださったという。
1: そうなんですよね、夫が整体師として体のことを学んでいたので、そこは本当にもう厳しく動いてはならないと止められていたので、本当に産後私は寝ているだけ、赤ちゃんにおっぱいをあげて、赤ちゃんが寝れば私も寝るっていう生活をさせてもらえたんですよね。
0: でもだからこそみんなはみんなこんなことできないよねってことに気づいたってことなんですね。
1: そういうことなんですよね。そこで本当友達でそんなことしている人がもう本当いないって言っていいほど動いていて、自分でご飯を作って赤ちゃんのお世話しながら過ごしている姿を見ていたので、 こはお手伝いが必要だろうと思って、うんうんうん、その時の私の妄想として、産後に特化したお手伝いさんやれたらいいなっていうのを思いついた、
0: ね、っていうことなんですね、はい、ドゥーラステーションという形で立ち上げたのが、
1: はいはい、デビューしたのがまだ下の子が2歳で、はい、その後は個人事業としてちょっと数年やってたんですけど、はい、最初はもう仕事と言えないほど依頼はなかったです。ドゥーラって何ですかっていう、まずそこからなんで、宗教ですかっていうぐらいな世界だったので、なあもう本当仕事はないというか、まあ、依頼はもちろんずっとあったんですよ、
0: はい、
1: でも仕事として成り立つかっていうとそうじゃなかったんですけど、うんうんうん、本当にありがたいことに年数を重ねるうちに、うん、ママのご紹介だったりのご縁がつながって、うん、もう私一人ではもう手に負えないぐらいな、うんうんうん、やっぱり需要あるよねっていう、うんうん、みんな助けてほしいと思ってるよねっていう中で、まあ、仲間をちょっと見つけて、で私とやってくれるっていうドゥーラも見つかったので、うんうん、そこで団体にしてっていう形で、うんうん、その後、うん、個人化まで進んでいったっていうところですね。
0: ということですね。ですから、まあ、はい、最初は一人で始めたこと で、うん、でだんだんその口コミで利用者さんが増えていく中で、うんうん、はいはい、協力者も増えてきたってことなんですね。はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います、はい、曲のご紹介お願いします、
1: はい、スーパービーバーの人としてです。いろんなところでいろんなルールとかあるんですけど、まずは人としてどうなんだっていうところが大事にしたいなと思っている、うん、これまさにそんな曲だったので、これが大好きでリクエストしました。

0: 今週のゲストは一般社団法人ドゥーラステーションめぐる代表理事松本忍さんです。それでは松本さん、最後になりますけれども、はい、これからチャレンジしてみたいことあれば教えてください。
1: はい、私のこれまでを考えると、本当にこう流れの中でこれが必要なんだなっていうのを皆さんに気づかせてもらってやっている中で、今思いついているというか未来に向けてやっていきたいのは、やっぱりこの先、今は認可が保育施設まで、その子育て、ちっちゃい子育て世代のところが対象ですけど、もうそうじゃなくって、やっぱり世代を超えてというか、みんなが安心して暮らせるような、なんかお手伝いを継続的にできる形が作れたらいいなというのがありますね。このめぐるっていう中の私の思いが、やっぱり誰かにこう頼って大切にしてもらえると、あ、自分もこうやって誰かにしてあげようっていう、なんかその循環ができるなっていうのをすごい感じているので、そこのめぐる循環を大きく大きくしていきたいっていうのが一番ですかね。
0: 支え合いの循環ができたら、はい、優しい世界になりますよね。
1: そうなってほしいです。
0: はい、どうもありがとうございました、はい、今週のゲストは一般社団法人ドゥーラステーションめぐる代表理事松本忍さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは松本さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。曲のご紹介お願いします。
1: はい、最後はモンゴル800の宝物です。
0: はい、この曲を選んだのは何か理由がありますか？は
1: い、やっぱり私に出会ってくれた人、人だけじゃなくっていろんなもの、全部宝物になっております。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。

0: ¿Cómo estás?
1: Plný života.
2: Až energinga.
3: Jau jingsen.
4: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
5: 午前11時です。
0: ラジオで
6: セラピ
5: ー。このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。ここは常連の音楽プロデューサー深谷圭三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで、楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
7: はい、皆様こんにちは。
8: こんにちは。
7: もうね、5月も最終。
8: はい、
7: 早いですね、もう5月も終わり。
8: はい、もうすぐ梅雨がやってくれるんでしょうか。もう始まってますか。
7: かな、なんか特に九州とかね、うん、はもうそんな感じですよね。はい、まあでも、まあね、これも必要な雨ですから。
8: そう、
7: は
8: い、降ってくれないとね、うん、お水がね足りなくなっちゃうし。
7: そうそうそうそう。まあこう相変わらずいろんなことが起きておりますけど、世の中には、はい、まあ今回はですね、6月はなんといっても父の日。
8: そうですね、
7: 5月は母の日でしたね。
8: はい、
7: なんかお祝いされましたか。
8: なんかいろいろ送ってくれましたね、子供たち。
7: いいですね、偉いですね。
8: 偉いですね、ちゃんと忘れずにね、うん、
7: でということで6月は父の日があるので、
8: はい、
7: 今回は前半には少し早いけど父親に関する曲をお送りします。
8: はい、
7: 後半は1960年代に英国ロックがアメリカにあふれた、いわゆるブリティッシュインベーションの時代を支えたアメリカのアーティストの曲を紹介する。
8: はい、
7: ということで今回もフランスさんのプロデュースでございます。ありがとうございます。
8: はい、
7: ありがたい。
8: はい、
7: そうですね、やっぱりでも父の日っていうのはね、母の日に比べるとちょっとね、テンション下がるっちゃ悪いんですけども、まあ私も一人の父親の一人ではあるんですけども、
8: はいはいはい、
7: どうしてもね、なんかあれはあれですか、お花屋さんとかそういったところが盛り上げてるんですか。
8: どうなんでしょうね、やっぱり母の日からの始まりで、やっぱりそれを不公平だっていう父の日も作った方がいいんじゃないっていう。まあ母の日に関してはまあね、カーネーションって言ったのはね、うん、そういうのでした、ね、花屋さんってわけではないですけれども ね、
7: うん、こう胸にな
8: んかね、もともと白いカーネーションだったのかな、うん、よくまあありますけどね、いろいろ。
7: ね、うん、そういえばカーネーションもなんか今はすごいカラフルなんですね。
8: カラフルで綺麗ですよね。そうなんですよ。まあでもバラに比べるとカーネーションは持ちますからね。
7: ああそちら。
8: そうそうそう。でもいろんな色が出てますけれども、あと例えば紫の花っていうのはバラも含めてなかなかできなかったんですけれども、うん、サントリーが開発した、うん、紫だったりブルーのカーネーションだったりバラはね、やっぱりあの高価ですね、いつもね、うん、で父の日に関しては黄色色のバラというふうになってますけれどね。
7: そうなんですか。
8: はい、
7: それは何か意味があるんですかね。
8: まあ黄色元気が出るビタミンカラーでいいんじゃないですか。
7: まあそうですね、確かにそうだ、はい、黄色は元気になる、黄色とかオレンジとかね。
8: そうですね、
7: 赤とかね。
8: はい、
7: なるほどなるほど。ということで、じゃあまず最初は、その父の日にちなんでということかな、
8: はい、
7: 父親に関する曲ということで、1曲目はなんとこの曲が出てきました。清志郎さん、
8: いいですね、
7: 前の清志郎さんのパパの歌、はい、いいですよね、はい、この曲ね、本当にいい感じなんですけど、じゃあ聴いていただきますか。
8: はい、
7: 1曲目は前の清志郎さんでパパの歌。

0: はい、1曲目は前野清志郎さんでパパの歌聴いていただきました。
1: いや清志郎さんの普段の歌と全く違って魅力がまた満載ですね。
0: まあこうなんていうの、こういう風に歌ってもらったパパは幸せですよね。
1: そうですね。

0: まあ一般的なパパはね、なんか家に居場所がないようなね、うん、そんなかわいそうな感じもな気にしもあらずですけれどもね。どうですか、
1: どうなんですかね。
0: まあ会社ではね、もう本当にこう堂々としていても、家には子供さんとか奥様にはいはいみたいな感じなのかなって
1: なのかな。まあまあまあ、一応私もパパをやってたんですけど、
0: やっていた、はい、
1: 今はまあほぼ一人なので、
0: はいはいはい、
1: ちょっと違うかなという感じがね。
0: え、
1: あの今ね、今そのまあ家に帰っても喋る人もいないみたいな感じなんですけど、
0: まあでもね、いろいろ昔を思い起こせば、
1: うん、まあ今ね、だから何が一番あれかっていうと、やっぱり孫ですね。
0: まあね、孫は本当に可愛いね、誰に聞いてもね、不思議ですよね。自分の子供の時だってね、十分可愛いと思ったんですけど、無条件の可愛らしさっていうのがねありますよね。
1: 何なんですかね、
0: 責任感がないからじゃないですか。
1: まあそうでしょうね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: でも本当可愛いですよね、うん、孫はね、うん、はい、ということで、はい、パパの歌聴いていただきました、はい。で2曲目はですね、これが何ですか、ホレス・シルバー・クインテット、
0: はい、
1: これホレスってもの、ザ・ホレス・シルバー・クインテット、本格的ジャズですって書いてあるんですけど、
0: はい、
1: 曲のタイトルは Song for My Father、
0: はい、
1: まさにその通りですね。
0: いや、1965年ですからね、
1: うん、
0: なかなかちょっとね、聞いてみないとわからないっていう
1: 感じでね、はい、さっきの清志郎さんは3分34秒だったんですけど、
0: はい、
1: 今回ちょっと長くて7分19秒ございます、
0: ね、おすごいですね、
1: ちょっとしっかり聞いて、
0: はい、本格的なジャズですからね。
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ
0: 聞いていただきましょう、
1: よろしくお願いします。

0: はい、ザ・ホルス・シルバー・クインテッドで、Song for My Father でした。1965年の作品。
1: いや、これは心地よいジャズですね。うん、まあ、ね、シルバーさんはピアノここではね演奏されてまして、なんかずっとこの低音のベースが同じ、そうそう、心地よく流れる中にピアノのソロだったりね、サックスのソロが、そしてトランペットがそこに混ざってきたりとかね、なかなかいいですよね。こう落ち着いたジャズですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあそうですね、スタンダードっていうかね、スタンダードっていうか、こう本当にこうジャズですね。まあ最近の音楽のようにね、こうなんていうの、こうなんか上行ったり下行ったり、なんかコーラスがやたらと入ったりとそういうんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にシンプルで、
1: そうですね、ね、まあ、シンプルの中にちょっと遊びがね、うん、その掛け合いのような、
0: あ、そうそう、それはね、
1: 遊びがね、楽しいですよね。もともとこのシルバーさんは今ピアノを演奏されてますけれども、最初はサックスを吹かれていたんですよね。もともと音楽を勉強されていたようなんですけれども、サックスから入っていって、それからピアノになっているので、まあ、いろんな楽器を、まあ、こなされるということもあるのでね、その魅力、いろいろその楽器の魅力が上手に生かされていますよね。
0: なるほど、はい、ということで、前半は父の日にちなみまして、パパとかね、お父さんとかファザーとかことの曲を聴いていただきました。
1: はい、
0: じゃあ後半いきましょうか。いっちゃっていいですか。
1: はい、もう後半なんですね、2曲で。
0: そうなんですよ、はい、後半は先ほども言いましたように、1960年代に英国ロックがアメリカにあふれた、はい、ブリティッシュインベーションの時代を支えたアメリカのアーティストの曲のご紹介ということですね。いっちゃいますよ、
1: はい、
0: はい、まず60年代前半に活躍したアメリカのアーティスト、最初はデル・シャノン、残念なことに晩年心を病んで自死されちゃったんですけども、曲名がですね、ランウェイ、悲しき街角ですね。1961年の作品ですね。ビトイサオさんが歌っていたと書いてありますけどね、
1: はい、
0: はい
1: はいはい、これはとても短い曲ですからね、
0: そうですね。
1: よく聴いていただければと思います、
0: はい、

0: はい、デルシャノンで悲しき街角ランウェイ。
1: わうわうわうわうわう。つい歌ってましたね深井さん。もしかしたらなんか入っちゃってるかもしれませんけれどもね。まあこの曲は1961年2月に発表したシングルなんだったそうですけれども、その4月から4週連続全米1位を記録している曲ですよね。そして日本でも本当にこの曲は人気があっていろんな方が歌ってらっしゃいますよね。ビート・イサオさんってさっき言いましたけれども、あの飯田久彦さんとか柳ジョージさんとかね、いろんな方が歌ってらっしゃいます。まあこの方はですね、あの本当はカーペットの販売で生計を立てていらしたそうなんですね。軍隊出身で、それがまあバンドマン の, あのシャノンがこの曲のデビューヒットによってもうメジャーアーティストへの仲間入りをしたということなんですけれども、人生がそこから変わっていくというね、なぜカーペットを売っていたのに 歌うことになったのかは知りませんけれど、
0: もともと音楽は、ね、
1: あそうかもしれないですね。
0: で、まあ、はい、それだけじゃ ねだからっていうことで、
1: そうかもしれないです ね, ですね。いいですね、
0: じゃないでしょうかね、うん、はい、じゃ続いてもね、デルシャノンの曲なんですけど、
1: はい、
0: Keep Searching Keep Searching 太陽を探せ、
1: うん、
0: ですね。Will follow the sun とか括弧で書いてます。Keep the searching ですね。
1: はい。
0: これもね1965年の曲なんですけども、僕も聴いていただきましょう。
1: はい。
0: はい、デルシャノンで太陽を探せ。

0: デル・シャノンで、キープ・サーチン太陽を咲かせを聴いていただきました。
1: はい、この方、どんな方かなと思ってましたら、もともとハンク・ウィリアムズとかカントリーがお好きだったようで、うん、14歳の時にギターを手にしたのがきっかけでミュージシャンになることを決意されていたようですね。なので曲も作ったり歌ったりとかね、活動されていたようです。
0: なるほど、私のルーツみたいなもんですね。
1: そうですよね、まあ、ハンク・ウィリアムズですからね、
0: まあ、葉山さんですけど正確に
1: そうですね、
0: はい、はい、ということで、アメリカのね、アメリカに影響を与えたというか、英国ロックがアメリカに溢れたという時代を支えたのの最初がデル・シャノンということで聞いていただきました。
1: はい、
0: じゃあここでスポンサーさんのコマーシャルを聞いていただくということで、はい、よろしいでしょうか。

0: ガシヤ。おかげさまで16年。子供も大人もワクワク。杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ。袋詰めの注文、出店以来お待ちしております。みんな、寄ってみりーん。
1: はい、スポンサーさんのコマーシャルを聞いていただきました。そして次はですね、女性です。
2: はい。
1: ジャッキー・デシャノンさん。多彩なシンガーソングライターですが、自分が歌うよりも提供先アーティスト版がヒットするという評価もありますと。
2: はい、じゃあちょっと彼女の歌声をまず聞いていただきたいと思いますね。
1: 曲名は When You Walk in the Room、
2: はい、
1: ということで、
2: じゃあ、まあ、有名な曲ですね、
1: じゃあ聞いていただきましょう。

0: はい、ジャッキー・デシャノンで When You Walk In The Room、1964年の曲ですね。
1: これそうですね。まあなぜね、本人よりもザ・サーチャーズ、ザ・サーチャーズの方が売れてしまったというね、まあ面白い現象ですけれどもね、まあ、よくありますよね、そういうのはね。
0: まあでもね、まあ、彼女はシンガーソングライターですから、まあ、自分で作って歌うということが、まあ、あの 大優先って言ったらおかしいんですけどね。でそれを要するに嗅ぎつける人はすご
1: いでも可愛い声ですよ ね本ご本人様、ね、お顔も可愛いし、
0: そう、でまあのその彼女自身のというも、彼女が作ってなくても彼女が他の人の曲を歌ってヒットしてる曲もあるわけですよね。
1: ね、面白いですね、それもまた。
0: で次の曲、はい、What the world needs love is、 What the world needs now is love、
1: はい、
0: 世界は愛を求めている。これはバート・バカラックの曲なんですけど、
1: もうね、アメリカを代表する20世紀を代表するピアニストであり作曲家のバート・バカラック、この人の作った曲を彼女が歌っていてヒットさせてますね。
0: そうなんですよね。まあ面白いですよね、だから、自分が作った曲を人がヒットさせでもいいですよね、作ったんだから印税は入ってくる、
1: そうそうそうそう
0: なるほどね。

0: 自転車飲んで、What the world needs now is love、 世界は愛を求めている、バートバカラックの曲を歌ってヒットしたということでしたね。
1: はい、
0: これ本当みんな知ってますよね。
1: いや、いい曲ですもん ね、はい、
0: どうですかこういう曲を。
1: あ、しかもあの音の幅が狭いので、うん、歌いやすいかな。
0: あ、なるほど、
1: ね、うん、そして彼女を楽し可愛く歌ってます、うん、コミカルにちょっとね、うん、それも良かったんでしょうねきっと。
0: なるほどね、
1: うん、
0: じゃこれ次どうですか、歌うとか。
1: いいですよね、誰もが口ずさめるような曲、ね、うん、はい、
0: じゃあ次はジャッキー・デシャノンで歌
1: うそうですね、彼女風に歌うのはちょっと難しいですけどね。はい、
0: いやいや、そんなことないと思いますけどね。はい、じゃあちょっとここでですね、コマーシャルさせていただきたいと思います。いよいよ来月の6月5日になってまいりますけども、6月5日金曜日夜18時30分会場、19時開演で、吉川中英さんのアコースティックライブアット岡崎ということでやらさせていただきます。皆さんにお声掛けさせていただきまして、ある程度数はね皆さん、はい、集まっていただきました。なんといっても吉川中英さんの、その方を知らずとも、
1: はい、
0: この中英さんのギターサウンドは、うん、もういろんな方の CD の中に入ってますので、もう実は聴いてると。
1: そうですね、
0: いうことなんですよね。
1: はい、
0: ドラッと並べますとですね、大滝詠一さん、中島みゆきさん、ユーミン、福山雅治さん、夏川りみさん、加山雄三さん、チャゲさんなどなどのね、方のいろいろなバックでギターを弾いてらっしゃると。その人が目の前で弾いてくださる、
1: 素敵です ね、
0: こんなチャンスはねなかなかありません、はい、岡崎まで来てくださることはなかなかございませんので、はい、ぜひぜひお越しいただきたいと思います、
1: はい、
0: で今回ですね、ちょっと金曜日ということと、あとまあ私どもの方ですと、その金曜日の夜ですとちょっとね駐車場とかいろいろの関係がありまして、会場ができませんでしたので、なんと愛知屋仏壇本舗さんの3階をもう本当にお貸しいただける、
1: 感謝しかないです ね、 ですね、駐車場もたっぷりあるというところが嬉しいですよね、は
0: い、ということでですね、そちらの方でやらさせていただきます、はい、ですね、先ほども申し上げましたように18時半午後の6時半に会場で7時開演の予定なんですけども、はい、なんと実はお店は6時で閉まってるんですけども、その時間まで開けていただいて、
1: あ、嬉しいですね、
0: はい、ですから、お越しになりたい方は、そちらの方にお越しいただきたいと思います、はい、でチケットは前売り4,000円、当日4500円でございますので、よろしくお願いしたいと思います。でお問い合わせはこちらシンフォニア、
1: はい、
0: 0564-25-2334、 ゆっくり言わなくちゃいけないね、0564-25-2334、 あるいはふっかやの携帯0906580-2334、担当深山でお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
1: はい、お待ちしております。
0: ということで今週はですね、
1: はい、
0: 後半はですね、60年代に英国ロックが、アメリカにあふれた、いわゆるブリティッシュインベーションの時代を支えたアメリカのアーティストの曲を紹介してるんですけど、ここまではデル・シャノンとジャッキー・デ・シャノンをご紹介しまして、最後はですねジョニー・リバースって方をご紹介していただきたいと思います。
1: はい、
0: ジョニー・リバースですね、最後、まあですね、男性的なイメージのシンガーで、特にロサンゼルス LA のナイトクラブウィスキーやゴーゴーでのライブ録音は有名です。
1: はい、
0: ということなんですけどもね、3曲ねご用意いただいておりますので、その中の1曲目いいですかね、 The Poor Side of Town、1966年ジョニー・リバースさんの曲ですね、ジョニー・リバース本来のロックテイストを抑えたポップバラード味の曲、
1: はい、
0: ということでございますけど、もう聴いていただきますか。
1: そうですね、
0: はい、ではジョニー・リバースで The Poor Side of the Town。

nothing but a little plaything. Not much more.

0: はい、聞いていただきましたのはジョニー・リバースで The Poor Side of Town、ジョニー・リバースの本来のロックテイストを抑えたポップバラード味の曲ということで聞いていただきました。
1: そうですね、まあ、1960年代から70年代にかけてですね、各歌手兼ギタリストということで、まあ、かなりの影響を、まあ、世の中に与えていらしたようですけども、今も現役でいらっしゃるんですよね。
0: 素晴らしい。
1: まあ、現役でやってるかどうか知らないですけど、まあ、80代ということでね、お元気なようですけれどもね、あのロサンゼルスでとても有名なナイトクラブウィスキーアゴーゴーでのライブロックンロール録音して、1960年代半ばのディスコシーンを普及させたすごい方たち、まあ、日本でもディスコなんて流行りましたけれども、
0: ね、
1: まあ、この彼の影響があったんですねということでね、まあ、私たちは知らず知らずにゴーゴーなんてね、あの言ったり踊ったりしていましたけれど、すごいですよね。まあ、その後半になる1960年代後半になると、もうちょっとこう進んでですね、オーケストラ的でソウル志向のサウンドへと移行していくという、まあかなりすごいですね。まあ、あの映画とかね、いろんなところでもその曲が使われたり活躍されているようですけれどもね、先ほどの曲はロックテイストの曲、まあ抑えたバラードでしたけれども、今度はちょっとね、そのリバー最大のヒット曲ということでですね、あのテレビのスパイドラマのデンジャーマンのオープニングとして使われた曲、こんな曲も聴いていただきたいと思います。
0: そうですね、じゃあこれがですね、秘密情報員、シークレットエージェントマン、マンですね、シークレットエージェントマン、まあ、60年代のジェームス・ボンド、ナポレオン・ソロ、スパイ大作戦、電撃フリントなどスパイものがテレビ映画でも大流行しましたけども、まあ、その中の一つということでございますかね。よろしいんでしょうかね、そういう感じでね。
1: はい、
0: じゃあこの曲を聴いていただきましょう。ジョニー・リバースで Secret Agent Man、 秘密情報員を聴いてください。

0: シークレットエージェントマン秘密情報員ジョニーリバースで聴いていただきました。
1: まあ、この曲は結構皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうかね。このドラマのこう刻みが本当にこうスパイ大作戦っていうねなんか危機迫るものを感じながらちょっとあのワクワク感があるんですけれど、1960年代はもう本当にあのジェームスボンドだったりナポレオンソロとかね、スパイ大作戦、まあ、そんなあのスパイものがテレビや映画で大流行した時代ということもあって、まあ、ジョニー・リバースのこんな曲もね人気があったようですね。
0: そうですよね。あの007がねやっぱりね、一番あの僕らとしてはなんか印象があるんですけども、
1: はい、
0: なんかあの日本でもね、日本のあの浜美恵さんだった、浜美恵さんでしたっ
1: け、はいはいはい、
0: ね、まあ、のボンドガールで、
1: そうですね、
0: そのこの間の蓮見さんがね、はい、その浜美恵さんの、
1: 別荘で ね、はい、
0: あの演奏してメールで映像もありましたけども、はいはい、まあ、そんな素敵な方もね、やっぱりジェームスボンドがボンドガールで、
1: そうですね、まあ、姫路にもね、撮影に来られる姫路城でのね撮影だったり、いろいろありますけれど ね、
0: まあ、あのあとやっぱりジェームスボンドだとやっぱりボンドカーってことでね、日本のトヨタ 2000GT のね、オープンタイプをね、ボンドカーって ねしてとかですね、まあまあ、その本当にいろんなこのスパイがなんかこう本当はこう影の役なのに、ああいうふうに表にね、表というかね、
1: なんかあのワクワクさせるスパイっていうね、なんか魅力がありましたよね。
0: ありましたよね、
1: ちょっと怖いだけじゃなくてね、
0: そうそうそう、
1: なんとなくなんか別な世界なんだけど魅力を感じるという、面白い時代でした ね、
0: はい、本当にね、だからもう本当僕ら当然知らないわけだから、
1: そうですね、
0: それをね、こう楽しくね、映画にしてくださって、すごいいい
1: 楽しい時代でしたね。
0: はい、はい、ということで
1: もう一曲ね、もう
0: ジョニー、はい、ジョニー・リバース
1: ですね、
0: これはですね、オリジナルはチャック・ベリーの1959年なんですけど、この年このジョニー・リバースが歌って大ヒットしたという、

0: メンフィス・テネシーですね。
1: いい声ですもんね、この方の。
0: そうですよね、
1: うんうん、なんかどこかあの中英さんの声に似ているななんて
0: そうですか
1: 思ったりもしましたけれど。
0: なるほど、はい、じゃあ今日はですね、あのメインの終わりましたら、ちょっと中英さんのね、はい、弾いてらっしゃるギターの音になりますけども、うん、それをお流ししようかなと思いますので、はい、そちらもお楽しみください、
1: はい、
0: じゃあその、ジョニー・リバースでメンフィス・テネシーですかね、1964年の楽曲ですけど、これを聴いてください。

0: はい、で今週はですね、前半は、パパの歌って言いますかね、お父の日にちなんだ曲ということで2曲、そして後半は1960年代に英国ロックがアメリカにあふれたブリティッシュインベーションの時代を支えたアメリカのアーティストの曲を、7曲お送りいたしました。
1: はい、
0: 楽しんでいただけたでしょうか。ではですね、今週はこれでお別れですけども、最後にですね、吉川中英さんがイントロを弾いているあの有名な曲、ユーミンのですね、優しさに包まれた、
1: はい、
0: これを聞きながらお別れしたいと思います。今週はこれでお別れです。また来週お会いいたしましょう。皆さんお元気で、
1: さよなら。この番組はシンフォニア、ミュージックスクールトン記号、フラワースクールアトリエ陽子でお届けいたしました。

0: 州ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon。
2: 皆さんこんにちは、三河相撲甚句会畠山です。三河相撲甚句会がお送りするあーどすこいどすこいは、力士、相撲、そして相撲甚句ファンに送る甚句バラエティ番組です。相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせてあーどすこいどすこいと合いの手と手拍子を入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく合いの手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
3: あーどすこいどすこい。
2: 今月の出演者を紹介します。三河相撲甚句会から5人の皆さんが出演します。鈴木靖子さん、
4: こんにちは。
2: 岩瀬聡さん、
5: こんにちは。
2: 金田光輝さん、
6: こんにちは。
2: 小笠原恒康さん、
7: こんにちは。
2: 伊藤陽介さん、
8: こんにちは。
2: 皆さんよろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。

0: 踏み。
1: 揃い踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しくジンクをご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただけるジンクは何でしょう。
2: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
1: はい、それではよろしくお願いします。

0: すこい。
1: ああ、くにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約。
0: ああすこいすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
3: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: あ、そうなんだ。
3: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほどね。
3: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着てかわいい魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲人口も受け継がれるといいですよね。
2: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか。
4: はい、八丁味噌人口を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りを人口に歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
2: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: 豆で達者で筒がなく、
1: はい、
0: 口八丁に手八丁、
1: はい、
0: 美味しい味噌なら八丁八丁、
1: ああどすこいどすこい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです。
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね。
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋場所が開催されました、
2: はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
2: はい、
3: たまたま私たちも歌うことになったんですね。
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、
2: はい、
3: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです。
2: は
3: い、
2: なるほど。
3: 何が思い出かというと、
2: はい、
3: 他の歌より何倍も練習したことですかね。
2: なるほどね。
3: 林歌も覚えづらくて大変でした。
2: うん、はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう。

0: はい、まあ終わり、名古屋の名物は、はい、味噌カツ天むすひつまぶし、はい、手羽先きしめんエビフリア、はい、土手にすがきや味噌煮込み、はい、ウイロあんまき鬼まんじゅう、はい、あまた名物ありすぎて、はい、いつまでたっても終わりない、終わりない。
1: あーどすこいどすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌でシニアを守れという歌であります。はい、15年ほど前に、うん、岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。うん、岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、うん、先生と私と乙部さんの3人で参加しました。
2: うん、はいはい、
3: 後に先生は功績が認められて岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 乗っちゃいけない内車、はい、電車に自動車三輪車、はい、でたらめ言うのが駅舎駅舎あーあどっそいどっそい。
1: 続いては伊藤さんです。
2: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
1: この歌を選んだ理由は何でしょう。
2: この歌は2016年5月28日、うん、東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、はい、第24回の相撲甚句全国大会が開催され、うん、三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
1: はい、
2: 山倉先生も、はい、古典物の中ではとても面白い甚句だから、うん、持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
1: はいはい、
2: まずは歌の最初の入りが、うん、とにかく特徴的で面白いので、うん、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: はい、
1: ああこの足は、
0: ああ捨ててんでん、
1: 工房様からもろうた足じゃで、小便かかっちゃもったいないとて、今

0: 本当に面白い、
1: はい、
0: そこにいるのに犬という、
1: はい、
0: 3匹いてもワンという、
1: はい、
0: 白い犬は面白い、
1: 面白い、
0: あーどすこい、どすこい。
2: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
3: はい、スモジンクの歌詞では、
2: うん、
3: 笑うという字は、
2: うん、
3: 竹冠に犬と歌っております。
2: はい、
3: はい、笑うという字をよく見ると、
2: うん、
3: 笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね、う
2: ん
3: う
2: ん、はいはい、
3: 古い時系をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが、
2: うん、
3: 身をくねらせながら踊り、
2: うん、
3: 神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
2: はい、
3: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、
2: うん、
3: 祝祭の場の喜び、うん、まあ、そういったものを表現した字なんですね。
2: なるほど。
3: したがってこのジンクの場合は、
2: うん、
3: 江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです。
2: はい、ありがとうございました。以上、スモージンク揃い踏でした。続いては今月のスモージンク、
1: あーどすこい、どすこい。
2: 私たち三河スモージンク会はこれまで様々なところでスモージンクを披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人、
4: はい、
2: はい、じゃあ今日は金田さんどうぞ。
5: はい、18歳と81歳をお願いします。
2: はい、
5: これはですね、
2: はい、
5: もう先生の傑作中の傑作ですね。
2: 傑作、はい、
5: どこに行っても受ける歌
2: なるほどね。
5: ちょっと歌詞にですね、
2: はい、
5: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、うん、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、
2: はい、
5: とてもいい歌です。
2: それでは早速聴いてみましょう。

0: 逆走するのが81、心が脆い18歳、骨が脆いのが81、偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81、何も知らない18歳、覚えていないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで行きたい81、自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、みんな探すのがよい、
1: その相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
2: そうですね、18歳と81歳、昔ですね、商店でこういうのがあるよって、はい、実は先生にちょっと話をしたことがあって、そこから先生が作られたんですよね。懐かしい曲です。
1: 私も聞いた先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね。小笠原さん、この歌について何かございますかね。
3: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです。
1: はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきましたジンクバラエティ番組、あーどすこいどすこい。今回は三河相撲甚句会から鈴木康子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲甚句を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう。は
4: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
1: 80点。岩瀬さんは？
5: 私は今回は90点でお願いします。
1: 高得点です。小笠原さんは？
3: 私も80点ですね。
1: 80点、はい、金田さんは？
6: 私は中間で85点ぐらいです。
1: 85点。はい、伊藤さんは？
7: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
1: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
1: さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか？ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、 リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@fm-agao.jp もしくはファック

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 静かの歌に誘われて、午後1時になりました。皆さんこんにちは、静かです。小川崎出身の歌手静かがときめく時間をお届けする30分間です。皆さんね、ワクワクドキドキしてくださいね。時々立ち入りますけど、その時はお許しくださいね。今日ね、なんか全国的に雨ですよね。東京もお友達からちょっと電話ありましてね、今日雨ですよってことで、皆さん雨のようです。雨もたまにはいいですけどね、気候がおかしいですよね。おとといは30度なんてなりましてね、今日は23度になる。なんか10度違うと体おかしくなっちゃいますよね。着るものもおかしくなっちゃうですよね。どっちを着ていいのか分かんないって。で、雨が突然降ると本当に困りますよね。着るものびしょびしょになっちゃいますもんね。私ね、今日の朝ですけどね、あの手をね、なんま、あの爪がね、横からと取れちゃったんですよね。取れちゃったっていうか、あの先の方からね、横に割れちゃったんですけど、考えたらね、コロナ禍で手を洗うっていうもう癖がついてるんですよね。まあ、自然と石鹸で洗う癖、そうすると爪がね、私すごく硬い爪なんですけど、ずっと洗っててバサバサになってきたなと思っていたんですけど、爪がね、こうザラザラになってきたり、横からピキって割れるの。そうしましたらね、これ油が、油分がなくなるかなって言うんですけども、私ハンドクリームをすごく塗り込んでるんですよね。もう手を洗うっていう癖が常についちゃってて、でお店に入ると、あのアルコールがまだあるお店がありますよね。必ずアルコールやってるんで手がバサバサ。皆さんどうしてますかね。手が、爪がね、もう何とも言えない負傷しちゃってます。今日はバンドエイドを貼ってきたんですけどね、今日の朝だったんで、皆さんどのようにね、あの手の消毒をされたり、あなたのお手入れどうなってるの、やられてるのかなと思って、思ってるんですけどね。そんな今日なんですが、でこの番組ではメッセージを受け付けています。ファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-笑顔.jp までお寄せください。始まります、静か歌に誘われて。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたします。

0: ポートカルチャー&ミュージックスクールは安城市日の出町にあるアットホームな音楽とダンスのスクール。音楽のジャンルはポップスから演歌まで幅広く、小さなお子様からシニアの方まで楽しくレッスン。全コース無料体験レッスン実施中。お問い合わせは電話 0566-760755、 0566-760755。 詳しくはホームページをチェック。
1: 曲をくださいね。静香の誰にも邪魔させないアニス。この曲に9人の方からリクエストありがとうございます。それに京都の吉田さん、ありがとうございますね。お電話本日も応援してますよ、頑張ってください。京都から応援しています、吉田さん。

しい周年をよしみあのお読みしますね。大阪のしげちゃんさん、こんにちは、元気ですか。ちょっとねフェイスブックの方もね、私3日に1回ぐらいにしてるんですけどね、そのだんだんにやりますからね、また元へ戻しますけど、今ねおっかなびっくりですよ。静香さんこんにちは。もう真夏のような暑さ、静香さん体調崩さないようにしてくださいね。ありがとうございます。先日塗り絵で岩川琴の調べて名前をつけてフェイスブックに投稿しました。私見ましたよ。これから塗るんですね。静香さん似てます。うわ、なんかすごく嬉しいです。琴をね弾いてるの見ましたよ。しげちゃんさんありがとうございます。秋彦さんからもいただいてます。リクエストは誰にも邪魔させないです。暑くなってきましたが頑張ってくださいね。ゆうきさんからいただいてます。リクエストは誰にも邪魔させない愛です。梶原愛さんも5月晴れ続きます。今日はねちょっと雨ですけどね、13日の昨日は晴れてましたね。リクエストは邪魔させない愛です。春菜の藤子さんありがとうございます。静香さんこんにちは。今日も夏日暑いですよね。誰にも邪魔させないようリクエストします。朝彦さんからもいただいてます。暑くて大変です。頑張ってください。本当ですよね。熱中症に今年はなんか夏が暑くなるんですかね。たかしさんからいただいてます。こんにちは。暑いですね。皆さんご挨拶暑いですねになりますね。誰にも邪魔させないか親愛2つともいただいてます。ありがとうございますね。白髪の少年さん、リクエストは誰にも邪魔させない愛をお願いいたします。しのぶさんからもいただいてます。キリの方ありがとうございます。

静香、私のお気に入り。今日は私のお気に入りのコーナーですけどね、私の曲をね、書けると思いますよ。今日はですね、お気に入りのコーナー、親愛からですね。親愛と劣化美人をご紹介しようと思ってますよ。親愛の方もね、誰にも邪魔させない同様に皆さんよろしくお願いしますね。

クエストいただいてるんですよ。メッセージを読みしますね。秋彦さんからいただいてます。季節の変わり目ですけど、お体に気をつけてくださいね。親愛をお願いいたします。ゆうきさんからいただいてます。親愛をリクエストいたします。七尾さんからいただいてます。リクエストは親愛よろしくお願いいたします。あ、まさひこさんもう一つありましたね。ありがとうございます。あつこさんからいただいてます。鈴子さん、静香さん、こんにちは。楽しい番組を聞いてますよ。親愛とか胸鈴鹿両方いただきますけど、親愛機をおかけしますね。あつこさん、ありがとうございます。いつきあつこさんからも親愛のリクエストありがとうございます。よっちゃんさん、親愛のリクエストです。ありちゃんさんですね。全国的に雨です。そうなんですね。今日の朝もう東京も雨だって言ってたんですけどね。たまに雨でいいですけどね。ありちゃんさんからいただいてます。親愛をリクエストします。ありがとうございます。

せっか美人をねお送りしたいんですけども、秋彦さんからねリクエストいただいてます。せっか美人をリクエストしますってことですけど、この曲ねちょうど6月にダムに入ることになりまして、ぜひ皆さんも歌ってほしいです。よろしくお願いしますね。せっか美人をお送りいたします。

今日は、静かのお気に入りのコーナーで自分の曲ですけど親愛と白化美人をお送りいたしました。あなたの歌をワンランクアップ、静かの魔法。ここからのコーナーはあなたの歌をワンランクアップ、静かな魔法のコーナーです。いつもねやってるんですけど、ブレスのことばっかりなんですが、今日はね高い音域を出すときに、高い音域の時に皆さんも喉を閉めてしまって、大きい声出すとすごく辛いと思うんですね。ご自分も辛いと思いますし、お聞きしている方も、苦しいなになっちゃうんですけどね。喉の奥を開ける、ファルセットのように喉の奥を開けて歌っていただくと美しいロングトーンの高音になりますよね。それが今ですよね、チェストボイスですか、ファルセットと裏声と地声用の中間で歌ってる方がいらっしゃるんですけどね、高音で今歌う方っていうのは大森ゆきさんですね、ミセスグリーンアップルの方ですけどね、あと井口まさるさんですかね、キングのですけどね、とっても高音がすごい綺麗に出しますよね。ファルセットを出しているようですけども、今日ご紹介するのはね、小野正利さんですね。ちょうど1992年 の、 主題歌になったそうなんですけども、 You are the only って曲ですが、この人の曲 歌い方っていうのは、その地声と裏声の中間、ミックスボイスで歌ってるんですよね、高音。ちょっとね、全部で聞いていると全然違和感ありませんが、皆さんね、それぞれの声の質がありますので、自分の声に合わせて、これをもうまるっきり違く、なんていうんですかね、裏声で歌っていくでも構わないんですね。ウィスパーボイスを使ったりして、自分の出しやすい一番美しい声、自分の持ち声の出る、そういう歌い方されるといいと思います。真似して歌うと喉を壊してしまったりするのでね、喉一回喉を枯らすほど歌っちゃうと喉をね治療しても治らないので、無理して高音を地声で歌わないように、地声で高音を歌う人ね、スーパーフライの方とそうですよね、すごい落ちたんですか、すごい、ね、高音で地声でいきますけど、訓練されているので喉が出来上がっていると思うんですが、普通の方が歌っちゃうと喉本当に声出なくなってしまいますのでね、いつもの、優しい声でもウィスパーボイスでもね歌っていただけるといいなと思います。今日はですね、小野正利さんの歌をねお送りしますね。すごくね、結構高音がきつく歌っておりますね、聞いてみてくださいね。 You are the only お送りいたします。

今日は静か生放のコーナーで、小野正俊さんの曲をお送りしましたけどね、自分の声に合うように、キーを下げたり、あるいは自分の歌い方で歌われ

くるるもう一曲くださいね。静かの水浴の岡崎です。この曲に3人の方がリクエストいただいてます。もう読んでしまいますね。マキさんからいただいてます。静かさんこんにちは、いつも楽しく聴いてます、頑張ってください。リクエストは水浴の岡崎です。久典さんからいただいてます。暑くて大変ですよね、水浴の岡崎お願いします。本当に夏ですもんね、もうね。ですね、よっちゃんさんからいただきます。友人が好きな曲なんです、強くの岡崎ですってこと。あ、よさにの方ありがとうございました。

コーナーです。はじめに新イベント情報です。6月の21日 G スクエアね、刈谷なんですけども、ここで金村ひろしさんのディナーショーがあります。こちらね、北原美玲さんやチョンテフさん、年代文也さんと読みするんですかね、扉の戸に子供の子に台所の台ですけどね、あと作詞家の冬弓千尋さんお見えになるんですよね。私この方の詩が好きなんで、ちょうどお会いできて嬉しいなと思います。あと桜弓さんですね、私も静かだからもうここでも歌わさせていただきますね。去年もね出させていただいたんですけど、とてもね和やかないいショーですね。あの和食のフルコース珍しいですよね。とても美味しかったんで、食べるの大好きな静かとワクワクしております。7月29日はヘキシンのギャラクシープラザ繁盛ですが、静かの14周年記念歌謡祭と新曲発表会をこれ開催いたします。まだまだね募集しております。ぜひね参加の方、ぜひ出てくださいね。金村ひろしさんもこちらの方に出ていただきます。桜舞さん、それに、私の、邪魔させない愛、誰にも邪魔させない愛と親愛を作曲してくださいました大村ゆき先生のカラフルパレットさんも出場いたします。ぜひ見に来てくださいね。あと桂馬雄二さん、ラーメン猫さんもお出になります。水川蓮さんもね、そうそうたるメンバーで楽しくやろうと思ってます。静かのね月下美人が6月にダムに入ることになりました。決定です。番号も出ておりますのでね、1488-59 です。入れてくれるともしかしたら、今出る可能性もなくはないんですが、番号を入れて、予約を先におっしゃいますね。かあの確定のところを押すと、これ該当しませんが出ちゃうんですけどね、こんな風にしていると先に、見ることができますけども、ぜひ月下美人の方もよろしくお願いいたします。高須はじめ先生が作詞していただきまして、すごくね素敵な曲になっておりますよ。またカラオケで静かな曲を歌います。ダムジョイサウンドウガニで、愛しい愛に素直な心で追憶の風き、愛のメロディー春夏秋冬、日本の四季、誘惑はことの知らない、津軽母の歌、バンドラの蝶、静かに静かに、誘惑は、すいません、メリスカ愛を、それに、今度ですね、あります月下美人ですね、それから誰も邪魔させない愛、親愛、この、全部ね、歌っていただけるととても嬉しいです。皆さん好みあると思いますけどね、邪魔させないもね結構かっこいいですので、ぜひ歌ってくださいね。静かの活動の様子は Facebook、Instagram の方で見ることができます。今度ね WIX の方の、ホームページもちゃんとやるようにいたしますのでね、また楽しみにしてくださいね。以上インフォメーションコーナーでした。

子の歌に誘われて、静か歌に誘われていかがでしたでしょうか。最後にお送りする曲は静かの誘惑はこのことの調べです。ちょっと今日滑舌が悪いですね、すいません。この曲にですねリクエスト、もうなんか、京都のボルさんね、一週間抜けたらその分が、ね、たくさん来ているんですよね。4枚いただいてます。いや、本当のボルさん元気でよかったです。なんか今の検査入院されてるそうで、頑張ってくださいね。お会いはしてないんですけど、早く治るように心の中で祈っています。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。この後もあなたの素敵なお時間をお過ごしください。来週もこの時間お目にかかります。お相手は静香でした。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたしました。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
0: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ、さなえという風な言い方をするらしいんだけどもの、これこのさなえというのは、すがすがしく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんじゃの。でこのさなえというのは初夏の季語としても使われておると。そんなすがすがしい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-55-8764、 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい。
0: で、中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかな、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: やって
1: るんで、もう10年、
0: そうですね、
1: 10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい。
0: で、実は同い年と。
1: そうです、はい、
0: あの、しばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で、2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、はい、あの、中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、あの
1: ありがとうございます、
0: まあ、あの、上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは、実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい。
0: で、その本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですが
0: うん、うん、
1: この中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
0: 教著になる
1: のかな。あ、そうですね、うんうん、はい。
0: で、その中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、
0: うん、
1: あ、これ一番のメインなんで、
0: うんうんうんうん、
1: あとはその前になりますけど、清須会議、
0: ほうほう、
1: はい、あとコラムは人物がですね、
0: うん、
1: 黒田官兵衛と竹中半兵衛を、
0: うん、
1: はい、書きました、はい。
0: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの、実はこれは、あの、僕が選んだわけではなくて、この本の主催の人が、うん、まあ、あの、全国に著者がいるんですけど、うん、まあ、愛知県にちなんでということで、うん、まあ、清須会議と小牧長久手っていうことで、
0: うんうん、
1: まあ、ある意味あてがわれたというか、
0: うん、
1: ええ、まあ、血のりもあるんで、
0: うんうん、
1: ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、
0: うんうん、
1: はい。

0: 中田さんがその本の中では、はい、その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、うん、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというようなそういうタイトルをしたんですね。片や10万人の楽田に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと、うん、言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、うん、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、うんうん、はい、
0: 本当に平野の中にポツンと、
1: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、うん、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
0: 本当にあそこら辺だだっ広くて、
1: そうですね、
0: うん、それで突然ポコッと山が一つあって、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にして、
1: そうですね、
0: っていう、でそれをイエスたちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、はい、わしもあの小牧の長久手の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: ですごく展示が良くて、うん、ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
1: そうですね、
0: まあ、その当時は多分なかったと思われる
1: けども、あ、そうですね、あれは、
0: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
1: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。
0: ほうほう、
1: だからそこを、まあ、書いたんで、うん、他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
0: うんうん、
1: ということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公としてうん、うん、まあ、家康がここで台頭できたというところを書きました。う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、四天王も揃ったすごい戦いという
1: か、そ
0: うですね、
1: はい、
0: うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
1: はい、
0: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで、
1: そうやって、あ、そうですね、
0: うん、こうやって動いてきたと思うんだけども、はい、思わぬところでちょっとつまずいて、という
1: それが岩崎城ですよね。
0: そうそうそう、
1: はい、と、まああれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
0: 宇治茂
1: ですよね、うん、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
0: 小牧の方に
1: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、うん、総大将の
0: 三好秀吉、
1: あ、そうですね、
0: うんうん、
1: 彼らを
0: 大塚康隆と、
1: 榊原
0: 康政
1: ですかね、
0: 対岸
1: によって秀吉の本拠地の楽田に戻してもう孤立させたんですよね、
0: うんうん、
1: 池田と森対、
0: うん、で、まあ、岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、
1: そうですね、
0: はい、それがなかったら本当に池田対森隊というのは岡崎の方に突き進んでいったじゃん、はい、
1: そうですね、
0: たかだか300人程度守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、すごい歴史の転換点、
1: そうですね、
0: ではあると思うんですけども、はい、もう一回本のタイトルを、
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と、
0: この本っていうのはどこで買えるんかな、はい、
1: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆堂には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
0: うん、
1: はい、
0: あとはネットになる、
1: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、
0: うん、
1: はい、
0: あと中田さん

0: 本は持っておる。
1: そうですね、うん、ええ、それで、まあ、今回あの出させてもらったのもんですから、うん、まあ、家にまだその在庫として、まあ、保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
0: なんかすごい特典というかの。
1: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
0: で、一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、はい、この2026年の5月中
1: は、そうですね、
0: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
1: はい、
0: 直接連絡を取ってもらって、はい、買うことができると、
1: まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
0: あの元々北海道の方
1: で、はい、そうですね、
0: はい、で岡崎のことをもっと知りたいと、
1: そうですね、
0: うん、いうことで岡崎市内であれば、はい、お届けに上がると、
1: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
0: ということで琴矢作探訪のYouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの、はい、今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの、
1: はい、ジャズなんですけども You lookグッドトゥーミーというですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンのプリーズリクエストというアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていうクラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは弓で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ You look good to me

0: 矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はいはい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかというところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うん、うん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても、うん、何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、ね、
2: そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、ね、
2: まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、もう最初から、うん、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は、うん、家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、
1: うん、
2: この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、ええ、この歴史好きや偉人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: その市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
2: 市川さんはその家康公検定をずっと受け

0: ている私が、うん、まあすぐ頭に浮かんで、うん、で私にまあ声がかかった石川さんから話があって、うん、まあ、そこから始まったということと、うん、まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、はい、でまあ本を書くことになったと、
0: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊
0: そうですね
1: ということなんだけども、はい、書いてみてで、
0: まあ、語る会なんでその語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのはもともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、うんうん、多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね。
1: でも結構それはそれで面白い。
0: そうですね、うん、まあ、語るってなるとあの時間が決められてるんですけど、うんうん、この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、うんうんうん、もう本当に細かく、うん、まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、うん、はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という。
0: そうですね、うんうん、書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
0: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、うんうんうん、はい、
1: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
0: な。そうですね、はい、
1: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、はい、年に何回、
0: 年に4回とか3回ということで、うん、はい、
1: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
0: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
1: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
0: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、うん、そこで立ち上げて、うん、で主にあのフェイスブックで告知をしてますね、うん、はい、
1: 中田さんのフェイスブック、
0: そうですね、うん、はい、
1: 見てもらえる、
0: ええ、一応あの歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらにまあ、一緒に載せてます。
1: じゃあ歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
0: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
1: で歴語会でも出てくる、
0: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
1: う
0: ん、はい、
1: じゃあまあそういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
0: そうですね、
1: はい、歴語会を検索してもらえればいいと、はい、いうことじゃの、
0: そうですね、うん、
1: じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
0: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたらあの私がこの世を
1: いや
0: 後にも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はあのオンラインでも、うん、あのやっておりますので全国の方ともお知り合いにもなれてますので、うん、はい、
1: であの前回あの一緒にやってみえる清水さんが出た時には、はい、あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの。
0: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた会なんで、この会は、うんうんうん、はい、
1: ぜひ、
0: そうですね、う
1: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
0: はい、頑張ります
1: この歴語会、
0: はい、
1: 始めてみて何か変わったこととか。
0: いや、変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、うん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うん、ああいうふうになりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、うんうん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、うんうん、まあ、そういう訓練という

と大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、うん、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、うん、まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うん、分かち合いたいというか、うん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言ってこられたもんですから、うん、まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

0: 史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれてる方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか。お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: ことやはり田んぼ、
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、タイトルです。
2: 値段は、
0: 値段は3520円、送料が330円です。
2: もしもこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って、
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで、
0: はい、
2: ぜひ、はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんじゃったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は、
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は、
0: 朝は早いです、9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
1: 歴史。

0: を再放送。キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 5月26日、時刻は7時を回りました。ここからは福祉ふれあいフルコースの時間です。この番組は福祉への理解や情報などをフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は中澤めぐむと
2: 町井玲子です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。中澤さん、5月ももう終わりになるんですけれども、
1: はい、今週で終わりです。
2: どうですか？
1: どれ？
2: 4月5月と。
1: ああ、ちょっとね、4月の12日にマラソン大会に出て、
2: はい、
1: そっからちょっと頑張ろうかなと思って、ね、結構走ってます今。
2: あ、走り込んでらっしゃる。
1: そうそうそうそう。
2: でもかなりこう気候暑くなってきたじゃないですか。
1: う
2: ん、
1: だからもうちょっとしたらもうす何こう暗いうちぐらいでもいいのかななんて思ったりはしてますけど、
2: 本当に
1: 朝走るんですよ。
2: あ、朝走ってるんですか。
1: う
2: ん、
1: 朝走る。
2: でももうだいぶ朝も暑くなってきてるでしょ。
1: うん、結構いい汗かきますね。
2: ですよね。うん、ここからまたね、6月7月8月ってなってくると、うんうん、やっぱりこう朝から夜に切り替えていくんですか。
1: へえ、もう朝夜はね、仕事があるといつ終わるか分かんないし、もうお腹減っちゃうとね、帰ってきて食べてそのままもうバタンキューみたいな感じです。
2: じゃあ朝は朝、じゃあ朝がだんだん3時とか4時とか早くなる、う
1: ん、あ、僕ね早起きなんですよ。
2: え、何時に起きる？
1: 僕ね結構2時半とか。
2: それは朝じゃないですよ。
1: はい、そうですか。
2: 夜中。
1: この前ね、息子が寝る時に起きた。
2: どういうことですか？何時に寝てらっしゃるんですか？
1: あ、息子はでも1時過ぎとか
2: に寝らっしゃる。じゃあ中澤さん、
1: だから1時過ぎとか。
2: ええ
1: 、
2: 寝るの？
1: いや、寝るの、寝るのはね9時とか。
2: でも
1: 早く帰ってくると9時ぐらいに帰ってこれるんで、
2: でまっすぐ寝ちゃう。
1: 寝ちゃう。
2: でも2時とかに起きる。
1: 2時とか、まあ遅くても3時。はい、すみません、おかしな人ですね。
2: いやいや、
1: は
2: い、そんなことないですよね。
1: ですか？
2: そんな中澤さんは健康だということです。
1: はい、
2: 皆さん、お方は真似してみてはいかがでしょうか。
1: 真似して、ぜひ。
2: はい、今日もね、素敵なお客様、スタジオにお越しいただいております。はい、後ほどね、ご紹介していきます。番組へのお便りはこちらでお待ちしています。ファックスの方は、0564-558-764。メールの方は、763@fm-ega.jp です。福祉、ふれあい、フルコース、この番組は
1: 川地由美様、訪問看護ステーションファミリー様、塩崎克代様、検視部知性会様、クローバードローン様、常川彩子様、平山英二様、心の訪問看護ステーション愛様、久門近藤様
2: の提供でお送りします。

0: 本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はデュオ50からの、すぐるまゆみさんと村岡千佳さんのお二人です。はい、こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 実はね、お二人、何年か前に出ていただいたことがあるということで、はい、僕ね、ちょっと覚えてなかったら覚え出していただいて、8年ぐらい前ですか。
2: そうですね、
1: そうです、それぐらいだと思います、
0: はい、ね、はい、すごいお久しぶりでございます。お変わりないですかね。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、じゃあまずお二人のこのコンビっていうんですか、デュオ、50からというね、そういう名前がついてるんですけど、このデュオ50からってお名前を考えたのはどなたなんですか。
2: はい、村岡、はい、村岡、私です、
0: はい、これどういうこう思いでつけられたんですか、お名前は。
2: まずですね、うん、鳥で言語を持ってる鳥っていうと四十から、これは世界的に認められてるんですね、は
0: い、四十からって鳥いますよね、これにも、
2: はい、は言語を持ってる、
0: 言語を持ってる、
2: 言語を持ってる、
0: ほう、
2: 鳥は四十から、女は50から、男は60から、デュオ2人とも50代になってからこうデュオ組んだものですから、で活動し始めたので、デュオ50からというふうに名前を私が付けました。
0: あ、そうなんですね。
2: いい名前でしょ、覚えやすい、
0: は
2: い、
0: ちなみに50からって鳥もいるの知ってますか。
2: はい、知ってます。
0: あ、じゃあ40からと50からと、
2: はい、
0: で男は60なんですね。
2: 男は60からです。
0: あと10年、はい、
2: はい、
0: ということなんですけど、これお二人ともこう50歳で知り合ったわけではないんですよね。もう長いんですよね。
2: はい、58年来の幼なじみ、彼女が小学校1年生、私が小学校2年生の時に、私が刈谷から引っ越してきて、はい、同じ町内だったのでね。
1: そうです、子供会で一緒に遊んでました。
0: そうなんですね。村岡さんどうですか、引っ越してきた

0: すぐるさんですね、引っ越してきた村岡さんの印象というか、
1: はい、めちゃめちゃお姉さんで、みんなが普通なんとかちゃんとか呼ぶじゃないですか、うん、でもちかの場合はちかさんとしか呼ばないんですよ
0: さん付けなんですね。
1: そういうイメージで本当にどこ行ってもお姉さんみたいな感じでした。とても一個上とは思えなかった
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 村岡さんどうですか、こう引っ越して見えてこうすぐるさんこう印象ってどんな感じだったんですか。
2: みんなね、うん、可愛いんですけれど、うん、体がでかかった。
0: おーおー、そうなんですね、
2: はい、がっちりしてて、うん、で今ねすごく女らしくてあれなんですけどちょっと違ったよね、活発な。
0: そうなんですね。
2: そうですね、はい、はい、でもお習字で一緒だったり、うん、はい、いろんなところで
0: いろいろつながって見えて、
2: はい、はいはい、
0: お二人ともちっちゃい頃からこう音楽とかされてたんですか。すぐるさんはなんかピアノやってたと聞いたんですけど。
1: そうですね、保育園の頃に、はい、うん、まあ、年長さんなんですけど、はい、母がピアノ教室を見つけてきて、うん、それで、まあ、自分が多分習いたかったと思うんですけど、うん、それで習わないかとか言って、うん、で、まあ、私もおもちゃのピアノとか昔ね、はい、うん、あったんで、ああ習いたいって言って、うん、そこからですねピアノっていうものを、その指使って弾くっていうのは、
0: はい、はい、そうなんですね。村子さんの音楽っていうのはどうですか。
2: 私はもう全く楽器っていうのは、それこそ幼稚園の時に、うん、幼稚園終わってから、うん、音楽オルガン教室に行かされて、はい、で帰ってくると家で母親が鬼になるものですから、それが怖くてやめちゃいました
0: そうなんですね、はい、でまたこうでも音楽ねやるとは、子供の頃お二人で一緒に50になって音楽やるとは思わなかったですか。
2: 全く全く全然
0: そうなんですね、はい、はい、でということなんですけど、これ結成のこう10年目と聞いてるんですけど、どんなきっかけでこうできたんですかね。なんか村岡さんがなんかボランティア活動とかやっていてということがきっかけなんですか。
2: いろんなところでお話、うん、講演とかですね、はい、はさせていただいていても、20代の若い頃からだったんですけれども、はいはい、たまたまこちらの方で、うん、講演をされる方があって、うん、で私もその先生とこう対みたいな感じで講演をさせていただいた時に、司会をすぐる真由美がしてたんですね、はい、でピアノを持ってきてたものですから、はい、講演が終わった後に、せっかくオリジナルの2人のオリジナル曲があるから、うん、1曲じゃあここで披露しましょうかって言って、歌ったらあるコーラスを指導される先生の目に留まり、うん、もうあれよあれよという間にいろんなホールとか県外とかで歌うことになりました、うん、でその時に、まあ、歌った曲がすぐる真由美が一番最初に岩手天満宮さんから依頼を受けて、うん、CBC ラジオでコマーシャルソング、合格祈願は岩手天満宮へというので CBC のアナウンサーの方がこう載せて、でそれが 2,3 年ラジオから流れてたんですけれども、はい、その曲に詞をつけて歌わせていただいて、はい、梅の花の中でっていう曲がきっかけになり、ね、結成することになりましたね。
0: あれですよね、村岡さんのすぐるさんのこう夢を叶えたいというお気持ちがあってということ
2: で。そうなんです、真由美は、うん、将来何になりたいのって真由美の夢はって聞いたら、大好きな音楽の道で食べていけるようになりたいって言ったものですから、はい、うん、でその頃ねまだね生徒さん、ピアノで生徒さん一人とかしかいなかったんですけれど、
0: ピアノ教室やってたんですか。
1: そうですね、うんうん、でも全然そういう欲っていうんですか、はい、自分がそうやって音楽を広めたいとか、うん、教えるとか、うん、そういう気持ちが薄くって、うん、まあ、自分が楽しんでるっていう範囲だったんですけど、はい、でもそうやってふっと聞かれた時に、うん、あ、自分の夢はって思った時に、うん、やっぱり子供の時からずっと携わってる音楽で、はい、そうやって自立とか、うん、そうか、もっともっと広い活動ができたら素敵だなってふっと思ったんですね、うん、
0: それで一緒に活動されたということですね、
2: まあ、彼女のね本当に作る曲今も流れてますけれども、うん、これも彼女の作詞作曲の風がっていう曲ですが、彼女のその曲作曲の力があまりにも素晴らしかった、うん、それから他には全くない世界をこう作っていく、うんうん、もうこれは彼女のその才能を世に出したいって思って、はい、実はいろんな有名な先生たちにホールとかでも歌っていただいたんですけれども、うん、ね、58年来、まあ、その時はもちろんね50年ぐらいですけど、うんうん、幼なじみとして、はい、彼女の世界を、ああ先生たちでも イメージできないんだっていうのを思ったんですよ、思ってしまったんです。
0: これはもう幼馴染の村岡さんしかってこと。
2: そう、それで私歌歌ってなかったんですけど、全然歌ってなかったんですけれど、
0: これ今後ろに流れてるやつの歌は
2: 村岡さん、私が歌ってます。
0: すごいですね。
1: 高音もね、すごいあのトレーニングっていうか自分なりの、あのいろんな健康法を試して
0: どなたかに教えてもらったわけではなく、
1: ではないですね。
0: すごいですね、お二人ね。はい。でこういろんな活動でこうどこまでこう北はどこまで行ったとかあるんですか、こうライブで。
1: そうですね、東京の、
0: はいはい、
1: まあコロナになるちょっと前ですかね、
2: うんうん、そう2020年の12月8日開戦記念の日に、はい、あの靖国神社に、はいはい、まあ最初はあのご奉納の曲だけにしようと思って行ったら、うん、
1: そしたらそちらの靖国の関係の方が、うん、あのデュオ五十からさんにはぜひ能楽堂でコンサートしてくださいって、
2: しかもその12月8日のすごい日じゃないですか、うんうん、ご指名いただいて、
1: はい、なので東京に行かせてもらって、
2: うん、あと九州もね、熊本で男女三角センターとか、うん、 ね、それから名古屋では歌い始めてすぐの時に、うん、あの緑小劇場、
0: はいはい、
2: こちらの方でもね、うん、本当になんかトントントントンって歌うつもりもないし、プロに、私なんかましてや歌い手としてプロになるつもり全くなかったんですけど、うん、はい、あ、これがまさに導かれるっていうことなんだなっていうふうに思いました。だから今これずっと流れてる曲、うん、全部私の歌声でね、うん、入ってるんですけどね。
0: 作詞は村岡さんで、作曲は、スグルさん。
2: だいたい2番を私が作詞しております。で作曲は全てスグル前向き、うん、この曲だけはあの京都の、うん、あの命を守る親の会って一般社団法人の理事長の方から、はい、いきなり天から降りてきたっていうことで、うん、この曲をデュオ五十からさんに歌ってもらえませんかって言ってね、電話越しに歌われて、まあ、電話だけスマホ越しに歌われて、うん、すぐ書き留めて、うん、もう2日後にはCD にして送りましたけれど、はい、
0: どうですか、こういろんなところからこう、ね、あのオファーが来る時の気持ちっていうのはどうですか、お二人。
2: そうですね、もう
0: 村岡さんは
2: 不思議な感覚ですよね。それから今はもうすぐる前には作曲依頼が次々に入っておりますので、いろんなところで、
1: そうですね、あの法人の、はい、あのま、この辺の地域では、うん、車検のコバックスの、あの社歌、うん、あの式典とかで歌う
0: 会社の歌ですね。
1: そうです、うん、あちらの方や、うん、それからあとサウンドロゴ的な、うん、あの食品部門のところのラーメン屋さんの、うん、そういったそういうサウンド
2: 店内で流れる音楽とか、
1: はい、
2: とか、
1: はい、あとそうですね、あの
2: 日清東郷朝日が丘幼稚園の演歌を作る、うん、学校の校歌に対して幼稚園の演歌を作らせていただいたり、それからまあ福祉関係のところでいくと、私たち、まあね、福祉協議会からいろいろ依頼を受けて、うん、行政からも依頼を受けて、はい、講師っていう形の、
1: はい、
2: もう取らせて、うん、向こうの方から講師登録してくださいっていうふうに言っていただいたので、うん、講師になっているんですが、
0: はい、
2: それからいろんなところでそういったところで講演させていただくときには、うん、安城市と福祉協議会からの講、
0: はいはい、
2: 講、そして講、講演っていうか、はい、後押しの方の講演ですね、
0: はいはい、じゃあこうトークをして音楽も一緒にその後するみたいな、そういうこう依頼が来るんですかね。
2: そうですね、
1: はい、やっぱり今あのお聞きになって分かるように村岡千佳は口から生まれた千佳ちゃんいうくらい、本当にあのこういろんなこと降りてきたものをすごく分かりやすい言葉でみんなに伝えるっていう、そういう才能に恵まれてると思うんで、あの私がうごうごとあのやってる間にあのもう皆さんの気持ちをつかむこの言葉をとか、あと伝えたいことを本当に的確に伝えてくれるっていう、でそれをやっぱりあの聞いてくださった方がまたそれを聞きたいっていう、その音楽だけだったら、まあ、CD とかそういった手段はいろいろあると思うんですけど、あの実際にライブに来て、で地下のと会いたいとか、それとかその話を聞きたいとか、そういった感じのオファーが最近増えてるような気がします。
0: 近々どこでこうオファーというかイベントがあったりするんですかね。
1: はい、
0: はい、あ、じゃあちょっとあご紹介ください。
1: はい、はい、そうですね、その 福祉関係の安城市と安城市社会福祉協議会からの、はい、講演

0: 体力、気力、喜ぶ力と書くんですが、アップトーク&コンサートが7月14日の火曜日に2時から16時で、これは安城市民交流センターで行うんですけれど、はい、参加費が、まあ、これは収益を取らないということで、500円、あの場所代とかそういった、はい、あのお金だけいただいて、それであの私の手作りのケーキとそしてあと、まあ、リオ50からのコンサートあと地下の体操とかそういうのもあるのよね。
1: そう、一回本当に参加していただくと、うん、泣いていただいて笑っていただいてそして、うん、かなりいろんな人たちに、聞いた話をね、本当に聞いたことを伝えたいな、家族にも伝えたいなと自然に思っていただいて、たった一回そこに参加しただけなのに人生変わるって人たちが結構いらっしゃると思います。
2: どういうなんか反響があるんですか？
1: ありますね。
2: どんな感じなんですか？
1: なんて言うんですか、それこそ私とかは鏡に向かって自分に話しかけてくださいねっていうのもしてるんですよ、はい、それから笑顔の実験っていうのもするんですけれど、笑顔で愛してるよとかすごい元気でいてねって言葉に出さなくても近くにいて笑顔で近くにいるだけで、その近くにいる人たちのパワーがどれぐらい変わるかっていうそういう実験も目の前で皆さんにお見せするんですけど、瞬時にして変わってみんなって驚かれますね。であと鏡のそういう実験って、ま、あのそれはもう自分鏡に映ってる自分に向かってこう合唱して、でいつも一緒にいてくれてありがとう、いつもいつも私のこと気遣ってくれてありがとうって一番私の理解者だよねって本当にありがとうありがとうって言ってると泣けてくるんですよ。でそういうのを家でやってねとか言うと本当に皆さん泣いて、次にお会いした時にすごいよって、鏡の中の私が質問したことに全部答えてくれる、私のことをやっぱり一番分かっててくれてて、AI よりもはるかにすごいんだよって言って本当にね皆さんすごい嬉しそうにお話してくださるので、結構効果は出てるし、それからその今はちょっと回数を重ねていく、あの2ヶ月に1回はこれは開催していかないといけないなっていうので、今回も7月の分は150人ぐらい入るホールでさせていただこうと思ってます。もうね、全然協議会とかそういう公民館でする場合には利益を取りませんので、収益を残さない形でさせていただきますけれども、皆さんの笑顔間違いなく、はい、保証します。
2: ですよね、こう自分で自分を好きになったりするんですよね、きっとこう鏡に向かってやると、
1: 他の人たちに、全くの他人に私のこと分かってって自分自身が分かってないのに求めちゃいけませんよ。皆さん分かりますか？ね、本当に。であと子供向けに、NHK のみんなの歌に対抗して、はい、リオ50からのみんなの歌っていうのを作ってるんですけど、はい、それは全部にメッセージを載せていて、すっごく今ちょっと流れない、ここでは CD に入ってないんですけれど、すごく可愛らしい歌なんですけれど、はい、それをみんなで歌いますが、全部にメッセージが入っていて、もうそれもね、もう80代90代の方までが子供向けに作った歌なんですけれど、皆さん一緒に歌ってくださって、すごい感動してくださって、あの歌が良かったって言ってくださるんですよ。
2: 嬉しいですよね。
1: はい、
2: はい、どうですか、今後こういうところでやってみたいなとか、こう目標とか夢とかあるんですか？
1: もうね、いろんな地域でまずは私たちを知っていただきたいの、万葉集、私たち年齢が、まあ、2人して65もなっていて、間もなく65になるんですけれど、若い子たちでは絶対歌えない、その日本語の素晴らしさ、ね、昔の日本語の素晴らしさであったり、そういうものも含めて、万葉集、そのまま万葉集の歌を読むんではなくて、それを歌にして原歌を元にして、歌に変えて、そちらの方もできるだけ早いうちにね、10曲まとめて CD にしたいなと思ってますけれども、それもね、聞いてて大勢の方が泣かれるんですよ。はい、泣いてほしくて歌ってるんじゃないんですか、はい、ないんですけれども、あ、日本の言霊の力ってすごいものがあるなって、やっぱり宇宙語とも言われてるし、世界最古の本当に特別な言葉とも言われ、今言われてますけれど、その力っていうのは、まあ、集まっていただいて歌を聴いていただいて、皆さんも口ずさめるように全て歌詞カードを用意しますので、はい、そうするとちょっと驚かれるんじゃないでしょうかね、他にはない、はい、
2: このリオ50からをこう例えば自分のところの福祉施設に呼びたいとか、
1: はい、
2: なんかこう主催してこう地域の方にこうみんなに聞いて

0: てほしいみたいなことは
1: 可能です。
0: 可能ですか、
1: はい、
0: これどうしたらいいんですか、こう連絡は。
1: はい、あのすぐるまゆみ音楽プロモートを主催してますので、はい、こちらの方に、まあ、依頼していただければ、はい、それってほぼただに近い金額じゃないのっていう金額で今はさせていただいております。
0: あ今 は,
1: あの今はこれ理由があるんですよ。私ボランティア会温かい会っていうのも20年以上させていただいて、はい、その活動費を捻出してるんですね、はい、ここで上がってくるものであるとか、ね、私の仕事で上がってくるものっていうのはほぼ全てそのボランティア会につぎ込んでしまうので、より教室を昔はしてたんですけど、今はもうできるだけ集まってみんなで楽しく食べてトークして情報交換していこうって、そうすると変わる。それから夢聞かせてって叶えていくし、それから私が叶えられなかったら叶えられそうな人紹介していくからこうって言って、もう次々そういうことをするボランティア会もう20年以上ですねさせていただいてて、なのであのそちらの方に少し入れますけれど、あのそちらでね本当に生活するっていう形では2人ともないものですか、はい、今の時点では。はい、まあ、じゃあそのなので、どんどんご紹介いただければ、はい、伺わせていただければ、はい、すぐるまゆみの、
2: はい、ぜひぜひ、はい、
0: 村岡さんの元気はその温かい会のね、に元があるのかななんて思っちゃったんですけどね、はい、はい、いろいろね聞いてきましたけど、本当にこう、ね、素晴らしい歌声だなと思うんで、これからもねぜひこうあったかい歌声をね、音楽をですね届けていただきたいななんて思います。
1: ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: ありがとうございました。
0: はい、以上、本日のメインディッシュ、今日はですね、デュオ50からの卓真由美さんと、村岡千佳さんのねお二人をお話聞いてですね、すごいこうなんかあったかい気持ちになりました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、どうでしたか松井さん。
3: メッセージ届いておりますので、はい、ご紹介したいと思います。ラジオネームともさんからです。中田さん松井さん、はい、こんばんは。
0: こんばんは。
3: 本日のゲスト両50からの卓さん村岡さん、素敵なお二人で服も緑のストライプと青のストライプでまるで姉妹のようですねこんばんはといただきましたよ。
2: ありがとうございます。
3: 5月も終わりに近づいて暑い日々が続きますが、皆さん体調崩さないようにしてくださいね。今日も音楽について楽しいお話を聞けてよかったですといただきました。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます、ね、本当に熱い思いと素敵なお話とで、
0: うん、そうですね。
3: さあ今日リクエストいただいたのはこちらは
2: 無限大のありがとうって、この一曲の中に60回のありがとうが入ってるんです。なので一曲をみんなで歌うと60回、うん、ありがとうが。
1: これはみんなで一緒に歌うために作った曲ですね。
2: 私たちライブでも必ず最後にこれをみんなで一緒に、で地下はそのステージから降りて皆さんの席のところでありがとうって目を見ながら回るっていう、それ定番になってます。
3: 皆さんね、よかったらライブの方にもお出かけになってみてください。 そしてこのありがとう聞きながら、無限大のありがとう聞きながらのお別れとなります。
0: 今日のお相手は中澤めぐむと
3: 松井玲子でした。
0: それではまた来週、
3: さようなら。ありがとうございました。

0: 要介護ではない。しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために中部電力挑戦中。
1: 結ぶ中部電力。

0: 安子生誕の地岡崎の神甲冑文化
1: もっと広めましょう。
0: 一緒にやろうまい祭りがわっしょい。
2: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りします。
0: 5月です。暑くなってきました。空気も景色も夏色になってあっという間に夏が来ちゃいますね。一緒にやろまい祭りだわっしょい。こんにちは。特定非営利活動法人祭りだわっしょい代表の忠内武雄です。
1: アシスタント FM 笑顔、笑顔ナビゲーターの飯田実です。忠内さん、はい、なんかもう暑くないですか？
0: 暑いよ。暑いのは得意だけど、
1: うん、
0: 暑いよ。
1: ですよね。あれ春、うん、ありましたよね。
0: やったね。なんか遠く春が行っちゃった感じがするけど家康公行列が無事終わりました。
1: お疲れ様でした。
0: 楽しかったな。今年も
1: いいお天気に恵まれました ね、うん、ね。
0: やっぱりこう沿道の人たちの雰囲気がいつもとちょっと違っとったので、
1: はい、
0: なんか違う新鮮さがあったな。
1: うん、うん、桜も心配していましたけれど、はい、残ってくれましたね。
0: 最高な状態でしたね。
1: はい、
0: あの散り始めがかっこいいだよ。行列には
1: 桜吹雪で、
0: うん、やっぱりこう何お店も片付けちゃった年もあったけど、
1: はい、
0: 今回はほとんど残して、うんうん、でステージも妨げないようにキッチンカーも出てて露店も出てて、うんうん、舞台もあっていっぱい人がいていいレイアウトだったと思うよ
1: 今年は。
0: うん、
1: うん、
0: そう
1: 行列がもうちょっと長いといいな、まあ、歩くのが
0: 短いのでね。皆さんが、ね、どこでやっとるみたいな感じじゃん。
1: そうなんですよ。だから、うん、聞かれた頃にはもう過ぎちゃっていて終わってるんですよね、
0: うん、
1: せめて籠田公園まで歩いてほしいなって思うんですけどね。
0: 行くとちょっと街がね変わると思うんだけどね。
1: はい、
0: うん、からスタートもやっぱり伊賀八幡宮がいいな。
1: 戦勝祈願の
0: そう
1: あの場所がいいですよね。
0: 今出発しとるところまでがしばらく道路が少し狭いのでやっぱり観客の人たちとの声が近いし、
1: はい、
0: こっちもこう知ってる人がおったら名前で呼べる。
1: あ、そうですね。
0: そういう違いはあるな。でもやっぱりね甲冑作った子たちが、
1: はい、
0: なんか堂々と、
1: うんうんうん、
0: 嬉しそうにじゃなくて堂々としとるんだよね。あれがかっこよかったな。
1: 今年は総括するとどうでしたか？
0: そうだね、まあ、出来も良かっただよ甲冑の、
1: はい、
0: 甲冑もみんなかっこよかったんで、うんうん、それでやっぱりこう皆さんがあれはなんだっていう感じで見てもらえたのと、
1: はい、
0: だから今までは男の子が指揮を取ったけど今度は女性に指揮を取ってもらったり、うんまあ、いろいろ変えてみました。
1: はい、
0: うん、なので手作り甲冑隊っちゃなんだっていうのの PR はできたかな。
1: 皆さんが自分が好きなデザインで作ってるっていうところがこれが一つ宝物ですよね。
0: 同じのはないでね、
1: 一つもないでね。
0: 全員違うでね。
1: はい、
0: うん、
1: でまた小さなお子さんですとお母様ですとか、
0: はい、
1: おばあちゃまですとか、
0: うん、
1: お父様や
0: そうだ、ね、
1: おじいちゃまの手を借りて、
0: うん、でみんなで作るので、やっぱりその約1年間は会話が同じ会話がきっとあるでね家の中に。
1: そうですよね。
0: これが一番いいんじゃないかなと思う。
1: 中にいましたね。もうだいぶ思春期ぐらいになってきて、
0: うんうん、
1: 会話も少なくなってきているけれども、うん、この話になると盛り上がるっていうお話も聞きましたよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: 家の中でね。そうかそうか、他のことだと言っても返事もしてくれみたいな。
1: あのどこか行こうって言ってもなかなかお兄ちゃん一緒に来てくれないけど、
0: う
1: ん
0: う
1: んね、これだけは来てくれるって言って、
0: うん、
1: いい環境になりますね、
0: まあ、
1: お家の中
0: も。いいと思います。それをもうちょっとね広げていきたいですね。
1: はい、参加者の方の声をいただきましたので少し、はい、聞いていただきましょう、はい、下のお名前教えてください。
3: 小松陸です。初めての行列なので頑張りたいです。おじいちゃんに作ってもらったんですけどすごく上手にできてて嬉しいです。
1: 頑張ってください。
3: はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
1: お名前お願いします。
4: 遠藤浩樹です。
1: 三つ葉葵ですね。
4: はい、三つ葉葵です。
1: かっこいい。
4: はい、かっこいいです。
1: 今日天気も良くなりました。お気持ちどうですか？

0: 持ってたんで来た時はここに晴れて嬉しいです、ね、はい。
1: 今年で何年目？
0: 去年休んだんで小6、中1、3回目ですね、はい。
1: 今日は意気込みどうですか？
0: 緊張してるけど晴れて気分もいいんで、頑張って歩いてみようかなと思います、はい。
1: ちょっと暑いかもしれないですけども頑張ってください、
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: ゆうとです。
1: 腰にいろいろついてますね。
2: はい、これは普通に水筒とか、うん、でこっちはまあ飾りで、これがホラガイですね。吹かないですけど一応やっぱり今回は東海オンエア哲也さんが家康役なので、はい、人が多分いつもよりも多いと思いますが、頑張って演舞して楽しんでしてきます。
1: 頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: お名前教えてください。
3: 長島玲です。
1: 今日気持ちどうですか？
3: ちょっと緊張してます。
1: どんな風に歩きたいですか？
3: 家康になりきりたいです。
1: 頑張ってください。
3: はい、
1: お名前教えてください。
4: 上山愛音です。
1: 可愛らしいですね。
4: ありがとうございます。中学校1年生の時に作りました。これで5回目ぐらいになります。
1: 今日はどんな風に歩きたいですか？
4: 凛々しくかっこよく、そして自分も楽しめたらいいなって思います。
1: 楽しんでいってください。
4: はい。
1: お母さんも一緒？
5: あ、そうです、
1: はい。お母さんは何年目ですか？
5: 私は4年目ぐらい、はい。
1: じゃあもう慣れた感じですね。
5: いやいやいやいや、そんなことないです
1: 慣れてよかった。
5: はい、頑張ります。
1: 天も味方してくれてます。
5: はい、毎年晴れで、はい、よかったです。
1: 楽しんできてください。
5: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは、お名前お願いします。
6: 三輪凛子です。
1: 今日気持ちどうですか？
6: 楽しみです。発注今から着るところです。
1: 歩くのは
6: 3回目か4回目です。いつも通りに歩きたいです。
1: 歩いていってください。
6: はい、ありがとうございます。
1: 以上、お祭りおめでとうございます。
6: はい、
1: すっかりもうベテランの
6: 風格だね。いやいや全然まだ、やっぱいっぱい人増えたんで、その存在感が強くなって嬉しいです。
1: 盛り上がるといいですね。
6: はい、
1: 頑張ってきてください。
6: はい、ありがとうございます。
1: お名前お願いします。
7: 鈴木奈々緒です。
8: 鈴木さと子です。緊張してます。
7: 楽しみです。
1: どんな風に歩きたいですか？
8: かっこよく歩きたいです。
1: 自作の鎧どう？
7: かっこよくできたと思います。
8: かっこいいと思います。すごい完成してとっても感動してます。
1: 下のお名前お願いします。
9: 高代です。今日集大成なので見てもらおう、なんかかわいいとかかっこいいとか頑張ったねとかなんか言ってほしいななんて思って気が舞い上がってます。今日頑張ります。
1: エボシもいい感じですね。
9: あ、いいですか？来年はこのエボシじゃなくて兜で参加できるようにまた頑張ります。はい、
10: ひなです。初めて号令をかけさせていただくのでとっても今緊張しています。
1: ご自身の甲冑、これお召しになるの何回目？
10: これは5回目になりますね。
1: どんなところがポイントですか？
10: 自分はここの金蘭の下にテープを貼ってオリジナリティを出したところがポイントですね。
1: 桜祭りだから桜。
10: そうです。
1: いいですね。ぜひ楽しんできてください。
10: ありがとうございます。
1: 下のお名前お願いします。
11: ナボル。
1: 何回目の出演？
11: 3回目かそんなもん。
1: たくさん若い人入ってくれてますけどどうですか？
11: すごく張り合いできてやり合いありますね、うん、いいですね。私はちょっとそういうところ前には出れんから、こういう時ぐらい
1: しか。ご自身の甲冑いいですね。なんかどこがポイント？
11: 自分が出したい一番かっこいいのとかわいいのと合わせて、あっちもこっちもやつ寄せ集めて作ったっちゃう。
1: 今日は楽しみですね。
11: はい、おかげさまで天気も良くなったので
1: 楽しんできてください、
11: はい、ありがとうございます。
12: 川野です。はい、もう年寄りで頑張ってます。若い人が増えても。
1: ベテランとして何かアドバイスありますか？
12: ベテランですか？掛け声はゆっくりと間隔を取って尾形ひな。
1: はい、
12: ありがとうございます。
13: 今日はみんなの力で天気も良く、あったかい中ではつらつと歩きますよ。えいえい、おお、
1: 神甲冑隊、止まれ。
14: お
1: 子さんだけじゃなくて大人の方もやってみようって気持ちになってくださったのが何より嬉しいですね。
14: でもうちょっとね、あの年配の人も入ってくれるといい、ね、そうするとまた、はい、あの教える人になってくれるもんで、本当はね、あのリタイア組ぐらいが混ざってくれると、まあ、今の教えてくれとる人たちがみんなそうなんだけど、
1: はい、
14: うん、だから定年明けでちょっとなんか趣味がやりたいなっていう人が混ざってくれると先生になれる。
1: なるほど。
14: 時間もあるので。
15: お名前は、はい、榊原隆代です。
1: 榊原ご出身どちらですか。
15: もともと豊川で結婚して今西尾。
1: あ、そうなんですか。岡崎通り越した感じになりました今。
15: そうですよ。で、勤めてる企業がコーターだったので、それが縁で、はい、岡崎のこのイベントを知って、あ、それ面白そうだねって。で、一緒に働いてた先輩たちもいるもんだから、来たらやっぱりこう知らない人なんだけれども、でも同じ甲冑のものを通じて、こういう作業を通じて、あ、皆さん好きなものにこだわってなんか技を極めるみたいなところって素敵だなとかって。で、好きとか嫌いとかってもう人にノーとかいいとか言われるものじゃないじゃないですか。だからみんな好きなことやってるっていいなって、あ、いい顔してるなって本当に思いますもん。1年通ってそう思いました。うん、でここに来るときはこの好きなことをやるじゃないですか。で、始めたときは言われたままにやってきて、作ってる作業が工程の中で最後何に影響するか全然分かってなかった。けど今も完成に近づいてきて、あ、始めながらこうすりゃよかったとか、そうすれば今の作業すごく楽なのに、紐通しがすごく楽なのにとかっていうのに気づいたりとか、それはやっぱりここに来て1年いて、初めから最後まで何らかの形で自分のものを作り上げないとわからないって私は思った。ただ来年はこの上の兜の方をこうやろうかと思って、今練習してる感じですね。紐通しとか、うん、そんな感じです。それも来てよかった。うん、初め半信半疑で全然甲冑とか武将とか全然興味なかったんだけども、あ、少しずつ岡崎、あ、家康とか広忠さんの話とかこう耳にするようになってからすごく気になるようになって、竹千代の生誕祭の時にそのお父さん役を私させてもらって、まあ女性の私がやったよっていうところで、あ、いいのかな、大丈夫かなと思いながらもう少し勉強して、威厳はないけれども威厳はないけれども、でもまあ一緒にこう取り組んできた仲間たちと一緒に参加するのもいいかなと思って今年挑戦しました。その時初めてこう烏帽子とか、はい、ラビ履いて草履履いてとか、あの格好した時に、わ、昔の武将の方この姿で自分の家紋も守りとかってすごいな鎧はとかって思ったりとか、やっぱいろんなことを考えるきっかけをもらいました。あ、やっぱすごいね、一つのものを通じて広がり、人の広がりもそうだし自分の知見もそうですし、次の行動がなんかもっと広がるようなそんな感じ、なんか本当来てよかったって感じですね。で、終わりになってきてすごくそういう風に考えるようになった、うん、
1: すごい進化ですね
15: と思います。先生が同じ会社の OB の人たちなんですけど、会社でない顔だったりとか、ね、退社してからみんな何するのかっていろいろ考えるじゃないですか。私もそんな遠くはないんで、あ、こういう地域に密着して地域貢献にこう寄り添っていくっていうのもいいのかななんて。余談ですけど、西尾市も西尾城ってあるじゃないですか。で、地域活性のためにっていろいろやってくれてるんですけど、甲冑作ってないんですよね。広がっていけばいいなーなんてちょっと思ったりもしました。私が教えられるわけじゃないんですけど、まあそういうのも自分とこの地域のことまで考えるなんて今までなかったので、なんかね、いいきっかけもらいました。本当に初めは甲冑がかっこよく作るかなとかっていろいろ思ったりもしたんだけど、まあ、そういうところ、そういうレベルじゃないなっていうのは感じですね。今通って人物作りで技もそうですけど、やっぱり人そんな感じ。
1: 家康公行列は、うん、 参加はこれが何回目になりますか？
9: 初めて。
1: あ、そうですか。
9: で、4月5日がこの甲冑ワークショップのその成果物を見せる場なので、まず完成一生懸命。
1: 今インタビューさせていただいたこちらの女性もですね、うん、あの将来的に地域に貢献っていうと、うん、こういうのもいいなって思うんだってこともおっしゃってました、うん、
14: なるほど。
1: 女性の方が教えてくださると男性とはまた別で、
14: まあそうだね、女性もいるので、はい、うん、まあ、女性にしかわからんこともあるもんね。
1: そうですね。
14: 僕らは、まあ、触れにくいじゃん。
1: そうなんですね
14: 触れない、直接触れないけど女性ならね、合わせたりするときにの直接触れるけど、はい、僕は触れんもんな。
1: 胴前つけるときとか脇で締めますからね。
14: そう
1: すると同性同士の方がやっぱりやりやすいってところが、うん、
14: ね、分かるしね
1: そうですね、
14: ここを締めたいとか、
1: はい、
14: ここを締めたくないは男じゃ分からんけど、うん、
1: さてこれからのイベントですけれど、はい、大型連休で明けます と、うん、と
14: まず9日10日と神明宮の大祭があり、
1: 9日10日と、
14: はい、松本町材木町のみあたりが別世界になって、はい、
1: 賑やかになりますね。
14: すっごい賑やかくなって
1: 昼も夜も
14: あの2日間でもうえらいことになります、
1: はい、
14: うん、ぜひ、ね、皆さん行ってあげてください、うん、まあ、特にあの10日の午後に、はい、装備機で全部の山車が動いて、うん、で一旦ちょっと休憩して夜7時から宮入りで絢爛豪華なのが、
1: はい、
14: 町中を練って最後お宮に入っていきますので、そこはやっぱり、ね、見応えがある、
1: うん
14: うん、で小学生や園児たちまでが踊るんで、
1: 可愛いですよね、うん、
14: この可愛い踊りをぜひ見てやってください、ね、みんな一生懸命練習をして、
1: はい、
14: お囃子もみんな一生懸命、もう全部生演奏ですからね、うん、これをぜひ見て拍手を送ってあげてほしいです。
1: おひねりもね、
14: うん、おひねりも大事です、
1: はい
14: はい、その後ですね、その翌週、
1: はい、
14: 16、17に犬市場というのが音川河川敷で開催されるんで、
1: はい、
14: その時にまた祭りだわっしょいは、うん、ワンコ用の甲冑を皆さんの前でこう披露して、甲冑をワンコに着せちゃうをやります、
1: はい、これ初めて犬市場って聞かれる方はってちょっと引くかもしれないんですが、うん、じゃなくってワンコと一緒に来て一日遊ぼうっていう、
14: そうだね、
1: ワンちゃんが主役になったフェスですよね。
14: そう、うん、ほだほだ、だワンコの市場じゃなくて、はい、ワンコが行く市場みたいな感じだな。
1: ワンコのフェスです、
14: うん、そうほだね、
1: 人も参加させてもらえるけど、
14: うん、それはワンコのお供でついていくってい
1: う感じだね。そうワンコなんですよ
14: 主役はあくまでもワンコだもんね
1: 犬がたくさんおしゃれしてきます、
14: うん、そう本当だよ、ワンコがね、
1: はい、
14: すごいおしゃれしてくるんだ。
1: かわいい。
14: しかもあの豪華なカートに乗ってすごいの。
1: どこの王子様お姫様っていう風情できますよね、
14: うん、そう、これはね、
1: はい、
14: 面白いですよ、ぜひ、あの一番多分奥の方でやってますけど、いつも、
1: はい、
14: ワンコに甲冑着せてママやパパと一緒に写真を撮るいうのをやってますので、まあ、結構な人気でですね、いつも行列ができちゃうぐらい最近は浸透してきまして、
1: 素晴らしい、
14: うん、でちっちゃな子から大きな子までやれるんで、
1: あ、ちっちゃい子も OK なんですか？
14: ちっちゃい子も OK、 抱けちゃうぐらいのちっちゃい子のやつもある。
1: あ、そうなんですか、はい、
14: で大きなのもできる
1: 大きい子はかっこいいでしょうね、
14: ドーベルマンくんもかっこいい
1: いいな
14: 特別警備隊みたいな感じでかっこいいんだよ
1: キリッとしてる、
14: そうなんだわ、まあ、ぜひね、
1: はい、
14: 覗いてください。入場料500円で払ってもらうと、
1: はい、
14: まあ、でもその時間制限ないんで、うん、まあ、1日その中を出たり入ったりできますからね、
1: はい、
14: でキッチンカーもたくさん出店してますので、まあ、お散歩がてら覗きに来て、
1: うん、
14: 手作り甲冑隊がですねどんなことやっとるだと覗いてもらうのも手でございますし、ワンコと一緒にぜひ来てもらって写真撮ってください。
1: はい、入場料当日販売ですもんね、
14: はい、
1: 特に予約などもなく、
14: そうです、ひどい雨で中止になったりしたこともあるし、
1: うん、
14: ただまあその辺は天気と相談しながら、
1: はい、9時30分から
14: 9時30分、はい、
1: 16時午後4時、
14: 皆さん足を運んでください。
1: とあと、うん、これは8月になりますけど、
14: はい、
1: 夜市もありますね、
14: うん、8月にね、去年夜市をやったんです、
1: はい、
14: 夜市がまたね絢爛、みんなね電飾付きのカートですごいんだよ、ワンコも電気がついてて。
16: そうなんですか。それは嫌がらないの。
14: カートも電気がついてる、嫌がらない。
16: すごい、
14: これはこれですごい面白い。8月も楽しみにしとってください。
16: はい、5月16、17まず楽しみにしていただいて、はい、ちなみに小学生以下の方は無料です。
14: そうです、
16: ワンコも無料です。
14: はい、
16: 中学生以上の方だけ500円。
14: はい、
16: ただしこれで1日券です。
14: そうです、
16: 岡崎城公園の音川河川緑地ですね。
14: はい、
16: ぜひお出かけください。
14: はい、
16: さすがにもうないでしょう。5月
14: あるよ。
16: え、あるんですか。
14: 5月の終わりにいつも11月にやっとった WRC。
16: え、今年、
14: うん、
16: 5月、
14: 今年5月なんだ。で、残念ながら中央総合公園のスーパー SS がなくなりまして、
16: はい、
14: 岡崎市内は旧ぬかたのぬかた SS っていうやつだけになっちゃったもんで、でこれは5月31日、みんな間違えて11月に準備しとってもやっとへんでね。
16: こちらチケットがもう販売されているんですね。はい、されて
14: ます
16: 。
14: まだあの、はい、残ってるようなので、ぜひサイトを探してもらって予約をしてください。で、近くの駐車場からパーク&ライドで観戦エリアへ移動します。で、観戦箇所が今までですと、
16: はい、
14: ぬかたエリアは1箇所だけだったんですけど、3箇所になりました。
16: え、どことどこ。
14: 肘かの里っていうのが桜形だね。
16: あ、うん、はい、
14: からゼマンジョ学校って言って、ゼマンジョ小学校が昔あったところを、はい、あの楽校って書いて学校って読むんですけど、うんうん、ここがまたねハイスピードでピョンっていくだわ。もう一つは、
16: はい、
14: まあ、岡崎あたりで、育った人たちはあの使ったことがあると思いますが、愛知県野外教育センターっていうのがゼマンジョ町のもうちょっと奥にあります、
16: はい、
14: 東北になるかな、うんうん、でそこのエリアにも観戦エリアができますので、ここもまたねちょっとあの舗装路じゃないところを結構ハイスピードで走るとこが見れるじゃないかな。
16: 道激狭ですよね。
14: 激狭です。
16: すごいですね、
14: うん、ここのあたりもいいスピード WRC らしい速度を見れると思います。で、時期的には砂煙じゃなくていいコンディションで見れると思いますよ、うん、
16: は
14: い、うん、やっぱり11月あたりだとね、
16: そうですね、
14: 結構あの乾燥してて砂煙で見えんかったりすることもあるけど、
16: はい、
14: 今は大丈夫だと思いますので、
16: そうですね、
14: これダートコースでもしっかり観戦できるのではないでしょうか。
16: 田んぼにも水が張られていて、
14: うん、
16: 青い空が映る中かもしれない。
14: そう、
16: これまでにはない感じの楽しみ方ができそうですね。
14: そうだね、残念ながら中央総合公園 の上から見れるようなエリアはなくなっちゃったんで、
16: うん、
14: うん、これ残念なんですけど、あと他にはあの木曜日は、
16: はい、
14: 名古屋城公園の中に特設コースと展示スペースができて、そこに全部集まります。
16: あ、そうなんですね、
14: はい、オープニングセレモニーはそっちでやるもんで、
16: うわ、
14: でトヨタスタジアムのところがサービスパークなのは変わっとらんだわ、
16: はい、
14: だって全部移動するじゃんね、
16: あれ。
14: で、無料エリアもあるそうです。
16: はい、
14: 名古屋城公園は、
16: うんうん、
14: 無料エリアもあるそうなので、まあ、ぜひちょいと行ってもらってね。木曜日の夜なので、
16: はい、
14: まあ、少し時間作りにくいかもしれんけど、
16: うんうん、
14: やっぱこれはねそれなりにいいだよ、かっこいいだわ。夜はね本当にねなんか別世界、世界を感じられます。
16: はい、
14: うん、やっぱりあの WRC だなと、ワールドだなという感じがしますね。
16: 田内さん行かれるんですか。
14: 今回はちょっと行けれんのです。
16: あー残念、うん、
14: ちょりっと行けるかもしれんけど、今のところちょっとね行けれんくて、で31日もちょっとどうしても抜けられん用事があって、
16: はい、
14: ぬかたエリアに行けんのです。残念、ずっとこの、
16: ね、
14: 愛知大会やっとった時は、
16: はい、
14: 毎年出とるのに、毎年見に行っとるんだけど、
16: ね、
14: もう今年だけ行けれんのです。残念ながら
16: 行かれる方は、はい、もう岡崎かき氷街道が始まってるので、
14: はい、
16: ぜひ。
14: そうだね、
16: そう、美味しい
14: 始まっとるだね、
16: かき氷も召し上がってみてはいかがでしょうか。
14: もうか、
16: そうなんです、
14: 裏がり渓谷の駐車場も使うもんで、
16: はい、
14: じゃあかき氷も味わいながらの、
16: そう、多分朝ですよね、
14: うん、
16: これ
14: 。そう、朝早いもんでレースは。
16: で見て
14: 帰りに
16: はぁってなったら、
14: うん、
16: ちょっと
14: かき氷
16: いただいて、
14: あ、
16: なんだったら向こうの方もモーニングとか朝ごはんやっていらっしゃるので、うん、
14: あ、なるほどね、
16: 朝ごはんいただいて、うん、かき氷も食べちゃって、
14: うん、
16: で暗がり渓谷とかでちょっとのんびりしちゃって、で、うん、なんだったら夕方まで許せば、 ホタルももしかしたら、
14: そうだね、見れるかもしれんね。
16: ちらほら
14: 早ければもう出とるね。
16: 出てるかも、
14: うん、5月の終わりだもんで、もう出とるね、はい、うん、
16: そんな感じのコースで楽しめそうですよ。
14: はい、
16: いいの。

0: いいね。
1: 5月31日日曜日、
0: うん、そうなんです。
1: チケットを求めばお早めに、
0: はい、最終日なので、
1: はい、
0: まあ、この WRC のラリージャパンの優勝が決まる日なんで。
1: あ、この日、
0: はい、これが最終 SS じゃないけど、
1: はい、
0: この辺で大体こうみんな本当にね勝負かけてくるんで、もうこの辺でチームとそれから個人のタイトルかかってくるもんで、
1: はい、
0: でこのラリージャパンの個人のタイトルがかかってくるから、
1: うん、
0: ここはあたりはもうポイントによってはですね、
1: はい、
0: もう本当にもうちょっとで届くぞっていうのはすごいアタックしてくるし、上の方はもう逃げなあかんもんで、がっつりなのが見れると思いますよ。
1: 両方とももう必死ですよね、うん、このあたり、はい、
0: でやっぱり最終日なんでマシン的にもドライバーも、はい、もうあんまり余裕ないんで、
1: あ、
0: うん、だからもうその辺のこう迫力を感じられると思いますから、ぜひ見に行ってください。
1: はい、こちら詳しくはフォーラム8ラリージャパンの公式のホームページをご覧ください。
0: はい、はい、5月は5月でですね、いっぱい楽しいものもあるし美味しいものも出てきます。
1: はい、
0: でこれね、郷土のこの辺にしかないものをやっぱりちゃんとみんなで食べようまい。
1: はい、
0: ね、やっぱりねこの柏餅を食べ、県政餅って知ってるかん？
1: 県政餅？
0: 知らんだら。
1: 知らないです。
0: ああ、もろこし粉を使った餅皮で包んだ柏餅
1: を言うんですか？
0: この辺にしかないらしく、岡崎にしか。
1: え、待って、え、あれ全国じゃないんですか？
0: いや、柏餅は全国だけど、その餅が
1: もろこし
0: 色がついてる、ちょっと茶色っぽい、
1: はいはい、
0: でこいつがないだろう。で、これね、以前はよくこの地域の人は食べたらしい、
1: はい、
0: でも、まあ、だんだんいろんなことがメジャーになって、
1: うん、
0: あの伊賀饅頭があちこちで作られるようになったのと同じように、
1: はい、
0: あの逆に衰退して、まあ、作ってるところが少ない。
1: もろこし、あ、そう言われてみれば最近あまり見ないかもしれない。まあ、
0: みんなはだから白い餅ばっかりじゃんか、
1: はい、
0: ちょっと茶色いような餅ってあんまりないが、うんうん、で法律もあるもんで、
1: はい、
0: だで、この丹後の節句近辺には売っとるで、うん、探してください、
1: はい、
0: でそういうのを味わいながら、でさっきも言ったようにぼちぼちホタルも飛んでくるし、
1: はい
0: はい、でその向こうにはアユが泳いでるもんで、で夏の前を、
1: はい、
0: 夏の直前にですね、いろんなことを味わいながら、ね、田植えの終わった田んぼを見ながら、自然を味わいながら5月を満喫してください。

0: 家康公生誕の地岡崎の神甲冑文化もっと広めましょう。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。そろそろお別れの時間です。
0: この番組は毎月第1土曜日が本放送、以降は1ヶ月ごと毎週土曜日の同じ時間に再放送をします。番組では皆さんからのお便りもお待ちしています。
1: 番組の感想やこんな話聞いてみたいなど、どんどんお寄せください。ファックス番号は 0564-55-8764、 メールの宛先は 763@fm-agao.jp。
0: FM 笑顔のホームページトップページのリクエストフォームからも送ることができます。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。
0: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りしました。
1: お相手はNPO 祭りだわっしょい代表忠内武雄と
0: FM 笑顔飯田実でした。

なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。 シンボリタイヤ提供。

0: avez-vous?
1: Energичный.
0: Tudo bem?
1: Enérgico.
2: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。ハチスカ株式会社提供2026交通安全兵庫中学生の部優秀賞三河中学校ラジオネーム唐揚げ学校さんの作品です。ヘルメットアクセサリーじゃないんだよ。着用するときはずれたり脱げたりしないよう深くまっすぐかぶりましょう。2026交通安全兵庫ハチスカ株式会社の提供でお送りしました。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 毎週月曜日のこの時間は岡崎市を中心に活動するバンドが週替わりで担当し、

0: りします。岡崎インディーズワールド。今週は、15分前くらいからですね、出そうで出ないくしゃみと戦ってます。ボーカルのエリーと
1: ベースマショーと、くしゃみ全く出そうにないです、ドラムのユミの
0: 3人でお送りします。お願いします。宛先、間違えた、ごめんなさい。
1: はいはいはい。

0: 0564-55-8764、はい、メールアドレスは 763@fm-egao.jp です、
1: はい、何の連絡先でしょう、
0: こちらの連絡先、はい、何でしょうクイズ1、
1: うん、
0: 質問や応援メッセージ、
1: なるほど、
0: 2、うん、今日のおかず何だろうなコーナー、
2: ガラダコーナー、
0: 3、昨日のお昼ご飯はこれでしたコーナー、この正解は番組の最後で発表したいと思いますのでぜひ最後まで聞いてください。また番組の様子は FM 英語の YouTube チャンネルからご覧いただけます。スマートフォンをお持ちの方は無料アプリリスンラジオからも番組を聞くことができるのでぜひチェックしてみてください。
1: どうしたんですか、
0: は
1: い、今日は
0: 分かりましたか、はい、1、
1: うん、
0: 質問や応援メッセージ、2、今日の夜ご飯はこれですよコーナー、
2: 変わっとるやん、
0: 何か
2: おかずがどうぞ、
0: 今日のおかずはこれですよコーナー、3、昨日のお昼ご飯これでしたコーナー、はい、当たった人はすごいです、
1: はい、褒めてもらえる、
0: はい、
1: 褒めてもらえる、
0: 褒めて、すごいということを自負して、今週1週間過ごしていただいて大丈夫だと思います。
1: はい、
0: どうですか5月
2: どうですか5月
0: はい、今月の自分予報をやっていきましょうか。じゃあ
1: 自分予報、
0: それでは今月の自分予報をやっていきたいと思います。それでは現場のマシオさん、
1: 自分予報、
0: うん、こんな感じでした
3: って。そうですね、今日ラジオ来る始まる前からずっとニヤニヤしてるんで、
0: いや調子
3: です
0: か、そうなんですよ、
3: してたよ調子ですね、
1: うん、調子いいですか、
3: はい調子いいですね、
1: 快晴ですか、
3: はい快晴です。
0: マシオさん大抵ラジオ入ってくる前のね時はおはようございます、
3: うん、
0: だいたい、おはようございます
3: ね、
0: そうって入ってくるからさ、今日なんか
3: ニヤニヤしながら、ね、
0: どうもどうもとか言いながらいらっしゃって、
3: マザスって言って、
0: うん、ね、なんだったんだろうと聞いたら明るいかららしいです、外がまだ、
3: そうそう外がまだね、
1: 日が長くなりましたから、
3: 日が伸びたから、
1: うん、
0: 日が伸びたからはい、どうですか今月は、5月、
3: 今月は、ああ俺引き続き、
0: はい、
3: 今月5月はですね、どうか、ね、でもなんか5月病とか言うじゃん、
0: うんうん、
3: 言います、ね、別にそんな感じではないです、
0: おーいいです ね
3: 意気揚々としてますね、
0: うんうんうん、いいよ、
3: ね、それはなぜかというと、
0: はい、
3: 5月はね始まって早々ねボクシングを見たので、
0: あー
3: 見ました、言うとりますけど、
0: ね、もうあれまだ5月の話なんだ ね
3: そう今月の話なんだよね、
1: なんか先月の話とかかと思っちゃってたけど、
3: 今日のトピックスでしょ、
0: そうね、じゃあ、ね、どんな試合だったかっていうのを現場のユミさんお願いします。
1: はい、5月2日にですね、まあ、日本ボクシング界、
0: はい、
1: 伝説の一日、
0: はい、
1: と銘打ちまして、ザ・デーというイベントで、井上尚弥選手と中谷潤人選手の一戦がありまして、
0: はい、
1: 我々現地にね、
0: はい、
1: 東京にね、
3: 行きまして、
1: はい、見に行きまして、いやものすごい試合でございましたね、
3: そうですね、
0: いやそうなんですよ、
3: 本当に面白かった、
0: チケットがね、取れたのは、私とね、ゆみさんは実はボクシングに、はい、通うボクシング仲間なんですけど、
1: ね、
0: はい、ファイティング B っていうボクシング、
3: そこまで教えてくれて、
0: はい、
1: はい、そこ先にありますんで、
0: 先生がですね、チケットを取ってくださってですね、
1: はい、
0: 行かせていただいて、ほんまにありがとうございます、
1: ほんまにありがとうございますですね、
0: だってチケット速完だったらしいです、
3: そうね、買える人が ね、僕らは前回も見に行けて、
0: そう
3: 今回も見に行けて、
0: ね、うん、奈さんのね試合をね、
3: そうですね、
1: いいですね、
3: なんかあんまり、まあ、なんか高校生ぐらいの時は、
0: うん、
3: なんかバスケットボールをずっとやってたんで、中学から大学までずっとやってたんですけど、
0: うんう
3: ん、そん時はやっぱりこう国体、
0: うん、
3: 高校生の、まあ、インターハイ見に行ったりとか、その実業団の試合とか見に行ったりとかして楽しいとか思ったけど、自分がやってないスポーツを見に行くっていうのが、あんまり、まあ、僕はトヨタ出身なんで、トヨタスタジアムが近かったね、サッカー見に行くとかちょろっとはありましたけど、
1: はいはい
3: はい、でもこれがっつり大人になってスポーツ見に行くとかあんまりなかったんで、
1: あんまないよね、
3: すごいいい刺激になりましたね、なんか、
0: 確かに
3: ワクワクするなというか、ね、同じ年代とかそれよりも上の人たちがいっぱいいたけど、まあ、みんなちょっとワクワクしながらね試合見て、
0: うん、
3: 良かったっすね、なんか雰囲気
1: 最高でしたよね、
0: すごかったね、
3: はい、
0: なんで、
3: うん、
0: この

0: ザ・デイ5月2日のザ・デイ、あと、イン東京ドームが、こう、やがて伝説となる一日と呼ばれたかっていうのを簡単に説明してください。どっちか。
1: え、ニューセイの方がいいでしょう。
0: あ、じゃあ
1: なぜ伝説の一日になると言われたのかということですか。
0: はい。
1: まあでも、
0: はい、
1: まあ、その日本ボクシング史上最高峰の戦いみたいなところで、
0: はい、
1: そのまあ話題になりましたけど、日本だけじゃなくてその井上選手、中谷選手はもう世界的に、
0: はい、
1: もうトップクラスのボクサーなんですよね、うん、で、うんうん、っていう世界でも最高峰クラスの選手が同じ時代に2人も現れて、
0: うんうん、
1: その2人がどっちが強いか決めるっていうのは、まあそりゃ伝説になりますよね。
2: そうですね。
1: こんなイベントはもう後にも先にもないんじゃない、
2: うんうん、まあなんか分かりやすく言うと、僕これいろんなとこであのボクシング今見てなくて気になってる人に言うのは、まあ僕も最初優勢とかから教わって、うん、あの見始めてハマった口なんで、そのまあサッカーとか野球は見られる方が、やっぱワールドベースボールクラシックとか、うん、あったりとかするし、ワールドカップもあるし、そこら辺あのテレビでやるじゃん、
0: うん、
2: や
0: る。そうね。
2: で、まあ、日本がっていう風な話だとかいろいろあると思うんですけど、うん、ボクシングってまず日本の人どのぐらい強いんですかっていう話からみんな入るわけじゃん、
1: う
2: ん、
1: まあそうね、う
2: ん、でこれ分かりやすく言うと、まあ、ワールドカップだとかね、一戦一戦やる前に、うん、あの2チームとも自分の国を掲げてますから、
0: うんうんうん、
2: 国家斉唱するっていうのがあると思うんですけど、はいはいはい、このボクシングですね、今日本勢強すぎてですね、
1: うん、
2: あの世界戦を日本人同士でやってるっていう
1: ね。そうだよね。
2: だから国家斉唱は君が代で十分というね。
1: 君が代しかならない。
2: そう、すごい。しかもそれが中谷純斗と井上尚弥だけじゃなくて、他の試合でもそういうのがあったりとかするんで、 ね、うん、それぐらい日本人の人たちが今世界的に強いと
1: ね。
2: ね、しかもその前回のそのザ・デイの影響で、井上尚弥選手の
1: はい、
2: ボクシングどれぐらい上手なんですかみたいなランキング
0: ですね。全世界でね。
2: 全世界で、
0: 地球上ですよ。
2: そう、地球上 の、 あ、そのボクシング一番強い人誰っていうランキングがあるんですけど、階級とか関係なしで、はい、一番ボクシング強い人誰ってなった時に、
0: うん、
2: もうこの我々、
1: うん、
2: 日本代表の井上尚弥選手が1位にな
1: りました、ね、
2: なりまして、そのぐらいボクシングが盛り上がっておりますということですね、うんうんうん、もったいないテレビでやらんのが
1: ね、
2: 本当に
0: そうだね、
2: 見てほしい。昔はね、めちゃめちゃやってましたね。
1: そうね、
0: やってたね。
1: それこそ辰吉選手対薬師選手、
0: うん、
1: やった、うん、とかから、その日本人対決みたいなのはね、定期的に盛り上がってきたところではあるけど、
2: そうですね、
1: まあ、それ以来じゃない。
2: そう、本当にすげえ
1: の盛り上がりというかね。
0: めっちゃ簡単に言うとさ、
1: はい、
0: あのワールドベースボールクラシックで、うん、
1: はい、
0: まあちょっと地元なんで中日と、
2: はいはい、
0: パッと出てきた、あ、でもリーグが一緒、あ、リーグ関係ないもんね、
1: うん、ナイス、うん、
0: 中日と、まあ、どっか どっか日本 の、 あのソフトバンクがアメリカで試合するみたいな、
2: あー、なるほどね、
0: 感じだよね、
2: わけわかんないよね、
1: ステージ的にはなんかそんな感じなのかもしれない、
0: うんうんうん、
1: で世界一を決めましょうやってるみたいな、
0: そう日本人
2: 同士ね、確かに日本チーム同士でね、
1: ね、
2: 確かにそれはすごいですよ、本当に。
1: まあね、そのどうしても井上勝ったね、勝ったの井上尚弥選手ですから、うん、その勝った井上尚弥選手にフィーチャーされがちですけれども、うん、私はね、はい、中谷純斗選手のファンなんですな。
0: あ、すいません、うん、あの私たちって言ってもらってい
1: いですか。そうでしたね。
0: 私たちで、
1: はい、我々、
0: すいません、我々、
1: 我々、
0: あの我々ご機嫌ヒップは中谷純斗選手を応援してます。
1: そうですね、その現地にさ、朝早く行ってさ、その物販行ってさ、はい、中谷純斗選手側の物販にみんなして並んでさ、
0: うん、はいはい、楽しかった。
1: で、中谷純斗選手 T シャツを3人で着て完成し、完成するっていうの。
0: そう、今日着てます。
1: あ、着てますね。
2: そうだね。
0: これ好評です、この T シャツ。かわいいねって2人ぐらいから言われました。
2: 僕らノービッグバンを掲げてます
0: からね。はい、
1: ビッグバンで。はい、その純斗選手、ね、この井上尚弥選手と、まあ、こうやって日本人最強を決めようみたいな、はいはい、世界最強を決めようみたいな戦いにこうなったのは、うん、去年ぐらいかな、うん、去年ぐらいにその井上選手側から中谷君やりましょうよみたいな、
0: うん、
1: ちょっと声かけがあって、
0: うん、
1: もう我々ボクシングファンうわーってなったりしたんだけど、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: その僕中谷純斗選手知ったのはどう、6、7年前ぐらい、
2: 結構前だね。
1: そう、結構前、初めて世界チャンピオンになってちょっと経ったぐらいかな、そんぐらいの時から。
0: ちょっとすいません、あの、はい、お話の時すいません、はい、あのもう、はい、あのもうなんかあのゲストかなっていう。

0: あ、今日もですね、観覧席にはももっちファミリーがいらっしゃってます。
1: いらっしゃってます。
0: なんか踊ってますね。
1: なんであ
0: の、あれは、あれ、夜の踊り子だ。まあね、今サカナクションで頭いっぱいのももっちファミリーをね、今日はあのボクシングをファンにして帰りたいと思いますよ。
1: あ、そうですね。
0: ボクシング見ますか？
1: 純レギ
0: ュラー。ボクシング。
1: はい。
0: ちょっと見る。
1: あ、ちょっと見る。
0: 本当。
1: もうぜひぜひ。
0: あ、そうなんだ。誰が好きなの？
1: 聞こえるかい？聞こえないから。
0: あ、中谷潤斗。やっぱりチーム潤斗で。じゃあチーム潤斗の解説をお願いします。聞いてる皆さんに。
2: 6、7年前ぐらいかな。もう井上、その時にはもう井上尚弥選手は世界チャンピオンとしてすごい有名になってましたけれども、その時ぐらいからネクストモンスター、モンスターって今井上尚弥選手のニックネームですけど、ネクストモンスターは中谷潤斗なんじゃないかと言われ続けてですね、で、あ、これすごい選手がいるなと僕も思って、そこから結構試合を追ってたんですけど、そのまあちょっとね、あの階級もだいぶ中谷選手の方が下だったり、中谷選手の方がだいぶ若かったりするんで、
1: そう、ね、
2: まあ、次の井上選手の立ち位置に行くのかなと思ってたら、まさか激突するとは思わなかった。
0: 確かに。そうだね。
2: 結構ね、だからそう思うとすごい感慨深いところはありましたよ。
3: いいですね。なんかそれに立ち会えたというのが、
2: そう、だから現地で見れてめちゃくちゃ嬉しかったよね。
1: 多分今一番日本勢が盛り上がってるんじゃないかなと思うね。
2: 本
1: 当に。
2: だからこの2人の、その中谷潤斗選手はがいつか井上選手と戦う日が来てくれんかなみたいなので、ボクシングを追ってたところもあるから。なんかね、
3: もう見るもんないじゃん。
2: 見るもんがもうないぞってなりかけてる今。燃え尽きかけてる今。
0: いや、だけど、あの忘れちゃいけないのは、あの中谷選手の目標はあの井上尚弥選手を倒すことではないので。
2: まあ、確かにね。
0: そう、世界で一番強いボクサーだぞっていうのを、まあ、あのさっきね言ってたパウンド・フォー・パウンドっていう、
2: はい、
0: ボクシングが。こいつが世界で一番強いなっていう1位になるのが中谷選手の目標なんで、うちらは次はそれを見届けないと。
3: それ見とったらもう次はね、ネクストビッグバンが出てくるかもしれない。
0: 確かにね。
3: そう考えたらね、
2: そうなるとちょっともういよいよ見るのやめられなくなっちゃう。
0: 沼だね。
2: 沼
0: ですか。沼ですわ。
2: さあ、ここでお便りが届いております。ももっち親子さんよりいただきました。はい、ご機嫌ヒッポの皆さん、こんばんみ。
0: こんばんみ。
2: もう親子ともども毎月本当に楽しみにしてます。
0: いや、こちらこそですよ。こちらこそありがとうございます。
3: 僕が逆に先月
0: 仕事帰り、
3: そう、僕が逆に先月遅刻してますから、ね、ありがとうございます。本当に代わりに出ていただいて
2: めちゃくちゃウケてるから。はい、私たち親子の中で第2位が五木村。
3: 五木村。
2: 第1位がご機嫌ヒッポさんです。皆さんに今月もお会いできて嬉しいです。
3: ゆうさんと五木さんの会だ。
0: じゃあもうあのインディーズワールドが好きなんだ、まず。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しいね。
1: いいですね。
0: 嬉しい、
2: 皆さんに今月もお会いできて嬉しいです。今夜もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
3: 木村は面白いですね。
0: いや、あの番組にこう好きって言ってくれてる方がいるっていうのはね、やっぱやっててよかったなって思うよね。
2: 本当に。
0: 多分五木村も好きなこと喋り倒してるし、うちらもうちらで好きなこと喋り倒してるんだけど、こうそこに興味を持ってもらってね、毎週来てくれるっていうのは。
1: そうね。
0: お父さんも今日仕事でしょ。
1: ありがとうございます。本当にいつかちゃんとライブ見てもらうと。
0: そうだね、いつかライブをしないと。もうその時はもうご招待ですよ。
1: あ、そうね。
2: もうそうですね。
0: 観覧席10回でもう無料ご招待。もう来てるから多分。五木村と合わせたらもうね。
3: あ、そうかそうか。確かに
2: 余裕でしょ。そうしたらもう。
0: まあちょっと五木村が今月何を話したか分からんけど。
3: あ、そうかそうか。
0: 私は今月あのボクシングを布教して帰り。あ、歌ってたんだ。
1: あ、なるほどじゃない。
0: そうだね。
1: さんたちだったらやったもんね。
0: じゃあ、じゃあいつかやろうか。
1: やるか。
0: そうだね。
2: ずっとね、喋ってるだけだから。
0: ずっとね。ずっとね。
3: そうね。同じタイム感でずっと喋って
2: る。変わんないから。
0: 今日はボクシングを教えて帰るっていう。
2: そうですね。教えて帰ると。ボクシング知らない。
0: 今これだぞっていう。
3: でも1年さ、まあ12回やらせてもらうわけじゃん。月に1回なのでさ、そのうちの多分

0: ヶ月ボクシング喋って6ヶ月はミービーの話をしてる。であとそれ以外の話、あと残りの2ヶ月はそれ以外の話してる。
1: うまい食い物とかの話ね。
2: でも結構なんだけど、うん、なんかこうそこがインスピレーションだったりもする、
0: はい、まあまあまあまあ、
1: うん、あなるほど、ね、
2: 音楽をこうやるとか作るってなった時のマインドとか、うんうんうん、こうそういうものに対する向き合い方っていうのは、う
1: ん、まあね、
2: 意外と音楽っていうよりも他のとこから受けることが多い。
1: ああなるほど、
0: あなるほどね。
2: なんか音楽で受けちゃうとこう自分の正解が分かんなくなるのよ、
1: うん、
2: あこれが正解なんだっていうところを。
0: バンバン音楽で受けた方がいいと思うけど。
2: じゃだけどそうすると自分のカラーがなくなるの。
1: まあ
2: いろんな人の正解があるわけじゃん。
0: 確かにその俺らのライブに来てくれてた人はさ、うん、何どっちかっていうとその自分たちに会いに来てくれる人が多いなっていうイメージ
2: そうそうそう
0: はあるかな。曲ももちろん聴いてくれてるけど、うん、ね、喋りに来たりだとかね、
2: 多分だけど、なんかこうね、好きな音楽とかものっていうのが、うん、多分周りのバンドの人とはちょっと違うのよ。
1: あー、まあまあまあ、そうなんだね。あんまりね、共通項を通ってきてる感じじゃない、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、うん、表現したいことも違う、
0: ね、確かに、なんかみんなそれぞれがまあ好きなバンドとか、まあ、ある程度これをやりたいで集まってる
2: ん
0: だけど、
2: う
0: ん、俺らは別に全然ね違うもんね。
2: そう、
1: 特にエリーは違うとこ通ってきてるよね。
2: そう、そうそう、私は多分本当にバンドやりたくて始めたわけじゃないから、
1: ね、そもそも
2: 音楽やりたくてやってたらバンド組んでたっていうタイプだからさ、
0: 確かに、
2: だからね、昔は結構正解を探し出そうとしてっていうか、そのバンドスタイルのあの感じが正解なんだっていうのがあって、
1: お前らいけんのかみたいな、ね、
2: あ、そう、こっちがいけないのにみたいな、手あげたくないのにみたいな。
1: まあ、あるよね、往々にして。
0: わかるわかる。
2: それを昔、うん、ね、ミーミーの伊坂さんに、うん、エリーはこれね、今でもずっとこすってるんだけど、エリーはマグロじゃないんだか、サーモンじゃないんだからみたいな、うん、なんでサーモンになろうとするんだよみたいな、マグロなんだからみたいな、
1: マグロのままでいいじゃんって言
2: って、
1: はいって顔して
2: はぁみたいな、意味わかんねえよとか思ってたんだけど、でも私は多分ね、その時サーモンになろうとしてたのよ。
1: なるほど、こそわかると。
2: そう、はい、今だったらこう自分の中の正解を見つけたというか、う
1: ん、まあ、
2: 私はこうしたいんだよみたいなのを見つけたんだけど、多分それはこうバンドに囲まれてる状態じゃ無理だったと思う、
1: うん、ああなるほどね、
2: うん、
1: ああバンド界隈というかね、
2: そう、まあ、だからさ、そこで伊坂さんがこうそれを言ってくれなかったら、もしかしたらまだ気づいてないかもしれない、う
1: ん、ああ、そんだけ印象深い一言だったと。
2: そう、意味わかんねえって怒ってたからね、私はその時。こんなに一生懸命やってんのに、ね、みたいな。
1: 尖ってはいた。
2: そう、
1: まあ、
2: でもやっぱこう、やっぱね、作りたい曲とかやりたい曲っていうのは、うん、できないと思ってたから、私バンドじゃ。
1: ああ、うん、なるほどね。
2: そうだけど今はやりようによってはできると思うし、うん、それをこう自分たちなりにやっていくのが自分たちのスタイル、
1: うんうんうん、
2: なのかなみたいな、なんかこうさ、ボーカルが全部作ってきて、こうボーカルがこういう風にしたいんだよねっていうのを指示してじゃなくて、うん、いや私はなんかここをショートケーキみたいな感じにしたいんだよねっていうのをこう伝えて、2人がどうショートケーキにするのかっていうのがやっぱり多分うちらのマイスタイル
0: ね。喋ってみたらショートケーキじゃなかったかもこれっていう、うん、
2: そう、俺たちのスタイル、
0: そんな
2: これが俺たちのスタイルなんだ
1: ね。こっちがショートケーキっつって、うん、
0: みたいな。
2: だからこう結構そのボクシングだったりとか、うん、っていうのはこうやっぱり目の前のことをただ一生懸命やるのが大事、
1: うん、
2: っていう、なんかこうさ、どうやったらうまくやれるのかなとか考えていく中で、うん、もううまくやろうとせずに、私には多分一生懸命やることしかできないんだって思って乗り越えたのが、2月14日のミーミーのワンマンライブの日の、
1: あの
2: ゲストで呼んでもらった日、
1: ね、ありましたね、
0: そうですね、
2: 本当に病んでたから、
1: あの日のステージめちゃくちゃ良かったもんね、
2: ありがとう、
1: よかったよかった、ね、後ろから見てて、
0: なんかいいよね、なんかさ、うん、こう、まあ、年齢を重ねてもあるかもしれないけどさ、その自分たちがこう、まあ、例えばボクシングだったら熱を持って見たのを自分たちの武器で発散しようと思う、うんうん

0: とやっぱその歌だったりとかバンドでやったりだとか、うん、まあそれ以外でまあみんなが集まらなくてできんかったら他のことで、うん、発散できるなとかっていう風でなんか熱を持つ機会が自分たちでちゃんとこうあーって決めてやれるのがいいなと思うね、うん、
1: そうですね、ね、
2: いや特になんかもう、うん、ボクサーってさマジ精神の世界じゃん、
1: はい、いやすごいと思うよ、
2: なんか結構私もう喧嘩やんのがみたいな、うん、イメージだったんだけど、はいはい、意外と全然そうじゃないじゃん、
1: ね、
2: 超頭使ってさ、うん、
1: スポーツですから
2: ね、そうそうそうそうそうそう、
0: 確かにな
2: んかこうやっぱそれをうちらに教えてくれたのはやっぱ純と純と中谷だよね
1: ビッグバン
2: じゃない、
0: そうだね、
2: そうだよね、うん、
1: それはあるかもしれない、
2: うんうん、なんでねうちらの目標は純と中谷のボクサーパンツにご機嫌ヒッポっていう
1: スポンサー、
2: うん、
1: そこが目標なんだ、
2: うん、あーなんか売れんといかん ねちょっと曲作らなきゃ、もっと
1: カバのロゴね、
2: カバのロゴで感謝感謝って、
1: 感謝感謝
2: って、中谷選手感謝感謝っていう常に人に感謝するっていうのが
1: ね、SNS とかね、うん、敬具みたいな感じで感謝感謝って書いてあるからね、
2: うん、そうそうそうそうそう、
0: 筋肉のパワーみたいな、
2: そうそうそうそうそうそう、
1: ね、
2: そう、それをもう14歳の頃から、
1: そうなの、そう、うん、14歳の頃のブログが見つかって、うん、その時からもうブログの最後に感謝感謝っつってんの、
2: うん
1: 続けてんのよ、
0: うん、あそうなんだ、
1: 10年以上じゃないだから、
0: すげえな、
1: そこも続いてんだ、そうだよ、すごいよね、
2: だから
0: 俺たちもなんかそういうのやる、
2: え
0: 感謝感謝みたいな、
2: え何にするじゃあ、じゃあ募集します、
0: 募集でいいの、
2: うちらの
1: 我々のね、
2: なんかこう文の最後につく言葉、うんを募集したいと思います
1: 中谷潤斗選手だったら感謝感謝とか、うん、筋肉だ、中山筋肉さんだったらパワーとか
2: ラッキーとかでも
1: ラッキーとか
2: ちょっと待って、やばい、うん、ペロペロペロペロ喋ってたらもう22分になっちゃった、
1: はい、22分になっちゃった、
2: とりあえず今日のクイズの答えを、
1: はい、あ覚えてた、すごい、
2: 言いますね、はい、正解は全部です、うん、
1: 全部、
2: はい、何をさっきのファックス番号0564-55-8764、はい、メールアドレスは 763@fm-egao.jp、これは何の宛先でしょうっていうクイズだったんですけど、
1: はい、
2: 1が質問や応援メッセージ、はい、2、今日の夜ご飯のおかずはこれですよ、はい、コーナー、3、昨日のお昼ご飯はこれでしたよ、コーナー、はい、全部です、何を送ってもらってもいいですので、
1: なるほどね、何を送っていただいても、
2: は
1: い、
2: うん、こちらでね、ぜひお便りお待ちしてます、
1: はい、はい、
2: なんかもうめっちゃ駆け足で
0: 確かにね
2: 負け抜けちゃったんですけど、今日は、うん、じゃあ今日も、はい、流したい曲が1曲ありますので、
1: はい、
2: それをかけてお別れしたいと思います、はいはい、来月はいつですか、
0: 来月は6月です、
2: 6月ですね、
1: 松尾さんいつですかそれぞれ来月の
2: 本日月の6月の22日、来月は6月の22日、元気にお会いしたいと思います、
0: 頭弱い、
2: それでは今月最後ご機嫌ヒッポは、こちらの曲を皆さんにお聴きいただいてさよならしたいと思います、聴いてください、リリッチアーズでマスイ役、バイバイ。

0: 一般社団法人アスナロ提供2026交通安全兵庫中学生の部最優秀賞常盤中学校沖田めぐるさんの作品です。横断歩道、青でも必ず気を抜かない、青信号は必ず安全の思い込みは危険ですね。2026交通安全兵庫一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。
1: スマイル、
2: ニピ、笑容、
3: マッコイ、
1: 76.3 FM Megao. It is now 4 o'clock.
0: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。

0: 皆さんこんにちは。毎月第2第4の金曜日午後4時半からの30分間、ハートトゥーハートを紡ぐ思い、心を伝える、こちらの時間がやってまいりました。さあ今日のお相手ナビゲーターは出雲総裁岡崎の
1: 岡谷太一と
0: FM 笑顔の野村昭弘です。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中

込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわる様々なお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、メールアドレス半角小文字763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp です。皆様の番組参加お待ちしています。それでは30分間どうぞお付き合いください。トゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。この番組は出雲葬祭岡崎の提供でお送りします。

0: ということで、
1: はい、
0: はい、木屋さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、始まりました、はい、ですね、はい、まあ、紡ぐ思い、心を伝えるということでずっとやってきたんですけれども、
1: は
0: い、
1: まあ
0: 何年目だ、3年目ですかね。
1: 3年目ですね、
0: はい、はい、迎えまして、
1: はい、
0: はい、改めましてね、木屋さん、本当、はい、お忙しい中お越しくださいまして、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: なかなかね、皆さんこう疑問点はおそらく木屋さんにお聞きしたい疑問点なんかたくさんあると思うんですけど、
1: はい、
0: その場にならんとなかなか人間ってね聞けない部分もありますから、
1: ね、はい、
0: また本当に気兼ねなくね、
1: はい、
0: メッセージっていうか木屋さんに聞いてみたいこと、
1: はい、
0: なんていうこともねお待ちしておりますので、
1: はい、どんなことでも、
0: はい、よろしくお願いします、はい、今日はちょっと順番を変えて、
1: はい、
0: はい、メッセージ、
1: はい、
0: いただいております、
1: はい、ありがとうございます。
0: 秋田キーお疲れ様と、はい、ネッキーさんです、
1: はい、
0: 先月から体調を崩している母ですが、先週から訪問介護での点滴が始まりました。少しずつ体調が回復して食事と水分の摂取もできるようになってきましたが、まだ声には出せないようです。先週から2日に1回のペースで仕事帰りに施設に寄って母に声をかけています。声は出ないけれども何か言おうとしてくれているのが分かるので、あと少しかな、はい、引き続き母の話し相手として共にリハビリを頑張ります。そして何より自分が参らないように倒れないように体調管理をしっかりしていこうと。母の日に間に合わなかったカーネーション、
1: はい、
0: 今日現在まだ咲いていないの、何なの、なんとか今月中に咲いてくれたらいいなといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、お母さんもね、本当にちょっと体調を崩されてて、
1: そうですね。
0: なんでも、ネコールさん本当に親孝行ですよね。
1: そうですね、
0: はい、しっかりとこれね、ご覧になられて、
1: うん、
0: またね、すっとお母さんずっとこれ1年見てるとやっぱり体調が悪い時もあれば、
1: はい、
0: そういう時にやっぱり寄り添っているっていうのがすごい、
1: うん、
0: はい、息子さんとしてはね、
1: でも本当大変だと思うので、ね、書かれてますけど、うん、自分が参らないようにっていうところは気をつけていただきたいなと思いますしね。
0: そうですね、これから暑くなってくれば、はい、昼間のお仕事ってね、やっぱりお母さんをご覧になるっていうね、はい、まあ、こういう2つっていうと、
1: はい、
0: やっぱり疲れが溜まってきそうになりますからね、うん、はい、であとカーネーションだっていうことなんですけど、木屋さんは母の日に何か。
1: 私は母の日、今年はですね、うん、靴下をあげました。
0: あ、靴下、
1: はい、
0: はいはい、
1: 毎年お花をあげることが多いんですけど、うん、今年はちょっと変えてみようかなということで。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、でその1週間後が父の誕生日なので、
0: おお、
1: ちょっとお揃いじゃないんですけど靴下を買って。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、あげましたね、
0: はい、なるほど。まあ私も母にはランかな、胡蝶蘭で、はい、まあ、お花をあげるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、いつもねあまり枯れにくいやつをあげて、はい、ずっと長持ちをさせて、
1: はい、
0: うん、っていうふうにしてるんですけど、今年はねうちのかみさんは、まあ、僕も父の日で両方もらったんですけど、はい、娘の方から大泉洋さんがやってる夜、
1: はい、
0: こう体調を整えるパジャマみたいなあるんですよ。
1: リライブシャツとか、
0: そうそう、リライブ、
1: はい、
0: リライブ、
1: はい、
0: あまり、
1: はい、
0: そう、
1: 商品名っていう方はなんですけど、
0: まあそんなような、はい、みたいなものですね、
1: はい、
0: はい、いただきまして、
1: はい、
0: で今着てるんですが、
1: はい、
0: ね、多分いいんだろうなと、体調が悪くはならないんで、
1: まあ、個人差がありますね
0: 長い目で見ると、
1: はい、
0: ただやっぱりスッと切れるようになりましたけど、
1: はい、あ、やっぱり、
0: ね、よっこいしょっていうねわけではなく、はい、楽ですね。でも着てて、はい、外にもそれで着たくなっちゃうけど、それパジャマだとか言われてはい、まあね、こういう、はい、やっぱりでも心のこもったものというのは、
1: そうですね、
0: はい、やっぱり心こう見てね、やっぱりその思いっていうものが体調の良くなったりとか、はい、あ、綺麗だねって思うことになるのかななんて思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、本当にネコールさん、これ ね、あの元気になれるといいですね。
1: うん、そうですね。はい。
0: さあ、木屋さん、今日は5月の、はい、22日ということなんですが、
1: はい、
0: ですね、明日5月の23日、
1: はい、
0: 岡崎市内の小学校は、はい、運動会やるとこ多いんですよ。
1: そうですね、うん、そんなシーズンですね。
0: そう、
1: はい、
0: この、 FM 笑顔のすぐそばにある小学校ですね、
1: はい、
0: あの羽根小学校ですけど、はい、もうあのテントがいっぱい、
1: あ、今日はもう準備
0: もう準備がしてありましたね。はい、で私 の、 あの学区の小学校もそうなんですね、はいはい、あの明日運動会で私もね、あの学区の役員やってるんで、
1: はい、
0: 7時半に来いと、
1: はい、
0: あ、だから大10時で、ね、あの、はい、まあ、仕事始まる前に、
1: はい、
0: ちょっとテントでも立てて、
1: はい、大変ですね、
0: そうかなと、
1: はい、
0: どうしたか、まあ、去年もそうだったんですけど、さあ帰ろうと思ったら、ね、ちょっと仕事行こうと思ったら、
1: はい、
0: ちょいないから、あの用意ドンをする人をやってって言われていきなりちょろい台の上に引っ張り出されましたけれども、はい、今年もやってくださいみたいな、いやいやいやまあね、うん、あの号令僕は若い頃っていうか、ちっちゃい子供の頃大嫌いだったんですけど、
1: は
0: い、運動嫌いだから、
1: あ、
0: 運動会なんても嫌だと、
1: うん、
0: まあ、いう方が運営側に回るってどうだろ
1: う僕もあの運動は苦手な方だと思って、
0: うん、運動会はどうだったですか、自分のお子さんの時。
1: 運動会はなんか、あの自分が小学校や入りたての頃はまだ秋にやってたイメージがあって、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: 今でもあの大きな学校は秋と春と2回やるってところもありますね、は
1: い、で途中から小学校3年生ぐらいですかね、うん、からまあ箱の5月の時期にやるようになって、
0: はいはい、
1: うん、でまあ、そ、何か思い出があるかって言われると、あのどうやったら速く走れるかみたいな、あの小学生がある腕振り回したら腕ぶん回したら速く走れるみたいな、そんなことやってましたけど
0: なかなかね、
1: はい、
0: あの走り方ってのは難しいですよね、
1: はい、うん、瞬速入ったら速くなれるみたいな、
0: ああ、なるほどねあのバッとこうこけるぐらいに前のめりになると結構速いって言われてやったことありますけど、
1: はい、
0: 確か速くなったけど全般的にあのどちらかというと、
1: はい、
0: 冷めてる方で、
1: そうですね、
0: みんなで一生懸命ね、あのなんかやるっていうの、
1: はい、
0: なんかやったっていうちょっとはずこっぱずかしいわいみたいなね、
1: はい、はい、それ分かりますね僕もそういうタイプですね
0: そうなんですよね、はい、心からこう一緒になれないみたいな、
1: はい、
0: ちょっとひねくれた小学生でしたけれどもね、
1: はいはい、あとなんか最近はあの親子で協力してやるみたいな競技がなくなったんだよってこの前聞きまして、え、そうなのみたいな、いつからなのみたいな、
0: そうか、
1: 昔はあの親子で一緒に走ったりとか、
0: うん、はいはいはい、
1: なんかやってましたけど、
0: うん、
1: そういうのないんだと思って、
0: 今ねなかなか競技的には、はい、あの学区っていうかね、はい、大人の方と共催でやるっていう形で、はい、でうちの学校も昼で終わりなんですよ、
1: はい、
0: うん、だから午前中で終わっちゃうので、
1: はい、
0: まあね、昔は1日やってたじゃないですか、はい、その中であったのであれなんですけど、そうですね、そう言われてみれば

0: 子供のリレーっていうのが一番最後の、はい、ね、あのラストであったんです、はい、あ、そう考えてみると昔はだってもかさんの時あったんですかね、あの機械組み立て体操みたいな。
1: ありましたよ
0: ありましたよ、ね、
1: ありましたよ、サボテンとかピラミッドとかですね、
0: 5段ぐらいになってさ、はい、で、え、僕もあの力があんまりないので、はい、でもなんか2段目か3段目に来させられて、はい、まあ、頑張るんですよ、はい、頑張るんですけど下のこの腕が曲がってるの上もマシマシ見るとおまじ崩れるぞみたいな、はい、恐怖感が、はい、もう今でも夢に見ることもあるんですけどね。
1: 今ないんですね。
0: ないですね、うん、ただやっぱり似たような扇形になるぐらいはやるんですけど、はい、タワーはないんじゃないのかなと思いますよね。
1: 安全性だとかそういうことですかね。
0: 確かに危険ですけどねやーとか言って崩れてましたからねどういうことだと、はい、よう怪我しなかったですね本当にね。だって練習からやってましたからね。
1: そうですね。
0: さあ、はい、でも運動会もね、木屋さんもお子さんが生まれになられて、はい、こうお子さんともじきね、こう一緒に、ね、もう保育園、幼稚園、はい、もしくは小学校、はい、ぐらいまでどう変わっていくんでしょうね、これからね。
1: どうなんですかね。とりあえず一緒に走らなくていいっていうのに安心はしてますけど。
0: あ、でも幼児化結構あります。
1: あ、そうなんですか。
0: 小学校に入る前の子供たちが、はい、うん、出る競技ありますよ。
1: はい。はい、
0: あ、分かんないけど学校によって違うんですけど、
1: 若いパパと戦える気がしなかったので
0: 今ねそこまでガチでやる勝敗あまり関係なく、はい、みんなでこう楽しみましょうですから、はい、
1: まあ安心です。
0: そうですね、はい、今の時代結構安心ですね。
1: そうですね、
0: 僕の時代そういう安心だったのよ。
1: ガチでしたもんね、
0: 昔は。ガチですよ
1: 昔はガチで
0: した、ね、やめてよガチなんて思いましたけどもね、はい、はい、さあということで運動会、まあ、明日運動会だよっていうこと、
1: は
0: い、
1: ちょ、あーですね、お天気はちょっとなんか変な天気です
0: ね、なんかね、はい、ただまあ予想ではまあ曇りという感じなので、はいはい、まあ暑くもなく寒くもなくっていうことであれば本当にいい運動会日和だななんて思うんですけれどもね、はいはい、さあということで今日は木屋さんと運動会のお話、はい、してまいりました、
1: はい。

0: さん、木屋さんのリクエスト曲です、はい、
1: マツケン EDM ですね。
0: ご本人が曲紹介してますからね。すごいなと思いましたけれども、
1: はい
0: はい、かっこいいですよこの曲。これでね選ばれた衝撃のリクエスト曲です。

0: ました。
1: マツケンサンバが有名ですけど、マツケンさんいろんな曲出されてて、
0: はいはい、
1: あのその中であの結構最近ハマってるのがマツケン EP のこの曲なんですけど、あのヒャダインさんが作曲されてる。
0: ああ、聞いたことあります
1: ね。はいはいはい、なんであのまあヒャダインさんがマツケンさんのファンで、
0: うん、
1: であのマツケンさんのかっこよさをこう表現された曲です
0: 。確かにかっこいいわ。
1: かっこいいですか。
0: かっこいいですよね。へえ。でもあの時々に成敗とか、
1: 成敗とか、そう、上様なんで、
0: 上様
1: なんで、
0: で暴れん坊将軍のテーマがアレンジされて入ってるっていうのは、はい、いやこう初めて聞いたけど、はい、もっと有名になると、
1: あの意外と知られてないというか、
0: 知られてないよね、はい、びっくりしました。
1: はい、
0: はい、もう売れるんじゃないですか。はい、はい、ということで、
1: はい、
0: 木屋さんの衝撃リクエスト、
1: はい、
0: 笑うリクエストですよ。マスケン EDM お聞きいただいております。はい。

0: 生の村のちょっとためになるお話。般若心経の中に色即是空という経文があります。この世にあるものは本当の姿は実体のないもの、一切の存在は無ですという意味です。私たちが生かされているのは因と縁、つまり原因とつながり、見えるものや耳で聞く、手で触れられることも大切ですが、何事もとらわれてはいけません。目に見えないものにも感謝し、人に感謝し、自分に対しても感謝し、大切に生きていきましょう。さあ、ということで、はい、木屋さん、あの般若心経はね、いろんなところでいろんなお寺様が読まれる、はい、あのね、お経だと思うんですけれども。
1: そうですね、はい、
0: まあこれ有名なことで、あのまあね、色があるというのもこうね、いろいろこう、はい、全部は言い換えてみれば一切の存在は無だと、
1: うん
0: ね、ちょっと虚しいけれども、
1: はい、
0: まあ、やっぱりあのでもね、この見える世界っていうもの、
1: うん
0: ね、これが実際は幻なのかもとかいろいろ考えてしまうとあれなんですけど、はい、うん、まあのように過ぎ去っていくっていうのが、
1: そうですね、
0: 知らないうちに過ぎ去っていくっていうのが人生なのかななんて思いますけれども、まあ、やっぱりでも、はい、いろんなものに感謝をしてね、
1: はい、
0: で自分を大切に生きていくっていうのも、
1: そうですね、
0: ある程度年を取った時には必要なのかなというね、はい、
1: 自分を大切にするってなかなか難しいですね。
0: 難しいですね、はい、自分をどこまでっていうね、はい、たまには自分も可愛がってあげることが大切なのかな、うん、はい、まあ、ずっとそればっかりではいけませんけれども ね、
1: はい
0: はい、ということで、今日は般若心経のお話させていただきました。以上、和尚の村のちょっとためになるお話でした。さあ、木屋さん、
1: はい、
0: はい、では出雲総裁さんからのお知らせ。
1: はい、5月の30日、
0: はい、
1: 土曜日になります。出雲ホール岡崎でですね、
0: はい、
1: 人形供養祭を、行うことになりました。
0: はい、
1: 受付はですね、10時から13時、まあ、供養のお経の方がですね、はい、13時からとなっておりますので、
0: はい、
1: もしよろしければ

0: 来ていただければと思います。人形さんとか、ぬいぐるみとかそういったものをお持ちになっていただいて、特にこの時期だと五月人形とか、もう
1: そうだ、
0: はい、役割果たしたよといったものもあるかもしれませんので、もしよかったら来ていただければと思います。で、はいはい、前日の受付とかもしておりまして、27日から29日の間ですね、夕方3時から、夜の、6時まで、
2: はい、
0: 15時から18時ということで、前日受付という形で行っておりますので、もしこの土曜日ご都合が悪い方はですね、この受付の時間に来ていただいても大丈夫でございます。
1: あ、そういうことなんですね、はい、前日の受付もやってくださるっていう、
0: はい、
1: あ、そうか、でも3日間やってくださる、
0: はい、
1: 27日から28、29
0: と、はい、
1: いやいやいや、これは便利だなっていうか、はい、で予約不要ということですよね、
0: はい、もう突然来ていただいて大丈夫です。
1: あ、30日にね、
0: はい、
1: はいはい、で一緒にお参りがしたいよっていう方は、
0: そうですね、30日の1時頃来ていただけると、
1: 1時ね、はい、お昼1時と、はい、いうことですね、はい、場所は、あずき坂の出雲ホール岡崎、
0: はい、
1: ですね、
0: そちらになります、
1: はい、これは木屋さんも当日はお見えですか？
0: そうですね、当日はいるはずです。
1: いろいろね、はい、諸事情でいないかもしれませんけれども、
0: はい、よっぽどいると思います。
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: だからこの時にやっぱりこの出雲カードですね、
0: はい、パルモグループカード、
1: はい、はい、入会されるのもね、はい、いろんな特典があるんで本当に入ってほしいなと僕も思うんですけど、
0: そうですね、持っといて損はないかなっていうカードになってるので、
1: そうですよね、はい、だって岡崎市内はもちろんですけれども、はい、いろんな地域のお店まで全部割引が効いたり、はい、
0: そうですね、特典受けていただけるので
1: ですよね、
0: はい、
1: だからクーポン券なくてもその店のね、
0: はい、カードだけ持ってれば
1: そうですよ、出雲カードだって、はい、パルモノさんのグループのカードを持ってた方がお得だよってことになりますよね、
0: はいはい、
1: さあということで5月30日予約不要で人形供養祭午前10時から午後1時まで、
0: はい、
1: 午後1時までです、
0: はい、1時までです、は
1: い、すいませんがこれを超えてしまうと受付できないよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 供養ができないので、
1: はいはい、ただ5月27日水曜日から5月29日金曜日の午後3時から6時、
0: はい
1: はい、この間でしたら出雲ホール岡崎の方に持ってきてもらえば、
0: はい
1: はい、いいですね、
0: 受付をしますので、
1: はい
0: はい、
1: よろしくお願いします。はい、まあ、ぜひね、五月人形とか結構おひなさんとか、
0: そうですね、おひなさんが多いですね、
1: ねえ、
0: はい、
1: これから、やっぱり役目終えちゃったよっていう場合はちゃんと供養して送り出してあげるのがいいかなと、はい、ぬいぐるみももちろん
0: 大丈夫ですね、
1: はい、はい、ありがとうございました、は
0: い、ありがとうございます。
1: さあということで、はい、お届けしてまいりました、まあいい季節ですもんね、本当に ね、
0: はい、
1: 運動会も近いわ、人形供養祭も近い、
0: はいはい
1: さあということで、
0: はい、
1: この放送は第2、第4が、第4週ですね、
0: はい、
1: 第2週、第4週が生放送、そして第1、3、5週は再放送と、はい、いうことになりますので、さあ、5月は第5週まであるんですよね、
0: そうですね、
1: はい、29日が再放送ということになります、
0: はい、
1: 次回の生放送は6月になりますんで、
0: はい、
1: はい、こちら6月にまた木屋さんとね、
0: はい、
1: ご一緒できれば、ね、はい、ニッキーさんです、
0: はい、
1: タッキーやまたヤバい曲を持ってきたわねタッキーやとこの前の番組の滝沢さんと同じになっちゃうからやっぱり太一にしよう、
0: はい、
1: ということで、曲にね、
0: そうですね、
1: マツケン EDM に非常に、はい、ね、喜んでいただけたということで、
0: はい、
1: 今日の木屋さんのお仕事もこう無事終了したと、
0: ね、いうようですね、
1: そうですね、はい、ということで次回の生放送は6月の12日金曜日ということになります。来週は再放送、お聞きくださいましてありがとうございました。お届けしてまいりましたハートトゥーハート紡ぐ思い心を伝える、今日のお相手は出雲ホール岡崎の
0: 木屋太一と
1: FM 笑顔野村昭弘でした。それではこの後も

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

0: 町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: はい、どうも岡崎ラブチュー
2: チューチュ
1: ー。月曜日の第1第3月曜日はサークル風がこの時間のお相手です。
2: です。
1: そしてサークル風さん、絵本食堂どうぞの店さんからどうぞしていただきまして、
2: ありがとうございます。
1: アイドルフィニットずっと俺だけを見てるか、今夜もお送りします。
2: まっす
1: ー。はい、ということでヒロ君お久しぶりでございます。
2: ブリブリブリです。
1: はい、ラジオもお帰りなさいということで、
2: はい、
1: ただ
2: い
1: ま、お忙しいゴールデンウィークだったみたいで
2: ですね。
1: はい、
2: もうかなりあの、うん、男度が上がりましたよ。レベルが上がりましたよ。私
1: じゃあますます魅力的なヒロ君。
2: そうです、もう魅力しかないです。かわなと書いて魅力と読みます。
1: はい、あ、素晴らしい、
2: ありがとうございます。
1: ちょっと白髪増えました。
2: 増えました。そうなんですよ、大ちゃん。
1: なんか白髪の似合う男にちょっとずつなってって
2: るんじゃないですか。ロマンスグレーに
1: ちょっとね、
2: うん、
1: そのうちヒゲ生やして
2: 今年の

0: 年末には、はい、相当くたびれていきます
1: くたびれてる
0: ってことですね。ここから
1: いやいやいや、
0: ラストスパートかけますよ。
1: 相変わらず元気でよかったです、
0: うん、はい、はい、ありがとうございます。
1: ということで、そんなヒロ君に今日はいっぱいお便りいただいてますので、
0: ダイちゃん助けてくれましたね、はい、みんなありがとうございます、
1: ありがとうございます。皆さん、いくつかご紹介したいと思います。
0: お願いします。
1: ヒロ君、ダイちゃん、こんばんは。

0: 者になりたいなと。
1: なるほど、いいですね。
0: 体操のお兄さんになることにハマってます。どういうことなんですかね。
1: なることにハマってるんですよ。
0: ほうほうほうほう、体操のお兄さん。
1: でもちょっと悲しいよね、うん、歌のギリギリお兄さんこんだけやってきて
0: そっちかい
1: そっちかいって今なってますけど、
0: はいはい、
1: でもあのこの間ですね、はい、そのゴールデンウィークのワクワク大冒険っていうその舞台の中で、はい、体操のお兄さん役をやってくれたんですよ。
0: はい、なるほど。
1: 名古屋の赤が。
0: なるほど。
1: 多分それでスイッチ入ってるんじゃないですか。でもその前は電車になりたいって言ってましたけどね。
0: あ、曲もねありますから。そ
1: うそう、だから体操のお兄さんになりたくてっていう曲をまた書けっていう、これもしかするとメッセージかもしれないね。
0: いやいや、
1: 気をつけない、
0: 気をつけないといけませんけど、多感な時期ですかね。いろいろ将来ね、なりたいものがたくさん出てくる時期だと思います。 ね、
1: いいことですけどね、う
0: ん、いいことです。いろんなことに興味持ってね、うん、ぜひぜひ将来どんな、はい、名古屋の中になっていくんでしょうか。
1: 電車にもなって体操のお兄さんにもなってください。
0: はい、はい、ということで続きましてはうくちゃんです。
1: うくちゃんだよ。
0: 大ちゃんひろくん、こんばんみ。
1: こんばんみ。
0: 最近ハマってることは、
1: はい、
0: ジャンタマというスマホでできる麻雀のゲームです。ポイントを貯めてランクを上げていくのですが、役もまだわからないから、うん、勝てたり勝てなかったりしてなかなかランクは上がりませんが、楽しくプレイしています。夫もやってるので、はい、夜な夜な仁義なき戦いが繰り広げられています。お二人は最近ゲームしましたか、うん、私は来月発売のパワープロを買うつもりです。
1: 懐かしいですね、
0: このことパワープロです。
1: ジャンタマ、
0: ジャンタマ、麻雀ですね。僕麻雀できないんですけど。
1: 同じくです。
0: あ、同じくですか。
1: ドンジャラまでですね、
0: あのドラえもんとかの。
1: そうそうそう、
0: ああいうのはやったことありますけど、
1: なんかね、リーチ一発、つもつも、なんちゃらなんたら、
0: うん、いろいろありますよね。
1: そうそう、ありますよね。
0: でも結構あの老人ホームとかでもその、
1: うんうん、
0: 脳トレとかと指先使うからすごいこういいっていうことで取り入れられてますけど、
1: なんかすごい宇宙を感じるみたいなこと言ってました、麻雀の人が。
0: そうなんですか、うん、宇宙を、
1: うん、あれは宇宙ですとか言って話す人がいて
0: どういうことなのかちょっとさっぱりですが、
1: なんかでも分かるんじゃないかな。
0: ぜひうくちゃん、宇宙を感じたら僕たちに教えてください、
1: ね、
0: 宇宙を感じ、まだでも始めたて
1: 感じてないかもしれないけど、
0: ないですけど、まだまだこれからですからね。
1: 大ちゃん、はい、なんかハマったゲームとか最近やってるのあるんですか。
0: 今は、やってますよ。
1: 何やってるの。
0: スクエアエニックスの、
1: はいはい、
0: ニールオートマターっていうですね、
1: うん、
0: こうこの地球がですね、はい、宇宙人に侵略されちゃって、
1: やばいじゃん、
0: 人類が月に逃げるんですよ、
1: はい、
0: でその地球を取り戻すために、うん、人間がそのアンドロイドを作るんですよ。でそのアンドロイドを使ってその地球の取り返しに行く、こうっていう戦いのゲームなんですけど。
1: じゃあアンドロイドを強くさせていくって
0: ことね。そうですね。でこれが5つあのエンディングがあるんですって。
1: へえ。
0: なんだか何回も何回もそのやり込みができるように作られてるので、さすがスクエアエニックスさんだなと思いました。ペロ君は、
1: うん、僕はちなみにですね、はい、今スーパーファミコン、
0: はいはいはい、はい、
1: ちっちゃいの持ってるんですけど、復刻、うんうん、版の、
0: はい、
1: その中にある超魔界村っていうですね、クソゲーがあるんですよ。めちゃくちゃ難しい
0: あ、そっちの方、
1: ね、一面クリアするのもめちゃくちゃ大変みたいな、うんうん、
0: あら、
1: まあ、クソゲーの中でスペランカーっていうファミコンもあるんですけど、
0: はい、
1: それと本当匹敵するぐらい、
0: うーん、
1: すぐ死ぬんですよ。
0: あ、難しいんです
1: か。難しい。
0: だからこそでもやりがいがあるというか、はい、
1: それに僕もだし、あのニジアスのメンバーの、はい、あの椿もハマってまして、稽古後にですね残ってこの間も4時間ぐらいずっと一緒で
0: やっぱ楽しいと
1: やってましたよ。
0: いいですね、
1: うん、
0: なんかそんなことができるこうねこと広まってよかったですね。
1: そうですね、
0: 一緒にやれる、あれ、うん、一緒にやれるんですか。その
1: あ、やれない、だから一人ずつ見てる。
0: ああでダメだったら交代してみたいな、
1: うん、あ、悔しすぎてこう続けてやっちゃうから、はい、しばらくね
0: 取り合いになります
1: ね。そうそう、収まるまで、
0: はい、
1: うん、とかくたびれたら交代みたいな感じでやってますね。
0: いやでも4時間も、
1: うん、
0: ぜひぜひうくちゃんやってみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、あとはいつもういつです。
1: はい、
0: ひろくなちゃん、こんばんみ。
1: こんばんみ。
0: チップです。
1: チップさんだよ。
0: あら、ぎっくり腰になって早い1ヶ月。
1: はいはい、
0: 先週仕事中にぎっくり腰になってしまいました。接骨院で定期的にマッサージとか電気やってもらったりしてるんですが、
1: うん、
0: 太鼓式マッサージに行きたくてたまらない日々です。
1: はい、
0: とのことでございます。ぎっくり腰。
1: いや、僕ちょっと危なかったですよ、最近。
0: 本当ですか、うん、忙しくて。
1: 本当に。
0: ね、腰やると本当動けなくなりますから。
1: わかるんですよ、やりそうだなって。やったことがある人って。
0: なるほど。

0: チップさんもちょっと今危ないんじゃないかな、また、うんうんうん、
1: 本当にぜひ安静してください、
0: ね、早めに行ってください、
1: はい、ありがとうございます。ということでまだまだ番組は続いてまいります。
0: はい、
1: ぜひぜひメッセージお待ちしております。
0: そうですね、よかったらクソゲー教えてください。
1: はい、ファックスメールアドレスからぜひ応募ください、はい、そして FM 笑顔さんのホームページから YouTube のライブ放送も見られますので、よかったらこちらもご覧ください。
0: みんな見てるよ。
1: それでは今夜も30分間スターティーン、
2: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: まずは第2期コーナー行きたいと思います。
0: 行きましょう。
1: 行きますよ、せーの、
0: ハッピーラッピーヤッピー。
1: はい、最近あったハッピーな出来事、ラッキーな出来事を教えてくださいというコーナーです。
0: はい、
1: はい、ではまずこちらチップさんです。
0: チップさんだよ。
1: ハッピーだったことは、
0: はい、
1: 母の日に旦那さんから化粧水をもらってルンルン気分になりました。
0: いいですね。
1: 先週は旦那さんの誕生日だったのでビールを送りました。
0: うん、
1: 母の日なかったら誕生日プレゼント送ってなかったのは内緒の話です。母の日なかったら誕生日プレゼント送ってな
0: か
1: った
0: 、だから もらうことを前提に、
1: そうですね、もらったら返すってことですね。
0: うん、
1: なるほど。
0: 母の日もらいたいからビールをあげたってことですね。
1: 母の日があったからビールもあげた
0: んですね、
1: 旦那さんに。はい、
0: うん、うん、そうですね、う
1: ん、はい、でも大丈夫です、きちんと旦那さんはね、しっかり。
0: そう、だって結構さ、なんかもらったとか、
1: うんうん、
0: ね、帰ってきたらそうスイッチあったとか、なんか
1: お便りがね結構来ますから、うん、
0: 優しいよね、
1: なんだかんだ仲良しのご夫婦ですね。
0: 愛されてますよね、はい、
1: 結構俺見ろのそのご夫婦、うん、なんか皆さんいいから
0: いいね。
1: はい、ぜひぜひまた幸せなエピソードを聞かせてください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ハッピー
0: ハッピーピ
1: ー。続きましてはうくちゃんです。
0: うくちゃんだよ。
1: たちゃんひろくん、こんばんみ。
0: こんばんみ。
1: 先日我が姉しーちゃんと私のお誕生日でした、
0: はい、
1: おめでとうございます。そして私は8回目の結婚記念日でもありました。
0: おめでとうございます。
1: 夫がディズニーランドに連れて行ってくれて、うん、1日楽しく過ごすことができました、
0: はい、
1: いくつになっても誕生日というのは嬉しいものですね、
0: うん、
1: お二人からもぜひお祝いの言葉や歌ももらえたら嬉しいです。
0: はい
1: はい、
0: ちょっと歌はね僕たち苦手なんで。
1: そうなんです。
0: お祝いの甘い言葉いきますか、大ちゃん。
1: 甘い言葉、
0: 甘い言葉ね、
1: 甘い言葉、
0: うん、
1: ちょっと大ちゃんから。じゃあカウント3、3カウントお願いします。
0: はい、3、2、3、2、1か、3、2、1、いきますよ。
1: はい、お願いします。
0: 3、2、1、
1: カスタードクリーム。
0: それ本当に甘い言葉じゃん。
1: あ
0: れ、そういうこと、
1: そういうことじゃないですか。
0: いや、あの、うくちゃん、
1: はい、うくちゃん、カスタードクリームを食べましょう、一緒に。
0: はい、ごちそうさまです、
1: はい、ということで、あのシュークリームをね、
0: はい、
1: 買っていきたいと思います。
0: あ、いいですね。
1: はい、あのご住所は後で送っといてください。
0: はいはい、そうですね、
1: 埼玉まで遊びに行きます。
0: あ、本当に、
1: いつだったかな、
0: 行けるの、
1: どっかあの東京出張あるんで、その
0: いいじゃん、
1: ついでに、
0: うん、よかったね、うくちゃん。
1: 職場にも、職場の方が行きやすいのかな。職場に遊びに行こうと思います。
0: びっくりするね、いきなり大ちゃんいたら、はい、
1: びっくりすると思いますけど。
0: 職人も国民に渡されるんでしょう。
1: ちゃんとあの緑のコンビニで買いますからね、ちゃんと、うんうん、はい、
0: いいじゃないですか。ありがとうございます、はい、
1: 大ちゃん、ゆくちゃんお誕生日おめでとうございました。
0: おめでとうございます。
1: そしてしーちゃんお誕生日おめでとうございました。
0: しーちゃんもおめでとうございます。
1: そしてゆくちゃんとゆくちゃんの旦那さん、8回目の結婚記念日ということで、
0: ね、
1: こちらもおめでとうございます。
0: おめでとうございます。すごいです、8って。
1: ディズニーランドですって。
0: 行きたいね。
1: 行きたいですね。
0: うん、大ちゃんのほら生誕祭あるじゃん、うん、はい、もうすぐ。どうっすか、ディズニーランド。
1: あ、ヒロ君連れててくれるんですか。
0: やった、そうそう、みんなでね。
1: あ、みんなで
0: 行ったらいいんじゃないですか。
1: やった、
0: 並んで終わりみたいな感じかもしれないですね。リトルワールドよりひどいかもしれないですね。
1: あれですか、お金の力を使わずに。
0: あ、使う、ね、そう

0: 大人だからね、使っちゃおうか。
1: ぜひ
0: ここぞとばかりにね。
1: あれですよね、お誕生日の人こうシール貼ると、うん、キャストの人がおめでとうございますって
0: 浮かれてみんな耳つけたりとかさ、
1: 耳つけたり帽子かぶったり
0: 楽しいんじゃない。
1: じゃあヒロ君ぜひ、うん、ランド連れてってください。
0: 企画したらみんな来てくれますかね。ちょっとメッセージください皆さん。
1: はい、お願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。続きましては、
0: はい、
1: コニーちゃんだよ。
0: コニーちゃんだよ。
1: あたち明日は運動会、
0: うん、
1: カリスマックス踊るんだ。
0: カリスマックス
1: めっちゃ楽しみ。お父さんもお母さんも仕事休んでくれたから頑張るよ、はい、明日は晴れてくれてよかった。雨だったら大変なことになってたもんね。明日頑張るから応援パワーくださいとのことです。
0: いいな、見に行きたいな。
1: 一緒に踊るんじゃないですか、
0: コニーちゃんのカリスマックス。
1: はい、もしかしたらヒロ君が当日現れるかもしれない。
0: そうですね。
1: ちょっと場所はね、どこか
0: 分かってないですけど、なんか保護者席かと思いきや、はい、もうグラウンドで一緒にいる可能性高いですよ。コニーちゃん気をつけてください。
1: もしかしたら歌のギリギリお兄さんでお仕事オファーしてるかもしれない。
0: そうですね、セグウェイで出てくるかもしれないですよ。
1: 面白いかもしれないですね。いいですね。でもなんかそういう幼稚園回るのを、あ、でもやってるかやってるか、ヒロ君。
0: でも俺ミロでやってないから。
1: 俺ミロではやってないですね。
0: なんかああいう砂めり体操みたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: ああいうのでうちらも俺ミロ体操作ればいいんじゃない。
1: ね、ヒロ君また曲
0: 面白いかもね。
1: 俺ミロ体操、うん、はい、もしかしたらコニーちゃんの幼稚園に で、ね、でも早くしないともう卒園しちゃいますから、
0: ね、はい、そうですね、
1: はい、
0: コニーちゃん、じゃあね、アドバイスを一つ。
1: はい、
0: 思いっきりいけ。
1: はい、
0: カリスマだ君が。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、ダンスも習い始めてますからね、コニーちゃん。
0: そうなんです。
1: ぜひね、一番キレッキレで踊ってください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。そしてヘロくなった最近のハッピーな出来事は何ですか。
0: 無事にですね、はい、あの大きなちょっと案件抱えてたんですけども、はい、15日に、はいはい、無事に、その楽曲を納品しまして、うん、そして昨日ですね、はい、あのその楽曲にも振り付けがついてるんですが、振り固めといってこれで完成ですよね、うん、このように踊ってくださいっていうところまで、終わりまして、
1: おめでとうございます。
0: ハッピーって感じです。
1: ハッピーです。もう一段落ですね。
0: もう本当にあと20日がね、はい、初披露なんですよ。
1: うん、もうちょっとじゃないですか。はい、
0: はい、でも僕の中で終わってる感じで、うんうん、子供たちっていうかメンバー、ニジアスのメンバーは20日まであるんですけど、
1: あ、ニジアスの子たちが
0: 歌わせてもらうんですよ。
1: あら、
0: すごいですよ、これ
1: すごいじゃないですか。
0: しかも前もあのブシロードさんのね、うんうん、曲名古屋の世界を歌わせましたけども、はい、さらにもっと皆さんがよく知っている近場のですね、うんうん、はい、某スーパーのスーパーマーケットさんの曲です。
1: あらあら、じゃあそのスーパー、今後スーパーに行けば
0: 聴
1: ける可能性が高いとか、ね、
0: そうか、そこのイベント、
1: イベントとか、うん、なるほど。俺見ろ、
0: 俺見ろどうなってんだよ。
1: 俺見ろは
0: ドミーさん。
1: そうです、この間ね、やりました
0: ね、
1: ゴールデンウィーク。
0: あ、ドミーさん やったね、そういえば
1: 隣、あのドミーさんが入ってるあの商業施設でね。
0: そうじゃん、
1: やりましたよ。ドミーさん待ってます。
0: あるかもですね、
1: ワンチャンあるかもです。
0: じゃあ T ポートさんからまず攻めていくといいんじゃないですか。攻めて、
1: そこからですかね。
0: ね、
1: はい、ということで皆さんぜひ俺見ろ、こうご期待です、うん、そう言っても早何年ですけど、うん、そうですよ。まあまあまあ、皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、ということで皆さん、うん、ハッピーラッピーヤッピーでした。最後にあの地元内定
0: お願いします。
1: 締めていきたいと思います。ラジオの前でも一緒にご唱和ください、はい、いきますよ、せーの、はい、
0: ハッピーラッピーヤッピー、ピピピー、綺麗に決まりましたね。
1: 一曲、
0: はい、
1: ちょっとかもうかけながら喋ろうかな。それでいいですか、
0: うん、
1: はい、じゃあまずはこの曲を聴いていただきたいと思います、はい、僕たちの代表曲、
0: はい、
1: オレミロの
0: テーマ

0: のテーマ、はい、元気になりますね。
1: 元気になりますね、
0: はい、久々にこの曲を5月の、はい、ゴールデンウィークに、うん、キーポットさんで今お話ありましたけど、はい、ライブやりまして、
1: あのエスカレーターから初めてやったんじゃない、
0: 降りてきましたね。本当は屋外のステージだったんですけど、ちょっと天候の関係で屋内になったからこそ、うん、あの演出できました。
1: やりましたね。
0: でも僕も入った瞬間あそこから降りていきたいなと思って、そうだよね、で、川名さんと会った時に、うん、もう一言目にあれから降りてきたらいいんじゃないっていう、2人とも同じことを考えてました。
1: まずステージじゃないところを見てるからね。
0: そうですね、うん、どれだけどこ使えるんだろうっていう、そうそう、
1: マイクが届くのかっていう電波がね。
0: そうですね、でも無事楽しいイベントありまして、
1: 来てくださった方ありがとうございました。
0: そして初めましてさんもいらっしゃいましたし、
1: ね、そうなんですよ、
0: やっぱいいですね、俺見ろ、よくわかんないけどなんか元気、
1: 大ちゃんも新しいね技がちょっと出ましたね、
0: 出ましたね、ここから磨いていきたいと思いますちょっとハプニングありつつ、まあ、ハプニングあるのがこう、うん、ライブの醍醐味ですけども、
1: すごいよね、大ちゃんの稽古してるその様子を見たことがなく、いきなり初披露をされたんで僕もどう対処していいか分かんなかったです
0: あれお家で一人当てて、うん、やってたんですか、ですよ
1: ね、頑張ったね、
0: シュールじゃないですか、
1: シュールですね、
0: ちょっと見せようか迷ったんですけど、うん、あえて
1: また練習動画よかったらあのねX とかで上げると面白いんじゃないですか、
0: はい、もし見に来れなかった方は次回イベントね、まだ、披露する機会ないので、こうご期待ということで皆さん、
1: でもまあ7月ぐらいにあるんですよね、確かに、
0: そこまでは行っていいんですか、
1: いいんじゃないですか、
0: いいんじゃないですかね、うん、7月ぐらいに情報解禁できますのでは
1: い、
0: あ、情報解禁というかね、ありますんで、もうしばらくお待ちください。
1: 前回トップバッターだったっけ、
0: トップバッターじゃないです、
1: じゃないですか、あ、そうか、早めの方だったんですけど、
0: 早めの方でしたね、
1: 押しちゃって僕らが
0: 押しましたっけ、
1: あれ押したんだって、後からちょっと怒られましたもん僕、
0: 本当ですか、うん、まあ、やったもん勝ちですよ、
1: そう、まあね、イベンター泣かせではありますけども
0: 盛り上がりましたので、はい、またあの情報解禁になりましたら、はい、お知らせいたします、
1: はい、楽しみにしていてください、
0: はい、ということで、もあっという間に5月が終わろうとしてます、
1: 終わっちゃいますね、はい、
0: うん、やり残したことありますか、ヒロ君、
1: むしろね、いや、むしろよくやったなっていう、久しぶりにもっとやんなきゃみたいな、結構僕あの足りない病みたいな感じで、もっと頑張れみたいな自分言っちゃうんですけど、よく頑張ったなの方ですね、
0: お疲れ様です、
1: はい、なんで褒めてあげたいなというところで、はい、
0: で
1: ディズニーランドも行きたいし、
0: はい、お願いします、
1: はい、あとスーパーマリオが好きなんでね、うん、映画も2回目、はい、見に行こうと思ってますし、
0: はい、
1: あとはなんと25日に長崎に行ってきます、
0: あ、どこ行くんですか、長崎の
1: アンデルセンというですね、はい、やばいおじさまが喫茶店をやられてまして、はい、しーちゃんかな、うん、しーちゃんね持ってるんです、そのアンデルセンのマスターからもらったぐにゃぐにゃの
0: スプーン、
1: いわゆるサイキック能力、はい、バリバリのですねおじさまがですね、はい、まあ3時間ですよ、うんうん、カウンターの中でショーを見せてくれます、はい、
0: 3時間なんですか、
1: そうなんです、でマスターが伝えたいことは、はい、みんなには無限の可能性があるっていうことなんですよね、はい、うんうん、はい、で僕も可能性ちょっと閉じかけてきてますんで、
0: はい、
1: そのファンタジー量をですね、はい、取り戻しはい、
0: 取り戻しに行くんです、
1: そうなんです、オレミロの曲を作るために行きます、
0: パワーを、はい、はい、楽しんでみてください、
1: そうなんですよ、楽しみますよ、はい、もうご褒美ですよ、うん、
0: ね、でもすごいですよね、そんな人が実在するのかと思いますけど、うん、ね、いろんな芸能人の方も、
1: そうそう、で今年の7月になんか宇宙人がいるとか UFO が普通にあるよっていうことを開示するっていう話も、ね、うんうん、巷では出てますよ、
0: この間、
1: ね、
0: アメリカ、うん、UFO の映像出してたじゃないですか、
1: そうなんです、そんな感じで、うん、久村さんっていうんですけどマスター、きっと宇宙人だと思います、はい、僕は、
0: あ、実は
1: そう、年全然取らないんだわ、もう多分80近いんだけど、うん、見た目50歳ぐらい見えるよ、
0: その秘訣はちょっと聞いといてください、
1: 秘訣は親父ギャグですね、
0: うん、どういうことですか、
1: ずっとくだらない、はい、その楽しませてくれるんですけど、トークも上手なんですよ、
0: はい、トークも上手、
1: はい、勉強になるんで、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあますます

0: 白くパワーアップして帰ってくるということ
1: ですね。ダジャレが多くなってる可能性高いです。
0: はい、
1: すでにもう高いんですけども、さらにやだね。
0: でも親父ギャグ出るって頭の回転が早いからいいって言いますよね。
1: ね、
0: さすが広くです。
1: はい、そのおしゃれおしゃれとかね、はい、言えるように
0: すぐ出てきた。そのうちあのネズッチみたいなことできるんじゃないですか。
1: そうですね、ヒロッチです。
0: お題もらって、はい、あ、乗ってきました。ヒロ君乗ってきましたよ、はい、本当はこのままの勢いでね、もう30分行きたいんですが、
1: はい、
0: 僕らの番組は30分間ということで、そろそろエンディングとなってきます。
1: 大ちゃんはやり残したことないんですか？ゴールデンウィークからね、結構いろいろありましたけども、
0: やり残したことはないです。次に向けてってところですね。
1: 充実してるね。
0: あのハッピーのあれなんですけど、
1: うん、
0: 我々ゴルフ自己ベストを更新しまして、
1: あ、ゴルフもやってみたいな。
0: で7月に会社のコンペあるんで、ちょっとそこに向けてまた。
1: 大ちゃん生誕さ、
0: はい、
1: パターゴルフとかいいんじゃない？ベビーゴルフがあるっけ、ああいうなんかちっちゃいゴルフあるじゃん。
0: ちっちゃいゴルフ、おじいちゃんたちがやってるやつ。
1: そう、あ、それは違う。
0: それ違うんですか？
1: それパターゴルフか、
0: うん、
1: なんかちっちゃいゴルフ場があって、うん、ベビーゴルフって、ま、昔ね鶴舞公園とかにあったんですよ。
0: 鶴舞に、うん、
1: それ面白いけど今ないのかな、もしかして。
0: 初めて来ました。
1: 大人で回るんだけど、
0: やれるとこあったら教えてください。でパター難しいんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あの最後グリーン乗ってあの旗入れるんですけど、あれがやっぱ難しいんですよ。
1: あ、そう。僕プロゴルファーさで見て育ってるんでいきなり旗包みするよ。
0: あれあれ木の棒で、ずっと木の棒で打つんですよね。
1: 自分で作ってるから、サレは、はい、木の枝からこうい
0: やでもそんなね簡単じゃないんですよ。
1: 簡単じゃないの？
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。
0: なので自己ベスト更新したんで、ちょっと7月のその会社のコンペに向けて、うん、また練習いっぱいしていきたいと思います。
1: あるあるって
0: 鶴舞にあるんですか？
1: あ、まだあるの？お、あれるじゃん。ただ夏場行くとセミがね、
0: 外なんですか？
1: 外なんで、ウミとか言って踏んじゃうのよ。怖い怖い。
0: セミ、ヒロ君セミ嫌いだから、
1: セミ恐怖症なんで、もうやめましょう。やっぱり
0: やっぱ鶴舞以外
1: で、鶴舞以外
0: ディズニーランドでパター前で、ランドの前であ
1: の
0: パターゴルフ大会して
1: る。あるの？そう
0: あの持ってくるんですよ、社長室とかにあるやつ、ね、あの大ちゃんの生誕祭ちょっと、うん、なんか考えてくれるそうなんで。
1: ヒロ君の生誕祭はちなみに運動会もうずっと行ってますからね。運動会早くやらないともうみんな年取っちゃってできなくなっちゃう。
0: そうですね、はい、今でも危ないし、ぎっくり腰になりかけたんで。はい、ということで大ちゃんの生誕祭やるとなったら、ちゃんとあの急な日付じゃないので、ちゃんと前もってね余裕のある日付で公開しますので、
1: うん、はい、
0: やるとなったらまた。
1: でもちょっとさっき話してたら、はい、6月は厳しいんだったっけ。
0: そうですね、
1: 7月ぐらい行きますかって感じでね。
0: そうですね、ちょっと僕も夏忙しいので、はい、ちょっとね手が回らないんですけども、
1: うん、
0: なんとかラジオはしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで次回は6月の1日です、
1: うん、1日
0: で、この日大ちゃんがちょっとごめんなさいの日です。
1: じゃあ
0: ということはヒロ君の、
1: 僕もごめんなさいということで、
0: あれヒロ君のその回じゃないで、パワーアップしたヒロ君ぜひ。
1: じゃあ僕がここで超魔かえむらを披露しようかな。
0: あ、いいじゃないですか。
1: 映像の見えない超魔音声だけ
0: の、はい、ということで皆さん6月の1日次回のラジオでお会いしたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということでここまでのお相手はずっと俺だけを見てるの
1: ヒロ君と
0: 大ちゃんでした。最後はこの曲を聴いていただきながらのお別れです。はい、大ちゃんの代表曲、
1: うん、
0: 僕の
1: エフェルト。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんな。
2: Gracias.
3: Achu.
4: Děkuji.
5: Tosha.
6: Arigato. 76.3 FM Mega. It is now 5 o'clock.
7: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
8: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さん、おはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ。この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりから、その方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 厚志さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、
0: はい、
1: 植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、
0: うん、
1: 形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その、はい、普通のこういう普通のものと変わったものを比べることが、はい、とても大事なので、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: はい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来がこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
0: じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
0: はい、
1: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
0: はい、
1: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、伝統的な日本の、園芸植物であるし、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
0: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
1: そうですね、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
0: はい、
1: たくさん、絵として残っていますので、当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
0: でこの研究をされていてどんなことが詳しく分かる

0: ですか？
1: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
0: はい、
1: トランスポゾンというもので。
0: トランスポゾン。
1: そうです、
0: はい、
1: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
0: はい、
1: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
0: 、
1: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
0: はい、
1: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
0: はい、
1: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
0: はい、
1: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています。
0: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
1: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、
0: うん、
1: でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、
0: うん、
1: 盛んに栽培すればするほど、なんていうのか、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています。
0: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
1: うん、まさにそうです。
0: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
1: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
0: はい、
1: うん、その妖精さんたちです。
0: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで、自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
1: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
0: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
1: そうです、勝手にお任せなんですね、
0: うん、
1: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています。
0: はい、
1: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培しする維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
0: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうことですか？
1: そうです。交配という技術、
0: うん、
1: まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた、一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子に、たどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
0: はい、
1: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します。
0: はい、
1: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年撒くようなこともしてました。

0: で、まあ、線とか膜と、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる陽性の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう。
0: 直接その陽性が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その陽性をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。でさ、今いろんな先生からその陽性をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろんアサガオ園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその陽性っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
0: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが陽性のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、
1: はい、
0: たくさんの品種がありまして、で普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、アサガオは一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
1: はい、
0: こういった変わったアサガオの種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
1: はい、
0: そういう意味では皆さんの暮らしというか、に関わって、すぐ関わってくると思います。その九州大学とアサガオで検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: でも先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか、はい、釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へえ、ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、うん、あとは中学校の頃はあの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、うん、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います、
0: うん。はい、そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね、
0: は
1: い。でどっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたま指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ流行ってたというか、はい、例えば僕

0: はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、肥料をあげなくても作物ができるとか、夢のようなことが書いてあったんですね。で、これならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、職業として成り立つなと思ったんですね。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、で生物の方を選びました。
1: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
0: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。今もその本は多分40年近く前の本になりますけど、40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね。、なかなかとても難しくて、時間がかかるなというのが実際です。今僕が勤めての基礎生物学研究所ですので、そのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね。時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね？
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう？
0: 休日は本当はね、土日も研究したいんですけど、そういうわけにもいかないので、普通の父親というか、夫みたいなこともしてますし、あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が？
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね。
0: 岡崎市の社会人リーグに、の研究所のチーム、登録してまして、大体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: 結構ありますね。
0: あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、前の所長だった阿賀田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、ずっと伝統があるんですけども、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、交流戦って言ってますけども、この明日も静岡大学の職員チームと龍北で試合があります。
1: そうなんですね。先生、幼い頃からずっとサッカーやってるんですか？
0: そういうわけでもなくて、ここに来てからですね。研究所に来る前になその研究仲間のつてで、ここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: 勝手に登録されていて、もう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにシューズもなかったので、その次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか？
0: そうですね、とても楽しいですね。やっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、リフレッシュできますし、あとはいろんな人と交流できますので、とても楽しくやってます。
1: 先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後に先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか？
0: そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、とても興味があるし、いい町だなと思って

0: います。週末にジョギングなんかしても、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね岡崎元々の岡崎市民はそういった歴史のあることにのなんていうの素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね。
0: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんにご出演いただきました。先生出演してみていかがでしたか？
0: あのだいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
0: そうですね、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したようにあのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこういった本たくさんあの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね朝顔を栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
1: はい、ね、あの学校小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいしチャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 3、2、1、0。
2: ゆっこのファンファミュージック。時刻は7時になりました。週のど真ん中水曜日、ここからはファンファミュージックの時間です。皆さんこんばんは、ゆっこちへぜんです。毎月第1第3水曜日は25分間の生放送、どうぞよろしくお願いします。この番組では頑張っているアーティストを応援しています。皆さんのおすすめアーティストをぜひ番組宛てまで教えてください。ファックス番号岡崎0564-55-8764、 e メールアドレス76@fm-笑顔.jp です。さあ今日のゲストは Q さん、お招きしています。 CM の後のご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
3: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
2: わかる？
3: 仕事も順調そうだし。
2: でしょうでしょう。
3: なんかいいことありました？
2: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
4: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日。

0: 岡崎市天白町東池36-1イエロービル103、電話番号0564736992。
1: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
0: トレカといったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店。

0: んに今日のゲスト Q さんについてご紹介します。アーティスト名はアルファベット小文字で QUY と書いて Q さん。名古屋を中心にギター弾き語りスタイルで活動しているシンガーソングライター。いくつになってもどんな状況でも夢を追いかけていい、そんな思いを音楽に込めて一時の母となった今も歌い続けています。等身大の言葉と温かなメロディーで聴く人の心にそっと寄り添う楽曲を届けています。また TikTok ライブではほぼ毎日ライブ配信を行い、音楽をより身近に感じていただける時間を大切にしています。それではお待たせしました、今日のゲスト Q さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。だいたいこういう紹介だったんですけど間違ってなかったですか？
1: QYU ですね。
0: あ、間違った
1: QUY
0: ごめんなさい、めちゃめちゃ大事なとこ間違えた
1: 大丈夫です、よくある。結構この綴りの言葉がないので、はい、間違えられる方多くて
0: 大変失礼しました。
1: 全然大丈夫です。
0: もう一度ちゃんと紹介しましょう。
1: QYU です。
0: U の Q さんです。
1: よろしくお願いします。
0: すいませんでした。キュウさん、この名前にしたなんか、はいはい、リミットっていうかこうきっかけとか意味合いみたいなのはちょっとあったら教えてほしいんですけど。
1: そうですね、皆さんマラソン選手のキュウちゃんってわかりますかね？
0: 高橋。
1: あ、そうですそうです、高橋直子選手、に高校生の時に似てるって言われてたんですよ、顔が。
0: あ、似てますか？
1: 似てますか？
0: あんまり思わなかったですけど。え、本当ですか？
1: そう、高校時代似てるって言われてて、でそこから撮りました、
0: 本当にそこから？
1: そう。
0: そうなんですか？
1: そうなんです。
0: でもこの Q っていうアルファベットにしたいっていうのはなんかこだわり？
1: あ、そこはそうですね、Q ちゃんの Q だけだと、丸パクリじゃないですか。
0: そっかそっかそっか。なるほど、
1: うんうん、そうっていうのと、あとは私本名が下の名前ゆりえなんですよ、
0: うん、
1: なのでゆりえのゆを入れて、
0: あ、
1: これで Q って読めるんじゃないかなと思って、QYU で Q にしました、
0: うん、これだと必ずヒットしますもんね。他にないですよね。
1: 割と、うん、割とそうですね、
0: うんうんうん、そっかそっか、いいですよね。じゃあなんか唯一無二的なね。
1: そうですね、
0: ヒットしてね、覚えやすい方がいいですしね、はい、ありがとうございます。Q さんが音楽を始めたきっかけってどんな感じでした？
1: はい、私が音楽を始めたきっかけは、そうですね、もともとなんだろう、結構引っ込み思案というか、全然人前で歌うタイプの人間ではなかったんですけど。
0: そうなんですか？
1: そうです、うん、もうなんか教室とかでも隅の方でイラスト描いてるみたいな感じの子供だったんですけど、小学生の時スピードが流行ってて、
0: はい、
1: スピードさんが、でめちゃくちゃスピードさんが好きだったんですよ、でなんかそのすごい歌と踊りでみんなをこう元気にしてる姿を見て、私もなんかそういう風になりたいなみたいなところから、ちょっと歌手になりたいなって思い始めて、でそうですね、ギター始めたのは高校生とかなんですけど、
0: 歌はその前、はい、ギター始まる前は誰かに聞かせたこととかってあったんですか？
1: 特にないです。
0: じゃあそうなんですか？なんかめちゃくちゃ声が素敵だなと思って、多分いっぱい褒められてきてで歌うことになったのかなっていう、なんか勝手に想像したんですけど。
1: いや全然、あ、でも音楽の授業は好きだったので、すごい合唱とかは結構ちゃんとやってました。
0: なんか多分歌声褒められてきたですよね、多分って思って。たんですけど、そういう印象ないですか？自分では
1: あんまりないです。
0: あ、そうなんですか。あ、でもね、でもなんかそうやって自信つける時もあるじゃないですか、人としてなんか、
1: そうですよね、
0: なんか人に褒められてそういうわけでもなく、でもなんかそのなんていうだろう、そこの飛び込めるってすごいですね、音楽のところに。それで、好きで行ったってことですか？じゃ あ
1: そうです、好きで行きました。もうなんかこれがしたいみたいなので、
0: すごい思いがじゃあ強かったんですかね。そういう
1: なんか頑固なんです私。
0: いやいや、そんなことない。そうなんですね。じゃあキュウさんの曲はどういう時にできますか？はい、
1: 私結構曲はがっつりよし作るぞって思って作らないと作れないタイプなので、結構そうですね、今日オープニングでかけていただいてる曲とかも、そのなんだろうな、

0: 今 7等星かなかけていただいてたと思うんですけど、うん、この曲とかは私が妊娠した時に、うん、なんだろう、ちょっとうまく言葉が出てこなくてあれなんですけど、うんうんうん、なんかこう妊娠しましたってなって、仕事とかしてたんですけど、
1: うん、
0: 仕事もやっぱ産休取らなきゃとかってなってくるじゃないですか、
1: はい、
0: で私その時アルバイトだったんですよ、
1: うん、
0: でまだ1年未満だったんですね、
1: うんうん、
0: だから産休取れなくて
1: そっか
0: そうなんですよ、うん、あとちょっとで産休取れるだったんですけど、うん、そのギリギリのタイミングで取れなくてとかもあって、うん、でだんだん任せられる仕事とかがそのこう後々につながる仕事ではなくて、うん、その場で完結する仕事になってたりとかしていく中で、はいはい、なんかちょっとずつちょっとずつなんかこうなんか自分がいる意味じゃないですけどちょっとなんか寂しくなってきちゃって、
1: はい、うん、なんかありますよねそういうのって、
0: う
1: ん、誰にでも感じる瞬間があるかもしれない、うん
0: う
1: ん、
0: そう、あとはそのなんだろう妊娠の不安とかもあるし、はい、うん、あと音楽の方もやっぱお休みしなきゃいけないってなる中で、
1: うん、
0: なんかこうみんなに覚えててもらえるかなどうかなっていう不安とかがあったりとか、
1: うん、
0: で私が休んでる間に一緒に頑張ってきた子たちがどんどんどんどん上に行っちゃうっていうなんか悔しさとか
1: 焦りみたいな、
0: そうですね、うん、はい、そういうのがうわってきた時に、
1: うん、
0: なんか一人で部屋にこもって作った曲ですね。
1: あ、じゃあそう結構その本当に追い込まれてとかそれ気持ちがいっぱいになった時にできる感じ
0: です。あ、それはあるかもしれないです。
1: うん、なんか普段からこう溜めてくとかそういう感じでもないってことですか。じゃあ
0: 溜めてないかもしれないですね、
1: うん、あ、そうなんですねじゃあもう曲を作る時はガッと作るって感じですかね。
0: そうです。
1: じゃあ思いがいっぱいそこには詰まってすぐにできるんですか、その作り始めて。
0: 時と場合によりますね。
1: うんうんうん。あ、じゃあもうできる時はすぐだけどって感じ。
0: そうですね、できる時はすぐだけどできない時はもう全然できないです。
1: あ、そうなんですね、はい、次に生演奏していただける曲はどういう感じですぐできた曲ですか。
0: あ、そうですね、あの曲は割と、
1: うん、
0: 活動初期の頃に作った曲なんですけど、
1: うん、
0: その頃お世話になってた喫茶店のマスターが喫茶店でライブイベントやってあげるからちょっとなんか歌いなよみたいな、
1: うん、
0: 言ってくれて、
1: うん、
0: でオリジナル作ってこいよみたいな
1: 先にそっちですかうんうんうん
0: って言われて、
1: うん、
0: やばいどうしようってなって大学が音大だったので練習室があったんですけど、
1: うん、
0: もうそこに一日こもって作った曲ですね。
1: え、じゃあ一日ほぼ一日で作ったってことですか。
0: それは確かそうです、
1: ね、すごいそうなんですね。じゃあそちらの曲紹介からお願いしてもいいですか
0: 、はい、ありがとうございます次聴いていただく曲ジャンプっていう曲なんですけれども夢を追いかけてどんどんこう 上に向かっていきたい、そんな気持ちが詰まった曲となっております。それでは聴いてください。どうぞ。

0: 聴いていただいたのが今日のゲスト Q さんの曲でジャンプでした。すごいね、この曲ってなんかこうキャッチーというか、なんか口ずさみたくなるような曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、ステージとかしてる間ってどんな気持ちでステージされるんですか？
1: そうですね、ステージって歌ってる時ってことですよね。でもステージで歌ってる時は楽しいですね。やっぱ緊張もあるんですけど、あのなんか緊張を超えた時にすごい楽しくなります。
0: あ、一応でも Q さんって、活動されてどれくらい経ちます？
1: 大学生の時に歌い始めてなので、多分もう15、16年
0: は
1: 歌ってると思います。
0: 今も変わらずこう緊張感っていうか持ちながらやる感じですか？
1: そうですね、最初の頃ほどではないですけど、でもやっぱりあのライブの前とかは、あの当日の朝ぐらいまでは、なんで今日ライブ入れちゃったんだろうみたいな
0: すごい新鮮な気持ちでいつも臨んでる感じですか？
1: どうなんですかね、新鮮なのかちょっと分かんないですけど、そう、でもいつも大体あのライブを決めたことを後悔しながらライブ会場に行って、で、みんながこうわーって盛り上がってくれることですごい楽しくなってきちゃって、でテンション上がってまた次のライブの予定決めちゃうみたいな繰り返しです。
0: あ、そうなんですか、はい。なんかでもそれってなんか皆さんそうなんですかね、あんまりわかんないですけど。
1: あ、そういう、私はそんな感じです
0: ちょっと面白いなと思ってそっか、でもそれぐらいなんかライブが楽しいってことですもんね。
1: そうですね、
0: 始まっちゃうと楽しい、
1: 始まっちゃうと楽しい
0: ということですよねはい、ありがとうございます。今日はですねメッセージをいただいていて、ちょっとご紹介させてもらいます。秀政さんからいただいています。お仕事や家事育児と音楽活動の両立のコツを教えてくださいっていうことだったんですけど、何かありますか？
1: 全然両立できてません

0: 的にはってことですか。
1: そうですね。
0: 何パーセントぐらい言ってると思います、あの自分の評価としては。やれてるかみたいな。
1: やれてるか。
0: うん、
1: もう50%ぐらいとかじゃないですかね。
0: あ、そうなんですか。
1: うんうんうん、半分できてるかな、どうだろうみたいな。
0: 音楽活動はあの自分の中でどのくらいのウェイトを占めてるんですか。はい、半分ぐらいはじゃあ音楽として使われてるんですか。
1: うん、そうですね、最近はあの、うん、TikTok ライブをスタートしたっていうのもあって。
0: 毎日されてるんですね、ほぼ。
1: あ、そうですね、うん、ほぼ毎日夜やってるので3時間ぐらいとか、うんうん、なのでだいぶ音楽に使う時間は増えてはいるかなとは思います。
0: あー、でもすごいいいですね、本当に。半分使えたら結構理想じゃないですか。ねえ、へえ、素晴らしい。 ありがとうございます。秀政さんもメッセージありがとうございます。両立してるってことですよ、だってできてるって半分ってこと。でもコツは特にないってことですもんね、じゃあ。
1: ああ、まあでも周りの人に協力してもらうとかですかね、やっぱり。
0: なくしてはね、
1: そうですね、なかなかですよね。ちょっと一人じゃ無理ですね。
0: ありがとうございます。そしてよっちゃんか、よっちんからいただ、よっちんさんいただいています。キューちゃんラジオ出演おめでとうございます。キューちゃん、キューさんの明るく楽しいおしゃべりと心温かい歌声でリスナーの皆さんを明るくしてあげてください。ジャンプジャンプジャンプっていただ、先ほどの曲ですね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: ラジオの電波の届かないところから大きな大きな声で声援応援しています、よっちんよりといただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、
0: はい。あの曲やっぱり有名ですね、ジャンプジャンプは。
1: そうですね、割と未だに歌ってる曲っていうのもあって。
0: うん、あ、最初からってことですもんね。はい、はい、ありがとうございます。そしてたまぽんさんからいただいています。ゆっこさん、スタッフさん、こんばんは。今日のゲストはキューちゃんなんですね。キューちゃんのことを知ってからもう10年以上と、今もまだ歌い続けている素晴らしいシンガーソングライターです。彼女の曲は好きなのは一つという曲、うん、機会があればゆっこさんも聞いてみてくださいね。たくさんの方に届くといいなと思っています、ということです。
1: ありがとうございます。
0: 一つという曲すごい聞きたいので、
1: はい、
0: ちょっと今日はちょっと演奏していただけるんですよね。
1: はい、ぜひ聞いていただければと思います。
0: はい、じゃあここで曲紹介からお願いしていいですか。
1: はい、一つという曲はですね、実はあの私が高校生の時にその高校の入学式であの校長先生が言ってた言葉が元になって、あの大人になってから作った曲なんですけど、うん、あのその高校3年間で何か一つでもいいから自分が一番になれるものを見つけて卒業してってねっていう言葉がすごいこう頭から離れなくて、で、あの、まあ、私の中ではその高校3年間の中で夢中になれる一番のもの、あの一番になれたかどうかはちょっと置いといて、あの夢中になれたものが音楽だったっていうので、それで作った曲となってます。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ曲紹介からお願いしていいですか。
1: はい、
0: ただのさっき言ったことすいません、なんかこぼっちゃって、
1: すいませんすいません、私の話し方が
0: じゃあ聞いていただきましょうか。
1: そうですね、はい、ということで、あの、はい、ぜひ皆さん聞いてください。オリジナルの曲です、一つ。

0: 皆さん聞いていただいてありがとうございます。今日初めて知ってくださった方も、もしかしたらいるんじゃないかなと思います。ね、本当ご縁を本当にありがとうございます。
1: Q さんの情報はどこで見つけるっていうか検索するのが一番良かったですか？
0: そうですね、私の、SNS だとインスタグラム、X、あと TikTok が一番動かしている、SNS になってるので、そちらが多分一番情報キャッチしやすいかなと思います。
1: ありがとうございます。では最後になりますが、ファンファミュージック、今日は Q さんの青を聴きながらのお別れになりますが、この曲についてちょっと何かありましたら、
0: はい、そうですね、この曲は実はちょっと桃太郎の話をもとに作った曲となってます。
1: そうなんですね、聞かないとちょっとわからないような情報ですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、ありがとうございます。ファンファミュージック、今日はゲストにシンガーソングライター Q さんをお招きしました。それでは最後の言葉でお別れになります。
2: この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
3: 宅配やお弁当でおなじみ木漏れ日が
2: 夜だけのつけ麺スタイル始めました。
3: あの濃厚豚骨魚介つけ麺辻田が木漏れ日にグランドオープン。
2: 十数種類の食材から炊き出したスープに特注の麺が絡む本気の一杯。
3: 薬味は京都の老舗原良角の黒七味、親から子へたった一人にしか伝えられない秘伝の製法
2: だから、香りも風味も本当に特別なんです。お店の扉を開けるとふんわり温かくて心がほっとする。一人でも落ち着けてついまた行きたくなる。
3: 担々味噌つけ麺、冷麺、コリコリ餃子など木漏れ日オリジナルもおすすめ。
2: 営業時間は夕方5時から夜10時、火曜日はお休みです。
3: 岡崎市天白町東池イエロービル1階、木漏れ日。
2: 本格の辻田、木漏れ日の優しさ、今夜はつけ麺にしませんか。
3: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町、トレカプラザ55岡崎店。

0: ートレース蒲氷提供2026交通安全兵庫小学生の部最優秀賞岡崎市立緑ヶ丘小学校ラジオネーム薄紅葵さんの作品ヘルメットかぶるだけでも守れる明日そのひと手間で守れるものは大きいですね2026交通安全兵庫ボートレース蒲氷の提供でお送りしました。
1: Heureux d'avoir été à vos côtés. À demain.
2: До побачення.
3: Всі день. А те моє.
4: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
5: 76.3 FM Egao.
0: 午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合がありますご了承願いますそれではどうぞお楽しみください
6: 知らない人と友達になれる
7: 世界の仲間とつながる広がる
8: アンテナ上げてセッティングそれから調整マッチングハム仲間みんな親切
9: 同胞性送信したらみんな聞いてる
10: いつでもどこでも連絡 OK
9: ハロー CQ 笑顔でアイボール

0: ばんは。私たちはハムちゃんズです。ハムはアマチュア無線化のことです。アマチュア無線とは電波を使って遠くの人とお話をしてお友達になったり、電波を使った実験をしたり、自分自身で無線機を作ったりすることができる大変奥行きが深い趣味です。その趣味の楽しさを皆様にお伝えしたいというのがこの番組の趣旨です。いつも元気な JR2DMY ナイキでございます。
1: はい、今日も元気な JO2MLC です。よろしくお願いします。
2: いつでもどこでも連絡 OK。 今日も豊橋から来ました JG2ADX 片岡です。
3: 毎朝コーター430レピーターでロールコールをやってる JA2GUO 竹内です。
0: 本日も楽しくお伝えいたします。この番組ではメッセージをお待ちしております。ファックス0564557864、間違えました、8764メール763@fm-egao.jp、 皆さんの番組参加をお待ちしております。ファックス番号もう一回言います、0564558764です。失礼をいたしました。
2: 皆さんお願いします。
1: 待ってます。
4: ハロー CQ 笑顔でアイボール。この番組はナイ

0: 岸川クリニックの提供でお送りします。
1: 改めましてリスナーの皆様こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。ハムちゃんです。さて今夜はモールス通信をテーマで お送りいたします。今日は越後の虎、新潟生まれの岡崎育ちの方がちょっと具合が悪いということでお休みさせていただいております。
2: 聞いてるかな、
1: 聞いてるかな、サズさんすぐ来てね、はい。今日の番組の目的なんですけど、モールス通信とは電気通信の始まりを象徴する重要な技術で、19世紀に誕生し世界の通信を一変させました。本日はその歴史や面白さをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 19世紀ってもう相当前、
1: はい、1830年代です。
5: まだ生まれてませんでした。
1: 江戸は徳川家成将軍の頃です。
5: はい、そうです。
4: それはいつだ。
1: そうです。で、一応天保3年頃と言われてまして、
6: わけわからん、
7: 一応幕末ですね。
1: はい、天保4年は有名な天保の大飢饉といって、東北がすごい敵機嫌に見舞われたというところです。
4: その時に
1: もう派遣した、これは最初モール通信は電気を流すと磁石がくっつく、
4: はい、
1: 電気を流さないと磁石が離れる、
4: はい、
1: そのついたり消えたりするので、トンツートンツーと紙に印字して、
4: はいはい、
1: その挟んでね、
4: はい、
1: インクが、でそれで紙でこう出てきて出るっていうふう
4: に、紙で出てくるってやつは、あ、試験の時によくリールでこのトンツーがこう印字されて出てきて、試験官が見てましたね、昔試験。
1: それはね、昭和の人しかわからない。
4: 電信機の時
1: ね、平成の人もよくわかんない。でもね、それすごいんですよ。今までその何ですかね、その電話とかって、ま、待たなきゃいけないでしょ、相手が、はい、この電話かかってくるって待ってなきゃダメじゃないですか。でもその印字で出されてるってことは、寝てても
4: 知らない
1: 人
4: が受信して印字されてくると。
1: そうなんですよ。これ素晴らしい。
4: これはすごい。
1: メールですよ。
4: そうですね。
1: そう、
7: ファックスじゃないです
4: か。朝起きたら見れると、
1: でメールがない時代はファックスがそれで、要するにあの外国と注文のやり取りするときに、電話したりすると向こうの時間に焦るの嫌じゃないですか。
4: そうですね、
1: 時差があるから。だけどファックスだったらもう勝手に送っとけば向こうについてる。でその走りがこのモール信号で、勝手に送られてるんで、
4: それもう 2世紀ぐらい前から。
1: あ、1世紀です。
4: いや、1世紀だ。今いつだ。
1: はい、ごめんなさい、
4: 1世紀違う、2世紀
1: 1.5 ぐらいでしょ。
4: 怖い、
1: ぐらいじゃないですか。
4: あ、みんなの出会いはどうだったか、モール通信と。あ、モール通信でこのこの番組の最初にもあるけど、
1: やりました、ね、
4: 今ここに発信機があるんで、は
1: い、やってください。
4: これが頂点で、
1: はい、
4: で、うん、
1: はい、
4: 頂点で端点、
1: はい、
4: これが3対1なんで、うん、で正球って
1: 打ってください。
4: 打った場合は、うん、これで C と Q で打ちました、うん、っていう感じなんですけど。
1: なるほど、なるほど、
4: はい、まあこれとの出会いはみんなどうだったか、ちょっとみんな話しませんか。
1: あ、いいですよ。
4: はい、DMI どうですか。
1: 私はあの実際に運用したことはありません。
4: ええあの
5: 電話、
1: そう、いわゆるあのペーパー、
4: はい、
1: ペーパードライバー、
4: なるほど、
1: ペーパー無線化です、
4: はい、
1: 電信は、
4: はい、
1: で電信の素晴らしいところは、はい、あのすごい雑音とかに入っててもこのツートっていう音出してみてください。わーわーわーわー聞こえるでしょ、ツートツートっていうのは。そう、流れてても、
4: だから音声の場合だとなかなか聞き取れない雑音の中に、すごい遠くの曲とかあの弱い曲を取るときに、モールス通信だとこの頂点と端点だけで取れるから聞こえるけど、
1: そうなんです、
4: 音声の場合なかなか聞き取れないとき、だから遠くのとこと通信できるのがこのモールス通信なんですよ、
1: ね、そうなんですね。特に船ですね、船、
7: 船舶電話ね、あ、船舶電信ね、
1: そう、
4: あ、昔そうですよね、
1: 船でその遠くに行ってて、すごい当時火花式無線機というバチバチやって、
4: はい、
1: ツーとツーとやるんですけど、はい、すごい悪い、
4: あ、
1: 聞きにくい。でもこのツーとしかないんで、
5: バチバチやってて、どういうこと、
1: 火花が散ると、
5: うん、
1: それが電波になって、
5: ああ、
1: で当時は同調装置っていうチューニングがないので、アンテナをこう 隣で切り揃えて同調させ
4: る、アンテナの長さで同じ長さのやつを作って、
1: そ
4: してだから同調して聞こえるっていうことみたいな、
1: うん、
4: それが周波数の合わせると一緒の感じ、
1: そうなんですよ、うん、ちょっと今の時代

0: 代では考えられない。
1: それで
0: 苗木
1: さんの出会いは、
0: はい、
1: そうだったよな、
2: そうね、
0: 必要に迫られて覚えました。
1: あ、試験の時、
0: はい、そうですそうです。試験が終わったらもう忘れました。
1: 忘れました
0: いやだって、
1: そうね、大変だもんね。
0: そうなの、
2: 私も覚えたよ。
1: だけど庭間の前に3級も持ってるよ。
0: 持ってました。
1: その時も
2: 覚えた。
1: 覚えて。
0: で、試験官がここに丸を打ってくださいって言うんですよ。
1: なんだそれ。
2: いわゆる筆記試験か。
0: いや、筆記試験じゃなくて、講習会なんで。
1: なるほど。
0: ここ大事です。この伝聞大事ですって言うんですよ。
1: なるほど。
0: だからそこを覚える。
2: それをね、眠らないように。
1: わかりました。
0: あ、そうです。
1: じゃあ、村井さん。
2: あ、私ね。はい、あ、私、アマチュア無線やって30年経つんだけれども。ね。はい、アマチュア無線やり始めて 4,5 年経ったら、近くのお姉さんが一山のね、
0: 一山です、
2: そう、
1: 一山のお姉さん、
2: 村井さん二山受けなさいって言って、掃除機かけながらカセットテープ聞くとよく覚えれるよ、掃除機の音でね。
1: 30年前
2: は本当で、はい、覚えたの、はい、車乗ってても東洋タイム打てたし、日産も打てたし、なんかこのアルファベット見ると、はい、みんな点と線に変えれたの。
1: そうです、
2: それで調子に乗って二山を受けたの。
0: おめでとうございます、
1: ね、おめでとうございます。
2: 後期は良かった。工学はちょっと難しかったかな。だいぶ難しかった。モールス、モールス、
1: はい、
2: こうって流れてくるでしょ。で、こうやって書くんだよね。書きちゃう。あ、お、順調だと思って。一個、あ、これ何だったろうと思って、そうすると思ってるうちにどんどん進んで。
0: あ、そうですね。
2: 一つぐらい穴が。
1: 試験の時そうですよね。
2: ね、そしてそれが1、2、3箇所ぐらい。でもそれでもう、滑って。
1: そう、聞き流すしかないんですよね。
2: で、そのコツをね、教えてもらうそういう仲間がいなかったから、まあしょうがないかなと思って。それから一切やっておりません。で、今は和文にハマってます、はい、和文で自分の名前が打てるように。
1: 打ってください。
2: 打てま…で、打てるように毎日おもちゃのような CW のこの機械を買って、はい、ご飯食べながらテレビ見ながら。
1: なるほど。
0: まあ、皆さん、村井さん、ゴルフもそうですけど、はい、おもちゃじゃダメなんで、
1: 高いやつ。ということは、おもちゃです。和文ができて、和文更新始める。
2: ちょっと待って、私の時間でちょっといただいていい？小森さん。
1: あ、小森さん。
2: カモン。
1: あ、小森さん。
2: 小森さん。
1: ここのスタジオのスタッフで。
0: はい。
2: はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: ありがとうございます。
1: コモリって言ってみました。
0: モールス信号で、
2: あ、はい、これモールス機械が入ってますので。
0: あ、本当ですか。
2: 来月これで実演します
0: 。本当ですか。
1: スタジオのコモリさんの誕生日だったんで今日は、
2: はい、私スケジュール表にね、コモリさんのバースデーって書いてたの。
1: みんな喋ってるの。これモールス信号は多分大丈夫だ
2: ろう。今日誕生日なんだと思って。
0: 情報漏れてる。
2: いつかどこかで聞いたの。私多分いい人だから書いておいたんだ。
0: いい人だからと一言、ありがとうございます。
3: モールス信号でお誕生日おめでとうってやってくれます。
0: 長いな。
1: それ難しいな。
0: ハッピーバースデー。
2: ハッピーバースデー。
1: え、これ書かないと分からない。
0: モールス信号でハッピーバースデー歌ってほしい。
2: ハッピーバースデー。
0: ハッピーでいいですよ。
2: ハッピーで。
0: ハッピーで。
1: ハッピー。
0: はい、ハッピー。ありがとうございます。すごい伝わった。信号が届きました。ハッピー。ハッピーになりました。
1: おめでとうございます。
2: サンキューって打ってくださいね。
0: サンキュー、サンキュー教えてください。
2: 打てるように。
0: サンキュー。
1: TNX
0: ですね。
1: TNX さん。
0: TNX で、
1: で、で、で、で、で、ツーッととツーッと打ちます。
0: ツーッと、ツーッと。はい。
1: はい。
0: いいですか。
2: はい。
0: いい、あ、え、これ本当にそれが入ってるんですか。
4: はい。いや、知りません。
0: 知りません。
4: 開けてください。
1: それはわかりませんが。
0: 新しい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。
1: いつもお世話になってて。
0: いや、と
1: て
0: もないです。お邪魔しました。ありがとうございます。すみません。では片岡さん、モールスの慣れ初めを。
1: あ、私は昔高校3年生の時に電信級、今でいう3級ですねと取る時に1分間25文字か、うん、それを勉強した時にそのシートですか、はい、のレコーダーが、
2: ペラペラのやつ
1: ね、請求書なんかのこの、付録についとって、うん、それを聞きながら勉強してって試験を受けました。それが最初。
0: そのシートって何です。
1: そのシートっていうレコードですかね。
0: パンチリーダーみたいなもん。
1: 赤色とか青色の
5: ビニールじゃないですけど、プラスチックできたレコードで。

0: 薄いひらひらですけど音は入って
1: それ、それをに、それをかけてレコードにかけてレコードにかけて聴いて勉強しました。
2: はあ、わからんな。
1: それがで、それがスタートですね。まあ、スタートの話だけにしましょう。はい、はい、じゃあ竹内さん。
0: 私はね、今の交代430じゃなくてアナログのレピーターの時に、うんうん、モールス打つんですよ。
2: レピーターがね。
0: 最初、うん、ツートトットツーツーツートツーツー、それからトッファイデーピーダーでトツーツー、まあいいですわ、うん、それ打った、打つ時に練習鏡がいるんですよ、その管理室。
2: なるほど。
0: で、それもう思い、もうやらなきゃいけないということで、覚えまして、清水口、試験昔地下鉄で清水口で降りて
2: 中三連ビル、
0: そうです、そこで走るんですよ、はいはい、でもう仕事を途中で行って走って2分ね、2分試験やって走ってまた帰ってきて、それであの試験を受けた覚えがありますけど、
2: 合格と。
0: ああ、
2: おめでとうございます。
3: おめでとうございました。
2: やっぱみんないろいろモール
1: する。今のあのコードのやつは
2: あの言ってください、
1: ピーとか。うちなが
2: ら言
1: うんかよ。何それ JP2YDP
0: って言う。 JP2YDP、
3: 器用な片岡さんの
0: トツーツーと
3: 言葉では
1: 思えんし、間違ったらやばいし、
0: トツーツーとトツーツーツ
1: ー。あとあのモールス信号って面白いのが、あのエレキってこの電子化でやった場合には全部コンピューターになり、それがちゃんと自動で打つ、打つ 3対1で打つけども、あの縦振りのこういうやつで打ってる場合にはみんな個性があるから、あの人によってはって打つ人もいるし、だから3対1かにならない人もいるし、だから全国いろんな人がいるので、あの個性的な人いっぱいいますよ。
3: ああ個性、
2: まあ、それやり込んだ人ならわかるけど、素人はなかなかわからないじゃないですか。
1: そうですね。だけど素人でもそのだんだん聞き慣れると、だけど、うん、その人とまた出会えるんで、よくあの運用してると、うん、あまた呼んできてくれたなって分かるから、
2: う
1: ん、
2: あこの人だって分かる、うん、あなんか人柄が分かるっていう人がいましたね。
1: ありますよ ね
2: 売ってる人柄、この人の人柄が分かるっていう。
1: そうですよね。そういうのがあるかな。
3: この人は気の短い人かな。
1: 気の短い人。
3: この人は優しい人かな。
1: 気の短い人はあのあモール信号って更新するときに面白くて、うん、あの今までずっと昔からやってた人は、
2: う
1: ん、遅く打ったら遅く打ってきてくれます。
2: そうそう、
1: はい、だけど最近の人とかはいつでもずっと早く打ってくるんで、あの効率的を考えると同じ速度にしてくれってした方が通じやすいじゃないですか。うん、もう一回アゲインでとつツーツーとツーとって打つんです。アゲインって打つんですけど、AGA のって打つんですけど、そればっかりで更新整理しないので、よく大会とかの場合はゆっくり打ってきたらゆっくり更新してあげないと。だからその礼儀正しいのはありますね。
2: なるほど、なるほど。ちょっと気配りのできる方ですね。
1: そうですね。それが本当に 人の性格がすごい出る。
2: なるほど、ね、
1: で大会の時はすごいあの 焦ってもっといっぱいやりたい時にはあのシグナルポート599って打つんですけど、異常に速く打ってくる時あるんですよ。まあそんな人もいますけど、
0: もうね速い人はすごく速い。もう、はい、私らは全然解読ない。やっぱりその合わせてくれるから、いわゆるゆっくり打つ人に対してゆっくり応答してくれるから、加藤さんが言ったみたいに。だからもう初心者の人とっつきにくいって言うけど、やっぱり練習すればだんだん速くな
1: る。で僕モールス信号最初嫌いだったんです、
2: はい、
1: だから試験を受ける時には勉強しなきゃいけないからやるんですけど、はい、だけどこれ打ってるやつをさ、うん、聞いてさ解読してやらなきゃいけないじゃないですか。面倒くさいじゃないですか。
2: 分かります。
1: だから嫌で電話で喋りながらあの大会とか出てたんですけど、はい、やっぱりね得点、全世界と戦うためには得点がやっぱりね点数が取れない、うんうんうん、だから途中からモールス信号を遅くても勉強してあの点数を伸ばしてた。そうするとモールス信号でやると3倍ぐらいあるんですよね、点数が、という感じがあります。はい、
2: まあ目的があると明確に訓練しやすいってことですね。
1: そうですね。あとは今あのモールス信号、僕もそうですけど、なかなかとっつきにくい時にあの聞き取るのなかなか難しいじゃないですか。で取ったのが本当に正しいかなっていつも、あの人がいるわけではないので、その場合によくあの市販でも言ってるし、まあ、携帯でもソフトを入れると解読できるやつがあるので、それで安心しながらとっつき始めるというのがいいかもしれないですね。
2: なんとかマーク2っての買えばいいですか。
1: あちょっと1枚おごって。
0: ああいうのはね必ず相手の人が規則通り打ってる。

0: 方はしっかり出てくる、しっかり出てくるんですけど、もうそれなりの速いとかそういう上からくっつけて打っちゃうとか、そういう人たちは、
1: そう、HF とかの、ローバントはどうないです。なかなか強い曲が少ないので、はい、解読難しいかもしれんけど、上の140とか430とか、ハイバント50メガ以上ぐらいだと、この解読機で解読十分できるので、これで運用できるかなと思います。
2: お便りが来てます。
1: はい、あ、そうですね。
3: はい、はい、ありがとうございますね。お名前は玉蔵さんです。ありがとう今日はお外にもね、来てらっしゃってありがとうございま す。なんか恥ずかしいね、私たちねはい、皆さん
1: 生放送だね
3: 本当ね、皆さんこんばんは。今夜はモールス信号の話題で盛り上がってますね。私の祖父が聞いていたらとっても喜ぶと思います。海軍少佐通信参謀のおじいさんに今夜の放送を聞かせてあげたかったな。本当ですね。天まで届けですね。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
2: あ、ちょっと前です。いいですか。今出ましたけど、帝国海軍がこの無線通信を実用化したのが世界で最初なんです。無線通信はマルコーニっていう人が開発したんですけど、1900年に大体開発されて、で日露戦争が1905年じゃないですか。だからわずか5年間の間にモールス信号機を日本で作ったんですよ。だから三六式無線機っていうんです。明治36年
1: だから。
2: で三六式無線機っていうので、
3: 大吉さんは外の玉蔵さんと喋ってますわ。
2: 三六式無線機はその100回でいい、
1: はい、
2: 200回でか、200回で1000キロぐらい届くんです、はい、それで有名なあの伝聞がここにあります。これは多連装です。そうです、そうです、そうです。これはあの
1: タッタッタッ、
2: そう、日本語のタを4回打つんですけど、
3: タッタ、
2: はい、これがあの敵艦ミユです。
1: 敵艦、
2: はい、
1: 敵艦
2: 隊、はい、敵艦隊を発見したっていう、はい、その宮古島のところ上がってくるバルチック艦隊を発見した時に撃ったのがこれなんです。なるほど。だから日本海軍が一番最初にその実用化したっていう。
1: なるほど。
2: すごいんです。
0: 八木藩っていうのは日本の、はい、
2: 1920年ですね。あれも大正11年です、ね、
0: そう、日本の人だ。
3: 八木さん、
0: はい、
1: 八木さん、
2: じゃあピンク
1: どうぞ。モールス通信、この今番組の時に一番最初にピンクレディを流してますよね。その最初に流れてるので、はい、それを今流してみますね。
2: はい、
1: はい、今ね、SOS って売ってましたよね、
2: はい、
1: で昔この番組、あ、この音楽が出た時にはまだ打っちゃいけなかったんですよね。
2: そうなんです。
1: 緊急通信になっちゃうから。
2: そうなんです、は
1: い、今だから使えると。
2: そう、はい、1999年にモールス信号は終了させたんですよ、
1: はい、
2: でその後
1: アマチュア無線だけが残ってるんですよ。
2: あの世界中の軍隊も使ってます。
1: そうですよ、ね、
2: はい、だから世界中の軍隊とアマチュア無線化しかもう残ってないんですよ。
1: そうですよね。
2: それまでこのピンクレディの曲は冒頭から流せなかった。
1: そうですよね、
2: はい、
0: だってそれ最後の打つ。
2: そうです、そうです、そうです、
1: モールス。だから皆さんが最初これこの番組でなんでモールス信号のと思ったやつが、このモールス信号のこの番組にやっとつながったっていうところですね。
2: そうなんですよ。いや、長かった。
1: 2年間かかった25回目か。
2: 私はこれ回収してるわけですね。この前触れを回収して
1: る。 すごいね、これ、
2: すごい番組。
1: やっとここに来た。
3: 本当だね。だからだちょっと前の人はモールス信号が入ってるって知らなかったのね。
2: ピンクレディー
3: ね、ね、
1: うん、そう、抜いて
3: たね、
1: うん、いやー、よかった、ね、
4: うん、メッセージありませんか。
1: あ、他にメッセージ
4: いいですか、大丈夫。
3: OK です。
2: そうな
1: の、
2: メッセージは、
3: メッセージ、あ、メッセージ、
2: あ、違う違う違う、大丈夫です。全然大丈夫
3: です。私からメッセージ言おうとすると30分ぐらいかかるから。
1: じゃあモール信号じゃなくて、うん、もう時間が間もないんで、うん、この次のイベントの、ね、
3: あ、そうですね、ですね、ラジオの聞きの皆様方、5月の24日日曜日に、愛知九博記念公園森コロパークで、はい、ちびっこ電波体験教室っていうのをやります、はい、大盤振る舞いで同じゲームを3回1日やりますので。
1: いつも1回なのに。
3: そうですよ。大きな企業のね、一角でやらせてもらうっていうことで、私たちも今準備に張り切ってますので。
1: ラジオを使って電波を探索するんですよね。
3: そうです、ラジオフックスハンティングっていう感じかな、
1: は
3: い、
1: それでやります。
3: 体験運用もありますので。
1: 何時からでしたっけ。
3: 9時から14時までです、
1: はい、ですので、またよければ皆さん

0: どうぞ
1: お越しください。
0: よろしくお願いします
2: 。はい、ありがとうございます。天も竹縄ですけどお時間ですよ。
1: ですかね。
2: はい、人生は短いですよ。番組も短いですから人生楽ありゃ苦もあるさって感じで、
1: あっという間の25
0: 上げてるな。
2: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、いつも元気です。ナイキです。
0: ハッピーバースデーじゃないけど、村井でした。
1: え、それは小森さん。
0: 小森さんです。
1: いつでもどこでも連絡 OK。 今日も楽しくやりました。 JG2ADX 片岡です。コールサインは JG2ADX 打ってみますね。
2: あ、73打ってます。
1: あ、73。
2: はい、
1: はい、
2: はい、
1: じゃあ竹内さん、
3: ロールコール頑張ってます。 JG2GO 竹内です。
1: はい、じゃあ行きましょう。
0: はい、それでは皆さん、セブンティースリー、エイディー。

0: 町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: はい、ひっそりと今日も始まりました、ブタさんラジオ。
2: ブタさんラジオです。
1: はい、
2: ひっそり
1: ひっそりとね。
2: ひっそり始める必要ありますか？
1: いやもうこうそういう方針でやってますから。
2: 別に悪いことしてないから、なんか堂々と、
1: もう雑談番組っていう性格上、
2: はい、
1: まあひっそり
2: ひっそり、あ、雑談番組だからひっそりなんですね。わかりました。
1: まあいいですよ。
2: そういうルールがあるんです。
1: じゃあどういう始まりがいいですか？
2: ブタさんラジオイエーイ。
1: そういうの僕しないって言いましたよね。
2: そうです、言いましたね。それがコンセプトで、
1: コンセプトで ね、
2: はい、
1: しんみりと始まるっていうのが、
2: しんみりと終わる
1: っていう、お通夜ですかっていうような雰囲気 でも、はい、言ってることは過激っていうのが好きなんですよ。
2: あ、そうなんですね、
1: うん、
2: 言ってること過激、そういうことね、う
1: ん、あんまり過激なことはやめてねってさっき言われたんで。
2: そうですね、局長から言われてました、う
1: ん、言われてましたから、
2: はい、
1: はい、ちょっとまあなるべく控えるようにしてますけどね。
2: だから今日はちょっと控えめな、
1: 控えめに始まりたいですね。
2: うん、
1: まあでもあの突然事故は起こるもんなんで。
2: 事故が起こる、
1: 事故は起こる。
2: 今日も起こらないですよね。
1: 今日は起こらないんじゃないですか。
2: 今日はちょっとだってゴールデンウィークですよ。
1: あ、世間はね、
2: そう、世間はゴールデンウィーク最終日、はい、もう今一番明日仕事かとか、
1: みんなブルーですよね。
2: ブルーになってますよ、ね、はい。
1: でも今日水曜日でしょ。
2: はい、
1: 2日行けばまた休みじゃないですか、土日。
2: 本当ですね、
1: うん、
2: ちょっとポンポンと行けばすぐお休みでいいの、
1: うん、君たち休んでばっかじゃんってこっちは思うわけです。仕事してるからすると。
2: ね、いろんな方いらっしゃいますけどね、うん、仕事お休みの方もいれば、逆に仕事が忙しいって方もね、
1: うん、逆にね、
2: 逆にね、ゴールデンウィーク忙しいよっていう、うん、
1: はありますよね。
2: あります、
1: はい。
2: あ、
1: ちなみに小森さんも仕事でしたよね。
2: 仕事でした。
1: 基本的には、
2: 基本、あの、だって FM だって通常営業ですもん。だって放送も何も変わらないから。
1: まあね、
2: 休みだからって言って番組止めるわけにはいかないし。
1: でも FM さん日曜日とかシャッター閉まったりするじゃないですか。
2: 土日は閉まってますね、基本。
1: そうすると旗から見ると、あ、ラジオ局や

0: 休みなんだって思うじゃないですか。
1: あ、寂しいですか。
0: 寂しいですね。
1: 開けときましょうか。
0: 前ブタさんラジオの収録で、はい、じゃあ、FM さんのスタジオちょっとブラッと行ってみようかって言ったら、はい、シャッター閉まってましたもん。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: まあ、
0: ラジオ局って休むんだっていう、そこで分かりました。
1: 社会勉強

0: んとなく一般市民は、うん、まあいわゆるラジオ番組聞いてると、うんはい、休んでるイメージないじゃないですか。
1: ないですよね。
0: いろんな人がねいろいろ喋って、
1: はいはい、
0: っていう再放送、あ、再放送っていう裏技がありますもんね。
1: 再放送もやってるし、まあ土日の放送もありますよ、うん、収録放送ですけど全部ね、
0: うん、生はないの？
1: 生はない。
0: あ、ないんだ。生、例えば豚さんラジオこれから日曜日の午後3時にやりますって言い始めちゃったら、
1: はい、
0: やめてくださいって言
1: われます。まあ収録でいいですよね。
0: いや生ですよ。
1: 何言ってんですか。え、出勤になっちゃうんですよ私。
0: 出勤してくれればよくないですか。
1: ちょっとまあいい、まあまあね、そういうこと、
0: まあ別の問題が出るっていうことですね。
1: 他の曜日休まなきゃいけなくなっちゃったりとか、まあちょっと、
0: なるほど、
1: 人も限られてるので、
0: あ、
1: まあ
0: まあ鍵渡してくれれば僕勝手に自分で開けてやりますけどね。
1: それは危険です。それは危険です。
0: あ、見張ってないとね。
1: 見張ってないと。
0: あ、何言うか、
1: 見張りが必要なんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 西島さんにも。
0: 確かにね。
1: そうなん
0: です。何やらかすか分かんないしね。
1: まあ
0: 勝手に友達連れてくるかもしれないし。
1: そうそうそうそうそう、うん、もうそういうのありますか本当に普通に。
0: 僕は言わないけど友達がね。
1: はい、
0: なんか変なこと言い出すかもしれないし。
1: そんな、そういう友達がいらっしゃるんですかね。
0: いやいや。
1: はい、
0: 友達ってそういうもんじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、良かれと思って、
0: 良かれと思って
1: なんかいろいろとね、うん、言ったりとか、
0: 何々が悪いとか、
1: はい、
0: あれこれがどうのとかね、
1: はい、
0: あれがいいこれがいい、まあいろいろあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、まあ、
1: そういうの
0: を、ね、僕の友達みんな思ったこと言うタイプばっかなんで。
1: どんな友達ですか。
0: いや、
1: 何系列のお友達ですかそういうのは。
0: 何系列だろう、大体似たようなラインにいる人たちなんで、ちょっと普通と違う人たちばっかなんですよ。
1: え、デザインやってる仕事の人たちじゃなくってですか。
0: あ、デザインやってる人たちもそうだし、それの界隈の人、はい、個人事業主が多いんですけど。
1: 個人事業主、
0: うん、
1: なるほどね。
0: やっぱりなんかちょっと変わった人が多いですよね。
1: そんなこと、いろいろだと思います
0: ね。
1: はい、
0: まあ、
1: まあ、じゃあまあでも西本さんに集まるっていうぐらいですから、
0: うん、
1: はい、ちょっと
0: まあ、
1: 個性的な方がいらっしゃるかもしれません。
0: うん、まあだからもろもろ考えると、
1: はい、
0: まあひっそりとやっていくのが一番いいんじゃないかと。
1: ひっそり、
0: うん、いや、もともと一人でやってましたからね。最近生になって小森さんに家計を付き合ってもらってますけど。
1: あ、そっか、そういう時代もあったんだ。一人、
0: うん、一人の時代もあったし、まあもちろん豚さんとねとやったりとか、まあいろいろ一人の時は一人でやってっていう。
1: そうですね、そういう時もあって、
0: うん、
1: ですね。
0: そうなんですよ。
1: はい。
0: まあそれで小森さんはゴールデンウィーク何かあったんですか。
1: ゴールデンウィーク
0: 仕事ばっかって言ってますけど、その合間に。
1: ゴールデンウィークの合間にですか。
0: うん、
1: いつからゴールデンウィークか分かってないんですよ。
0: ゴールデンウィークは29日からですね。
1: この1週間の間に何かあったかっていうことですよね、うん、
0: いや仕事しかしてないですか。
1: そうじゃないですか。私何やってたかな。あと、まあ、演劇の練習とかそういうのもあったりとか、
0: そっち、ね、
1: まあ、日曜日とかもなんかアルバイトしてたし、いろいろ仕事やったから、だから自分の時間ってあんまりないんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、なんか自分の時間もしあったら何しようってすごいいろいろ。
0: でも考えようにして全部自分の時間じゃないですか。
1: まあ自分で選んでこれこの時間は仕事とかやってますけどね。
0: まあまあね、
1: だから仕事が好きなんでしょうね。
0: うん、
1: だからいつも必要とされていたいみたいな。
0: 必要とされるかは別にして仕事は好きですよねきっと。
1: そうです、なんか やっているっていう自分は好きですね。
0: うん、うん、そう、まあ僕も仕事は好きなんで仕事しちゃうんですよ。
1: うんうん、
0: で、まあさっきもちょっと話したけど、
1: はい、
0: あのゴールデンウィークとか日曜祭日でやっぱり、うん、あの仕事が動いてないと、
1: うん、
0: あの電話とかないから落ち着いて仕事ができるんで、
1: はいはい、
0: あの集中してゴールデンウィークこそ仕事するっていう感じになっちゃうんですよ。
1: うん、うん、あ、でもそれはわかる。
0: うん、
1: 今日とかも、
0: うん、
1: あのすごい静かだったんですよ。あの僕はラジオがあるから出勤とかなるんですけど、
0: う
1: ん、結構割と今日お休みが多くてシーンとしてるんですよ。
0: うん、
1: 電話も鳴らない、
0: うん、
1: もうなんだろう、あ、なんか仕事しやすいなみたいな、
0: もう世界が終わるんじゃ

0: ないかぐらいの静けさ、
1: ね、かなりの静けさでした、
0: うん、
1: はい、
0: まあそうなりますよね。
1: そうですね、なんか動きやすい、なんかこの道通りやすいとか、なんか、なんかそのぐらい良かったです。あと、
0: あ、はい、あと、
1: あ、そうそうそう、あの通勤の時もね、みんな、うん、ね、空いてるから、うん、いつもは30分かかるのが20分とか15分で着いちゃうみたいな。
0: あ、そういえば今話しながら思い出したんですけど、
1: はいはい、ちょ
0: っと地震どうでした？
1: あ、みんな言ってますね、
0: うん、
1: いつだったかな、2日前ぐらいでしたっけ。
0: 何日か前だよね。まあまあ、キンキンですよね。
1: そう、あの時悔しい
0: 何が悔しいの？
1: 車に乗ってたんです。
0: おお、
1: だから全然それを感じられなくて、
0: うんうん、
1: 皆さんがすごい揺れたよ揺れたよっていうのを感じ取れなかったのがすごい悔しかったです。
0: なるほどね。車だと分かんないんだね。震度3とか2とか3とかそれぐらいだよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そう、なんか結構皆さん大きかったとか、結構揺れてた、なんかそういう感じで言ってたんで、うん、奈良県でしたっけね、
0: なんか奈良の下の方、和歌山寄りっていう感じで、ね、
1: はいはい、
0: 震源地が
1: 震源地がそこから
0: 強く出てからね、
1: 結構広範囲で地震が起こって、
0: 結構ね、関東の方まで届いたみたいだもんね、震動が。
1: そう、いや怖いなと思って、本当に地震は待ってくれないんだなと思いましたね、うん、
0: 地震は待たんね、確かに
1: 自然でね、起こるもんだと思いますけど、
0: そこで、うん、このラジオ局の上からこう、
1: はい、
0: 上からなんていうの、ライブのこう、
1: はい、
0: よくあるじゃん、テレビ局で、
1: ああどうう
0: 地震があった時
1: 映像
0: 揺れてます揺れてますみたいな、それを撮ってる、ライブで撮って放送するみたいな、緊急速報的な、
1: はいはいはい、
0: 後からも出るじゃないですか。
1: うーん、
0: ああいうのをやりましょうよ、笑顔さんでも。
1: FM 笑顔その時お休みだったので
0: お休みだけど、ね、こうそういう時にこうふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛けといて、
1: 動きそうなところにカメラ仕掛け、あ、まあでも、ありですよね、うん、そういう、うん、いつでもこう何見れる、
0: そうそう
1: カメラを、ね、外の様子を見れるカメラとかね、
0: 今日小森さんもいるなとか誰々さんいるなみたいなのが分かるじゃないですか。
1: まあ、今
0: はいないなみたいな
1: 今 YouTube でもこうやってね流れてるじゃないですか、うん、
0: まあね、
1: なんか、うん、たまにね、うん、俺監視カメラのような感覚になって、俺監視されてるのかなって思う時があるんですよね。
0: まあ監視されますよね、
1: されてる、もう監視されてるっていうか、リスナーの方がじゃないんですけど、うん、リスナー、うん、まあリスナーっていうのかな、見てくださる方がいろいろ声をかけてくださって、
0: はいはい、
1: あの時疲れてる顔していたよって言われた時があってあ、すいませんっていう、
0: それはちょっとあれだよね、うん、
1: ちょうど曲が終わって CM が入っての5分間ぐらいのなんかそういう時間とかあるんですけども、ラジオの中で、
0: うんうん、
1: その時ですね、うん、
0: まあ、この笑顔さんのこの、
1: うんうん、
0: ライブはちょいちょい僕見ますけど、は
1: い、あ、そうなんだ。
0: 僕が見るあれ、あれが来るじゃないですか、アラートが、
1: おーお
0: ー、
1: FM 笑顔を、
0: そうそう、
1: 何時から始まる
0: ようになって、そうそうそう、
1: うんうん、
0: あれで 見に行ったりとか、後から、あ、見なきゃと思って見に行くじゃないですか。
1: 見に行かなきゃと思ってるんですか、うん、ありがとうございます。
0: 大概ね、終わってるか、
1: はい、
0: 曲の最中か、
1: あらそうそうそう、
0: で何にもないけど、画面上でガハハってみんなで笑ってるような図が流れてきたりとかね、あと誰もいないスタジオがずっと流れてたりとか、
1: まあそうですね、FM 笑顔毎回すぐ止めないので、
0: うん、そこがちょっと面白いなと思って、
1: まあ、ありがとうございます
0: そういうところを使えばいいのにと思うわけ。
1: 本当に、うん、どういうことほら、もうね、この番組始まる前もずっと YouTube つなげていたんですよ、
0: うんうん、
1: なぜか3人ぐらい見てるんですよね
0: 今何人見てましたっけ。
1: 今2人ぐらい見てる。
0: 2人ぐらい見てるんだ。
1: うん、2人ぐらい見てくださってる。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: うん。これ、どういうことですか？誰もいないのに3名とか、5人とかたまに見てるとき
0: は。それは、前のシステックスさんとか、
1: はい、
0: アート番組とか、
1: はい、
0: その辺見たい人が、とりあえずつなぎっぱなしになってるとか。
1: あと置いて見てくれてるってこと？
0: あ、そうなんです。
1: え、そんなにいいよ。ありがとうございます。じゃあ、
0: もうつけっぱなしの人がね、
1: うん、
0: 多分いますよ。
1: つけっぱなし、
0: つけっぱなしの人が
1: 本当、
0: はい、これはでも後からこの時間帯で何人っていうのはグラフで見れるんですよね多分。
1: まあまあ出てますね何人、
0: うん、
1: はい、
0: あの遡ってとか後登ってとか、あとは無理か。
1: そうですね、うん、一応でも人数はどれくらい見てくださったかは見て、
0: ね、分析していくと面白そうですけどね。
1: ね、分析すると
0: 分析すると
1: 豚さんラジオの次に急に人がいなくなるとかね、
0: うん、また豚さん出てねえわとかっていう話でねすぐプッと落ちてっちゃったりとかね
1: え、そんな毎回チェックしてる人いらっしゃるのかな。
0: いや、いてほしいですよね。
1: いてほしい。
0: 何も、 何も言わないし何のアクセスもないけど、うん、すっごいファンですっていう人がいてもいいじゃないですか。
1: ああ、そうですね、いてもいいと思う。一応豚さんラジオですよ。
0: でもこの間小森さんのファンっていう人は会いましたからね。ここ
1: 誰誰誰誰誰、え、会いたい会いたい、
0: この間言いましたよねそれ。あの皆まで僕は言わないですけど、
1: はい、
0: その人の事情があれなんで。
1: じゃあさ、あ、そうで、う
0: ん、オフで話したんで
1: 言った言った言った、
0: うん、
1: 言った言った。
0: そういう人もいるんでね。
1: でもあのあれでしょ、もう興味ないっていう、
0: もう興味ないって言ってましたね
1: うん、いいいいよ、
0: まあ、はい、人は移り変わるもんなんで、うん、心がね。
1: そうですね、
0: そうなんです。
1: でもまた戻って生きていただけるように私も精一杯。
0: 小森さん面白いと思いますけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そうなんか、そう、いや、今年なんかすごい嬉しくて、あの僕歌出してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ミラーボールの恋って。
0: ミラーボール、
1: はい、そう、その曲をすごくいいって言ってくれてる人が今いらっしゃいまして、
0: ほうほう、
1: 今日もリクエストいただきました。
0: もうすごいじゃん。
1: ミラーボールの声流してくださいって。
0: あ、僕もリクエストした方がいいですか。
1: してください。
0: あ覚えてたらしますけど
1: え、ただ義務的だったらいいですよ。本当にいいなと思ったらかけてほしいなみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: そう、だから何が起こるかかな、人生って。
0: わからんですね。
1: そう、あの発売した当初は本当に売れなかったんですけど、うん、なんか分かんないけど、こうなんか何年かして急に聞いてくれた人、うん、すごいいいですねみたいな。
0: あれですよね、あれ
1: あれ、
0: あのつぼいのりおみたいな。
1: つぼいのりおかですかね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、題名がちょっと思い出せないです。
1: あ、
0: めちゃくちゃヒットして
1: 金太の大冒険とか。
0: 金太の前に、
1: うん、名古屋栄養やってかめとかその辺ですか。
0: ね、タクシーの運転手の、なんだっけ、
1: また難しい曲。タクシーの運転手、
0: いや、
1: タク
0: あの、わっぱ買った手に20年、おいらタクシー運転手ってやつ。
1: へえ、わかんないかも。
0: あれ多分ラジオ発信ですごく売れて、
1: うん、
0: で、そあれが売れたから、
1: はい、
0: 金太の大冒険とかそういうのを掘り起こされて、
1: うん、
0: 解決黒ずきんとかいろいろあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: その点の歌が、は
1: い、うん、
0: で、こんな歌も歌ってたんだで、ちょっと坪井のりは有名になってきて、
1: うん、そうですね、
0: ここではね。
1: やっぱね、いいですよね、これラジオパーソナリティが曲作るっていうのは、うん、いいですね。
0: いいですね。
1: だってかけたい時かけられますもん、
0: うん、まあかけたい時に
1: まあ僕はそんなにかけてないんですけど、
0: うん、
1: なるべく、
0: はい、あの弾き語りもするんですか。
1: しない、しない、弾き語りはしないな。え、ギター。
0: ギターで。
1: ギター弾きないですもん。
0: それじゃあそれ習おうよ。
1: そう、
0: ギター、それか、まあ
1: ギター、
0: サックス侍さんはしょっちゅう来るんでサックスを吹いてもらって歌うとか。
1: あ、そんな豪華なコラボでいいんですかね。
0: いや、僕は構わんよ。
1: サックス侍さんに
0: 僕は構わんけど、ね、曲調がなんていうか知らないけど、
1: サックス侍さんがミラーボールの声演奏してくれたらちょっと
0: 話題ね。いいね、もう家宝になるよ。
1: 家宝になるどころもうありがたい。
0: ありがたいね。
1: うん、そんな奇跡がおし起こったなと思いますけど、
0: うん、
1: うん、
0: あとはね、
1: うん、
0: 話が変わるけど、
1: あとはい、
0: うん、
1: あと
0: ね、ゴールデンウィークの話ね。
1: ゴールデンウィークね、
0: あの、うん、ゴールデンウィークのちょっと前にね、
1: はい、
0: 僕熱中症になりましてね。
1: え、前4月ってこと。
0: 4月です。4月のまあゴールデンウィーク、29日ぐらいから飛び石で始まるじゃないですか、
1: はいはい、
0: その前の、
1: うん、
0: 土日で僕キャンプ行ったんですけど。
1: あ、キャンプ、
0: はい、うん、
1: キャンプって涼しいところに行かない。
0: 涼しいですよ。
1: 涼しいんだ。
0: なんでそんな暑いっていうイメージで喋るのかよくわかんないんですけど。
1: え、だって熱中症だもん。熱中症だから暑いとこ行ったんだろ
0: う、ね、そこが熱中症っていうのは別にあの日向にずっといるから熱中症になるわけじゃなくて、
1: うんうん、
0: あの涼しいとこにいても熱中症にはなるんですよ。
1: あー、なんかこう熱が逃げない状態みたいな。
0: 日射病と違うんですよね。
1: あー、
0: 日射病って日に当たりすぎで、あれがあれしてあるじゃないですか。
1: え、でとにかくそのキャンプ一人で行ったのかな、
0: うん、あ、一人で現地集合でね、バイクで行こうと思ったけど、
1: はい、
0: ちょっとバイクは危ない、熱があったんですよ、そもそもが。
1: もうダメじゃん。
0: え、うん、熱が、いや、熱は薬で下げれるから、薬で下げて。
1: え、そういうもん、
0: そういうもんですよ。
1: え、熱はえ、熱中症の前にもうすでにそういう傾向。
0: まあまあまあまあまあ
1: まあまあ、これちょっと分かった、もう終わったことだから、うん、もう、はい、じゃあ続きましょう。
0: 行きたかったの、
1: 行きたかったの、
0: うん、遊びたかったの、
1: もう遊びたかった、
0: 遊べる時間があんまりないからね、はい、で、まあ行きました、はい、行きはいいですよ、富士山が綺麗に見えて、ね、山中湖行ったんですけど、
1: ね、いや、いい、
0: 涼
1: しい、もう最高じゃん。
0: 道志村っていうところ行ったんですけど、
1: はい、
0: 山中湖通り、うん、ちょっと山中湖の向こうぐらい、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: まあキャンプなんでテント張って、
1: はい、
0: まあ、いろいろ食べて飲んで、
1: うん、
0: で寝ます、
1: はい、
0: 朝起きます、
1: うん、
0: でじゃあみんなバイバイで帰るんです、
1: はい、
0: そこまでは別になんともないんですけど、
1: うん、
0: で帰りがけに、まあ、新名神、あ、新東名、
1: うん、
0: 乗った頃から、
1: はい、
0: あれで眠いぞってなって、
1: あれ眠いぞ、
0: でも
1: う危ない、
0: うん、待ちきれんぐらい眠いんですよ。
1: あ、とかこうパーキングエリアとかサービスエリアとか泊まりたいけど、
0: もう眠り運転ガンガンにしてるんですよ。
1: え、
0: びっくりしますよ。
1: え、何危ない危ない危ない危ない危ない、
0: もう、あ、眠り運転の人ってこれで事故を起こすんだと思うぐらい、
1: はい、
0: 自分が居眠りしてたんですよ。
1: もう眠りが止まらないぐらい、
0: もうあれ新東名3車線あるじゃないですか、
1: ええ、
0: 3車線のうちの真ん中走ってたんですけど、
1: はい、
0: 気がついたら一番端にいたりとか、
1: やばい、危ないね、ちょっと待って、ええ、もう今本当に事故も、
0: ね、
1: 多いし、
0: まあ、道路の構造上中央分離帯をトップにして、
1: はいはい、
0: こう、
1: はい、
0: 道は道路はこう山が型になるじゃないですか、
1: うん、
0: だから何もしないと左に行くんですよ。
1: ああ、なるほどね、だんだんこう重力じゃないけど、
0: まあまあそうなるわけね、左に寄ってっちゃう、
1: はい、はいは
0: い、で、あ、おお危ねえみたいなの何度か繰り返して、とりあえず次のサービスエリアまで行こうと思って行ったんですよ、
1: うん、
0: まあ行ったどり着きました、危ないながら、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: とにかく寝ようって、
1: そうね、寝た方がいい、
0: うん、でキュッと止めて、
1: はい、
0: まあ、こうシート倒して寝ようと思ったんですけど、はい、寝れないんですよ全然、
1: はい、え
0: で
1: 寝ない、
0: 車もずっとクーラーかけてたんですよ、
1: うん、
0: で寝れなくて、うん、ちょっとトイレでも行こうかなと思って、
1: はい、
0: 降りた途端にもう歩けないんですよ、
1: は
0: い、
1: 歩け、おお、
0: だから冷房を効いてるとこで、
1: はい、
0: 車運転してるだけで、
1: うん、
0: もうおかしいんですよ、おかしくなっちゃったんですよ。
1: おお、
0: でも降りて、
1: はい、
0: とにかく3歩くらい歩いたらもうぜいぜいはーはーで、次3歩歩いたらもうしゃがんで動けなくなっちゃったんですよ。
1: そりゃまずい、ちょっとこれは
0: で、
1: はい、
0: そしたら
1: ピンチだよ
0: これがね、はい、世の中捨てたもんじゃないんですけど、
1: はい、まさかそんな優しい方が、
0: ね、青森から鹿児島まで里帰りする、
1: はい、
0: あのカップ、多分夫婦、若い夫婦だと思うんですけど、
1: あ、はい、
0: が、
1: はい、
0: キュッと止まって、
1: はい、
0: 大丈夫ですかって声かけてくれて、あのお姉さんの方が、
1: はい、
0: で、ああ、もう僕はもうあんまり喋れないんですよ、
1: はい、
0: ふがふがって言ってて、もうだからもう倒れかけたらもう、
1: はい、
0: ドア開けてくれて、
1: うん、
0: もう乗ってください乗ってくださいって、でももうその時点でもう体動かないから乗れないんですよシートに。
1: うわー、
0: はあ、でもう SUV みたいなちょっと高いシート位置ですね、もう乗り切れなくて、
1: はい、
0: こうシートにこう伏せながら休んでたんですけど、
1: うんうん、
0: で、まあ、ちょっと動くようになったんで乗り込んで、もう一回冷房当たって、
1: はい、
0: で、ポカリ、
1: はいはい、
0: これぐらいの250かな500か、
1: うん、
0: ポカリをこれ1本も飲んじゃってくださいって言われて、
1: そんな
0: やつ飲む気はしないけど、はい、でも絶対飲んでくださいって、
1: まあ、ポカリいいですよ、
0: はい
1: はいはい、
0: でちょっと休んだら、
1: うん、
0: だんだん正気が戻ってきて、
1: お、
0: 絶対熱中症だから、
1: うん、まあ、
0: とにかく涼しいところで休んでくださいということで、
1: は
0: い、しばらく休ませてもらって、で、
1: はい、
0: もう大丈夫だから、じゃあそこのトイレまで乗せてってくださいって、サービスエリアの中でトイレまで行ってもらって、
1: はいはい、
0: そこで、まあ、 降りて、うん、ありがとうございましたっつってトイレの、あの冷房の下でちょっと横になったんですけど、うん、
1: はいはい、
0: っていうことがあって、名前もどこの誰かも告げずに去ってって、
1: はい、
0: あ、こういう大人になろうって思ったんです。
1: 助ける側にね、うん、なりたい。
0: そうそうそう、
1: そうですよね。
0: そうなんですよね。そういうことがありました。だから熱中症って、
1: はい、
0: 本当に僕そんな風になるなんて、もう暑さ強いんですよ、
1: うんうん、
0: 強いつもりなんだったんですけど、
1: はい
0: はい、あの暑さよりも、はい、まあ体調も悪かったっていうのもあるんですけど、
1: うん
0: うん、なんか気をつけてないと、
1: はい、
0: あんなに歩けなくなるんだっていうのはちょっとびっくりしますよ。本当に
1: それは怖いですね、うん、歩けなくなるほど。
0: いっぺんちょっとなってみた方がいいです。よくわかる。
1: なってみた方がいい。あ、でも熱中症でなったことありますよ。
0: あるんだ。
1: ある、ちょっと頑張った時に、
0: うん、
1: それは室内だったので確かに。
0: あ、
1: でもあ、でも僕の中が暑かったっていうのがあったんですけど、
0: うんうん、だから勘違いを僕はしてたのは、熱中症ってもう暑さで参っちゃうっていう感覚だったんだけど、
1: うん、
0: それだけじゃないんだっていう、
1: うんうん、そうです、ね、
0: 感じ、
1: うん、そうですね。だからエアコンだけじゃどうすることもできないっていう。でもあのポカリって言いますか、うん、あれがちょっと効いたというか。
0: そうそう、やっぱり水分補給は大事だね。
1: そう、なんかあの蛍光補水液みたいな、なんかそういうのがいい。
0: まあまあまあまあ、
1: なんか唾液に近いものの方がこう、うん、水分の吸収
0: がね
1: がいいっていうこともあって、
0: うん、
1: そうよくそういうのを用意してくれましたね。
0: なんかそう、あれね、もうちょっと我慢したら倒れて、絶対倒れたんで、
1: うん、
0: そしたら救急車呼ばれて、はい、もっと大変なことに多分なってたんで、
1: うん、
0: まあ帰りはそこから、それがね清水のサービスエリアかなんかでですよ。
1: うん、
0: そこからはまあ普通にバーッと一直線で帰れたんで、運転して、
1: はいはい、
0: 眠りもせずに。
1: まあでもあれですよ、やっぱりいざとなったらこう自分で救急車を呼ぶ勇気も必要かなと思う。
0: あ、でも多分救急車も呼べなかったです。
1: ああ、そのぐらいの状況になっちゃったんだ、
0: う
1: ん、
0: もう多分判断力がないし、携帯出してこう押してっていうのが多分は分からなかったと思う。
1: あ、
0: うん、
1: あ、そういうことか。もう意識もちょっと朦朧としていてね、
0: うん、
1: うーん、
0: だから声かけられなかったらもう多分倒れて、う
1: ん、はいはい、
0: 助ける人もいなく、そこで、はい、まあお亡くなりになるか、
1: はい、
0: もしくは、呼ばれて、
1: そう、
0: ピーポーピーポーが来て。
1: でも本当にね、うん、ちょっと元を立たせていきますとですね、
0: ああ、
1: やっぱり体調が悪い時は出かけちゃいけないようだとは思いましたね。
0: ところが薬飲むと治っちゃうんですよね、あれが。熱がちょっとあったけど薬飲んで37度ちょいぐらいあったんで、あ、やめようかなと思ったけど、薬飲んだから、うん、35度いくつになったんですよ、
1: はい、
0: めっちゃ下がって、
1: 下がったな。
0: めちゃくちゃ下がったんで、
1: めっちゃ下がったな、
0: うん、大丈夫やんって。ただの風邪だっつって。
1: ちょっとご家族が止めなかったんですか、ちょっと。
0: いや、まあ止められたりもしましたけど。
1: 私一応したんだ、
0: うん、いやでも熱は下がってるから、まあ、でも咳も何もしてないんですよ。
1: ああ、
0: うん、
1: ただ熱、ね、風邪とかの何の影響でその熱が出たんですか。
0: いや多分風邪だと思うけど。
1: あ、風邪なんだ、
0: うん、風邪の熱だよ多分って。で薬飲んだら下がったもんで、
1: はい、
0: 平熱以下だから多分大丈夫だわっつって、ちょっと行ってくるわっつって、
1: ちょっと行ってくるわっつって、どうしても行きたかった。
0: そう、
1: まあでもね、
0: まあ、気をつけないとね。
1: そう、これからでも本当よりちょっと、ね、熱中症になりやすい季節が、
0: 暑くなってくるしね、日差しも強いので、っていう、今日はもう情報番組並みのね、
1: いい話が聞きましたか、
0: はい、
1: うん、
0: そうなんですよね。まあそれが一番大きい話ですね。
1: 大きい話。あ、でも最近周りに熱中症と違うんですけど、突発性難聴になった方がいらっしゃって、
0: ほうほう、
1: その方は、うん、これゴールデンウィークだから、病院がお休みだから、
0: はいはい、
1: 病院が空いたら行くわっていう話でまとまってて、
0: うんうん、
1: えっと思って僕チャット GPT で調べてみたら、
0: はい、
1: チャット GPT によると、もう今すぐ行ってくださいと、今すぐもうどこ空いてる病院に行ってくださいって出てたんで、うんうん、すごいそれを一生懸命伝えていたんですけど、まあでもっていう感じだったんです。
0: まあ病院行くってのはやっぱ腰が重いじゃないですか。
1: やっぱそういうもんかな、うん、だって 突発性難聴、つまり耳が聞こえなくなってる状態でしょ。
0: あ、両耳聞こえなかったんですか。
1: あ、その時片耳って
0: 言って片耳ですよね。
1: そう、だから大丈夫かなって多分思っちゃったのかもしれないですけど、でも1週間を超えちゃうとちょっと治りにくくなっちゃうっていうふうに書いてあったんで、へえ、そういうもんなんだって。なんか
0: あのキンキキッズの堂本剛みたいな、あのあそんなようなのでしたよね、確か。
1: そうですね、剛くんも突発性難聴になってね、一時期ニュースになってましたね。
0: まあ、今はね、あの大丈夫みたいだけど、
1: そうだから突然の何かっていうのはね、ちょっとこれから本当に
0: まあね、この迎える夏にもうちょっと気をつけてね、我々もね、
1: そうなれないといけないというか、
0: いけないと、まあ気をつけないとね、
1: 気をつけない、
0: 気をつけます、
1: 気をつけ
0: ます。あの熱がある時は遊びに行きません。
1: 誰かと行って、じゃあ誰か、
0: うん、そうします。
1: でも奥さんとか、
0: いや、もう単独行動が多いんで僕の仲間とやるんで、
1: 仲間
0: みんなでバーベキューとかだったらもちろん奥さん行きますけど、
1: はい、
0: そうじゃなくてね、
1: と、はい、
0: いると、じゃあ今度小森さんと二人で行ってもいいですよ。
1: あ、ぜひぜひ。え、バーベキュー？
0: バーベキュー？
1: バーベキュー？
0: キャンプ、キャンプ。
1: キャンプ、いや、いいっすね。
0: え、いいの？本当にいいの？
1: キャンプ場から豚サナ城いいかも。
0: あ、それはいいかもしれない。
1: 火を囲みながら、
0: 次はじゃあ、はい、キャンプ場から、ね、
1: キャンプ場からやるかもしれない、
0: はい、はい、じゃあまた
1: 森
0: は来週、
1: 来週、はい、またね。
2: バイ、 See you tomorrow。
3: バイラン、ムカスリ、
4: 祝你一切顺利、明天见。
5: ダンビ、ヘンガプライガマイ、
6: ごきげんよう、また明日。
7: 76.3MHz FM 笑顔。
8: It is now 7 o'clock。
7: 午後7時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
9: 皆様こんばんは、たまちえずのわらくざんまいの時間です。午後8時から9時まで岡崎市羽根町の FM 笑顔羽根スタジオからお届けいたします。お相手は生田流総局友恵会主催の岡田たまちえずと、
10: アシスタント成瀬由美、
9: そして今日はすごいぞ、どうぞ。
11: たまちえず師匠と由美さんと FM 笑顔のファンの節税大王です。
9: イエーイ、
12: 三河支局長です。よろしくお願いします。
9: 支局長だっていいじゃないですか、す偉いね。そして YouTube 見てる人映ってるかな。
13: あ、ちょっとカメラ直します。
9: カメラクリンパして、今日はそう、私このキャラクター大好きだわ。どうぞ、じゃん。
14: あ、二重螺旋は生命の歴史、 DNA の守護神、コアレットでございます。すいません、今日もお邪魔してよろしくお願いします
9: でもさ、今日コアレットじゃないじゃん、それ何の加工。
14: 今日ちょっと、まあ、玉千恵先生、あの敬意を表して千恵先って呼ばせてもらってますけど千恵先にお会いしたくて、
9: ありがとうございます。
14: まあ、悪魔と契約してきました。
9: そうそうですか、悪魔と契約でちょっと
14: この格好
9: 出してもらっていいですか。
14: あ、はい、まず
9: はですね、はい、スタンドアップで映ります。ユミさん全身、
13: あの今いい感じに映ってますね。
9: あ、本当ですか。これね、なんか緑色ですね、今日後ろ、あ、尻尾がついてるんですね、カッパ。
14: あの赤いわらべと書いて、
9: は
14: あ、赤っぱです
9: よし、絡みにくいけど頑張るぞ、
14: はい、よろしくお願いします
9: さあ今日はこの5人でお届けいたします。いや今日はね、嬉しいわ、なんと今日は101回目でございます。イエーイ、ゲストにふさわしい方々ばかりでございます。ありがとうございます。さあ今日のメッセージ電話ですわね、はい、なんかしたかみかみでございますが、はい、100にまつわるお話、100に、はい、ご自身の100にちなんだことをメッセージお待ちしております。宛先はファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-笑顔.jp です。また番組はスマートフォンアプリリッスンラジオから聞くこともできます。詳しくは FM 笑顔のホームページ、 SNS をご覧ください。

0: この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたします。
1: 強くたくましくのびのびと学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: 生知恵寿の癒しのひと時。このコーナーでは私玉知恵寿が癒しのひと時に欠かせないグルメ、スイーツ、旅行などについてご紹介いたしますが、由美さんメッセージ来てる？
1: あ、メッセージね来てますよ、
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、はい、ラジオネーム節税大王さん、これはですね、あの4月30日にいただいてたものを保存しておきました。
2: サンキューベリーマッチョ。
1: はい、5月21日は101回記念ということで、うん、お邪魔させていただきますといただいておりまして、
0: ありがとうございます。お花も頂戴いたしました。
1: 有言実行ですね。
0: 素晴らしい。こんな素敵な私の大好きなオレンジがいっぱい入っております。今日はこれを抱いて寝ます。
1: 先生潰れちゃうじゃないですか、お布団で。
0: 潰れない、
1: お布団で、
0: うん、そうね、そうね、そうね、そうね、はい。ありがとうございます。続いて、
1: はい、ネッキーさんからいただきました。
3: にゃお
1: あ、なんかここにもいた。
0: そうやって合いの手入れるんだね。
1: ここにもいた。
0: はいはいはいはい。
1: ガマッキー、ユミッキー、ガラスの前の節税機、お疲れ様。ネッキーにゃー。今夜は節税キーと2匹でスタジオ前で101回目のマヨネーズ、いやプロポーズ、わしはプロポーズやけど、ちゃうちゃうちゃうちゃう、ちゃうちゃうは犬やけど、ネッキーは猫やけどって何を言いたかったか忘れてまったがや。ああ、あれや、節税キーと2人でスタジオ観戦、スタジオ観覧する予定やったんやけど、今日の夕方指定の現場仕事をぶち込まされてもった行けなくなってしまったのにゃ、ごめんにゃー。でも222回目は必ず行くからにゃー。
2: 今から5年後
0: あ、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。
1: で、我が家のイケメン白猫、
0: うん、
1: 御名字白丸の雨よやむのにゃーの儀式のおかげで岐阜は雨が止んだのにゃ、岡崎はどうかにゃといただきました。
0: 今日結構降ったね、
1: うん、降った、降った、もうやみましたかね、
0: うん、
1: うん、よかったです。で、で、ネッキーさんが、壊れとにゃん、
3: にゃー、
1: シミはカッパやにゃい猫やて、三河支局長にゃん、お久しぶりにゃん、
2: 知ってんの。
1: ネッキーは地味でおとなしくて目立たないからもう忘れてまったにゃははは、といただきました。
2: 忘れた、覚えてるよね、
1: ね、あ、なんかすごい小声で返事をしてうなずいてます。
4: 覚えてます。
0: ありがとうございます。
4: いや、まだ天気のいい日、猫でいるとね、あの、あ、カッパいるとお皿乾いちゃうから。
0: そうだね、
4: 今日は雨だったんでね、カッパが
0: ちょっと、だから元気ね、
1: だから、
0: ね、
1: なんか最近雨がね多いなと思ったら、そういうこと、
4: そう
1: 雨雲呼んでた。神通力が、
0: あの被り物は手作りだよね。
4: そう、これ、あれ割れるんですよ。
0: 割れる、
4: 割れてもう一回いけるんですよ。一回割れる、
0: すごい。あの、今度あのじっくり一人と一対一でお話がさせていただきたい。
1: それがいいかもしれない。先生、面談をぜひ。
0: ねえねえ、はい、ね、面談
1: 生放送で面談。
0: じゃあいろいろ聞かさせてもらうわ。
1: いいと思います。
0: 悩んでることあるの
1: そう、ぜひあのカッパの志望動機はみたいなのとか。
0: あ、そうね、わかりました。さあ、そんなコーナーで、まあ、今日はですね、はい、ゲストがいっぱいいるということで、
1: はい、
0: ゲストの100にまつわるお話を聞きたいと思います。
1: すごい先生、なかなかハードル上げますね、はい、もうシンキングタイムなし。
4: 今から、今から、
0: いやいや大丈夫、一番は支局長だからどうですか、100、100、どうですか。

0: か。
1: あ、そうなんですか。
2: 職業柄そう感じちゃうのかなっていうか。
0: 計算するんですね、ちゃんとね。
1: そうですね。100歳、まだまだ折り返し地点か。
0: いやーめでー、
2: ちょっと足して
1: 足して。で次はカッパちゃんどうぞ。
3: あ、僕
1: そう
3: ね、節税は数字強いですもんね。100とか言われたらもう数字ものいくらでも持ってますからね。100ね、100ってイメージ長いですね、長いで、僕ちょっとじゃ あのお二人に今日101回記念ってことでプレゼント持ってきました。
1: ありがとうございます。何
2: だろう。
3: 僕がね大事に育てた。
2: 育てた
3: これ。
2: あ、なんかの目
3: 大事に育てたこれ。
1: あ、笑顔。ちょっとなんか本当に、
2: 佐川ちゃん、
1: あのなんていうの、ほら、あの使い捨てのね鉢植え。
3: あ、種から育ててるんです
1: か。何これ。
3: あ、正解です。
1: そうだよね。朝顔何色かな。
3: 何色か分かんないですけど、何が出るだろう。
1: 嬉しい。
2: センスがいいね。
1: ねえ、カッパいいね。
3: カッパいいでしょ。
1: カッパいい。今度キュウリプレゼントするわ、私。
3: キュウリは育てるんじゃなくて食べるもん。食べるもんね。
1: 巻いてくる、
2: はい、すごい。
3: これ100でしょ。100は長いってイメージありますよね。朝顔の花言葉ご存知です。
2: 知らないです。
3: あなたに絡みます。
1: 本当に
3: 絡みます。100年
1: すごい。ありがとうございます。
3: 長く絡みますね。
1: なんか100年企業みたいな感じですね。ありがとうございます。今日はなんか朝顔が、ね、ありますし、ガーベラはありますし、バラはあります。幸せだわ。
3: よかった。これ、ね、
2: これすごい、ね、
1: これも抱いて寝ます。
3: はい。
2: 潰れちゃいます
1: ね。潰れて同じくだりか。さあ、そして、はい、どうですか、節税さんの100。
4: もうすでに3分の2でございます。
1: あ、そうですか。
4: 残り3分の1でございますね。あそこまでと、もうちょっとしかございませんね。
1: そんなことないでしょ。
4: 逆に見てみると、その3分の2の、半分、3分の1、その頃って若くて元気だったなってそっち側に行っちゃうんで
1: ございます。今もアクティブですよね。
2: そうそう、
1: スキーやりーの、船乗りーの、ね、北海道行きーの、九州行きーの、
4: 寿司食べーの。
1: 私来月。
3: 質問ありますよ。
1: はい、どうぞ。
3: 最初の3分の1と次の3分の1の体感って一緒ですか。時間、体感時間。
4: いやいや、全然違いますよ。
3: どっちが早いんですか。
4: それは今の3分の1ですよ。
3: あ、やっぱだんだん体感が早くなっていく。
4: 早く
3: なっていく。じゃあ次の3分の1も早いですかね。
4: 次の3分の1すぐでしょうね。大体3分の1までたどり着かないという、その問題の方が大きい。
3: 早すぎて分かんないじゃないですか。たどり着いたと思ってきゃいいんじゃないですか。
4: カッパだったらね、未来永劫生きられるでしょうけどね。
3: カッパも皿があるだけ
4: で、ね、大丈夫ですからね。皿も洗わなければ。
1: そうですか。
2: だってカッパってあれでしょ、若返るんでしょ。だって赤ちゃんってか、お母さんの中に戻れるんでしょ、カッパって。
3: そうなの。
2: 確か北川龍之介はそうやって聞いてたと思うんですけど。
1: カッパね、そっちか。だって戻れるって。
3: そうなんだ、よかった。
1: どうやって戻る。
3: 知らなかった。それはその時分かるでしょ。
1: なるほど。
3: あんまいじるとシリコ玉を抜きます。
2: いや、ちょっとぐらい抜いてもらってもいいんですよね。
3: 若返るかもしれない。
1: 若返る。
2: そう、若返る。そうそうそう、いろんなもの抜いて。
1: ありがとうございます。じゃあ由美さんの100は。
2: そうですね、100、100ですよね、100ね。あの、こないだ我が家のカーテン、ちょっとね、開かずの部屋があって、その開かずの部屋のカーテン、ずーっとその同じカーテンをもうずーっとつけっぱなしだから、もういい加減、もうほこりまみれになるじゃないですか、開かずの部屋だし。もうね、恐ろしいけど、外して洗濯しようと思って、で、窓から外したんですね。外したら、もうね、多分日光の紫外線でやられたんでしょうね。劣化してボロボロボロってなって、めっちゃなんかもうほこりまみれになって、もう鼻がムズムズして、ハクション、ハクション、ヒャクションみたいな。
1: 落語だね。ありがとうございます。それを考えてたの今日ずっと。
2: いやちょっとお掃除してましたよ。
1: あ、そう、
2: お掃除。
1: ありがとうございます。そう、ね、私ね、100ってね、ずっと考えてて、何があるかなと思ったら、郵便物。
2: ほう。
1: 110円になったことない？ちょっと前に100封筒が あれ結構衝撃的で、今までは100円以下でお手紙が送れれたのに、110円ってなるとちょっとなんか躊躇するって。

0: 来てお手紙書いて、前あのお礼状なんか書いて投函するっていうのをよくやってたんだけれども、110円かって思うようになってハガキにするようにした。
1: あ、
0: ね、やっぱりね、ちょっとなんかじわじわじわじわそういうの、ね、小さなことなんだけどね、そういうのちょっとね思いました。
2: 師匠はね、実はミニレターってご存知ですか？
0: はいはいはい。あの折ってあるやつ。
2: そう、あれは85円。
0: あ、ほんと、ペラペラペラって開くやつですよね。さすが、さすがですな。さすが、それでね、
1: 節約すること
0: は。そうしようか。
2: あれいいです。ただ問題はあれ、あのプリンターに入らない。
1: そうなんですか？
2: 変な格好してるから。
1: あ、
2: そこに問題がありまして、
1: A4 の紙にこう上手に貼り付けてこうプリントしてダメ？
2: 余計なんか大変そう。
0: さすがね、もう貴重なご意見ありがとうございます。
1: ミニレターが手作りできるシールがあるといいですもんね。
0: ねえねえねえ、本当だよね。でもあれ雨に濡れたら開かないよ。
1: ああ、まあ、乾かせばいいですか？
0: ふドライヤーじゃなくて、ふふ
1: すまんか、ドライヤーがあったか。
0: はい、そんなこんなでね、はい、皆さんの100100を聞きましたが、ちょっとね、はい、私の今日のちょっとお話をちょっと、
1: あ、そう、先生の100、
0: うん、だから私の100は今の封筒の話や。あのね、今日ね、実はね、午前中、まあ午後からなんだけど、幸田町の、ある中学校におことのワークショップやってきました。これは、おことの他に陶芸だったり木工だったり、あと日本舞踊だったり和太鼓だったり15のプログラムがあるのね。で、ある中学校のその、まあ、今部活がなくなったじゃない、だから、まあ、そういったことの、まあ、流れの一環でいろんな、そういった体験を子どもたちにさせようということで、ちょうどね、息子が通ってた小学校の時の先生が今校長先生やられてるもんだから、ぜひ、子どもたちに和楽器をということで、大体15名ぐらいの参加で体験してきたんですけど、ね、なんとね、その中学校にはね、おことがあるんですよ。今ないですよ。ただね、もうびっくりした。もうね、劣化しててホコリまるけで、かわいそう
1: リアクション
0: うまい。そうかそうなの。だからね、まず楽器を吹くところから今日ねやって、で、おことにはいろんなパーツのこと字とか、まあ、お爪はめてやったりっていうことをお話しして、で、一人で男の子がね、参加してくれてて、で、体の大きい男の子なんだけど、これがね、すごく興味を持って、で、歴史の話もして、こうやっていくんだよっていう話もしたら、前に一回やったことがある、で、それでもう一回やってみようと思って来てくれて、で、センスがなかなか良くってね、手も大きくって話もちゃんと聞いてくれてたから、この子もしかしてうちにお稽古に来ないかなって思ってね、見たりして、今日ね、中学校の時に行って、そしたらやっぱり地元のね、そういったまあ、先生たちがね、みんな来てるから、結局打ち合わせの時に集まったら、まあ、近所さん、ご近所さんばっかりで、ああどうもどうもみたいな感じで、でもそういった活動ってとてもいいなと思って、やっぱりこの年になると地元に還元していくってことがいかに大事かって分かるし、そして、近所の人とね、一緒にその時間を過ごせたっていうのはちょっとありがたいなと思って、あと2回10月とそして11月にね、まだこのワークショップあるの で来年以降も多分継続していくと思うの でじわじわね、和楽器の良さをね伝えていけたらなーなんて思っております。
1: そういえば先生、おことって一竿100じゃ買えないですか？
0: お稽古用は10万円ぐらいから。でも私たちが使うのは高級会社1台分。
1: あ、
0: だけどそれはボディだけであって、それに付随するものがあるじゃない、例えば、おことにかけるその洗濯バサミみたいなブリッジがあるんだけど、それは1個5万円からとか、象牙だからね。だから結局、そういうものに付随してくるものがお金かかって、じゃあそれがエンドレスで使えるかっていうと、おことは1世代、まあ、持って2世代バイオリンみたいにずっとじゃない。
1: そうなんですか？
0: そうよそうよ、割れちゃうもん。
1: 割れちゃう
0: で、音も枯れちゃうの。ある程度までガーンって響くんだけど、あれ最近この楽器すごい響くなと思うと、もうそこが寿命で、こうやって私たちだと、そういうなんていうのかな、響くようにこの辺だけ、自分のそのテリトリー、目の前、手の届く範囲だけで音が鳴るのはバカ鳴りっていうんだけど、そこで聞く音はいいんだけど、遠くに飛ばないね。だからもうそれはもう、まあ頑張ったね、楽器って感じだから、それはもうお稽古用にするんだけど、でもそこまで来るには、じゃあね、おこと買いました。

0: ました、じゃあ良くなるかって、そういうもんじゃない。やっぱりね、何年も何年も引き込んでいって、その楽器の特性を自分とこう体でね、なんていうの、体感して、この楽器はこの曲にはこの楽器っていうふうに私はやってきたからね。で、今やっぱり私が10代の時に買ったのはもうそろそろ1個限界かなって感じ。すごい毎日何時間も何時間も弾いてきてたもんだから、それはちょっと頑張って最後の頑張りかなと思ってる。頑張れよ頑張れよって言ってで、後から突入でから買ったものもいくつかあるんだけど、それはもうちょっといくかなっていう風な感じかな。やっぱりそれこそワンハンドルちょっと3分の1 3分の1っていう感じかな。
1: 琴って座って演奏するんですよね、うん、で座って演奏する弦楽器ってやっぱ珍しいですか？
0: でもお三味線も基本
1: 正座して置いてあるんですか？
0: お琴は置いて、
1: でもそれは和楽器の特徴なんです。
0: そうですよね、正座してて昔のものだから、ね、
1: そういう場所で演奏するからですよね。和室でって、その面積で響く音が美しいみたいな感じな
0: んですか？そうそう、で光源氏とかなんかね、この昔の神殿作りのお家から聞こえてくるお琴のね、その音色に合わせて光源氏が笛を吹いたとか、そういったね、まあ昔のね、うちだからこうね、そんなにね、気密性も高くないもんだから、そうそう、だからこの人のね、お琴の音色はいいなって言って合わせて、それでうちの中に入っていくみたいな、不審者みたいなでもそれでね、音声をね、楽しむっていうことがね、ちょっとね、なんかいいんじゃないですか、趣があってね、ね、そんな感じ
2: ね、よくわかりました。
0: はい、タマチエースの癒しのひとときはハックショーについてご紹介しました。
1: 本当に
0: 次回もお楽しみに。
3: たくましく伸び伸びと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: コーナーでは私たまちえすが芸能教育などについて言霊を込めてお届けします。さあメッセージが来てるようです。お願いします。
1: はい、ではまずは今目の前にいらっしゃるこの方節税大王さんからのです。
0: 嬉しいよね。
1: リアルにここにいるって信じられないわ。いつもこうやって元気とかやって
0: そうそうカメラ越しにね。
1: 嬉
0: しい、
1: こんなことあるんだね。
0: ね、
2: ありがとうございます。
1: 聖地巡礼だぞ。
0: 聖地になっちゃった。やった。
1: 雨降りの中、101回目のプロポーズをしに岡崎まで行きます。
0: ありがとうございます。
1: 師匠でも由美さんでもどちらか受けてくださいねって。あ、私たちにってこと？
0: まあでも日本もこれから一夫多妻制になるかもしれんよ。
1: あ、なんか、
0: いいよね。
1: いいですね。
0: 仕事に行けるんじゃない。
1: 今日は、蒲郡市立図書館のセルレンジャー展を見に行きました。ぜひ皆さんもご覧になってください。24日までだからお早めに。
3: ありがとうございました。
2: いやいや楽しかったです。
3: 面白かったですよね。
2: 面白かったです。
1: 見に行きましたよ私も。
0: じゃあ後でちょっと聞きましょう。
1: めっちゃいいっすよ。おすすめ。
0: ありがとうございます。
1: そして、はい、続いてはあゆちゃん大好きさん。ラジオの皆さん、こんばん100。
0: ありがとうございます。
1: こんばん100。昔は100円で自販機で飲み物買えてたのに、今は100円で買えなくなりましたね。物価高ですね、といただきました。
0: 本当だよね。100円で買えるジュースってあんまりないね。
1: もうないですよね。まあ、そりゃスーパーとかね、行けばペットボトルが90いくらかとか、80いくらかとか、ね、50いくらかとかあるけど。
0: 本当だね。ちょっと前が懐かしいね。さあそんな感じで、ちょっと今さっき言ってたセルレンジャーさん、ちょっと今5月24日まで何をされてるんですか？
3: この蒲郡市立図書館でセルレンジャー展、私たちはどこから来たのか、愛、手紙、宇宙っていう展示やってます。
0: 愛、手紙、宇宙、
3: はい。
0: さっきの話につながるな。え、それは何をされてるんですか？
3: まあ我々の本当に衣装とか、
0: は
3: あ、まあ、祝電とかも来てますし、いろんな世界中のオルガネラからね。あとまあ書道もセルグラフィーって言うんですけど、書道の展示とか。
1: セルグラフィー、ゆみさんオルガネラの解説した方がいいかもしれません。オルガネラとは、
3: 私たちの細胞の中はいろんなのがあるんですよ。
0: ほう、
3: いろんな役割するやつが、
0: ほう、
3: DNA 持ってるやつとか、エネルギー作るやつとか、それが僕らなんです。それの解説とか、子供に向けてね、サイエンティフィックな内容から、あと手紙ポスト設置して投函してくれた手紙はこのラジオで読みます。
0: はい、そうなんだ。
3: あ、短歌飾ったりとかね。
1: いつもあの月曜日の夜お出になってるから、セルレンジャーの皆さん。
0: そっかそっかそっか。
3: それで読ませていただこうと思って。
0: へー、でそこに何、衣装が飾ってあるんですか？
3: そうです、衣装も飾ってます、全員分の。
0: へー、
3: だから今日こんな
0: こと。あ、そういうことですね。衣装飾って、
1: はい、
0: ある、
1: ある。
0: それを見て子供がびっくり。
1: いやー、
3: あ、理解できるか。
0: いや、みんなきっと支局長の携帯めちゃいいやつだ。
1: あ、これ高いやつだ。
0: これか、
1: 折りたたみ式になって、
3: スマホで折りたたみ、
0: これ
3: 本みたい。
1: え、しかもその折りたたみで広げた面だけじゃなくて、片面だけ
0: でとってもいいんだよこれ。でもなかなかね、高いんだよこれ。
1: すごい。
0: ラジオだって、これ
1: これじゃわからん。
0: そうね。キャラクターものがいっぱいあるんですね。ありがとうございます。え、支局長見に行ったんですかこれ？
4: はい、ちょっと
0: どうでした？
4: 久々に勉強させていただきました。多分生物の勉強で100点取るの難しいなっていうの
0: は。あ、そう、生物の勉強なんですか？
3: 生物の勉強もあります。
1: へえ、科目としては生物ですよね。
3: 科目としては生物かな。
0: どうでした？
2: いや、愛と地球と、なんだっけ、
3: 手紙、愛、手紙、宇宙。
2: 愛、手紙、宇宙ですか。なんか三大話みたいですよね。楽だったら三大話で作んなきゃいけないんですけども、なかなかちょっと作りづらいなと思いながら、考えておりましたが、とっても楽しかったです。
0: 本当ですか。
2: 勉強になりました。
3: まあ、我々ボランティアだから、手作りで全部こう、衣装も作ってて、ぬいぐるみとかあったり、それをこう、飾らせていただ
0: いて。蒲郡市図書館、5月24日までも、今週？
3: 今週の日曜日までです。
0: あ、これ手作りなの？可愛いキャラクターものがいっぱい、触っちゃダメよって書いてある。へえ、すごい。おー、蒲郡の人にはじゃあもうだいぶ認知されてるってことですね。
3: どうなんですかね。でも声かけられましたよ前、平瀬さんのイベントで駐車場整備やってたら間に合ってんのって話。
0: この格好でやってたの？
3: この格好で受 口を整理してから、あれ何やってんのっていう、
5: あの竹島の前で、
3: 竹島の前で
5: 不審者
3: いや僕の中の知り合いに言われて、あれ今お前何やってんのっていろいろ、
5: そういうことね、
3: そう何の格好して何の仕事してんのみたいに言われました。
5: で何て答えたんですか。
3: 今こんなことやってるって。
5: カッパ
3: カッパじゃない、その時はもう
5: セリフだった。セリフだ
3: コータセリ
5: フ面白いね。いや今日実は昼間はコータレンジャーに一緒だったんです。
3: コータレンジャーそうなんですか。
5: はいはい、
3: コータレンジャーいらっしゃいますね。
5: え知らなかったですか。
3: ご挨拶しないと。
5: あーコータレンジャーもいますよ、うん、セントラルドグマ、うん、細胞体、ありがとうございます。今度またゆっくりとね。
3: はい、ぜひお願いします、はい、
6: 一生懸命見るともう見ちゃうと無言になっちゃいますからね。
5: そうですね、はい、ゆっくり。いやでも、うん、面白い方がゆうみさんの友達はいつもいっぱいいますね。
3: 音楽も、我々音楽も大好きですから。
5: あ、そうですか。歌も歌うんですか。
3: 歌も歌うし、自分らで作ってます。
5: どんな歌を。
3: 打ち込んでやるんで、ちょっと練習音みたいな。
5: あ、そうですか。どんな、例えば。
3: 例えばいや、いろいろありますよ。でもまあ、主題歌とかもあるし、テーマ曲とか。
5: あ、そう。
3: 流すタイプのやつ。
5: ありますね。結成どれくらいなんですか。
3: 構想10年。結成はまだそんなもんです。
5: まだそんなもん
6: まだそんなもん
3: 16年です。
6: セルレンジャーのテーマ曲ぐらいだったら今すぐ出せますよ。
5: あ、ちょっとかけてみて。
6: じゃあちょっと皆さん、はあ、こんな感じなんですけど。
5: 分裂開始。

0: 感じの曲。
1: ああいいですね。なんかきね、ふわふわって入ってるのも私楽しいです。ね、さあそんなこんなでね、今日はね、にぎやかにやっておりますが、さあ皆さん、さっきのワンハンドレッドってありましたけど、はい、
2: そうですね、そういえばみんなのワンハンドレッド、あ、なんか結構メッセージも、
1: じゃあお願いします、
2: 新しいの来てますよ、
1: はい、じゃあお願いします、
2: はい、じゃあ読ませていただきます。これは朝日田さんからですね。
1: ありがとうございます。ママ
2: 101回目おめでとうございます、うん、テーマ100ですか、うん、鹿児島ネタになっちゃいますが、来年西郷隆盛生誕200年、没後150年です、うん、じゃあ何、50歳で亡くなったの西郷隆盛、
0: 早いね、
2: ね、来年観光客が増えるのかな、鹿児島に遊びに来てねといただきました。
1: あ、そうなの、
2: そのようですね、
1: じゃあまた鹿児島に行かなきゃね、
2: そう、行かなきゃ行かなきゃ、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、おいどんはって言って行くのかしら、行ったな、そういえばな、
2: 行きました、
1: はい、鹿児島家族で行きましたね、何年か前
2: に、ね、あ、いいですね、それは目的は何だったんですか、はい、先生の、
1: 正月の家族旅行、
2: まあ、
1: 確か大河の関係でおい、はい、やってたじゃない、最後、
2: そう
1: そう、セゴドンの、その、そうそう、あの歌舞伎役者さんがね出てたから、はい、ちょっと見に行こうかなって、
2: そういうことですか、はい、まあ先生もね、あのお友達いっぱいいらっしゃるからいろんなところにお出かけにならないと思うね、大変ですよね、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございますとね、それからね、次は、あ、小野陣さんから来てます、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、タマチーズさん、ユミさん、皆さんこんばんは、
3: こんばんは、
2: 100
1: 拍手をまた、
2: 102階建て新幹線だった、100系新幹線が好きでした、
1: ありがとう、
2: 2階建て車両の食堂車で食事をしたことはありませんが、2階建てグリーン車には乗ったことがあります、眺めは良かったですね、コアレットさん、昨日図書館行きましたよ、
4: ありがとうございます、
2: ダモンデさんも行かれたようですよ、
4: あ、そうなんですか、ダモンデさん、
2: ダモンデさんだそうですが、
1: そう、はい、なんか結構なんか皆さんに愛されてますね、
4: ありがとうございます、本当に、
2: ね
4: え、ね、素晴らしいです ね、
1: ね、私もじゃあ行かなきゃ ね、
2: ね、 ね、 ね、 ね、
1: え、無料、
4: 無料です、もちろん
1: 300円かなって思った
2: そこの300円とは一体どこから出
1: てる、大体さ、そういうのって300円じゃん、公のパブリックのところがやってなんかイベントってさ、
2: あ、そういう
1: こと、500円だと出さないけど300円なら行くかみたいな、
2: なるほど、
1: ありがとうございます、さあ、ね、タマチエスの今回の言霊は、
2: はい、
1: セルレンジャーでしただ
2: ったのかな
1: 以上、タマチエスの言霊でした、
2: じゃあ曲を先生そろそろ行こうかと思うんですけどね、
1: そうそうそう、今日の曲は
2: いや、これちょっとね、あの前もってリクエストいただいてましたから、
1: そうそうそう、
2: ね、これはね、あゆちゃん大好きさんが送ってくださってました、
1: 大川栄作、サザンカの宿です

ララライフ。このコーナーではゲストさんを迎えしてお話を伺ったり、タマチエズの身の回りのことをお話をお届けいたします。さあ今日はねゲストさん3人いらっしゃいます。もうとっても嬉しい。今まででね最高な感じ。久々のねゲストで、さあトップバッター、節制さん、いつもありがとうございます。もう

0: らいというか精度はいいんですけど、自分の子供はねちょっと内山さんやりにくくないですか。
1: そうですね、ちょっと日頃どんな感じでやってるのかっていうのがね、やりにくいぞ。
0: やりにくいですね。
1: どうですか清水さん。
2: はい、うちも誘ったんですけどね、行かないって二つ返事で言わせちゃいましたね。
0: 若菜ちゃん、若菜ちゃん、
1: いや
0: 来ていただきたかったです ね
1: そしたら、ね、もっと盛り上がる、
0: はい、本当にいつものそう噛んだのも多分そのせいなんですそんなことはないかもしれない。いつもねそんな感じで噛みで今日も進めていきます。だいぶ噛むと思いますがよろしくお願いします。親父の会ですけどね、私も東海中学校の今 PTA の役員やらさせていただいてますが、東海中学校の親父の会は歴史が古い、何年前か忘れました。結構岡崎市でも最初の方に出来上がってる、親父の会と聞いております。2番目ですかね、坂本さんが外から2番目だと思います、ね、2番目だと思います。はい、ということで結構歴史のあるところなんですが、もうちょっと最近ですね少し活動の方も、してなくてですね、やっとちょっとギアを上げていこうかなというようなところで、東海中学校の、東海中学校には4小学校から集まってます。藤川、山中、元宿、龍海ですかね。その小学校の中で親父の会があるのが唯一山中小学校ということで、内山さんも清水さんも山中小学校だ
1: から、
0: はい、そうですね、小学校で経験を積んだ方が中学校でまたやっていただけると非常にありがたい構図になってますねなので元宿の方とかね、龍海の方、藤川の方もぜひぜひ参加していただいてですね、役員さんの中でもノリノリの方いますので、西部さんとかですね、伐採したいって言ってましたので、はい、あと本田さんもチェーンソーって言ってましたね。チェーンソーの話はまた後からしますけど、チェーンソーの話は何ですか。伐採の話
3: はどこのメーカーがいいとかそういうこと
0: は、マキタがいいとかそういう話じゃないと思います
1: どこのメーカーがいいか
0: して伐採をしたいなっていうのがあるんで、後おいおいお話はしていきますが、そういったことも今後やっていこうかなという中で、清水さん、
2: はい、
0: 親父の会の活動報告といっても、はい、数少ない活動ですけども、
2: そうですね、ゴールデンウィーク明けてすぐの土曜日に、テニスコートの裏というんですか、横の場所を中心に草刈りを行いました。自分は中学校の活動を初めて参加させてもらいましたけど、人が思ったよりも多くて ね
1: 多かったですね。
2: 他の学校の親父の会の方とか、はい、ネクスト10の方もいっぱいお手伝いいただいて、あんなに人が集まるんだなってちょっとびっくりしました。
0: そうなんですよ、代表もチェーンソーじゃないよすぐチェーンソーにいちゃった草刈り業もって代表も来ていただきましてですね、ぬかたの方から応援に来ていただきまして、あとネクスト10も全4名、あと山中からも、2名の方来ていただきましてですね、うん、他の学校の方からも応援いただきまして、本来ですね去年一昨年ですかね、草刈るのに2時間ぐらいかかってますね。
1: そうですね、
0: それが30分で終わってます
1: それも
0: 草刈り機は早い。
1: それも2箇所やりましたよね、
0: 2箇所や
1: っても、いつもだったらね1箇所みんなでひしこいてやって
0: たのは、2箇所、ね、後輩に渡り1時間弱で終わるという、代表の草刈り機がすごいんですよ、背負いやつあれむちゃくちゃいいやつですね。
3: まあそういつも使っとる、使っていくとああいうのにね行き着くっていう感じですねいろんなのを使っていくと、
0: それでご飯食べてるよぐらいな草刈り機なんですよ。普通のやつでこうね、ウェーンって今やっても多分ラジオではなかなか伝えにくいですけど背中に背負ってねやるんですけど、そういう草刈りをやって、さこちゃん、アーチェリー場への道が綺麗になるわけですよ。どうですか、お父さんお母さんたちの草刈りの成果は見ましたか。ちゃんと見てないですか。
4: 見てます。
0: 見てますか。ちゃんと
1: どうですか、100点満点中何点ですかね。
4: 80点。
0: 20点足らない
3: 。あんだけ頑張って
0: るの、あんだけ頑張って20点足らない。20点は何が足らないんだ。なんだろう、
4: なんか階段みたいな部分が、なんかまだ登りにくいっていうかまだ残ってる。
0: ああ草がね。
3: そうか、
0: そうか、 そういうことね。

0: カリンカリンカン来週。
1: そうですね、来週代表お願いします。これもともと草刈りはあの開港80周年の航空写真と、あさってですね、土曜日にあります体育大会のために事前に草刈りをさせていただいている、まあ、PTA はじめ、親父の会とあとボランティアの方いろいろ集まっていただいてやらさせていただいたので、80点来年は頑張ります。は
2: い、その80点ってあれですか、80周年記念の。
1: あ、そういうこと
2: です
1: か。そういうことです
2: か。そういうことですか。80周年ね、
3: 腕がありますね。
1: サコちゃんのボケだった。ボケてない。あ、天然だったね。ありがとう。そこまで頭回らんと私ってことですよね。80周年の80点ではないとね、純粋に80点ってことね。ありがとう、本当に。ではですね、この辺で1曲いきたいなと思いますが、1曲目は多分内山さんかな。内山さん、この曲を選んだ理由は何かありますか。
2: この曲を聴くと、やっぱ夏来たなっていう感じですよね。
1: じゃあ曲名とアーティスト名お願いします。
2: 僕から紹介するより、これは娘さんから紹介した方がいいですね。
1: さこちゃんから行こうか。じゃあね、さこちゃん、じゃあ
2: お願いします。
1: アーティストの曲名お願いします。いいよ。
4: This is Green Apple の曲名、青と夏。

0: ミセスグリーンアップルの青と夏をお送りいたしました。さこちゃん、この歌好きなの？
1: はい、まあなんかまあ好きです。
0: 俺よりひどい髪型ですよね、たまにね。ありがとう。
2: めっちゃ緊張してますよ。
0: 緊張してる、
2: いつもより。普段はもう全然、家ではもうあお姉ちゃんもいるんですよ、今高校生。
0: そうだね、勉強しろしろってお母さんに言われるもんね。
2: そうです、今日もね勉強しなさいって、
0: なんでラジオに行くのって言われんかった？勉強しなさい。その
3: 俺が言われたんですよ。あ、
0: それはね。ちょっとテンション下がるわ。ということで1曲目お送りしました。じゃあ引き続き、いろいろとお話を伺っていこうかなと思います。さっき私ついついチェーンソーだって言ってしまいましたが、あの草刈りをやった時にですね、東海中学校非常に山深くはないか、森の中にある学校なんですね。昔はあの看板があったのが、看板が見えてたんですけど、今何十年、10年ぐらい多分伐採をしてないってなんか教頭先生言ってたんですけど、グラウンドの上の方ですね、アーチェリー場の方に見ると、今この時君は輝くっていう看板があるんです。
4: 校訓ではないですね。
0: 校訓ではないと思いますが、あんまり変なこと言うと教頭先生が
4: 誰かのキャッチフレーズで
0: かもしれないですね。ひょっとすると昔からあるんですかね。清水さんの時代もありました。
5: そうですね、自分の頃もありましたね。
0: ありました、はい、じゃあもうずっと前からある。
5: そうですね、
0: あれはもうしばらく見えてないよねっていう話をいただいてですね、じゃあ伐採しようかってだったんですけど、簡単に伐採しようかっていう話をしたんですけど、誰もチェーンソー持ってねえんじゃねえかっていう話から役員会でちょっと聞いたら、お二人ぐらいチェーンソー持ってるって言ってたんですね。西部さんと本田さんかな、いけますよみたいなあのお話をいただいたので、早くやろう早くやろうと思ってました。やっぱりああいう伐採、森入る時って夏より前がいいんですよね。大体だから蜂が出る。
4: いや蜂は秋出るんで。
0: じゃあまだ大丈夫ですか。
4: まあ蜂の種類にもよるけど、まあでもいつやってもいいと思いますよ。まあ、
0: そうですね、ヘビ、
4: 本当は冬っていうか何もない時にやった方が、あの枝がの葉っぱの振りが少ないもんで片付けやすいし、
0: 今むしろ全開に
4: 全開に広がってる。 まだその茂ってはない方だもんだから、まだ今ならいいかなっていうぐらいかな。まあでもあののり面のことなんですね。あののり面なら相対した量じゃないんで、はい、パッパッとやっちゃいましょう。
0: 心強い言葉いただきましたよ。
3: でももうあれだよ、駐輪場に蜂の巣できてたよ。
0: 駐輪場に蜂の巣があった？ほら先生に言ってくれ。
3: 言おうとしたけどなんか潰してた。
0: 誰が潰してた？
3: 友達が潰してた。
0: お前ここ家じゃないぞ。家みたいに家のトーンで喋るなよ。いいか。あの先生、学校に蜂の巣ありますよってね、今度やっつけてもらえ、お願いな、先生に言って。
3: もうなくなったけどね。
0: 本当？じゃあいいね。あの伐採ね、伐採いつにしようかってさっき話をさせていただいたんですけど、あの6月の終わりぐらいを予定してます。勝手に6月の20日ぐらいを、皆さん6月20日です、伐採は。あと沼田の方とか、あの地元の方とかですね、あの小林の会 OB の方、ぜひ6月20日はチェーンソーを持って東海中学校にお集まりいただけたらと思いますので。
4: そう、普段から使っとる人の方がいいですね。
0: そうなんです。
4: 道具だけやってもね、はい、危ないだけなんで、あのよくこう慣れ親しんだ、手足のように使えるもの、箸のように使える人が来た方がいいですね。
0: そうですね、やらかすという感じです
4: ね。いやもうね、ちょっとね、あれはね、怪我するときに大々的になっちゃうんで、
0: もう気をつけましょう皆さん。伐採あの伐採もそうですけど、あの糊弁、多分草もすごいんですよきっと。あの卒業アルバム見させていただいたんですけど、本当はめちゃくちゃ綺麗だったっす。それがボーボーですから、今表現がおかしいな、ジャングルみたいになって。お前ら知っとるだろう、生徒はな。見たことある？綺麗なところないでしょ。
3: 全然見たことない。
0: ねえ、さこちゃんもアーチェリー場ばっか往復してるで、あんまり見ないよね。 あそこの看板は、
1: うん、草ぼぼで見えてない
0: ね。あそこをきれいにしたらちょっと学校は変わるかな。
1: いや
0: そこはさ、嘘でもいいで変わるって言った方がいいんだよ。
4: どうしよう、やった方がいいのかなとか、
0: ちょっと親に迷いが出てくる
4: みんなが躊躇しちゃう。
0: 本当そうなんですよ。あの頑張ってやりましょう、親父の会と。あの役員さんもね、いろいろ巻き込んでやりたいなと思うので、あの女性の役員さんもね、結構積極的な方が多いので、あの今日もね、実は小栗さん一生懸命出てくださいよ、出てくださいよって言ったんですけど、恥ずかしいし忙しいからちょっといるんですよ、一人あの、はあ、いい感じに喋る役員さん、ぜひ河原さんとか小栗さんとかね、杉浦さんもそうですけど、出ていただきたいなと思うので、下木はぜひ出てくださいと
2: お願いします、
0: は
2: い、
0: 寺口さんもお願いします、はい、三浦さんもお願いしますと。なんかね、出るっていうと一応アンケート取ったんですよ、代表出ませんかって、はいはいはい、やっぱね、皆さんこうちょっと緊張しますとか、何喋ったらいいんだろうかって、ちょっと
4: まあとりあえずおるだけで別に問題ないですから ね、
0: そうですね、
4: もうあとはこっちから振っていくだけなんで、
0: ぜひ皆さん出ていただいてね。子供たちどう、今日ラジオに出て、これ意外と皆さん聞いとると思うよ。
3: ん、
0: 緊張しない？
3: うん、大丈夫。
0: まあ家だから家じゃないぞってなっていいか、うんって困ったね。
4: しょうがないよね、お父さんが言うんだもん ねなっちゃうよね、う
3: ん、
4: お父
3: さんから聞かれるとノリが残る
0: 家じゃないぞ、みんなここはラジオ局だぞな。ということでちょっと早いですが2曲目に行こうかなと思います。2曲目は実は私、あ、すいません、選ばせていただいちゃいました、ごめんなさい。あの特に思い入れはないんですけども、単純にノリで決めてますので、はい、では2曲目、エルレガーデンのチーズケーキファクトリーお願いいたします。

0: りした曲はエルレガーデンのチーズケーキファクトリーでした。
1: おー、言えたね、かまずに。
2: お父さんより綺麗だったね。
1: うん、遺伝しなかったですね。
2: スラスラっと言った
1: ね。スラスラと言いましたね。よし、よくやった。だけど、ここは家じゃないぞ。ということで、早いもんで、もうね、実はエンディングの時間なんですよ。本当に、チェーンソンの話しかしてないですよ。
2: ねえ、どこのメーカーがいいのかな。
1: マキタかぐらいの話しかしてない。
2: 俺はゼノアだけどね。
1: すごい、ね、本物のやつですよね。
2: いや、俺もう全部本物。
1: ガチガチの本職が使っとるやつなんで、あの額田の人たちは強いんですよ、そういうのは。本当に頼りにな
2: る。俺はもう家がそれに囲、ま、森に囲まれとるもんで、で常に切っていかないと埋もれて、森の中に埋もれてしまうという。
1: もうね、ぜひ皆さん呼んで木を伐採しましょう。ぜひ役員さんもね、呼んでいきたいなと思いますが、もうエンディングなんで、まあ、感想聞こうかなと思って。じゃあ、あの清志郎君から今日の感想お願いします。
0: まあ今日初めて会ったんですけど、まあいい感じに父さんが振ってくれたから意外といけましたね。
1: はい、はい、ありがとうございます。もうそれいいよ、それでよいった。じゃあさこちゃんお願いします。
3: え、
1: さこちゃん今日の感想どうだった？
3: なんか初めてだったんですけど、楽しくやれてよかったと思います。
2: いいね、よかったよ、
1: よかった、
2: 楽しくて、
1: ありがとうございます。内山さん、はい、今回初めてですね。
4: 今回初めてですね。
1: なんかもう10回ぐらい出た感じ。落ち着きがありますが、今日いかがでしたか？
4: そうですね、今まではちょっとリスナー側からちょっとラジオとか、これで結構僕あのメッセージとか結構送ってるんですよ、何回も、まあ一応の、まあ、名前を伏せてあの匿名で送ってたんで、いろいろあったんで、まあでも、まあ、楽しかった。
1: なんかオチがあるのかな、ちょっと待っちゃった。待っちゃいましたけど、ありがとうございます。
4: ちょっと清水さん
1: 清水さんが締めますんで。
5: そうですね、まあ、小学校の方で今まで何度もお邪魔してるんで全然緊張とかないんですけど、やっぱ中学校の方で喋るとまた雰囲気違って楽しいですね。
1: あ、はい、そうですね。清水さんは小学校から引き続き中学校やっていただいてるんで、うん、ぜひまた下木もですねお願いしたいなと思います。ぜひ。ほんとね、役員の方も出てほしいんですよ、本当は。もうね、
4: プッシュしましょう、
1: プッシュしましょう。喋れる方たくさんいるんですよ。そうですね、味岡さんとか喋ってほしいんですよ、ここで。特に女子の人、女性の方、
4: どんどん名前出していきます
1: よ。どんどん出して、
4: 名前出して、
1: プレッシャーかけていきますよ。プレッシャーかけて、
4: 外から
1: 埋めていきますよ。はい、はい、ではですね、来週次回の、参加は城北中新選組の皆様を お迎えしてお送りします。ネクスト10は今泉さんが担当していただけるはずです。はい、今日ラストソングが、清水さんすみません、曲がですね、はい、変わってます、はい、これじゃない方に変わってますので。
5: わ、は
1: い、
5: かりました。
1: はい、最後の曲案内をお願いいたします。
5: はい、まあ、聴いてて元気になる曲選んできました。この曲で気分上げて体育大会頑張ってもらいたいなと思います。ミルクのアイドルパワーです。
1: この曲をお送りしながらお別れです。で、あと1分あります。あ、ちょっとね、まだ1分あるって言ったから1分喋っていいよ、清志郎君。誰か今日聞いてるでしょ、1人行ってきたでしょ、誰か今日出るよって。
0: 今日ラジオに出るとは言ったけど、どこに出るとかは言ってないんで、多分見てないと思います。
1: そうですか。さこちゃんは誰かに言ってきた、今日出るよって。
3: 全く言ってないです。
1: 言ってない。お母さんには？
3: お母さんには言いました。
1: 本当に？お母さん聞いてくれてる今日は？
3: 多分一番聞いてると思います。
1: 一番聞いてる？
3: なんか
1: お姉ちゃんも？
3: お姉ちゃんは聞いてないと思います。
1: お姉ちゃん聞いてない。お母さんにちょっとまだ時間あるで、
4: メッセージ一言
1: いい、
4: お願いします。
1: 勉強頑張るよとか、
2: そう、中間テスト良かったよとか、
1: 良かったよって、成績良かったよ。違うんか？違うな、悪い方だった。 そこあのね、運とかハイとかあの国運とか伝わらんでね。
4: じゃあでもリラックスリラックス。
1: 次頑張るもんねテストね。あの次のテストの宣言してもう母さんやるよお母さんやるよって。
3: あ次のテスト体育大会って言うと思った。
1: まあ、体育大会に。
4: 朝体育大会だ。体育大会でなんかある目標。
1: 目標。
4: ある。なんかなかったらご褒美とかさ。
3: お母さんに言いたいことがある。
1: いいよ言って。
3: あ、混合リレー出るんで写真じゃなくて動画で撮っといてください。
1: おし。はい。お母さんぜひ動画でお願いします。そんなお願いでいいの？それで終わった？
3: あ、学年演技も動画に撮っといてください。
1: じゃあお母さんぜひ動画でお願いします。私からもお願いします。
4: お願いします。
1: はい。
2: うん、ご子息の。
1: 巨匠君、目標。
0: じゃあ、ついでに俺もちょっと最強リレー出るんで、動画で撮っといてください。
1: 誰に言って
0: もいい。右にいる
1: お父さん。あ、お父さんね。はい。お父さんは役員の仕事が忙しいので、わかりません。はい。じゃあ、動画で撮っときます。ずっと回しっぱなしにしときますね。はい。こんな話はお前家じゃないぞ。
2: 家の
1: 話ですよね。
4: 最後まで。
1: そう。
4: 最後まで家で。
1: 家じゃない
4: リラックスして。
1: いいな。よし。うん、じゃあもう1分以上経っちゃった。じゃあ清水さん最後お願いします。もう一回いいですか。
5: 改めまして
1: 。
5: ミルクのアイドルパワーです。
1: はい。この曲を聴きながらお別れです。ぜひ来週もお願いいたします。お相手は親父の会でした。さようなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤに。

0: お立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
1: Merci pour votre sourire.
2: Дякую за вашу эго.
1: Obrigado pelo seu sorriso.
3: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
4: 76.3 MHz FM 笑顔.
5: It is now 9 o'clock.
4: 午後9時です。
6: ケニー・オコラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
1: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
0: よろしくお願いします。ケニーさん、
1: はい、
0: 東京自由が丘マッカートニーで毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
1: はい、
0: ですね。
1: そうですね。スターダストがバンドが戻ってきたので、
0: はい、
1: まあ、これからずっとバンドスタイルでやりますので、
0: はい、
1: あのこの間も思いましたけど、グループがねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやっていいなって思いますね。
0: 大人の音楽というね、非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
1: うん、
0: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
1: そうですね、もう、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます、
0: ね、あ、そうですよね。マスミさんはね、
1: そうそう、
0: 器用にね、
1: 器用に
0: もう本当に芸術っていう感じがする、
1: うん、そうですね。
0: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、
1: うん、
0: 惚れ惚れとしてしまうな。
1: いや、あのね、マスミちゃんはすごいですよ。ロックもできるし、
0: そうそう、
1: ジャズもできるし、
0: はい、
1: あらゆる曲ができるので、
0: はい、
1: なかなかいないと思います、
0: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
1: うん、
0: 合わせてきますもんね。
1: そうそう、
0: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
1: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのやっぱ衣装を作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、
0: マネージャー
1: いつもケニー T シャツなんですよ。
0: あ、2部は。そっかそっか、
1: はい、
0: それも面白いかもしれないですね。
1: そうですね、
0: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
1: そう、午後1時ですから
0: ね。そこから始まって、
1: うん、
0: ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: まあ、6月の28日だと、
1: うん、
0: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、
1: うん、
0: 昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなと思うんですが、
1: そうなんですよ。
0: 6月28日、
1: はい、
0: 東京自由が丘マッカートニー午後1時から、
1: はい、
0: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
1: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
0: あ、そうそう、
1: マッカートニーとケニー、来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、
0: はい、
1: 皆さんそういうのも楽しみに求めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
0: それではケニーさん、
1: はい、
0: 一曲を聴いていただきましょうか。
1: はい、これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください。ケニー大倉でムーンライトレディ。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんです。
1: イエーイ、イエーイ、
0: ブルーランドです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
2: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
2: はい、一言で言うなれば
1: ふざけてません。
0: ふざけたバンド。
2: ふざけたバンドってろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
2: だって本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
2: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で。
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか、うん、これは。
2: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね。2003年の出来事ですか。
0: 2003年に。
2: はい。
3: すごい、2003年。
2: 超新星として。
0: 超新星、
2: うん、渋谷に舞い降りました。
0: そして、初めてのライブから200人を超える動員を記録したと。
2: はい、ありがたいことで。
3: すごいですね。
0: こんなに。でデビュー作となるマキシシングル「ストレンジヘブン」がタワーレコード週間ランキングで6週連続1位。
1: すごい。
2: いやもうこれはね。
1: 快挙。
2: ありがとうございます。
3: いやこれ聞いた時すごいなと思った。
2: よく言われるんですけどね。僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに。
1: でも証拠写真は残ってますからね。
2: そう、写真もね、ランキング表があって、うん、いや何があったんでしょうね。
1: ね、何があったんでしょ
0: う。というかね、そもそもその北原さんとあとは水香さん、そしてこの二人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないとどういう空気感なのかな、ここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
3: 本当だね、これは。
1: 本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですしね。
3: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ケニーさん。
3: 関係ですか。
0: はい、
3: 私のマネージャーの吉武がですね、もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
0: あれ、ちょっと待ってください。
3: あれ、
0: 水香さんっていうのは
3: うちのマネージャーの吉武でございます。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
3: ミュージシャンになると水香になるらしいです。はい、
0: そうなんだ。
3: はい、今日はゲストなんで水香らしいです。
0: あ、なるほど。
3: いつもね、岩下さんの後ろでね。
0: そうですね、大体私の後ろで
3: ますから、
0: ケニー大倉が謹慎なことを言わないかどうか、
1: ね、そう、腕組んでね、見て
0: 見てます。もう結構
3: 今日中に入ってきますよ、
1: ブースの中に。結構な圧で見てるけど。
0: 見てるけれども。
3: そう。まあそれで、もう北原さんを、やっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ。はい、ブルーランドの。
0: はい。
3: はい。一回見に行って、北原さんのギターテクニックにびっくりし。
0: ええ。ね、
2: ありがとうございます。
3: もう、スタイルにもびっくりし。
2: 恐縮でございます。
0: え、どういうことですか、それ。
3: いや歌う衣装ですよ。
0: ファッションが。
3: ファッションが。
0: ファッションにもびっくりし、
3: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
0: はい、
3: ボーカルにもびっくりし、
0: ね、
3: それがね、
0: 後ほど聞きいただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、非常に驚かされるわけなんですけれども、だからなんて言うでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
1: うんうん、
0: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
1: はい、
3: じゃあ2年ぐらい
2: 2年ぐらいですね、バンド自体は。はい、
3: キャロルみたいですね
2: 確かに。
1: いや確かにキャロルみたい。
2: なぞっちゃったかな
0: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われたんですよ。
3: 北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、
2: はい、ギター。あ、そうですね、
3: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんです ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
0: いやそうですよ、本当に
2: ありがたいですね。
0: フェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
2: いや本当に僕もびっくりしました。
0: そこからシグネチャーモデルが出ると、
2: はい、
0: これはとんでもないですね。
2: こう経緯はちょっといろいろあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
0: へえ。
2: それが中学生の時 で、はい、でそれそのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
3: 感動ですよ。
2: いやもう楽器店に行って僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
0: ね。はい、そうなるでしょう。自分にとって憧れの存在ですからね。
2: いや全く
0: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、はい、復活するんですよね。
2: はい、
1: イエーイ復活、
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いやなんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
0: はい、
1: 5年2回とかやってましたけど
0: 今回はもう
1: 今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
0: はい、
1: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
0: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
1: はい、
0: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、はい、2003年の、
1: うん、
0: その日に満を持してね、
1: うん、
0: 5月28日リリースということで、
1: はい、
0: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
1: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: き続きロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして飯塚さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。
2: 早引き
0: 早引きの北原って言われてるんです
1: よ。
0: ですね、
1: 呼ばれてたかな。
2: そう、この曲は昔いろいろあったけどまだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、はい、自分たちもそうだし聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので、
3: いきなりに
0: 秘めたるものがここにあったのかというね。
2: いつも眉間にしわ寄せてるのに。
1: これライブになったらすごいことになるから。
0: これね、ステージでどうなるのかが非常に見たいということで、はい、あるんですよ、ステージが。
2: お、あるんです。
0: 7月25日土曜日、うん、はい、東京は渋谷クラブロッソで、うん、はい、行われる復活ライブ。
2: イエイ。しかもワンマンライブ。
0: ワンマンライブ。いきなりワンマンライブ。
2: いきなりワンマンです。
0: かつて。
1: イエス。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクということでね。はい、これはもうお二方気合が入ってるじゃないですか。
1: いや、これはもう行くしかないです。来なさいよ。
2: もう気合入ってるの人たち、は
1: い、一生のお願いをここで使ってもいい。
3: 一生のお願いを使っても
0: そんなに
3: そんなに
1: みたいな。だから来なさいよ。
2: 来てよ。
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、

0: そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、はい、あとその世界観がまた違うので、はい、使い分けるというか、はい、まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、そんないろいろ2つ3つある中で、はい、このブルーランドだけがですね、はい、異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです。
2: なんでどうしてもふざけたいんだ。
1: なんで？いやいや、いいバンドなんですよ。
0: いいバンドで、
1: なんで？いいバンドなんです。
0: 例えばね、じゃあそのボーカリスト水香という存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか？
1: 最初からですね、
0: はい、
1: まあ、歌姫水香さん、はい、というふうに認識をしていて、でもものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
0: 間抜けなところがある。
1: いや、それをあえてこう強制せずに、うん、そのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
0: はい、
1: 放置してます。
0: ずっと放置してます。
1: そうなんです。怒るとね、口聞いてくれなくなっちゃうんで。
0: 割と話しがいな感じ。
1: そうです、放牧というんですかね。
3: はい、草食べてました。
1: そうです、そうです、
0: はい、逆に、うん、水香さんからご覧になって、うん、ギタリスト、うん、北原芳弘はどのような存在ですか？
3: 私ほとんどロックを知らない人間だったので。
0: そうなんですか？
3: そうで、ボーカリストを探してるって言われて、うん、で音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ、
0: はい、
3: でそこで大丈夫と思って、で初めて北原さんに会った時に大丈夫と思って。
2: これは北原さんの、
3: 北原さんのビジュアルが、もう金髪で、すごい服着てて、
2: その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね。
1: もうガンガンですね。
2: ね、
1: そうですよ。
3: そう。ほんでもう、で楽曲聴かされて、歌えるかなと思って、そしたらすごいハードロックが大好きになっちゃって、
1: うん、
3: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
0: いや、初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
2: いきなりのハードロックはね、
1: ですよね。
0: 難しさっていうのもあるし、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
3: 本当そう思いますね。
0: 北原さんどうですか？
1: いや、ありますね。ブルーランド結成の時点で水香さんはまだいなかったんですね、
0: はい、
1: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、はい、で連れてこられたのが、彼女だったんですけど、で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、ま、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
0: はい、
1: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
0: はい、
1: そんなこう心配があったんですけど、
0: はい、
1: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで。
2: そうなんだよね。
1: うん、本当にそうなんです。
0: バーンとか雑誌ありますね。
1: ありましたね、はい、
3: あった
1: バーンもね、
3: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました。
2: すごいね、
0: 評論
1: なんか67点かなんかだった気がする。
3: そうだっけ。でも67点もらえただけでありがたいみたいなね。
1: 次回に期待したいとかとか。
3: そう。
0: いや、載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思います。
1: そうですね。頼んでもいないのにレビューしてくれたっていう。ありがたいですね、本当に。
0: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからね。そういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね。その本物を聞く人たちにと
1: っての期待をね、寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのが
2: 書かれてね、
1: ボロクソ書かれて。
2: 普通だったら、お前何が分かんないよみたいな。
3: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに。
1: 黙って俺を聞けっていう。
3: そう、そういう感じでしたね。
0: まあそれが23年の時を経て、
1: うん、
0: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか？
1: いや、もう僕たちもそれなりに年を重ねて、
0: はい、
1: なんていうの、丸くなったっていうの。大人になったというか。
3: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど、今は穏やかにこう 前向きに頑張れよみたいな。
1: なんか未来がないみたいな。
2: もう新曲に現れてるじゃん。知ってるよお前よ。丸くなったのがもう。
3: もう丸い丸い本当。
0: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで。
3: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。聴いてください。

0: 北原義弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか、
0: お二方ともよろしくお願いします。、
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援、株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。

0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口実町長にお越しいただいております。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、町長の矢口実です、よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな、自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
1: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい清々しい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、シーズンの町であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
1: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった住んでみたい移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞ、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
1: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
1: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用してそこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町は子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、開業医さんも多い町でもありますので気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
0: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
1: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。その中の1つは本当に県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
0: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
1: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
0: お試し住宅、
1: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
0: あとは1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行で レジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
1: 訪れていただきたいのは、安曇野池田クラフトパーク、という公園があります。もうそれは本当にあの

0: なのでぜひ、まあ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところは東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
1: あとは何といっても上連れの里池田町ですから、体に優しい、健康にいいというところも魅力的なところかなと。
0: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると。もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし、非常に体にいい、まあよく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
1: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということは、お米とそして水も美味しいところと。
0: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンは、そしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
0: じゃあ秋になると三段紅葉なんですけど、逆に今はですね、もう田んぼの水と、そして残雪の白と、そして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういった山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタな、どこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、まあ、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
1: 先週に引き続き、今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。

皆さんからのご応募お待ちしております。静岡市水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり番組に寄せられたメッセージをご紹介したりしてケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義弘さんに感謝ですということ
2: で
3: 優勝一体何のことでしょうか
1: 再びロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんにお付き合いいただこうということで、はい、なぜ北原さんなのかというとケニーさん、
2: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで。
2: そうなんです。
1: どの曲ですか？
2: Dear My Friend。
1: そうなんですよ。毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲ディアマイフレンドがこれが北原さんの曲なんですね。
2: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの聞いてもらえるとこのディアマイフレンドがどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども
2: でも最初の原曲はすごいすごいんですよ。
1: オリオリだったんですか？
2: もうギターも本当にそれはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので。
1: あ、なるほど。
2: 特に歌いやすいよね。
1: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
2: はい、僕のバックバンドですけど
1: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
2: はい、
1: この辺りも手だれな皆さんですけれども、
2: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いしやっぱハードロックなんで。

0: そうなんだ。
1: 最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初はね
0: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていう、
2: はい、
0: 何をコンセプトに考えられました？
2: あの彼のさまざまなですね過去の曲ですとか、
0: はいはい、
2: SNS の、SNS の投稿などを見て、
0: はい、
2: どういう人かなという人物像を想像してですね
0: はい、はい、
2: 人物像こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
0: はい、
2: とても恐縮しながら
0: 恐縮しながら、
2: はい、
1: ではないですよ。いや、なんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ吉武が、
0: はい、
1: まあ、在籍したバンドなんて、まあ、元も知ってましたけど、
0: はい、
1: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時にパッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺知りつけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど。
0: ケニーさん起点なんですか？じゃあ、
1: はい、
0: はあ、
1: ですけどそれがちゃんと詞ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
0: あ、ちょっと待ってください、どっちが先だったんですか？詞ですか？
1: 曲をいただいたん
0: です。あ、曲が先に来て、はい、曲線で来て、はい、それにケニーさんが詞をつけると、
1: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
0: はい、
1: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですね
0: まだかよ
1: っていう話になってですね
0: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなことを言うんだ。
1: そう、夏休みで最後ギリギリでね、
0: そうそう、
1: 机ついたらできちゃったみたいな話で、うん、
0: 早かったです。ケニーさんはそうですよね、もう夏休みの宿題9月6日にやるタイプですから
1: 始まってる
0: 始まってる始まって始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
1: いや、でも本当だってついてきて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 。暖気というかアイドリングにこう時間を使って
0: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
2: いや、こういう形になるんだなとかも嬉しく思って感動しました。
1: ほら、サックスがね、はい、入るっていう感覚がないわけですよ。
0: そうか、そうか、
1: の最初原曲がそうですから、
2: もう正直ずるいなと思いましたけど何足してくれてんじゃないまたいい感じになって
0: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
3: はい、
0: シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、
3: はい、
0: でその一方でマネージメントする立場としては、
3: うん、
0: シンガーケニー大倉じゃないですか、
3: うん、はい、
0: 完成してみてこの化学反応どのようにお感じになりました？
3: 違う方のエッセンスが入るとやっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。新しい可能性っていうのは無限大だと思うんで、
0: はい、
3: なんかどんどんどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました。
1: もうちょうど僕が腰書いてね、まあ、はい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、
0: はい、
1: うん、あ、歌えてるなっていうか、今それが、ね、すごく感じてますね。
0: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってる、まあ、みたいな感じ
1: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
3: 羊がいるのかと思う、
1: 気持ちはわかる
2: 斬新だな
0: 何か鶏が首絞められるような声にはなりましたけど
1: 気持ちはわかるわ、
0: うん、ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聴かせるものになって、それはまた面白いなっていうふうにもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこの「Dear My Friend」と組み合わせて聴くとまたそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャンアーティストの方と関わっていると思うんです、
2: はい、
0: そういった中でケニー大倉ってミュージシャンどのようにお感じになります？
2: いや、もう熱い男ですねもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思ってもう面白いんですよ
1: まあ熱い かな、俺はやっぱりね。
0: 確かにくどいわ。
2: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、はい、そういった方面にもその、音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてその、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
0: はい、
2: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり
0: で謎ばかり
2: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう、
1: 最高最高な表現ありがとうございます。いやいやいや、
0: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では
1: 引き出してくれたのが本当北原さんですから感謝してます。
0: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、
1: うん
0: ね、これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水塚さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
3: 思いますので、
0: やったー、よろし
2: く
1: お願いします。よろしくお願いします。
0: それではケニーさん、はい、やはりここまで話を展開したからにはこの曲を
1: 作曲北原義弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー・オクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、さらま。
2: 笑顔、谢谢。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: 今日も元気でハッピートーク。はい、皆さんこんにちは。くんちゃんの今日も元気でハッピートークの時間がやってまいりました。毎月第2火曜日夕方4時30分から30分の生放送です。はい、今日もね爽やかな日だったんですけど、今日ゲストも爽やかな素敵なゲストが来てますので、ちょっと後でご紹介したいと思います。今日は毎月先月まではテーマをね皆さんにお伝えしてたんですけど、お話がこう長くなっちゃってテーマに沿ったことが何もできないっていうのを繰り返してきたので、これからはテーマなしでトークを進めていきたいなというふうに思っています。ですので皆さん何か言いたいこととか応援メッセージとかありましたらぜひお送りください。メッセージ送っていただく先はですね、ファックスが 0564-55-8764 です。メールは763@fm-egao.jp です。はい、皆さんメッセージ送ってくださいね。で、今日の早速ゲストですけれども、ご紹介していきたいと思います。永山雅美さんです。こんにちは。
7: はい、こんにちは。
6: よろしくお願いします。名前だけ言ってもね、
7: はい、
6: 誰っていうことになっちゃうので、ね、はい、すごい方なんです。実はとっても素敵で、ちょっとまさみさんのねご紹介をさせていただきたいと思います。はい、永山雅美さんは株式会社ハートウィングの代表取締役でもあり、一般社団法人ワンダーハートの代表理事をされています。企業研修講師としての経験を経て、2019年には愛知トリエンナーレで75日間延べ約3000人のスタッフを束ねる運営ディレクターを務められました。現在は障害者アートアールブリュットを活用し、アートレンタルや販売、ノベルティの提案など多様な形で社会実装を進めています。2022年には一般社団法人ワンダーハートを設立。造形教室や作品展示、ワンダーハートギャラリーを通じて一人一人の可能性を信じ、誰もが自分らしく表現できるボーダレスな社会の実現を目指しています。こんな感じでよかったですか？
7: ありがとうございます。
6: はい、ありがとうございます。はい、これまさみさんがねくれたメッセージそのものだったんですけれど、
7: プロフィールをありがとうございます。
6: は
7: い、
6: ありがとうございます。本当にねまさみさんめっちゃ明るくて、いつも普通の顔がもう笑顔の顔なんですけど、
7: いや嬉しいです、はい、笑顔、ここ笑顔ですね。
6: そうです、そうです、ここも笑顔のスタジオなので、はい、もうぴったりです。
7: 嬉しいです、ありがとうございます。
6: ようこそ今日来てくださってありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: 今日は実はね名古屋方面からねお越しいただいたということなんですけれども、はい、まず最初に嬉しいメッセージが一つ届いてますので、ちょっとご紹介しますね。
7: 嬉しい。
6: はい、くんちゃんのハッピートーク様、今日は友人のまちゃみをよろしくお願いいたします。障害者の方のお手伝いを一生懸命されている素敵な女性です。彼女の思いを届けてくださいませ。ということでまーさんからいただいてます。
7: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。 とあのねまちゃみさんのメッセージみんなにお届けできたらいいなと私も思っております。はい、でまずはですねあのいろいろ聞きたいことがまあ山ほどあったんですけど
7: 山ほど
6: とりあえずまず小さい頃ね、
7: はい、
6: まちゃみさんはどんなお子さん

0: そうですね、あのちっちゃい頃は、うん、本当に、いつも泣いているイメージ、うん、でなかなかお友達ができるっていうか、お友達を作ることが苦手な子供だったんですよね、うんうん、多分よく今から考えられないっていうふうに言われるんですけど、うん、もう本当に周りの人と一緒に何ですかね、一緒に何かをやるっていうことがちょっと苦手だった子供でした、
1: うん、はい、そうなんですね、うん、でその苦手だった子からこのような子に大人になるまでの経過っていうのがあると思うんですけど、
0: はい、
1: どこでこうちょっとずつ変化していったんですか？
0: でもそうですね、あの小学校の時にやはりいろいろとお友達とうまくできなかったっていうのもあって、うん、なんか学校に行けなくなってしまった時期があったんです、うん、ただやはりあの人とのご縁っていうところで、あのちょうど高学年6年生の時の担任の先生がすごく元気な女性なんですよ、うん、あの元気なっていうのはもういわゆるもう今だとなかなか珍しい、もうお前らみたいな感じの先生だったんですけど、うん、その先生が言った言葉、君あなたは何がしたいって言って、その時にちょっと夢があったので、その夢をやれるよ、あなたならできるって言って、大丈夫って言って、もう思いっきりやりなさい、周りを気にせずやりなさいって言った、もうボソボソ言った言葉に対してすごい勢いで来た時に、あ、こんな風になりたいなって思ったのは、もしかしたら最初かもしれないです。
1: いい先生と出会って。
0: そうですね、本当にあのご縁でいろいろな方たちに出会いながら、最初からこういうふうにはできなかったけれど、やっぱり中学校行ってちょっとやんちゃな時期を越え、高校に行ってまたさらにやんちゃな時期を越えて、はい、でもいろいろな経験の中から今の私はもう周りの人で、まあ、子供が生まれ、結婚し子供が生まれっていう感じで、もしかしたら今の私なんですかね、元気なってよく言われる、うん、昨日も、うん、と私を例えるとっていう話になった時に、うん、元気でもういつも元気で笑顔だよねって、もうそれ以上はないの
1: ないそれしかない
0: って言われた時に、ああ私はすごく幸せだなって、うん、いろんな人の支えられて今があります。
1: 素晴らしいです、はい、あのね、この最初のプロフィールの時に企業研修講師としての経験を経てってあったんですけど、はい、まあ、まずこの企業研修講師はなりたくてなったものだったんですか？
0: いや、あの企業研修講師は特にやりたいと思ったことはなかったんですよ、
1: はい、
0: たまたま、まあ自分自身の何か一こう軸が欲しい、軸というか自分の意志が強さが欲しいなと思っていた時に、いろいろなコーチングと、あと話し方はやはりプレゼンとかできるように、素敵な話をしてる人見るともうそんな痛いじゃないですか、うんうん、くんちゃんのように。
1: いや
0: だから私なりたいなって思った時に、たまたまそこのあの講師の今ちょっと代表な、すごく仲良くしてくださってる代表の方のところに学びに行って、うん、私は研修講師やるつもりはないんですよただ楽しい人生が歩めればいいなと思っていたら、
1: うん、来ちゃった。
0: なぜか依頼が来てしまいね、企業研修も、うん、あの企業研修会社さんもありますあるし、小学校とか中学校とか の、うん、あの出前授業で言葉の大切さを伝えるということをさせていただけるようになってしまって、うん、企業研修講師というふうに名乗ってしまったっていう
1: ことですね。なんかその出前講師で、はい、岡崎にも来られたことが。
0: そうですね、私自体は岡崎は来てないんですけど、うん、でも岡崎の学校とか、うん、本当にいろいろと全国の学校に私も行かせていただいて、今は本当にあのここ数年はそちらの方は裏方事業にはなって、裏方で皆さんトレーナーさん支えているという形ですけど、やっぱりそれも子どもたちに伝えるっていう経験があるから、もしかしたら今の仕事にもつながってるのかなって、
1: ね、生かされてますね。
0: 全部生かされてます。
1: 素敵。あとそのね、その後にその子育てをしながらいろいろ勉強をされ、
0: うん、そうなんですよ ね、
1: そこがすごいなと思って。
0: 本当にもう無我夢中、もちろんその時仕事もしていたし、うん、まあもちろん子育ても

0: 自分って何がしたいんだ、自分は何者なんだろうっていうのをずっと考えてきたので、その何者を探すために本当勉強はしたかもしれないです。でもそれもやはり皆さんのご縁で、全てを勉強するわけではなくて、本当に必要なものを勉強させていただいたっていう感じですね。
1: 勉強したことがね、こうやって生きて、はい、で今その障害者アートをね、
0: はい、
1: こう取り組んでらっしゃるっていうことなんですけれども、ちょっと障害者アートの話は後半でより聞きたいなとは思ってるんですけれども、まあ、なんで まずそもそもなんでこう会社を自分でね、起業しようかなって思ったんですか？
0: 起業しようとも、それもまたおかしな話なんですけど、起業もしよう、まあ、個人事業主でやっていけばいいかなと思っていたんだけれど、はい、今の障害者アートアールブリュットっていうことに対して、うん、作家さんたちを守る、ちゃんとした、形をしていかないといけないって思った時に、私の中に本来だったら株式会社とかって売り上げがとかいうところになると思うんですけれど、うん、そうではなく、やっぱり彼ら彼女たちを守るためにしっかりと会社という形にしたいっていうことと、私がやれるべきことを全力でやりたいと思った時に、企業会社を起こすっていうところにつながったっていう感じですね。
1: そうなんですね、はい、でもね、会社も今2つの一応2つの会社というか、
0: そうなんです、
1: ね、はい、なんかちょっとなんで2つあるのかなっていう感じなんですけど、またその辺はちょっと歌の後でお聞きしたいなというふうに思います。ではここで1曲入れていきたいと思います。はい、アーティスト彩香さんで、曲名がありがとうの輪っか。

0: 彩香さんでありがとうのはでした。はい、後半に入りたいと思います。
1: はい、
0: はい、さっきねちょっと話が続きになってしまったんですけれども、会社のねお話で

0: 株式会社ハートウィングと一般社団法人ワンダーハートのこの違いみたいなのは何でしょうか？
1: もう簡単に言うと、株式会社ハートウィングは社会の方にそのアール・ブリュットの作品を見ていただいて元気になっていただく社会側の応援っていうイメージですね。で、一般社団法人ワンダーハートは今作家さんだったりとか表現をしたいっていう人たちにそういう絵の描く環境づくりっていうところでアトリエをやったりとかっていう形なので、作家さんたちによりいい形にっていうところでの違いですね。この2つの違いがあります。
0: このハートウィングさんは、はい、社会に目を向けて、
1: はい、
0: 社会の皆さんにこのアール・ブリュットをどんどん知ってもらおうと。
1: そうですね、アール・ブリュットを見ることでやはり笑顔になったりとか、はい、ここと同じですよね、なんか癒されたりとか、私自身アール・ブリュットってどういう作品って言われると皆さんに虹を見た時どんな気持ちになりますかっていうことからまず話をさせて、その時に誰かに写真を送りたいとか、なんか綺麗だな、希望になったとか、前を向くっていうイメージ、それがアール・ブリュットには力があると思っているので、私自身やはりそういったものを社会の人たちに届けたいっていうところが強いので、
0: やっぱり企業としてこう成り立つには何かこうやっぱりハードル高いと思うんですけれども、どういうことを工夫されてるんですか？
1: そうですね、もう私一人ではうちの会社本当に私どちらも一般社団法人は理事さんたちたくさんいて一緒にあと先生方もいらっしゃってっていう形なんですけれど、やはり株式会社ハートウィングの場合はまだまだ小さな会社です、なのでいろいろな企業様との連携協業っていう形をとにかくし、取っていって一緒にやろうっていうところを、一緒にやって一緒に社会を良くしようっていうところで企業様との連携が一番大きくやっているところ、その中でアートレンタルがあったり色々とノベルティにしていただいたりっていうことをしてますね、
0: なんかね岡崎の会社ともコラボされて。
1: そうなんです、
0: 今日も実はお土産に持ってきてくださって、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: そうですね、ありがとうカリンと。
0: ちょっと YouTube ではの画面では、はい、ありがとうカリンとっていうね、はい、
1: 中田屋さんの、
0: はい、中田屋さんのカリン島がありまして、はい、この箱を開けるとこのように素敵なアール・ブリュットの作品のなんていうんですか、
1: カリン島のパッケージですね。
0: パッケージがいろんなアートで、はい、
1: そうなんです。で味も全部、はい、違うんです。
0: 味も違うんですね、これ。
1: すごい、多分ライオンさんだと和栗だったりとか、
0: 本当だ、ごまのカリン島だったり、
1: そうなんです、
0: きなこカリン島だったり、
1: はい、
0: 抹茶カリン島もありますね。
1: そうなんです、いろんな味にが入っていて、そういったことで企業様とのコラボレーション、これもやはり真ん中に入ってくださって協業している会社さんがあって、中田屋さんつないでくださったりとか、そういった形での、はい、連携ということで出来上がっています。
0: 素敵です、この一個一個ね、
1: はい、
0: 絵が全部違うっていうのが
1: ま
0: た可愛くて、
1: はい、もうたくさんの絵の中から選んでいただいて、中田屋さん選んでいただいて、あ、これはこれに合う、この味にはこの絵じゃないかっていう風で
0: ちゃんと味と、
1: そうなんです、
0: 考えて
1: くださって、
0: すごい、はい、これは中田屋さんに行かないと買えないものですか？
1: 本店に行っていただく、はい、もしくはオンライン、中田屋さんのオンラインをご覧いただくと、はい、アール・ブリュット・カリンとってありますので、ぜひ皆さんご覧ください、はい、ご注文ください
0: オンラインショップでも買えるということですね、はい、はい、ありがとうございます。あとは他にもいろんな企業さんとコラボされてると思うんですけど、企業じゃなくてもこういう依頼があってこういうことしたよなんていうのありますか？
1: そうですね、やっぱりあとはこれ株式会社ではないんですけど、一般社団法人だったりとかだと、はい、大学との連携っていう形で、例えば授業というか講義をさせていただいて、うちのメンバーも一緒に行って、大学で講義した後にもう80人90人ぐらい地元の地域の福祉施設さんと一緒に思いっきり共同作品を作るっていうことをやってとか、そういう日本福祉大学さんだったりとか、そういったとことの連携とかもご依頼いただいてやったりとか、はい、 してますね。
0: もう若い人たちもね、
1: はい、
0: このエネルギーを逆にもらうみたいな感じで。
1: そうなんですよね。次世代にやっぱりつないでいかなきゃいけないと思っているので、うん、そういったこともやらせていただいたりとか、先ほど言ってた株式会社ハトウィングに関していくと、今日ご一緒に、
0: はい、
1: はい、あのすいません、あのスカーフとか、はい、あの今日私、はい、あの
0: なんですか、 T シャツも素敵な
1: んですけど、うん、そういった形であの企業様がこういったうちの作品を使っていただいて、うん、アルブリュットっていうのを広げてくださっているっていうことも、うん、
0: ね、私もこれ岡崎のねイオンで買いました。
1: ありがとうございます、はいはい、山田屋さんというメーカーさんなんですけど、
0: そうですね、
1: はい、なので本当にいろいろなところと連携しながら やっていただくと、作家たちがやっぱり 作家というよりか作家のご家族が、うん、もう本当にこのスカーブのこの翔子ちゃんのお母さんは全国暗夜してる状態ですよ、店舗
0: 店舗回って、
1: 店舗回って、店舗のスタッフさんと仲良くなってくるという感じで、やっぱりすごく喜んでくださってる、うん、で親御さんもなんか笑顔、うん、なんか可能性を感じてもらったりとか、うん、でも作家さんたちはもう別にそのために描くんではなくて、ただ淡々と好きで描くで、それがたまたま選ばれるっていうだけなんですけど、うん、それがやっぱり一番連携としてすごくいいなと思ってま す、
0: ね、
1: はい、
0: ちなみにそういう作家さんが描かれた絵を、うん、じゃあこれはスカーフにとか、じゃあこれはバッグにとかって、そういうのはどこの誰が考えるんですか？
1: いや、もう企画とかは、はい、まあ、こういったことをやってるというのを企業様に、はい、あのこういう活動に関してで、うん、そこからか、企業様が、あ、こういったものがいいんじゃないかっていう風で、企業様主体でいろいろと考えて、まあ、その間にはあの広告代理店さん入っていただいて、いろいろと企画を出してくださったりとかするんですけれど、基本的にうちの場合は向こうからこんなんできると、
0: お友達が来てくれましたね。同じような T シャツを着て、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 岡崎です。
0: 嬉しいですね。
1: 訪問美容院をやってらっしゃるんです。
0: お友達も、
1: はい、
0: 嬉しいですね。
1: 来てくださって嬉しい。会社といえば同じ、はい、シンクの、
0: はい、
1: はい、そんな感じで、なのでアートレンタルを入れてくださっていて、はい、もう本当に応援してくださったりとかしてるんです。皆さん、
0: アートレンタルっていうのはどういうことですか？
1: アートをあのいわゆる原画ではなくて、はい、ちょっと複製画的なものにして、それをお客様のところに飾りに行って、でそれが3枚セットになってると1年間それを好きな時に入れて替えてもらうとか、あとこちらが入れ替えに行くっていう場合もあると、そこの中の一部が作家に著作権利用料っていう形でお支払いするので、長いこと、なんだろう、継続的にあの支援という言葉は私はあまり好きじゃないんですけど、でも支援につながるという形でやってます。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: じゃあある意味いろんな企業さんがね、
1: そうです、
0: ちょっとレンタルしようかなって気軽くね、
1: そうなんです、うん、
0: 取り組んでいただいている
1: っていうところも一つの、はい、流れになってます ね、
0: いいすね。ありがとうございます。
1: もう岡崎、そうなんです、最近私岡崎ついてるんですよ、
0: ね、なんかご縁が深くなってますね。すごくなんか岡崎市からもね、ちょっとお声がかかったりとか ね、
1: お話があったりとか、うん、もう本当にいろいろなところとつながらせていただいているのがありがたくて、うん、これも本当に全て人のご縁っていうところで本当にありがたくて、皆さんあの、うん、ありがたいですっていう言葉しかないですね。
0: ね、でも本当嬉しいですよね。
1: そうなんです。
0: なんかこうやってこう横にも縦にもこう奥行きがある広がりがね、見えてますよね。
1: 本当に彼ら彼女たちの作品のおかげで、うん、私は本当にあのシェアというかいろんな人と出会うことができているので、うん、もう本当にあのいつもいつもみんなに、まあ作家さんもそうだし、あのご家族関係者の方に本当にサポートされてて、なんか幸せです、
0: う
1: ん、
0: ね、嬉しいですよね。今また一つメッセージ来たのでちょっとご紹介したいと思います、はい、ラジオネームきょうちゃん、きょうちゃんありがとう、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: くんちゃん、ゲストのまちゃみさん、はい、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは。まちゃみさんのお話を伺っていて、どんどん新しい世界に飛び込むことってとっても っても素敵なことだなと思いました。素直に楽しい人生を過ごせたらいいなと思うことがチャレンジのもとですね。私もどんどん飛び出していきたいです。

0: ちゃんのちょっとおちょこちょいながらも穏やかで楽しい DJ ありがとうございます。毎日楽しみに、毎月楽しみにしています。これからも頑張ってね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとおちょこちょい、確かに
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです。毎回ありがとうございます。はい、ということで、まだまだね、ちょっといろいろお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、これからもね、いろいろと取り組みたいこといっぱいあるってね、はい、ちょっと打ち合わせでもおっしゃってましたけど、なんかどんなことを、例えばこう1個でも2個でもいいです、これからやりたいなっていうことありますか？
2: そうですね、もう一番大きな部分って、私たちが最終的にやっていかなきゃいけないことって、次世代にちゃんとつないでいく、この優しくなる優しい社会っていうところを、つないでいくことが一番のやっぱり今大事なことかなと思ってます。だから若い人たち、大学だとかでそういう講義させていただいたりとか、若い人たちにボランティア来ていただいたりとか、どんどん今やっていることを、なんだろうな、一緒にやれるっていう風にしていきたいっていうのが、本当にやりたいことはたくさんあるんですけど、一番大きなところはやはりそこをしっかりと考えて、これから進んでいきたいなって思ってます。
0: 本当ですね、はい、あれですか、まずはじゃあ大学の方にも行ってらっしゃいますけど、はい、若い次の世代の人たちと触れ合う場みたいなのは特に何か考えたりはしてるんですか？
2: そうですね、そうですね、今本当にボランティアさんたち、ボランティアさんというかバイトさんとかにも、そういう若い学生ではないんですけど、20代の方がお手伝いしに来てくださって、どんどんそういう人たちに今やっている教室とかを一緒に盛り上げていってもらうだったりとか、あと今週末も学芸大学さんと名古屋市の農業センターの方で学芸大学さん主催の展示をうちワンダーハートがお手伝いさせていただくという形なので、一個ずつなんかそういったところでつながっていくといいなって、
0: ね、あとそういう作家の皆さんがその作品を作る場を提供してるって言われてましたけど、はい、どういう感じで提供してらっしゃるんですか？
2: そうですね、月に1回障害あるない関わらず、本当にみんなが自由に描ける場という形で、市の行政の施設をお借りして31年間やらせていただいている教室があります。でそこで本当にたくさんの方みんなが来て2時間楽しむっていう形で、本当みんなそれぞれ違うものを書いたり作ったりして、そんな場所を提供しています。
0: 31年間っていうことは、その31年前からもう
2: 先生方が、はい、やっていたものをうちが今、運営は引き継がせて、はい、先生方は今そのままという形 で、ね、はい、やらせていただいてます。
0: そこはね、障害がある人もない人も、あと子どもたちも来たりしていいっていうことですか？
2: そうですね、関係なく皆さんが来ていただいてっていう形で、うん、はい、楽しんでいただく場をどんどん作って、感動体験ができる場を作っていきたいなって思ってます。
0: それ名古屋の方ですか？
2: 長久手市になりますね、今。
0: 長久手市ですね、はい、なんか興味がある人はその長久手市のそのなんていうんですか、
2: 一般社団法人ワンダーハートのホームページ、ちょっと今すごく人数が多くなってしまっているので、見学希望の方等は一度ご連絡いただいてからっていう形になるので、ワンダーハートのホームページご覧いただけると嬉しいです。
0: はい、はい、ではもう一回ね、ワンダーハートのホームページをですね、
2: そうですね、
0: 見ていただいて、
2: はい、企業様ハートウィングのホームページ、そして一般社団、どちらか見ていただければどちらもついているのでご覧ください。
0: は
2: い、
0: では最後にもう一言、はい、皆さんにメッセージをお願いします。
2: はい、皆さん本当にありがとうございました。もう私のやっていることって本当小さな小さなことです。でも本当に周りの人たちが少しでも優しさとか何か気づき知るってことができたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ見ててください。
0: はい、今日は永山まさみさんがゲストに来てくださいました。ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。

町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: さんこんばんは、アイラブ岡崎ラブチュー。こんばんは、小森さん。
1: こんばんは、ま、
0: 収録だから先は久しぶりの、
1: はい、
0: 昼なんだよね、実は。
1: そうですね、実際は昼でございますけども、
0: 今日は5月27日水曜日、
1: あ、そういうことですね。
0: そうです。
1: そうか、
0: そうなんですよ。
1: 27日
0: マグロで収録ってね。
1: 今日収録放送ですね。
0: アイラブ岡崎ラブっちゅう。水曜日はまた、岡崎商工会所青年部が担当で、第4週は私アシスタライが担当ということで、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日久々に、CD 入りで、
1: はい、なんかあの全然違った番組かなと思った。
0: そうそうそう。ちょっとね、一応理由があって、この曲かけたんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、それはまあ本題に入って話していこうかなと、
1: あ、この曲は誰の曲なのかっていうのも、
0: あ、いや、別にそういうことはかけなく、
1: あ、
0: まあ、タイトルがさ、
1: タイトルが、
0: まあ、バラの湯、
1: はい、
0: で、セカンドタイトルがあって、
1: はい、
0: 不可能を可能にする男、
1: かっこいい名前、
0: かっこいいでしょ、
1: はい、
0: そんな話をしようかなって今日、はい。まあ、4月5月とちょっと個人的に興味のある内容で、すごくいい出来事が2つあったので、
1: お
0: ちょっとそんな話しようかなと思っておりますので、
1: はい、
0: 今日もぜひぜひ楽しんで聴いていただけたらと思います。ということで、この番組では皆様からのメッセージ、今日はちょっとさすがに読めないですけど、お待ちしておりますので、ぜひ送ってください。ファックス番号は056-55-8764、 55-8764。メールは763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp ということで、今日もよろしく。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
4: 令和8年度スローガン、競争競泳、全ては仲間のために、ありがとうの連鎖から、
5: 岡崎商工会議所青年部は次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。

0: 収録だけど間違えるっていうね。
1: 何か間違えました？
2: 全然大丈夫ですよ。
0: マイクのとこちょっとやっちゃいましたね。
2: あ、大丈夫ですよ。
0: ここをね、多めに見てくれるところがいいところだよね。
1: もちろんですよ、FM 側も。本当
0: にありがとうございます。寛容
1: なところで、何でも、何でも濃いですよ。はい。
0: 何でも濃い。ありがとうございます。まあ、

0: はい、4月にロンドンマラソンがあって、
1: はい、
0: ロンドンマラソンで、うん、衝撃的なことが起きて、
1: はい、
0: 世界記録出たんですよ。
1: 世界記録？
0: 世界記録。
1: え、
0: 今までの世界記録どのぐらいか知ってますか？
1: いや、わかんない。
0: ちょっと想像できてみてください。
1: 想像でき、世界記録で、何キロ走るんですか？
0: マラソンだから 42.195 キロ。
1: ちょっと待って、それでもわかんないな。だいたいこんなもんっていうのはありますか？ちょっと、
0: まあ、じゃあいいわ。
1: そう、
0: じゃあいいわ。実は人類初なんだけど、はい、2時間切ったのよ、マラソンで。
1: 42.195キロ
0: をね。
1: 195キロ2時間切るんですか？
0: そう、すごいでしょ。
1: すごい。なんだっけ、城西高校でマラソン大会があって、
0: あれ17キロぐらい、
1: 17キロぐらいですけど、僕それぐらいじゃなかった。2時間
0: だったよ。あれもね、1時間切ったら早い方だよね、多分ね。
1: そうでしょ、
0: 確か。
1: はい、
0: で、今回の記録は1時間59分40 35秒か。1時間59分30秒。しかもね、2位でフィニッシュした選手が、
1: はい、
0: また1時間59分41秒、
1: はあ、
0: 11秒差。で、その前が、
1: はあ、
0: いつかっていうと、何年だったかな。その前が、ちゃんと調べたのどっか行っちゃったよ、これ。2時間1分何秒とかだったかな、確か。
1: ああ。でも、
0: ケルビン・キプタムという選手で、2時間35秒だ。
1: はいはいはい。
0: で、ケルビン・キプタム選手は2022年にその記録を打ち出したんだけれども、
1: うんうん、
0: 実はね、交通事故で亡くなられたんですよ。
1: そうなん
0: です。すごい強い選手で、
1: はい、
0: その後すごい期待されたのに交通事故で亡くなられちゃったのね。で、この後どうなるのかなと思ったんですよ。で、ちなみにその前があって、その前はね、もう帝王と呼ばれるぐらいめちゃくちゃ強かったね、エリウド・キプチョゲっていう選手がいるんですよ。
1: で、
0: エリウド・キプチョゲ選手、何がすごいかって、
1: はい、
0: まあ、この人はオリンピックで 5000m で銀メダル銅メダルって取ってるんですよ、
1: はいはい。
0: で、その後、
1: うん、
0: マラソンに転向して、2回連続で金メダル取ってるんですよ。
1: で、はい、
0: その人の記録がいくつだったかな、エリウド・キプチョゲ選手のマラソンタイムは
1: 2時間1分9秒。ああ、1分9秒
0: で、2時間1分台出ただけでもすごいと言われてて、
1: はいはいはい、
0: で、そこに向かってはそれこそ箱根駅伝でもちょっと話題になったんだけど、
1: うんうん、
0: 厚底シューズっていうのが出てきてね。で、その厚底シューズを企画したのはナイキで、
1: はい、
0: それまでは薄い靴底のシューズで、うん、アシックスとかアディダスが雑感してたランニング業界を、
1: はい、
0: ナイキはもう後発の後発だったんですよ。それが厚底だとかって言って、カーボンファイ、はい、カーボンの、カーボン製のシートを入れて反発力を高めて、
1: うんうん、
0: で、逆にね、靴底が厚いんだけれども、はい、反発の力が強くなることによってスピード感が増して速く走れるみたいなことになり、
1: はいは
0: い、
1: は
0: い、その靴を履いた代表的な選手がキプチョゲ選手だったっていう。
1: そう
0: だから、その間にもね、モニタリングで履いてたりとかね、いろんなモデルのシューズ履いてたりとかして、
1: はい、
0: やってて、で、しかもね、そのキプチョゲ選手は、
1: うん、
0: まあ要は2時間2分とか3分台の頃ですよ、世界記録がね、
1: うん、
0: その時にまあそうやって自分でそういう打ち立てたんだけれども、
1: うん、
0: ナイキのイベントで人間として2時間をマラソンで切れるんじゃないかと、
1: はい、
0: 計算上理論上ね、
1: はいはい、
0: だからそれに挑戦しようと。で、本来でいくと、
1: はい、
0: まあ街中をねマラソンコース設定して走ったりとかするんですけど、
1: はい、
0: とにかく2時間を切るための人工的な環境を作ろうと、
1: はいはい、
0: いうことで2回にわたってやるんですけど、1回目はF1 のコースを使うんですよ。で、F1 のコースってそんなにその坂道ないじゃないですか、
1: うんうん、
0: ほぼ、はい、フラットですよね、
1: はい、
0: で、まあ、車が走るぐらいだから、まあ、カーブはあるにしてもそんなに強烈なカーブもないし、
1: うん、
0: だからスピード感乗れると、
1: はい、
0: でしかもそこにペースメーカーつけて、
1: はい、
0: ペースメーカーもね1人じゃなくて、
1: はい、
0: もう複数人78人

0: を要はキプチョゲの壁にするんですよ、風の。
1: はいはいはいはい、
0: わかります？
1: はい、わかりました。
0: キプチョゲよりも前に走ってもらって、はい、キプチョゲ選手
1: がね、一列になって並ぶみたいな感じなの？
0: そうそうそう。で確かね、僕の記憶では、はい、その前に車が走ってて、で車もさ、まあ多分それを使ったかどうかわかんないけど、はい、速度設定できるじゃん、
1: うんうん、
0: アクセル踏まなくても何キロってできるでしょ、はいはい、うんうん、だそのペースに合わせて確かやって、しかもその車のから車の後ろに向けてライトを照らして、
1: はい、
0: このライトに沿って走ってくださいっていうことでペースメーカーはそこの上を走っていくわけですよ。
1: ほうほうほう。
0: そのペースの壁の後ろにキプチョゲ選手が走るっていう、壁要は風よけにして、でペースメーカーはその 42.19 秒ぐらいか走りきれないから、
1: はい、
0: まあ、10キロとか20キロで交代してたりとかしてね、
1: うんうんうん、
0: で必ずペースを乱さないようにして走っていくということで、
1: とても計算
0: で1回目はね確か2時間、
1: はい、
0: それで1分何秒とかそういう記録だったんじゃないかな。あ、2時間25秒か。
1: 2時間25秒
0: そう、人工的な環境を作ってね。
1: すごい。でも
0: で
1: もうその時点で
0: そうで2回目に、
1: はい、
0: また今度オーストリアでやるんですよ、
1: はい、
0: でオーストリアのブレイキングトゥーで2時間切り達成するんですよ、
1: はい、お
0: でもやっぱりそれって人工的に環境を作ってやってるわけだから、
1: はい、
0: まあできたということで、まあすごかったよ、やっぱすご2時間切るってすげえなと思ったけど、
1: すごいですよ、はい、
0: まさかね、
1: ええ、
0: 普通のレースで2時間切るとは思わなくてさ、
1: はい、これどういうこと、これまでの経験が生かされたっていうことですかね。
0: まあまあまあ、まず一つ言えるのは、はい、人として人間というのが2時間切れるというのが証明されてるから、うん、
1: はい、
0: そこを目指す人が出てきたということはまず一つあると思うし、はい、かつやっぱりちょっとずつちょっとずつそうやってその世界記録が塗り替えられてて、その先ほどの話で、うん、キプトン選手が2時間30秒で、はい、30秒ちょっとで、ね、フィニッシュできたっていうところがあったからなのかなとは思うんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: これがねまたすっごい速くてさ、
1: はい、
0: で大体ね、5キロごとにラップって刻まれてくるんだけど、
1: はいはい、
0: やっぱり、ね、最後の30キロ以降ってねペース落ちること多いんですよ。でこれねキプチョゲ選手もそうだし、
1: はい、
0: そのキプタン選手もそうなんだけど、うん、まあ、キプタン選手はちょっとそうでもないか、まあ、でもねキプタン選手は初めの5キロを14分26秒で走るんですよ、
1: はい、
0: でまあ、大体そのぐらいのスピードをずっと維持して、うん、一瞬30から35キロのところはペースアップして13分台で走るんですよ、
1: はあはあ、
0: で35から40キロは14分台に戻り、
1: はい、
0: でフィニッシュするということで、まあ比較的化け物みたいな、比較的っていうかもうかなり化け物みたいな走りしてるんです、うん、ここはここでね、
1: はい、
0: ちなみにそのキプチョゲ選手、キプチョゲ選手はね勝率がめちゃくちゃ高いんですよ。もうマラソン出たら結構勝つみたいな。マラソンってそんなにね勝てるもんじゃないんだよね。やっぱりその皆さん世界記録狙ってくるし、
1: はいはいはい、
0: 優勝したいし、
1: うん、
0: だからその出てねそうそう勝てるってもんじゃないんだけど、キプチョゲ選手はね、うん、なかなか負けないんだよね。
1: は
0: あ、まあ最後の方、キャリアの最後の方はやっぱりちょっと衰えもあったのかもしれないけど、まあ、それでまあちょっと途中棄権とかってのもあったけど、
1: はい、
0: まあ、出ると勝つみたいなそんな印象の人でした。まあ、何勝何敗かってい
1: う
0: のはちょっとここでは話すのやめますけどね。でそのキプチョゲ選手は、どんなタイムで行ったのかというと、
1: はい、
0: 初めの5キロが14分14秒、
1: はい、
0: でまあそのぐらいの近辺14分10秒ぐらいで、
1: うん、
0: 20キロぐらいまで行きます、
1: うん、
0: で25キロ地点では14分23秒でちょっと 10秒ぐらい落ちるんだよね。で25から30も14分30秒で、30から35も14分30秒、
1: うん、
0: で35から40も14分43秒、
1: うん、
0: まあ14分台の中盤から後半に落ちていくという流れだったという、はい、
1: ちょっとずつ落ちていく感じ。
0: ちなみに14分30秒で5キロ走るってどういう感じか分かります？
1: 分からない。5キロ14分30秒でしょ。
0: めちゃくちゃ速いよこれ。
1: 速いでしょ、
0: はい、
1: 僕5キロだと多分30分はかかる、もっとかかるかな。その半分なんかめっちゃダッシュですよ。
0: いやもうほんとね、そうなのよ、
1: はい、
0: ほぼダッシュ、ほぼダッシュ、
1: ほぼダッシュ、はい、
0: 何5キロを15分で走るのも早いんですよ、
1: はい、
0: 15分で走るってことは1キロ3分で走るんだよね、うん、3:55だから
1: 15キロ3分、1キロ3分
0: 1キロ3分ってことは 100m18 秒で走るんですよ。
1: あ、
0: 18秒かける10 100m だからさ、18秒かける10で180秒で3分でしょ、
1: はいはいはい、
0: だから18秒で 100m 走るってさ、
1: はい、
0: すごいでしょ。
1: すごいダッシュですよこれ。

0: 単純に考えて俺200m 持たないからね。200m ギリギリかな。300m はちょっと厳しいかな。
1: はあ。
0: 正直言って。
1: でもなんかテレビ見てるとなんであんななんかゆっくり走ってるように見えるんですよ、不思議と。
0: あれがね。
1: あれなんですか。
0: まあやっぱりそのランニングエコノミーって言って、はい、もう何度も何度も走ることによって、はあ、ああいう風に見えるんだけど、はい、まあストライドが大きかったりとか、うん、それからまあその一歩が速かったりとかね、そういうところがあってなんですよ。ちなみに。さっき言った話で戻るとね、うん、その15分、はい、5キロ15分で走ると速いよという話で、うん、キプチョゲ選手の最後の方が、まあ、40キロに達した時の35から40が14分43秒でしたという14分43秒だったという話だよね、はいはいはい、で今回世界記録で1時間台を初めて出したセバスチャン・サベ選手、
1: はい、
0: 最後の35キロから40キロ、うん、13分42秒1キロ2分40秒のペース。もうね、100メートルも俺ついていけないよこれ。
1: はあ。もうこれ疲れ知らないんですか。
0: そう。
1: これ。
0: これがすごいのが、うん、20キロ超えてからねペースアップしてんだよねこの人。
1: いやそう。何が起こるんですか。
0: そう。でよく言われるのが、マラソンの30キロ以降っていうのが一番こうその。持久力が試されるところでガクッと体力落ちるとかって言われるんだけど、
1: はいはい、
0: ここからがめちゃくちゃやばい。だって30キロを超えたところから13分台で走ってるんですよこの人。
1: はあ。
0: で最後の 2.195 キロは5分51秒で1キロ換算すると2分40秒で走ってるんですよ。
1: へ
0: え。化け物だよこれ。
1: はい、もう化け物ですよ。
0: 化け物。
1: すごいな。
0: そう。いやだからさ、不可能を可能にしたでしょっていう話でね。
1: 確かに。
0: いや、はい、ほんとさ、まあセバスチャン・サベ選手だからできるとかそういう話じゃなくて、やっぱね、はい、すごいな、やっぱやるすごいことだなというね、改めて感動したという話です。
1: これは気持ちの問題なのか何なの、これでも計算されてるものなんですかね結果。
0: まあ、うん、まあそこに向かって練習を積んでたと思いますよ。ただまあ、
1: ね、
0: 基本的にはじゃあ、本番前に 42.195キロ本気で走るかって言うとね、走らないからね。
1: あ、
0: まあ、それよりも速いスピードで、
1: はい、
0: 1キロかける10本とかさ、
1: うん、
0: 15本とかそういうことやったりとか、それからそれよりもレースのペースよりもちょっと遅いスピードで20キロ走ったりとか、そういうことは多分やるとは思うんだけれども、
1: はい、
0: いずれにしてもねすごい。
1: そう、あとシューズですよこれ。
0: そう、ちなみにアディダスなんですよ。
1: アディダス、
0: セバスチャン・サベ選手。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱり厚底のやつ
0: は、うん、まあ厚底っていうか、まあまあいろんな最新テクノロジーを使ったシューズでした。あ、まあ、うん、厚めのね、
1: 厚めのね、
0: 靴、反発が強い、
1: 反発が強いやつを履いて
0: 座った。
1: はあ、まあでもすごい、いやまだまだ記録で出るもんなんですね。
0: そう。
1: そこがすごい。
0: で日本人の選手も頑張っててね、はい、今2時間4分台で出てきましたけど、うん、1時間切られちゃうとねすごいよね。
1: すごいですね。それ気温とかもちょうど良かった感じですか。
0: 多分そうだと思います。で比較的ね、世界記録が出るのってね、ベルリンマラソンなんですよ。でベルリンマラソンが一般的に多いんだけど、まあ今回ロンドンマラソンだっていうこともあって、ちょっとまあ僕はびっくりしてるんですけど、いやすごかった。
1: いやねえ、すごい。その記録を目の当たりにした人はもうみんなすごいってなってますよね。世界中がすごいってなってますね。
0: いやびっくりしたよ本当に。ニュース見た時にはぁと思ったもんね。しかも2人もいるよ、1時間台がと思ったら
1: 衝撃的ですね。
0: すげえテンション上がる、走る気になる、また。
1: ああ、そういうこと。俺もまだまだみたいな感じで。
0: そう頑張ろうと思うわ。
1: そうか、
0: ね、もういろんな動画をね拾ったもんね。
1: あ、
0: 見てどんな走りしてんのかなと思ってさ、意外と びっくりしたのがね、よく言われるのが、うん、フォアフットってつま先で着地する走りをする人が多いんですよ、
1: はあ、
0: そのアフリカ系の選手っていうのが。やっぱり向こうって裸足でね生活してたりとかっていうのがあって、
1: はい、
0: かかとから着地すると膝に負担がかかったりとかっていうのがあったりとか、
1: は
0: あ、あと頭の上に荷物乗せて歩いて物を運んだりとかっていうのがあって、はあ、その関係でね、はい、骨盤がちょっとね後ろに引き気味だったりとかするんですよ。だからよりこうつま先で着地しやすい姿勢だったりとかするんですけど、まあ、骨格の関係でやっぱり向こうの人は速いとかってね言われたりとかするんですけどね。
1: へ
0: ー。だけどサベ選手はね、実は見てたらね、はい、そんなに言うほどつま先着地じゃなくてね、
1: はあ、
0: まあ、いわゆるミッドフット、まあ、日本の人でもそんな感じで着地できそうな感じの流れでした。
1: へー。
0: まあそんなところでさ、時間もだいぶ迫ってきちゃったからさ、もう一個のね、
1: はいはい、
0: 熱い話をしたいなと思ってさ、
1: はい、日本だったんですね今日。

0: これだから不可能を可能にする男、はい、パート2なんだけどさ、はいはい、5月のゴールデンウィークですよ、うん、私の好きなボクシング、
1: ボクシング
0: 井上尚弥選手、
1: はいはい、
0: 東京ドーム、これだけでもね本当はありえない話なんだけどね、
1: うん、
0: ちなみにボクシングの強行が行われたのって井上尚弥選手の前誰だったか知ってますか？
1: ん、いや分からないですね。
0: マイク・タイソン。
1: おお、そうなんですか。
0: しかもこけら落としで1回マイク・タイソンやってて、でその1回マイク・タイソンやるんですよ、
1: はい、
0: でその2回目に KO 負けするんだよね、マイク・タイソン、
1: はあ、
0: しかもそれが要は世紀の番狂わせみたいなこと言われてるんだけど、
1: はい、
0: 実はその当時もうすでにマイク・タイソンはさ、ちょっと社会その家庭環境とかがすごい悪化してて荒れててね、精神的にもちょっと不安定な状態だってて、まあ、負けるべくして負けたみたいなことがあったんだけど、
1: はい、
0: まあ、それはさておき、
1: はい、
0: まあ、そんなところでもう要は何万人と入るところだから、ボクシングの試合でそんなに人が入れれること自体がすごい難しいし、かつ東京ドームを抑えるってことはやっぱり1年間かけてこう計画していかなきゃいけないっていうことだから、その間に負けちゃいけないし、
1: はいはい、確かにそういうことか。
0: だけど、はい、まあ井上選手は、まあ、ほぼ負けないという前提がありやられたってことがあるんだけど、はいはい、今回はさ相手がね中谷純人といって、まだ日本人なんだよね。
1: はい、
0: おそう、
1: はい、
0: でまあ今あのボクシング業界ではねパウンド・フォー・パウンドって言って階級制のスポーツじゃないですか、
1: はい、
0: 階級の制のスポーツなんだけど、空想上の話で階級とかがなくて、
1: はい、
0: みんな同じ体重だったとして、
1: はい、
0: それでイメージした場合に戦ったら誰が一番強いかっていうのをランキングするんですよ、
1: うんうん、
0: ある雑誌社が、はい、雑誌がね、でその中で、まあ、結構有名なんですよ、そのパウンド・フォー・パウンドってね、
1: はい、
0: 井上選手と中谷選手は世界の十傑に入るぐらいの人で、まあ、結局今回中谷選手に勝ったんで井上選手1位になるんですけど、
1: うん、
0: まあ、それぐらいすごい戦いで、まあ、本来であれば中谷選手は井上選手の弟と一番初め戦う予定だったのが井上選手の弟が負けちゃって、
1: うん、
0: でまあ中谷選手自体はどんどんどんどん強くなってって、もう今のその井上選手の下の階級なんですけど、
1: うん、
0: もうその下の1個下の階級の時からずっと敵がいない敵がいないみたいに来ててね、誰も勝てるやつがいないみたいな、そんな状況でこう作り上げてった時に、
1: はい、
0: 去年の12月だったか一昨年の12月だったかの、
1: はい、
0: そのだったかちょっと何月だったか忘れましたけど、なぜその業界の表彰式があるんですよ、
1: うんうん、
0: その年間最優秀選手賞とかさ、
1: はいはい、
0: 年間 KO 賞とかね、そういうのを表彰する会があって、うん、そこで井上選手が、
1: はい、
0: あの中谷君、
1: はい、
0: 来年東京ドームで盛り上げましょうって言って、
1: はい、
0: 戦いをね挑むんだよね、
1: あ、
0: そう、それでそのぜひって言って中谷選手もね、またね清々しいんだな、それが、
1: はいはい、
0: それこそその後の試合中あの井上選手の試合中谷選手見に来るんだけど、
1: はい、
0: あの井上選手がやっぱり勝ってね、
1: で
0: インタビューする時に中谷君ってあともう一回頑張ろうって言ってお互い頑張ろうとかって言ってね
1: ライバルが気軽ですね。
0: そう、なんかあんまボクシングって感じしないでしょ。
1: あ、そうですね。
0: スポーツというよりかはなんかこう、うん、お互い切磋琢磨してた感じとか、うん、しかもねまた試合も良かったんだよね。いや正直言うとすごくこうなんか待ち遠しいけど嫌な感じっつうかね、
1: うん、
0: だってどっちかが負けるわけじゃん。
1: あ、まあ、確かに。
0: しかもねどちらも負けてないんだよ今まで。中谷選手も井上選手もずっと無敗できてて、
1: うん、
0: だからどちらかにしいや負けがつくってのはやっぱりちょっと嫌じゃん。
1: ああ確かに。
0: 場合によってはやっぱり、うん、あのボクシングなんでね、
1: はい、
0: KO 負けとかもあるじゃん、
1: はい、
0: で KO 負けってなると体が壊れる可能性もあるし、
1: うん、
0: だけど結果的に判定勝ちだ、判定で井上選手勝つんですけど、
1: はい、
0: もうねやばかったね、
1: あ、
0: 技術が、
1: へえ、
0: もうなんだろうな、とにかくお互い仕掛けるけど当たらないパンチが、
1: へえそういう感じなんだ。
0: まあ序盤はね中谷選手ちょっとね、うん、あのやっぱり井上選手学習能力が半端なく高いんで、
1: はい、
0: あのあんまり攻撃仕掛けないんですよ。学習させないためにちょっと消極的に行くんですよ。で逆に井上選手仕掛けに行くじゃないですか。で仕掛けによく右のボディストレートを打ったりとかする、ジャブからね、
1: うんうん、
0: で右のボディストレートに対して左をカウンターで合わせるってやるんだけど、
1: はい、
0: 避けるんだよねな井上選手それをね。
1: へ
0: え。でしかも避けてすぐに返すんだよね、
1: はあ、
0: だから中谷選手もなんかその報道の話を聞くとちょっと返しが早くて自分がカウンター狙って打つんだけれどもその後の井上選手の返しが早くて、
1: はい、
0: なかなかさらに前に突っ込めないみたいなことを言ってたらしくて、
1: はあ、
0: でもこのまま行くとちょっと得点がね判定だとちょっと あの4ラウンドぐらいまでしっかり取られちゃったからまずいなってことで仕掛け始めるんだけども、うんうんうん、それで距離が近くなってって、まあ、ちょっとパンチが当たったりとかブロックしたりとかね、そういうとこが増えてくるんだけど、それでもねなかなかねちゃんと当たんないパンチ、もうフェイント掛け合って、はいはい、かけるけどそれにすぐ反応して、はあ、でさらにそのフェイントかけた後のパンチにもすぐ反応するから、そのフェイントの後のパンチが出せないとかね。
2: あ
0: でお互いその試合中にちょっとニヤッと笑ったりとかするんだよね。
1: どういう感覚よ
0: それすごいんだって。それ、それが
1: 漫画
0: の世界だ本当ね、はい、しかも日本人で東京ドームを満席にしてるわけだからさ、すごい試合だったので、最後は、まあ、ちょっとねやっぱりその中谷選手はサウスポー左利きで、井上選手はオーソドックスで右利きなんですよ。で、一番心配したのはね、バッティングが多いんだよね、頭当たっちゃうことが。で、やっぱり10ラウンドに、やっぱり中谷選手も攻撃しなきゃいけないってことで、距離を縮めてたところに、バッティングしちゃって、ちょっとあの眉間のところから血を流しちゃったんだけど、まあでも、ね、まあ残念だったけどね、でもね、その後11ラウンドに、はい、井上選手の、ね、右アッパーが中谷選手の右目に当たって、はい、もう明らかに右目が見え、あの左目が見えなくなるっていうね、中谷選手が。
2: おお、
0: なんかその目のあたりにパンチをもらうと、はい、相手がね二重に見えちゃうらしいんだって。
2: ああなるほど。
0: でだから中谷選手、ね、はい、すぐに食らった後に左手で目を隠して、で片目だけで見るようにして二重に見えないようにするっていう。
2: はあはあはあ。
0: これちなみに井上選手もねそれ使ったことがあるんですよ。以前ノニト・ドネアという選手と戦った時に左フックを右目に食らって、はい、見えなくなって、はい、右拳で右目を隠しながら戦って、はあ、判定で勝つというね。
2: へ
0: え。ちなみにその右目をグローブで隠したのはノニト・ドネアが前、ずいぶん前にやっぱり同じようにそういうことがあってグローブで顔を隠したのを知ってて、とっさに井上選手も真似したという話があって、まあ、なんせねすごかった。終わった後もすごかった、なんかすごくすがすがしかったな、素晴らしい試合だったなと思って、
2: はあ、いやでもすごいすごい駆け引きがあって。
0: そうなんですよ。
2: あ最終的にはでもお互い納得のいい終わり方をしたんですかね、
0: じゃないかな。まあその中谷選手もねインスタ見てたらね本当に楽しかったって。やっぱその東京ドームでね普段体験できないぐらいの多くの人が集まってて、そんなところで盛り上がった試合ができたっていうのは非常にね、まあこう今後そういう選手が出てくるのかどうかっていうのもあるし、まあだから2人とも本当に爽やかで素晴らしい選手だなっていうか、本当にボクシングをスポーツとして突き詰めてる選手だなというところを感じましてですね、まあ感動しました。
2: はい、
0: そんなことでですね、
2: はい、
0: もう自分もね不可能を可能にできるようなそんな人間になりたいなと改めて思ったこの1ヶ月でありました。
2: はい、
0: はい、ということでそれにつながる曲を今日はどんどん流してたという感じですね。
2: はい、
0: はい、
2: ね、ありがとうございます。
0: はい、ということでまたね来月僕とはお耳にかかりましょう。今日もありがとうございました。バイバーイ。
3: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りしました。
4: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
5: Gracias por tu sonrisa.
6: Achus, egao.
7: Děkuji za egao.
6: Egao, xiexie.
5: Egao de arigato.
7: Egao, thank you.
8: 76.3 MHz FM egao. 午後11時です。
5: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブチュー。月曜日は一般社団法人岡崎青年会議所が30分間生放送でお送りいたします。今夜のパーソナリティは私ウッチーと
1: 高井と
9: 浜田です。
5: この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。 ファックス番号 0564-55-8764

0: メールは 763@fmegao.jp です。番組の様子は YouTube にてライブ中継でもライブ配信されています。岡崎 JC の Instagram、TikTok でもライブ配信しますので見てくださいね。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めまして、今夜のメンバー紹介いたします。私ウッチーと
3: 高井と
4: 浜田です。
0: 何喋りましょうね今日ね。まず今月じゃないわ、来月の例会が私ら青少年育成委員会が担当いたしまして、その内容としてはあの浜田委員長の方から詳しくお話しいただけるということで。
4: はい、じゃあ私浜田から、6月7日日曜日にですね、岡崎市幸田町の小学生を集めた、毎年行われているわんぱく相撲38回目の青い場所が開催されます。場所は、中央総合公園練習場の、相撲場でいいですかね、あっこは
0: 相撲場かな。
4: で、朝から夕方ぐらいまで行われる予定です。
0: はーい。
3: どすこい。
0: どすこい。はーいで終わらしたね、今ね。
4: ですね。
0: この、院長、思いは？
4: 思いですか？
0: どんな風になってほしいとか、どんなことを期待するとか、
4: そういうのありますか？そうですね。まあ、やっぱり、まあ、子供たちもそうですけども、我々の設営側の岡崎 JC の皆様にも、やっぱり、そうですね、品格のある行動を、人に見られて恥ずかしくないような行動を取っていただきたいなと思っております。
0: いつも恥ずかしい行動をしている浜田委員長が。
4: してない。
0: あ、そんなことない。
4: してない。
0: 夜の帝王と呼ばれる浜田委員長。
4: 何を言ってるんですか。やめてください。
0: そんなことない。
3: でも子供のいいですよね、激突が見てるとあの心躍りますよね。
4: そうですよね。やっぱり感動する場合も
3: 感動しますね。
0: 感動します。
4: 本当に
3: 盛り上がる、
4: うん、めちゃくちゃしますよ。
0: ちなみにワンパク相撲を見るの何回目？
4: 僕は今年3回目ですね。
3: 僕2回目です。
0: 今年で2回目。
3: はい。
0: じゃあ去年1回見てます。どう？泣いちゃった？
3: いや、まあ、泣くまでちょっといかなかったですけど、山さん一生懸命頑張ってるその悔しさとかも 見えたので、で勝った時のあの声とか、あと優勝候補はめちゃめちゃ本気じゃないですか。
0: あ、そう、そう、すごいよね。
4: そうだね。
3: あれ、同い年と思って、小学生、うちの子供とみたいな。
0: 大きさが全然違うもんね、やっぱり。僕ちなみに去年ちょっと泣きそうになったっす。やっぱあの年取るとなんか涙もろくなるのかな。今までそんなことなかったのに。
3: 本当ですか？
0: うん、
3: 何回目ですか？3回目？
0: 何回目か分かんない。何回目だろう。僕歴としては8年9年あるんで。
4: じゃあもう8、9ぐらい。
0: そう、う
4: ん、参加してはるってことですよね。
3: そんなところもじゃあ見どころですね。
0: そう、もうあの本当に真剣にやってる子供たち見ると、多分35以上の方々はほろりとくるものがあると思うんで。ってことで、まあ、とりあえず1曲目流しますか。
4: そうですね。
3: はい、分かりました。じゃあ曲紹介させていただきます。今日は、平成縛りでいきますので皆さん期待しててください。Nobody Knows の心躍るです。

0: はい、お送りしましたのはノーバディーノーズの心躍るでした。
1: テンション上がりますね。
0: そう、この歌流してる最中にねちょっと盛り上がったんですけど、最近買った心躍るもの何かあります？はい、高井君。
1: 僕は最近ですね、テレビ買いました。
0: お、
1: 実は4年ぐらいテレビなし生活してて、ついにやっぱ子供が大きくなってくるとどうしても見たいテレビが出てきたり、映画見たりゲームしたりっていう。
0: 子供今いくつ？
1: 今7歳なんですけど、そうだから、それでついにテレビを買うかっていうふうに決心して買ったんですけど、まだあのなんかあのクラウドファンディングで買うやつがあって、なんでまだ6月下旬まで届かないですよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: めちゃめちゃお値打ちでした。
0: いくら？
1: 75インチで17万。
0: これ買ってるか買わないか分かんない。
2: 俺は分かんない。
1: え、買わない。いや、多分50万とかいっちゃいますよ。
0: あ、本当？普通だと？
1: 普通だと。だから知り合いが同じ日に、あの55インチ買って40万って言ってました。
0: おー、
1: パナソニック、
0: だいぶお得だね。
2: は
0: い、
2: そんなするんだ今。
0: え、でも最近テレビ安いっていう思いがあるんだけど、そんなことないのかな。
2: モニターしか買わんから。
1: おお、ゲーム用ですか？
2: ゲーム用の
0: テレビない時って、あと携帯で生活してた。
1: いや、だから一応

0: の壁にプロジェクターで YouTube とか映してみたら、
1: しゃれてる。
0: いやでもこんなプロジェクターなんか4000円とかで買えますから、家ホーム用になったら。
2: そうなんだ、はい、
0: 十分じゃ十分なんですけど、やっぱ音とか、うん、明るい日とか、あの日中とか見にくいんで。
1: ああ、なるほどね。
0: 逆に目悪くならんって思って、
2: はいはいはい、うん、確かにそれはそうだ。
0: 今回すごいんですよ、そのなんかの海外みたいなテレビっていうコンセプトのやつとかあって。
2: 待って、テレビに日本も海外も関係あるの？
0: あの絵、
1: ね、
0: はい、みたいな、あの、うん、めっちゃ薄いんですよ、
2: うん、
0: であの幅がこないんで、うん、壁に絵みたいに貼れるテレビっていうのがコンセプトのやつで、嫁がもう絶対それがいいって、
2: うん、
0: 未来型だからこれって言って。
2: そう、あ、そうなんだ未来型
0: そうだけどクラファンでしか買えないんですよ。
2: 普通には売ってないんだね。
0: 売ってないです。渋谷のツタヤには置いてあるらしいです、ショールームには。
1: それなんか 4K とかそういうの
0: も。 4K も入ってますし、
2: 8K
0: かとちょっと忘れてもらいましたけど、
1: あ、でも 4K あったら
2: めっちゃ綺麗だよね。あれ
1: 綺麗じゃない、
0: 普通に綺麗ですよね、
1: だと思う、
0: ね。でだから多分そんな海外用のなんか静止画もなんか準備されてるみたいで、
2: えだテレビ売って
1: たらつけっぱなしにしといて、
0: はい、
2: その絵画みたいに飾っとよけるって。
0: そうだ、人が来たら「あ、これ絵ですか？」って言われるような。
1: いいね。
0: いいんですよ、それが17万だったんですよ。
2: うーん、
0: びっくりして。
1: めっちゃいいね、
0: 75で
2: いいので
1: 、テレビも見れて、
0: 見れて普通に見れますし。
2: 75ってどれぐらい、
0: どれぐらい、どれぐらいですか。
1: 全然想像つかねえ。
0: スイカ何個分ぐらいですかね。
1: スイカで例えるのやばない。
0: やばいか。
2: ピンポン玉にしよう。
0: ピンポン玉にもっとですね。
1: 余計わからなくなるな。うつろくんはなんかないんですか。
2: 僕が買った心躍るもの、
1: うん、
2: 心躍るもの、今年版の空調服買った。
0: 踊る？それ。
2: めちゃめちゃ心踊るよ。
0: 踊るっすか。
2: だってあの僕買ったの3、4年前で、はい、それをずっと使ってて、
1: はい、
2: これとうとうあの去年ちょっと熱を持ち出しちゃってバッテリーが、もうまずいなと思って、はいはいはい、新しいの買ったの。もう風量がね全然違う。
0: 風量だけですか、新しくなったのは。
2: そう、
0: なんか冷却機能が
2: ない。ないないないない。それつけようと思うと、めっちゃ高いんだよ。
0: 高いですね。
2: 高いんだよ。
1: 結構しますよね。
2: する。空調服使う？
1: いや、僕たちも使うときはあったんですけど、うん、まあでも結局、意味ないなってな
2: って。車乗ってるから。
1: 車乗ってたりするから。
2: あー、そっか。
1: で、冷房ガンガンにしちゃうと、空調服着たら、
2: 風邪ひく。
1: 寒いんですよね。
2: うん、あそう、寒いよね。
1: でそれに慣れて外出たら逆にも温風が来るような感じになっちゃうから、
2: あそうか、
1: 着なくなったっすね。
2: そう、じゃあ僕同士は広げれないから次、はい、院長。
1: あ、僕っすか。まあ僕最近じゃないんですけど、マウスパッド、
0: マウスパッド
1: ちょっと新調して、マウスに行くし、あのシートっていう、はいはい、あれのガラスのやつを、
2: ガラス
1: のマウスパッドっていうのがあって、
2: おそれマウス動くの。
1: え、マウス動くんですよ。でマウスパッド、ガラスのマウスパッドって基本滑りやすいのがメジャーなんですけど、うんうん、それ今回買ったやつが滑りにくいような、まあ、ミッドタイプっていうやつを買っちゃったんですよね、とうとう。
0: なんでそれ買うんですか。
1: 布マウスパッドって湿気とか吸っちゃったりとかすると変に滑っちゃったりとか
2: して、あのゲーマーとしてのあれじゃないです
0: よ。エクセル使うにはいらないですよね。
1: あ、そうだね、ゲームするために。
2: ゲームするために買ったのね。
1: そうですね。で結局どうですかね、3、4ヶ月で書き換えてたんで、基本的にマウスパッ
0: ド。へえ、買い替えるんですね、そうやって。
1: を、まあ、ガラスに一回してみようかなっていうのを調べたら、めちゃくちゃいい綺麗な美術した、まあ、絵っていうかのガラスのマウスパッドがあって、
2: へもうこういうただのガラスじゃなくて、
1: あ違う、そういう専用のコーティングとかされてるマウスパッド、
0: へ
1: それ を買ったっていうのが一番心躍る。
0: 普通の布とどのぐらいの値段の違いがあるんですか。
1: 普通の布でもサイズによって変わってくるんですけど、だいたい普通の布で5,000〜6,000とかするけど、ガラス僕買ったのが16,000ぐらいの
0: 3倍
1: やつを買っちゃいましたね。
2: マウス変えちゃダメな逆。
1: いや、マウスのソールでもいいんですけど、結局ソールってこう滑らせるんで減っちゃうんですよ。
0: センサーじゃないですか。
1: センサーもあるんですけど、結局そのゴムとかその部分もガラスに変えるときにそのこのゴム全部取ってソールを貼り直すんですよ、専用のやつに。
0: すげえ。
1: でマウスもマウスで、まあで書き換えるとなると値段するんで、
0: まあまあまあまあ、すごい、そんなにあのこだわってる人がいるとは。
1: そうですね。
2: そっちの世界は分からなかった
0: ですね。すごいな。
2: じゃあ次の曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、それでは次は、これ私がですね、小学校中学校の時めちゃめちゃ好きな、歌手グループなんですけど、皆さん知ってるかもしれないです。あの平成の人はみんな知ってると思います。ソールドアウトの Do All

0: はい、お送りしましたらソールドアウトのトゥーオールザドリーマーズです。合ってる？
1: 合ってます。
0: いやよかった
1: いい歌、いい歌だな。
0: いい歌ですね。僕知らなかったです。ごめんなさい。まあそろそろエンディングトークっていうことでね。
2: あ、はいはいはいはい。
0: もう一回あの6月の劣化について詳しくお願いします。
2: 詳しくですか？
0: うん、
2: まあ、6月7日日曜日に、第38回、わんぱく相撲岡崎葵場所が開催されます。
0: うん、ちなみにもう募集は締め切っちゃったんですよね。
2: あ、そうですね。募集はあの150で募集したところ、あのおかげさまで150満たしまして、無事締め切りっていう形で取らさせていただきました。
1: でも見に行くのはいいんですよね、誰でも。
2: あ、全然見に来る場合は全然誰でも、ね、見学はできるので、
0: うん、
2: ぜひ5時間のある方は
1: 子供の勇姿を。
0: そう、晴れるといいな。
2: 晴れます。
1: でも雨の時どうするんですか？
0: 雨でもやります。
2: やります。
1: 雨天結構
2: でできますもんね。
0: 屋根あるん
1: で、屋根あるから。
0: 雨最悪だったよね。
2: 去年雨だよね。雨、
1: いや去年雨降ってないですか？
0: 降ってなかったっけ？
2: 前日かなんか雨降って、うん、そうそう、結局サブ土俵ができなかったっていう、うん、
1: そっかそっか、濡れてましたね。
2: 流れだったんですよね。
0: 雨降るとね、本当にやる気なくなっちゃう
2: ね。
1: 品格をね、保たないといけない。
2: そう、言っちゃうよ。そう、品格大事なんで。
0: 品格とは？
2: 品格とはもう凛々しく堂々と、
0: うん、
2: あの、ないよないよしないと。
0: ないよないよ
1: ないよ。ないよ。
0: 負けても泣くなど。
1: そうですね。
2: そうです。泣いているは土俵出てから、あの悔しく、ひっそりと。このやっぱりね、あの歴史とした真剣勝負なんで。
1: そうですね。国技でもね、ありますからね。
2: そうですね。で、まあ土俵の中ではおちゃらけないという風にしていただいて、もう本当の真剣勝負がやっぱり品格につながっていくと思ってるので、私は。
0: まあ、でもそのおちゃらけるっていうのはね、おそらく院長の姿を見て、まあここはこういう感じだなって子供たちが思うか思わないか。
2: いや、そこはやっぱ当日僕もシャキッとこうね。
0: 当日は
1: いつもと違う顔が、
2: もうシャキッと。
0: きっとメンバーも聞いとると思うんで、あの前日の話もちょろっとしてもらっていい？
2: 前日はですね、一応あの審判講習っていう形で、当日審判任せてもらう方も含めてなんですけども、で岡崎市相撲連盟さんの方から、当日このような風に、審判と風に、段取りの方とかも説明があるので、メンバーの皆様は来てください。
0: 来るかな。
1: 何時集合ですか？
2: 一応1時に集合して、前日準備もあるので、テント張ったりとかなんやかんやもあるので、まあ人数は多ければ多い方が、
0: うんうん、大変だよ準備。
2: 本当にテントが大変。
0: そう、
2: 組み立てが
0: テント10張りぐらい
2: の予定ですね、今のところ、
0: あれね、ほんといろんなとこからテント持ってきてね、
2: 張ってやらないといけないんで、
0: はい、
2: 大変なんすよ。
0: メンバーの皆さん来てください。お願いします。
2: お願いします。
0: さあ、ここでね、そろそろお別れの時間ということで、は
2: い、早いですね。
0: 早いよね。
1: あっ、来ますね。
0: よかった、30分。浜田院長が何を言い出すかと思ってたんだけ
2: ど、もう言わないですよ。
0: ちゃんと真面目にやってくれたんで。おい、じゃあ最後、
1: はい、高
0: 井君お願いします。
2: リシッと、リリシク。
1: はい、かしこまりました。
0: 下巻いちゃっていいよ、下巻いて。
1: これ巻くやつじゃない。
0: 巻くやつじゃない。
1: ただ、またね、これも僕が高校の時にですね、失恋した時にめちゃめちゃよく聞いた思い出深い歌なので、皆さんにも届くといいなと。
0: 別れた彼女にサンキューと。
1: あ、そうですね。

0: I love 岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

世話とは日常生活の些細な事柄や人間の欲望に直結した事柄を指す言葉である。人間の基本的な欲求や生活の中での小さな悩み事、ゴシップなどに対して使われ、人間関係や生活習慣、食事や健康

0: 恋愛や性生活など人々の日常生活に密接に関わるテーマであり、さまざまな話題に起点になる話のことである。ウェブロ実用日本語表現辞典より抜粋。この番組は数々のリサーチ結果を冷静に考察とレポートしているドキュメンタリー番組です。リサーチシステムの提供でお送りいたします。
1: こんばんは。
2: びっくりした。
1: ふわみくん
2: だ。うん、そうです。
1: ちょっと手伝ってもらえないですかね。
2: まあ、何しますか。
1: ちょっと下世話の収録なんで。
2: うん、もう別にいいっすよ。
1: ちょっと出演を、
2: うん、
1: してもらいたい。
2: うん、うん、気があるし、いいっすよ。
1: いいっすか。
2: いいっすよ。
1: はい、じゃあちょっと行きます。
2: は
1: い、
2: やった。
1: やった。
2: え、何、おごり、おごり。
1: あ、おごります。
2: おごり、
1: はい、
2: やった。
1: 行く行く。おごりますけど、
2: はい、
1: 加減はお願いしますね。
2: うん、そこはまあ、そんなものなし。
1: そうです
2: ね。してるでしょ。
1: うん、じゃあいつもぐらい。
2: うん、食べるけど。
1: はい、まあ、大丈夫です、うん、何でも大丈夫です、
2: う
1: ん、はい、はい、じゃあ行きましょう。
2: はい、
1: はい、マスターちょっと奥借ります。いつものやつお願いします。ありがとうございます。はい、下世話の話ミシミシです。ですね、今日はですね、まず前回の放送からいろいろメールもらってますので、紹介しますね。
2: うん、シュ
1: シュ。ラジオネーム荒川さん、はい、西西さん、もっと踏み込んで話さないとダメですよ。全然伝わってないですといただきましたね。ですよね。後で番組聞いて自分でもちょっと思いましたね。
2: 言われてる。
1: 言われて。はい。いや、もっと下世話なね部分を強調するべきでした。反省してます。はい。次。ラジオネームギャップさん、はい、結局やってんのかやってないのかはっきりしてくださいよいう話です。
2: はい、何これ、市長に対して。
1: 市長、
2: うん、それとも、はい、ミシミシがちゃんと喋ってんのかっていうね。
1: 小川市長です。
2: よかった、
1: よかった。はい、まあ僕が決めるんじゃないんでね、ミシミシが決めるんじゃないんで、
2: うん、
1: まあ、今後の動向にね、前橋市の動向に、
2: うん、
1: はい、まあ、期待をしましょう。
2: 期待できるの、これ。
1: 期待ができるんじゃないですか。
2: 何期待するの、西西。これ、
1: まあ、
2: 何期待するの、ね、何がドルドルでしたっけ、期待すると。
1: いや、
2: どういうこと、何が期待してるの。
1: これは、
2: うん、
1: 僕が思うのは、
2: うん、
1: 一旦市長は、辞めます。辞めた後で、
2: うん、
1: その、58歳の、
2: うん、
1: 男性の方と、
2: うん、
1: また取材を受けて、
2: うん、
1: 本当は、
2: うん、
1: 出ましたみたいな、
2: うん、
1: 後出しで出ると面白いなと
2: 思って。なんか、うん、男の人だとハニートラップとかあるやん。
1: はい、ありますね。
2: ね、これたまたま、
1: うん、
2: その市長が女の人だったからなんか取り上げられ方がこんなんだけど、
1: うん、
2: 要するになんかはめられたじゃない。
1: あ、
2: 違う、これ、
1: まあそういうどっちがはめた、そうです。
2: だから逆ハニートラップみたいな、
1: 市長がね、
2: うん、市長がはめられた、
1: うん、かけたっていうことですか。
2: うん、違う、かけられた、
1: かけられた、
2: うん、その男性にかけられた。
1: あ、うん、それはありますね。
2: うん、でしょ。
1: あるかもしれないし、
2: うん、だって生地見るとどうよ、どっちかっていうと可愛いお顔してるじゃない。
1: いや、可愛いですよ。
2: でしょ。
1: はい、ミシミシは結構好きです。
2: でしょ、男性ってああいうタイプ好きっていうのね。
1: はい、
2: うん、だからなんかその辺のところもあって、どこやったかなってちょっと思って。
1: なるほどね。
2: うん、そんなに分かんないけどね。だって女の人って男の人みたいにそうガツガツしないから、よっぽどなんかそのどんな人か分かんないやつの職員の人ね、
1: うん、
2: なんかひょっとしたらすごいダンディなイケオジかもしれないし、
1: うん、
2: そしたらそんで市長はめられちゃったじゃない。
1: まあ絶対ガツガツしてると思います。
2: うん、
1: 男性の人。
2: そうだね。だって50代後半でしょ、男性。まあ、一番なんかジンジンしてない。
1: まあジンジンしてます。
2: でね。でしかも市長ちょっと若くて可愛い。
1: はい。

0: 方も言ってますね。私は絶対やっていると思いますよ、そんなの当たり前じゃん、絶対だよ絶対、だそうです。
1: まあわざわざラブホ行ってるんでしょ。
0: 行ってますね。
1: でラブホじゃないところでもいいじゃん、しないんだからね。だからやっぱり
0: まあまあまあ、
1: ね、だから、うん、そのね、サバちゃんみたいにやってると思いますよって思うのはもうそうだって私ね、どちらお金出してもいいですかね。
0: まあそうですね、
1: それもあるし、
0: やっぱり優しい男の人とか、こうついてこいタイプの人とかになびくタイプの顔してる
1: じゃないですか。顔で言えば、なんかね、ホストにつぎ込むタイプの顔に思えるんだけど。
0: そうなんですかね、ちなみにですけど、私は大学生の時に、女の子と学校に行ったけども、何もしないってことはあるんで。
1: 行ったはいいけど、あれちょっと思ったのと違ったの
0: か。そういうのないです。
1: 喧嘩しちゃった
0: のか。そういうのないです。僕喧嘩しなさそうじゃないですか。
1: 分かんない。
0: 受け入れるタイプ。何でも受け入れる。で、なんですかね、流れでそういう流れになっていったんですけど、逆に軽蔑される。
1: 多分その子なんだ。その子もね、帰ってきてからその次はちゃんとあったのかしらね。
0: それはまあ、私はするべき時にちゃんとするタイプです。
1: じゃあその時はそういうタイミング
0: で、シチュエーション的に、今は違うなみたいなのがあ
1: って。
0: そうなんですよ。信じてないと思うんですよね。そういうこともあって、事実としてあるのね。いや、そんな話いっぱいありますよ。
1: だって大学生の時の話でしょ、それ。
0: そうそう、
1: 大学生ってすごい元気ありあまってない。
0: まあ、ありあまってますし、アシスタントがいます。
1: よろしく
0: お願いします。なっちゃんが今日途中で会いまして、バイクの途中でね、
1: 踊ってくれるって言いました。みんな聞いたよね。
0: 昔からの知り合いですけど、ちょっと今ナンパしてここまで連れてきた
1: っていう。タイミング大事。
0: はい、ということで今日はですね、前回の放送でも最後にね、次回これこれっていうのを、お話ししましたけども、某有名ゴムメーカー、はい、
1: みんなにタイヤとか作ったの。
0: それも作ってるかもしれないですけど、

0: 作ってるかもしれないんだけども飲んで
1: る。あ、違うんですね。
0: はい。そうですね。まあいいか。
1: でも、
0: うん、もういいかな。まあいわゆる避妊具ね。避妊具っていうのは避妊具。
1: わか
0: ります
1: 。
0: ストレートでいいですね、
1: うん、
0: はい、なんでそれを作るんですけど、作るじゃない、子供作っちゃいけない
1: 道具を
0: 作ってる会社ですけども、まあ具体名は今ないですけどね、ラテックス製の機能を作った。
1: 今めっちゃ言ってる言ってる
0: そういうこと
1: ね、
0: 有名なところで、でそこがまとめた、まあ日本の S っていうのがあるんです
1: けど、うん、
0: スーパーマン、ある意味スーパーマンかもしれないけど、
1: サラリーマン、
0: ある意味サラリーマンかもしれないですね、はい、の、こう統計みたいなね、はい、のがありまして、はい、なんでそれをに基づいて、これちゃんと発表されてるやつなんで、ホームページで、はい、でそれを元に、雑談するというね。
1: これ交渉の話だと思うけど、
0: 交渉の話ですね、はい、
1: 男性と女性のあんなこと、
0: こ
1: んなことも
0: あんなことってやるんで、
1: どんなこと
0: をアンケートしたっていうのは、うん、ですね、これはですね、ちょっと情報としては古いですけども、うん、2013年の1月に、うん、まあ調査をした、うん、これは私ども N リサーチ社じゃなくてね、ちゃんとその論文から、はい、だけです、はい、で47都道府県、まあ、20代から60代の男女、はい、調査人数14,100名、だからものすごくグローバルですね、はい、で事前調査でも 29,355名から、ウェブアンケート調査っていうのでやられたみたいです、はい、でその中でまあ恋愛対象とか、うん、S パートナーとか、エトセトラっていうその辺も、うん、それとまあFS っていうんですけどね、まあ初めてのやつとか、まあ何人、そういうのを調査した、はい、まああと回数どれぐらいやるのとか、ね、うん、あと都道府県別のランキング、はい、そういうのやってるらしいです、はい、
1: で西西的にはその辺の何が気になる、
0: 西西的には、うん、まあこの辺ですね、
1: この辺って何か
0: 指さ
1: してる
0: から
1: ね
0: いやいやいや、まあ FS とかね、うん、はい、人数とか、うん、それは知ることによって、うん、その人となりも分かるし、
1: うん
0: うん、まあ面白いところではないので、ね、面白くなさそうな顔しますよね、うん、
1: だってその数字聞くことによって何が分かるのかなってね、親近とこだから、
0: あ、分かりません、
1: うん、
0: 例えばあなたがちょっといいなっていう男性がいたとします、
1: うん、
0: その男性どんな人となりだろ
1: う、うんうん、
0: この人すごい真面目な実直な方に見えるけども、うん、本当はどうだろ
1: う
0: と思うし、
1: うん、
0: その時にちょっとどっかでどれぐらいこなしてますっていうのが分かると、
1: うん、
0: あ、なる
1: ほど、うん、そんなことをその人に聞くの、
0: そこでアンケートがある、
1: アンケートってその人のことじゃない
0: じゃん、うん、そう言われると我々の仕事がもうないのと同じ状態だった、
1: うん、だから要するに、まあ、一般論的な、はい、どれぐらいこなしてるの、うん、みんなはっていうそういうことでしょ、アンケート、だからその数字でもって、うん、何を私たちは理解をしたらいいのかしらっていう質問なの、
0: あー、どうですね、それも難しい話ですね、
1: 難しい話、うん、自分の感じとかなんだという話、
0: あ、まあそれもそうだし、うん、うん、例えばいろんな年代の人とお付き合いするんです、お付き合いっていうのはお知り合いになって、で私とか私50代ですよ、40代30代20代10代とかっていろんな年代の子と同じ その例えば、まあ、10代の時に20代の20代の方の光景を見ると、あ、そうか、20代の方は一般的にこういう感じだっていうのが分かるじゃないですか。こういうっていうのは大体どれぐらいで経験してる、どういう風だ、何人いるみたいなのが分かると、もっと僕は来るんですよ。私はグッと来ないけどって顔してますよね。なんでもう最初からいきますか。
1: はい、
0: はい、なんでちょっと面白いんで、最初はねお題目はちょっとせっかくなんで、せっかく設定してもらって読んでもらってます。
1: はい、はい、まず1番、じゃじゃん、あなたの恋愛対象を教えてください
0: ということで、あなたの恋愛対象ですよね。
1: たまに女性が、その女性が男性が好きか女性が好きか、ほんでこの男性は女性が好きか男性が好きか、そういう意味
0: ですよね。では男性のみ女性のみ男女その他、こう出てくるんですけど、ちょっとその他が気になりますよね。
1: 何、その他ってね、人間じゃない
0: と。ああ、それはでも人間じゃなくてもいいですよね。
1: そういう人もね、
0: 僕は基本的に人間としてはそういう人間なんですよ。別に恋愛を区別しないみたいな、おかしいですね。大丈夫です。
1: いや、別におかしくはないと思う。
0: 見損なったみたいな。
1: いや、別に別くらいもない。
0: はい、
1: そうなんだ。
0: あ、そうです。
1: 一緒にも入ってる感じ
0: だ。だから男性だから女性じゃない。男性を否定するとかっていうのはないんです。やってるかというとやらないですけど、
1: でもご縁があったら別に構わない
0: からですね。ご縁があったらいいんじゃないですか。
1: そのお相手の男性の例えば、本当にもういかにも見るからに男性っていう感じの方でいいのか、それともなんか女性になろうとしている男性なのか。
0: そういうんじゃなくて、その人が好きかどうか、
1: 女の人と、なんか手繋いだりくっついたりしたいっていうふうには思わないもん。男の人だったら

0: ね、それは、まああなたの周り、私以外の人でもそういう人が多いと思う。
1: そうね、私の知り合いの中には、うん、元男性だった女性もいるし、
0: ほうほう、うん、
1: それとか、うん、どっちでも大丈夫って言ってる人もいますわよ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: いる、
0: うん、この人はちょっと心配してるけ
1: ど、あー、そうか、
0: あのお知り合いになりたいっていいんですよ。
1: あ、そういうことね、うんうん、ちょっと最近連絡取ってなかった。
0: あー、
1: うん、ただ、元男性だった女性、うん、は一応連絡はしやすい感じにはなってるけど、ちょっとご無沙汰もしてるから、ご無沙汰
0: 笑
1: いで連絡してもいいかな
0: と思ってる。なるほど、インタビューさせてほしい。
1: うん、
0: どこまで話せる
1: かどうか知らない。あ、でもニシニシと話しようかもしれない。趣味とか似合いそう。
0: あー、なるほど、
1: うん、
0: そうか、まあでもそうですね、私の周りでもスタンダードな人はもう基本的に女じゃなきゃいけないっていう人は、うん、それが基本基本の基軸になってるかなと思うんですね。まあ同じことですね、先生にね、はい、
1: はい、
0: なんで、はい、次、
1: 次、
0: 次、
1: はい、
0: この調子でいくとね、何時間でも考えないです
1: ね。はい、
0: だから、はい、結局、
1: アン
0: ケートでは、うん、その例えば男性が、うん、恋愛対象を男性と選ぶ人、うん、男性女性としてもいいよっていう人の割合とか、うん、その辺のところの考察をどうやって書いてあるんですか。はい、まあ全体で男性の 93.5% が、うん、まあ異性を選ぶ、うんうん、まあだから男性だったり、うん、で、同性を選択した方は男性で 4.9%、 女性で
1: 7.2%、
0: だから、まあまあある感じしますよね。
1: そうね、あと、女性の方がそういう傾向が多いってちょっとびっくり。
0: あ、女性の方が多いに決まってるじゃない
1: ですか。え、どういうこと？
0: なんとなく、
1: なんとなく、
0: うん、女性同士、綺麗、
1: でもやっぱり女性の方が綺麗か、
0: まあビジュアルの話なんでね、
1: うん、
0: 見た目から、男側から見てるから、うん、どうしても女性っていう、女性とか女性同士とかっていう風を美化してるから、
1: うん、
0: まあ女性側から見ると、うん、ボーイズラブみたいな、うん、あれがよく見えたりとかするのと同じ、そうね、行ける方なんですか、
1: そう、おいしそうね、あれね、だから綺麗な男性同士だったらいいと思うわ、
0: はい、
1: 男性って女性に違って、なんだろう、おしゃれに気を使わない人って結構多いような気がする、
0: うん、
1: ね、だからそういう人だと、うん、って思うかもしれない。うん、やっぱり見た目から入るのかな。
0: あ、これ見た目から入る女性と、うん、全然、ハートの方から入る人と、
1: うん、
0: そのどちらもっていう人と、うん、タイプに分かれるんじゃないですか、
1: うん、
0: あなたはどっち、どのタイプなんですか。
1: 自分のことを棚に上げて、うん、見た目で入ってると思う。見た目で入って、その後でいろいろ知り合っていけば、やっぱりいいよって思う。
0: 見るってことはあまりしないみたいですね。
1: そう
0: ですね、そうですね、
1: うん、
0: もうパッと決めて、うん、あ、こいつってバッと引き寄せて、
1: うん、
0: 見て、
1: そうそうそう、
0: そうですね、男はとりあえず付き合ってみるってことまあまあいいと思います。
1: うん、
0: 商売の人に直接聞いたことがあるんですけど、
1: すごい、
0: でやってるのって一体大っ嫌い。全然もうやりたくないし、すごく誘われるんですね。あの天外デートしよう、お金あげるから個人的にとかってすっごい誘われるんだけど、全くそんな気にならない。お店 でっていう話だからもうできるって、そんな仕事関係なくやろうと思わないで、あの吐くぐらいやる、
1: そうですよね。
0: あ、それはまあその人がそうっていうので、もっと本当にイケイケな人っているかもしれないけど、どうして働いてるのって聞いたら、もう短期間でお金を稼ぎたい、留学したいとかなんかそういう言われで、若い子だったんでしょ、
1: そんな方法選んで、
0: ちなみに僕は仕事で行ってるんで、客として行ってないから
1: 。
0: わかりました、また、って言うかもしれない。
1: そんな人ね、
0: まあそんなとこです、次のやついかがでしたか。ミシミシとなっちゃう、ちょっとだけエッチなトークですけどね、なかなか男性目線と女性目線で結構違いますので、なかなか面白かったと思います、次回はこの続きからお楽しみくださいね。はい、この収録は少し前のものでして、ちょっと世情が少し変わってまして、最近はやっぱり小川師匠は辞職しましたよね。ですのでこれ再立候補するみたいなので、また、この動向もウォッチ&リサーチしていきたいと思いますので、お楽しみください。あー、もうこんな時間帰らなきゃ。マスターありがとう。
2: ありがとうございました。
0: もう早く帰って一杯飲んで風呂入って寝よう。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: Daiski. 76.3 FM 笑顔.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jia wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 失礼しました。第3週火曜日、笑顔ファーストステップ伝える力養成講座8期生が羽根スタジオから30分の生放送でお送りします。今日のパーソナリティはマホピオと
1: 中田悦子と
2: ホワイト白井です。
0: はい、ということでこの3名でお送りします。よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、もうテーマ勝手に決めました。
1: はい、
0: はい、あなたの推し、そして推し活ということで、皆さんの推しについてもしよければお便りをお待ちしております。皆さんのメッセージは、ファックスが0564-55-8764、 メールは763@fm-笑顔.jp。 番組は YouTube でもライブ放送しております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで今日もホワイトさんは海の向こうのフィリピンから、はい、YouTube 見ていただいている方はフィリピンのホワイトさん、時差があったね、ちょっと遅れた映像が届くかもしれませんけれどもそんな状況でございます。ということでもう早速ね、時間限られてるもんですから、今日は推しについてどんどん話をしていこう、または聞いていこうというふうに思っております。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ということで今フィリピンに行っているホワイトさんの現状をまずお聞きしつつ、ホワイトさんの推し、それからフィリピンで過ごしていろいろな推しだとか推し活現地でも見てるかと思いますので、そのあたりお聞きしたいんですが、まずどうですかフィリピン。
2: まあ、非常に楽しく、もう一月以上過ぎたんでだんだんフィリピン人になってきまして道路なんか信号がないんですよ、こっち。横断するのに車に引かれそうになりながらっていうことだったんですけどもう慣れました。もうどこでも横断できるようになりました。で
0: それはいいことなのか。
2: つい先日ですね、盆踊りフェスがありまして。
1: 盆踊りフェス。
2: そうなんですよ。すごい1万人ぐらい以上の人が集まる盆踊りのフェスがあって、ステージも巨大なステージ作ってやったんですけども、はい、でコスプレがすごくて、フィリピンは。でフィリピンの人たちってみんな日本のアニメの T シャツ着てたりするんですよ。普通のタクシードライバーさんはナルトの T シャツ着てたり。
0: なるほど。
2: ですごいですよ。アニメファンっていうか日本のアニメで、僕の英語の先生たちも1時間のレッスン中、はい、アニメの話だけで終わった時間もあったぐらいです。
1: 先生はおいくつぐらいの方なんですか。
2: 先生たちはだいたい20代、みんなユニバーシティ卒業してから入ってますけども、だから22から30ぐらいの人たちですけども、もうジブリの話とか、はい、アニメの話になったら止まりません、みんな。
1: やっぱ英語で話すんですか。やっぱ皆さん、
2: まあ、英語で言ってるんで、
1: 英語のを見てるんですか、うん、アニメは。
2: 英語版見てますね、みんな。英語版と、まあ、フィリピンの場合言語がたくさんありますんで、ビサイアとかタガログとかあるんですけど、はい、みんなほとんど英語で見てるそうです。
1: へえ。じゃあ向こうの声優さんっていうのがあるんですね、やっぱり。
0: そうでしょうね。
2: まあ多分そうでしょうね。英語の声優さんがいるんでしょうね。
1: 実際見ました。英語のそのアニメっていうのは向こうの。
2: テレビが、ホテルのテレビがケーブルテレビなんで、いくつかでチャンネルあるんですけども、はい、なんかに僕が見るのは日本のアニメーションあんまり見れなくて、みんな YouTube とか Netflix で見てるみたいです。
0: なるほど。なんで日本ってすごいですね、はい、そうやって考えると。フィリピンの人たちが日本のアニメに触れて、それをこう好きになって、それこそ生活に取り入れちゃってるってことですもんね。
2: すごいですよ。やっぱりその日本のアニメとか日本の文化みたいなのすごく憧れてますね、やっぱり。
1: 日本の文化もですか。
2: そうですね。だから盆踊りなんかのところでも、その着物コーナーがあったり、から日本食がすごいみんな食べたがったりしてますね。
1: あ、じゃあやっぱり日本人っていうといろいろ教えてくれなんていうあれもあります、聞かれます。
2: まあ日本の学生にはいろいろ聞いてきますよね。日本に行きたいけどもって。ただまあやっぱりなかなかまだその生活レベルが日本よりは少し低いので、なかなか日本には来たいけども、でも私の親戚は日本に行って三菱自動車で働いてます。

0: とか、そういう人は結構います。はい、
1: なるほど。
0: まあそんな感じですね、フィリピンは今。
2: へえ、なんか身近な感じします
1: ね。なんか嬉しいですよね。はい、うん、自分たちと違う、まあ、文化、国の人たちが日本のことをよく思ってくれて日本を好きになってくれるってすごく嬉しいことですし、それこそ今ホワイトさんのように海外に行かれるとそれを肌で感じることができるってすごい幸せなことなんだろうなと思ってね。はい、じゃあそんなホワイトさん自身の推しとか推し活って何があります
0: フィリピンでの推しってあんまりないんですけど、今日この後学生仲間とちょびちょびっていうフィリピンレストランに行くんですよ、はい、フィリピン料理の。でそこでエビの唐揚げみたいなのがあって、それがみんなもう好きで、みんなそこ行ってますね。まあ僕も結構美味しいなと思って、頭から尻尾まで食べます。
2: スナック感覚で食べるんですね。
0: そうそうそう、スナックで、はい。あ、それはまあフィリピン料理ってあんまり好きじゃないけど、それは美味しいなと思ってます。
1: 本音がちらりと今出てきましたけども。
0: いやもうだからスーパー行って味噌汁買ったり醤油買ったりしてますけども、もう飽きましたねフィリピン料理が。もうちょっと痩せてきましただから。
2: でカナダ、うん、先日カナダの友人がおにぎり1個で10、うん、おにぎり2個で15ドルって、15ドルって聞いて、
1: すごい。それな、具はなんか特別な
2: の？普通にもう鮭とかああいう感じのぐらいで、
0: こっちでもフィリピンのスーパーでのり玉買ったら600、日本円で600円しましたよ、のり玉のふりかけが。
1: そうやって考えると日本ってやっぱり安い、物価が安いんですかね。
0: 安いです。こっちレストラン行ってもすぐ2000円ぐらいは2,000〜3,000円払ってますんで、
1: ね、それこそ外食でもね1000円の壁とかって以前ありましたし、今だと1200円とかラーメンでもね、はい、壁って言われますけども、はい、もうそんなどころではないんですね。
0: はい、
1: はい、ということでいろいろなお話をちょっとお聞かせいただきましたけれども、さあそんなホワイトさんから一曲ご紹介いただければと思いますが、どうでしょう。
0: はい、シーモのコンティニュー、はい、コンティニュー続けるということですけども、
1: はい、この曲を選んだ理由は、う
0: ん、日本の曲ですよ、ね、日本の曲で。
1: もちろん、はい、シーモさんはね、
0: はいはい、
1: なんかこの曲を選んだ理由ってありますか。
0: まあね、続けるっていうことは大事だな、英語でもなかなか成長しませんけども、うん、でもやっぱり毎日続けてるとなんとなく聞こえてきだしたかな、一月ちょっと経って聞こえてきたかなっていう気はしてます。だから、はい、もうあとちょっと頑張って続けて、日本に帰ってからも少し勉強続けようかなって思ってます。
1: ぜひまたいろいろ教えていただきたいと思います、はい、それではシーモさんで、

0: 送りした曲はシーモでコンティニューでした。はい、さあそれでは推し活の話、推しの話ということで、今度はえっちゃんにお話を聞いていただこう、聞いてみようと思いますけども、
1: はい、
0: さあえっちゃんの推しは何でしょう。
1: 私の推しは今一番ハマってるものといえば、うんうん、
0: はい、
1: 鬼滅の刃でございます。
0: ね、YouTube の方は今ちょうどね、お見せしましたのは鬼滅の刃。
1: しかもこれは明治村の方でいる謎解き、うん、今も現在やってるんですけれども、
0: なるほど、
1: 期間限定の謎解きなんで、うんうん、明治村っていうのはそのいろいろなコラボレーションの謎解きがやってるんですね。それ、ま、謎を解くこと自体もすごく好きで、うん、家族で毎年毎年毎回毎回行ってるっていうぐらい好きなんですけど、今回は推しのイベントだったんで、うん、もう全部クリアしてきました。全て謎をクリアしてきました。
0: はい、
1: ああでもないこうでもないと、
0: うん、
1: で私の推しっていうのは鬼滅なんですけれども、うん、最初まあ面白い面白いとは聞いてて、うん、ちらっと見てたんだけど、その時は心が病んでてそんなに見なかったんですけれども、はい、ちょっと心が余裕ができた時に、うん、読んでみようかなって読んだらもう号泣しちゃいまして、
0: ほ
1: う、もう心に刺さりまくっちゃって、はい、うん、もう最終巻出た時にはもうたまらないぐらい泣いちゃいまして、久しぶりに漫画で泣いたなと。
0: なるほど、
1: まあ、なんかいいなってこう、うん、主人公のその強さというのか、うん、ひたむきさというのか、
0: ね、
1: 心が洗われたなと、癒された、いろんな意味で癒されたですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうですね、これも先ほどのねフィリピンのアニメの話じゃないですけども、やっぱりいいですよね。
1: そうですね、うん、やっぱり 和物が好きなので私は。
0: あ、なるほど、
1: なんでやっぱり
0: 確かにね、鬼滅の刃見ると和柄がねすごく出てますし、ちょうど時代背景というのかね、その感じも、
1: そうですね、ちょうどそうですね、うん、私もやっぱり刀振りますものが好きなので、
0: うん、あ、そうですね、もう刀も推しじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、もうなんか歴史もそうですし、前回前々回かな、前回の放送の時でも哲学の話もありましたし、はいはい、結構渋めの推しがえちゃん多いんですよね。
1: そうですかね、うん、まあ子供の頃からの、うん、チャンバラのあっちの方の殺陣師、
0: はい、
1: あっちの方のやりたいなっていうのは憧れがありましたの で、 でもしそれがダメなら、うん、美術の 修復師、日本のいろいろな絵画だとか、
0: なかなかどちらも深いですね。
1: そういうのを目指してやりたかったのはありましたので、うんうん、
0: その夢は今でもまだ追ってますか。
1: いやもうさすがにそれはお金がかかるんですよ。日本画系はとにかくお金がかかるので、
0: うん、ですね、推し活はお金かかりますね。
1: お金かかりますけど経済回してますよね。
0: そうなんですよ、皆さん結構ねいろいろと言っていらっしゃる方多いかもしれませんけど、これからの世の中経済回すのは推ししかないんじゃないかなと。推ししか勝たんっていうのはまさにその通りかなと思って、自分もねドローンやってこうやってますけども、万人受けするものってもうないんじゃないかと思ってた時に、誰に届かせるかって言ったら、狭くてももう深く、このことに対しては誰にも譲らないよっていう人を見つけたら、そのところがね全部つながっていくんじゃないかなと、
1: う
0: ん、
1: でも尖って好きなものがあるっていうのは、例えば海外旅行でもそうですし、うん、言葉でもそうですし、
0: はい、
1: 一つ何かこだわり、
0: うん、
1: そうですよね、ホワイトさんだったらやっぱりサーフィンもやられてます、サーファーですし、ね、そういうところでも尖られてるし、
0: ね、そうですよね、
1: スノーボードだって尖られてますし、
0: うん、で海外へね、スノーボードだとかよく行かれたんですよね、はい、ホワイトさん、
2: 来年はカナダでちょっと3ヶ月バカ過ごそうかと思いまして。
0: 3ヶ月もうじゃないですか。
2: 3ヶ月周期で行くことになりまして。

0: MC、
1: はい、
2: それもあれですよね、土地っていう推しもありますよね。
1: ねえ、そうですね、
2: 国という推しも、
1: ねえ、本当に、いや、なかなかね、海外へまとまっていこうと思っても、こう仕事をしてると行けないよってこともあると思いますし、まあ、行きたいという気持ちはあってもなかなか踏み出せないとか。
2: いや、でもカナダいいですよ、う
1: ん、え、ちゃんは近く行く予定は？
2: 近くはちょっと息子がもう少し手が離れないといけないですけど、うん、行けたらもう数ヶ月はこもってたいなと、
1: はい、どこ
2: 友人がいるので。
1: カナダ、
2: はい、
1: いやー、ホワイトさんもちゃんもカナダということでね、カナダ推しということで、いや、羨ましいですね。僕、
3: まあ、フィリピンも推しですよ。
1: ね、
3: フィリピンも
1: いいですよ。推しですよね。
3: うん、年中夏ですから、ま、毎日夏ですから。
2: 前ホワイトさんが送ってくれた動画ですごく陽気なダンスされてた、うんうん、あの音楽されてたやつもありましたよね、
1: そうですよね、やっぱりその国の文化って、その国に行って、しかも1日2日じゃなくてね、長く滞在するとそのことがよく見えてきて、でさらに推しが深まるんだろうなというのを。
2: 聖地巡礼ですね、う
1: ん、まさに。私なかなか海外の聖地はいけませんのでね、うん、国内の聖地を順番に回ろうということでね。
2: 海外行きたいところありますか？
1: ありますよ。
2: どこに行きたいですか？
1: 私行きたいのオーストラリア行きたいです。
2: お、その心は？
1: これね、実はあのドローンサッカーの世界大会、去年11月に中国上海行ったんですけども、はい、その時にですね、オーストラリアチームの皆さんがカンガルーのぬいぐるみをくれたんですよ。
2: いやー、かわいい。
1: そのぬいぐるみ、ちゃんとお腹の袋のもあって、そこにちっちゃい赤ちゃんカンガルーが入ってるんですよ。
2: かわいい。
1: もうそれをもらった瞬間に嬉しくて、もうね、日本チームなのにオーストラリアチームの後ろにいるとかね。もう最後閉会式の時はね、オーストラリアチームの皆さんと一緒に写ってるとかね。
2: やっぱね、可愛いは世界を救いますよね。
1: そうなんですよ、可愛いが全てだと私は思っております。さあ、そこんなとこんなでですね、続いてはえちゃんさんからの曲ということ で、ね、曲紹介、はい、それから選んだ理由お願いします。
2: アーティストはマイファーストストーリー&ハイドで無限です。この曲は今一番鬼滅の刃で、
1: うん、
2: ハイドが歌ってるっていう。
1: なるほど。
2: ハイドも私も推しだったので。
1: 推しかけ推しと。
2: そう、推しが推しを歌ってるっていう、たまらない。
1: たまらないですね。皆さんにもそんな一曲があると思いますので、はい、それでは無限お聴きください。はい、お聴きください。

0: はい、ということでお送りした曲ですね。は無限ということで、はい、いい曲ですね。やっぱり押し押しっていいですね。
1: しかもちゃんとこの歌詞はきちんとストーリーを知ってるから言えのかけるっていう、
0: なるほど、
1: 話なんで、やっぱり推しとしては、ね、推し活としてはたまらないですね。はい、
0: ここでお便りをいただきましたのでご紹介いたします。はい、ラジオネーム昼安ラジオの宇宙人さん、
1: ありがとうございます。
0: ということで前番組ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 我々は行ってこいっていう

0: 感じでやっておりますけどもね。はい、ということで、こんばんは。推し、はい、推しの星ならあります。
1: お
0: 火星の衛星フォボス、日本の JAXA がフォボスに行って星のかけらを拾って持ち帰る探査計画が今年打ち上げ予定ですということで、これは壮大な推しです ね、まさに
1: すごいですね。
0: すごいなこれね。
1: 日本でも流れ星で星、うん、の鉱石で剣を作ったりとかってあります
0: もんね。ありますもんね。
1: あれ見た時感動しましたもん。
0: これはちょっと夢が膨らむ推しでなかなか手が届かないですけど、いや皆さんもねこういった推しあると思いますので、ぜひその推しを大切にということで、リクエストは、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで残りの時間はですね、私の方の、
1: はい、じゃあ無双しちゃってください。
0: 推し活ですねはい、ということで、
1: はい、
0: YouTube を見ていただいている方は画面越しにね、いろいろね推しがねニョロニョロと動いてたり置いてたりしますし、私もね推しのね T シャツを着て今日は着てます。
1: 私も推しの T シャツ、
0: 推しの T シャツ、はい、目玉のエージですね。はいはい、もう私はですね、アニメのラブライブということ、ラブライブ今でもずっとこう連綿と続いてるんですが、
1: はい、
0: 初代もうこれに限るということで、もうずっと
1: 断然初代、
0: 断然初代です。持ち物全部推しですよね。
1: そうですね、
0: はい、あの綺麗に緑カラーでスマートフォンにもねこうやってありますけどね、推しのやつが入ったりだとか、はい、タブレットも推しがやったりまして、
1: しかもちゃんとタブレットのカラーも推しカラー、
0: もちろん推しカラーですよ。もうね、実は会社の色もこれに合わせてこの黄緑にしてあるんです。
1: それで黄緑なんですか。
0: そうなんですよ。
1: もうブレないですね。
0: ブレません。
1: さすがです。
0: はい、ということでね、こんなことをするために退職をして推しに囲まれて生活するのかってね、車の中も推しばっかですけどね。
1: 大丈夫です、推しは愛なんで。
0: そうなんですよ、推しってねやっぱり心をハッピーにしてくれるんじゃないかなと思ってますので、特に苦しいよって思ってる人、すぐに推しを作ってください。はい、人間って必ず一回は死ねるんですよ。
1: 死ねる。
0: はい。
1: そういうのが、
0: 人生必ず死が迎えてくるんですね。
1: はい、
0: なので長く生きようが短く生きようが最後は必ず死が来るんです。だったら、はい、死ぬまで推しを推し続けた方が楽しいんですよ。
1: そうですね、うん、本当楽しいですよね。
0: 楽しいんです
1: よ。コンビニ行ってもコラボレーショングッズとか売ってるとウキウキしちゃいます
0: ね。もうね、推しには止めどもなくお金使っちゃうじゃないですか。
1: 使っちゃいます ね、
0: 時間も使っちゃうじゃないですか。
1: 後悔なしですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 不思議ですね。
0: ね、だいたいまあ最後自分が死ぬ時にもう コレクショングッズもね全て一緒に処分されるんだろうとは思ってますけどいいんです、自分が生きてる間自分の嬉しいをずっと具現化していけばいいんですよ。もうこれしかないんじゃないかなというふうに思っています。今日ね、スタジオの方はディレクターは、ヒロさんって呼んだ方がいいんですか、
2: ヒロ
0: タカさんって呼んだ方がいいんですか。
2: ヒロタカです。
0: ヒロタカさんですね。
2: ヒロタカです。
0: アイコモリンさんことヒロタカさん、
2: はい、
0: はい、ということで、
2: うん、
0: ヒロタカさんの推しは、
2: 私の推しですか、
0: はい、
2: 私の推しずっと山本雅之でいいんですと、
0: は
2: い、
0: そうなんです。私愛知県西尾市の西尾高校出身なんですけど、その大先輩が山本雅之さんという。
1: そうなんですか。
0: コミックソングですね。ヤッターマンとかね。
1: ああはい。
2: ささ。
0: ねえ、モヨドラゴンズとかね。
2: ささ。
0: はい。私トラ党なんですけどね。
1: うちの親もトラです。
0: うん。山本雅之さんの曲はね、本当たまらないんですよ。はい。私第3水曜日も。アイラブ岡崎ラブチューという19時半から番組持ってますけど、
2: うん、
0: そのうちまた山本雅之さんの曲をかけますので、
2: ありがとうございます、
0: はい、2月にね、一緒に、はい、やった時に、うん、流させてもらいましたね。
2: そうですね、
0: はい、はい、ですのでまたいろんな曲があります。
1: やっぱ元気もらえます、
0: はい、もらえますよね。
2: もらえます。
1: すごい元気もらえます。
2: もらえます。めちゃめちゃもらえます。
1: やっぱそれですよね。
2: それ
1: 推しの素晴らしさは、
0: 推しの素晴らしさは、うん、そのなんていうんですかね、自分が弱ってる時でもそれを何とかしてくれる栄養剤としては推ししかないんじゃないかな、
1: うん、推ししか勝たん名台詞ですね。
0: 本当にねえ、可愛いは正義と一緒でね、推ししか勝たんですし、それこそ、今3人のね話の中でもアニメの話とかいろいろたくさん出てきましたけど、なんでしょうね、日本人だけじゃなくて世界の人が求めてるのがこのアニメなんじゃないかなと思って、 もうアニメはね、平和を作るんじゃないかと思ってます。

0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: 深くも語れるし、
1: そうなんです、
0: どこまでも行けますもんね、自由ですもんね、
1: はい、私も本当にラブライブのために聖地がね、神田明神ですから、それから秋葉原ですから、もう聖地巡礼で東京行くと絶対に30分でも秋葉原行きますから、
0: へー、
1: はい、乗り継ぎを変えてでも秋葉原行きますからね。
0: そうですか、大事ですか、
1: はい、もう歩くだけで、ただ年齢とともにね、ちょっと自分が、あ、もうきついなって思う時あるんです。歩いてても、うん、行きたいというお店まで、あ、ちょっともうここのスピードで行くと間に合わねえなとか、うん、なってきたりするので、もうちょっとそれ残念だな。
0: まあでも今素晴らしく、スマホっていうものがありますからね、はい、持って歩けますからね。
1: そうなんですよ、
0: いい時代ですよね、はい、本当に。
1: 来週も勝手に行ってきます
0: 、はい、大事ですね。
1: 某株主総会に行くことになりしまして、その株主総会行ったついでに秋葉原、
0: じゃあお肌ツヤツヤで帰ってくるんですね。
1: 帰ってきます。でその後夜ですね、明日番組をもやってる商工会所青年部の例会もあるので、はい、ちょっと大変なんですけど、なんとか間に合うようにもらってということでね、はい、やっていきたいなというふうに思っております。さあそんなこんなでで、あっという間にお時間となってしまうと、もう推しについて話したら1時間2時間でも十分話せそうですね、
0: うん、そうですね、打ち合わせしなかったですもんね、
1: はい、すいません、あの先ほど私タイムテーブルを皆さんに送るという暴挙に出まして、
0: はい、でも大体うまく、
1: はい、もうね、もう大体皆さん慣れてくるとね、タイムキープはあの適当にっていう話になっちゃうんですけども、まあそんなこんなで今日も楽しくお話をさせていただきました、
0: は
1: い、
0: フィリピンからもありがとうございます。
1: はい、お前さんどうもありがとうございます。はい、ということで最後の曲、ラストソングはですね、やはり私の推しラブライブ、アニメラブライブからミューズでどんな時もずっとでお願いしたいと思います。もうこれはね、聞かないと自分もね、うん、あの家でも聞けるんですけどね、皆さんに聞いていただきたいということでリクエストしたいと思います。ということで本日パーソナリティはですね、私魔法ピオと
0: 中田悦子と、
1: はい、
2: 嫌いホワイトです。
1: ということで、それでは皆さん、さようなら、
0: おやすみなさい、お疲れ様です。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: ラーメン、つけ麺、丸々麺、はい、5月5日、時刻は午後8時30分を回りました。こっからのお時間はラーメン、つけ麺、丸々麺。お相手は岡崎市が生んだ

0: 自称カリスマラーメン店主平山英二です。この番組は毎回素敵なゲスト〇〇麺さんをお迎えして理想の自分、理想の人生を目指していこうというトークバラエティ番組です。そして番組では皆様からメッセージお待ちしております。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-笑顔.jp。 番組は YouTube でライブ配信中です。笑顔TV ぜひ YouTube でご覧ください。それではラーメンつけ麺まる麺、今夜も岡崎の夜を盛り上げていきたいと思います。
1: ラーメンつけ麺まる麺、この番組は株式会社 OMN の提供でお送りします。
0: はい、ラーメンつけ麺まる麺、パーソナリティ平山英二です。そして今夜のアシスタントディレクターは、最近清のずんどこ節とミラーボールの恋を、どっかで歌った小森弘隆さんです。
2: はい、歌わせていただきました小森です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
0: いや、ついに5月が、
2: そうですよ、5月、
0: はい、
2: ゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィークの今日、
2: すみません、
0: 今日ちょっとあの、
2: はい、
0: ちょっとメッセージだけ先にちょっと簡単に読ませてもらっていいですかね。
2: あら、あの、急にどうしたんですか。
0: ちょっと、
2: はい、
0: まあ、ちょっといきますね。あ、ちょっとゲストさん紹介する前に、
2: わかりました、わかりました。
0: はい、まず今日ね、あの歌のギリギリお兄さんお姉さんからちょっと来てまして、
2: はい、
0: はい、みんなこんばんは、歌のギリギリお兄さんお姉さんだよ。平山さん、今日はワクワク海の大冒険コンサートに遊びに来てくれてありがとうございました。楽しかったかな。平山さんはギリギリ お兄さんお姉さんと同い年、今度一緒にボヨヨン更新曲ジャンプしようね、絶対だよ、またね。そしてあと、翔也くん、名古屋の赤、平山さんこんばんは、名古屋の赤です。ワクワク海の大冒険コンサートに来てくれてありがとうございました、嬉しかったといただいております。今日ちょっとね、あの、
2: はい、
0: 子供の日ということで、
2: うんうん、
0: あのコンサートがありました。もう以前この番組にもね、ゲストで出てくれた虹色アストレアさんと、
2: はい、
0: 歌のギリギリお姉さん本田千住さんのコンサートにちょっと中澤めぐむさんとね、福祉フレアフルコースの
2: なんか不思議な組み合わせですよ。はい、
0: 見に行ってきました。すごい、はい、もう楽しかったです。
2: 楽しかったですか。
0: はい、もう本当に何もない、子供たちがめちゃくちゃ喜んでました。
2: そうです、さすがプロですね。
0: 本当にそう、
2: 子供たちと盛り上げるの上手っていうことで、
0: はい、僕らでもやっぱすごい楽しかったので、
2: うん、
0: 子供だったらもう本当楽しいだろうなと。
2: いや、そういうことですね。
0: そして、あのクッピーラムネのゆるキャラも出てきたりして、
2: はい、クッピーラムネのゆるキャラ
0: 出てくるんだ。ラムちゃんとクッピーちゃんが
2: 出てくる。あ、そんな名前でしたっけ。
0: はい、で最後にね、あの、はい、来た子供さん全員にね、こうクッピーラムネが配られたり
2: して、うわ、嬉しい。
0: はい、すごい良かったので、また行きたいなと思います。
2: 行きたいな、どこに行けば会えるんですか、それは。
0: あ、でもまた同じ会場なのかどうか、また会えるんで、はい、すごい楽しかったです。
2: 遠くまで行ってきたわけですね。はい、
0: それではちょっとね、今日のゲストさん行きたいんですけど、
2: すごいよ、今日は。
0: やっぱ今5月といえば、
2: はい、
0: やっぱりこう、ね、新年度を迎えて、
2: はい、
0: こう1ヶ月経ったじゃないですか。
2: はい、
0: こう新生活でやっぱりどうしても5月病なんて言葉があるように、
2: あるある。
0: やっぱりちょっとね、こう、しかもこの連休明けとかによくあるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: もうそんな時にやっぱり心も体も疲れ果ててしまう方がいると思うので、
2: いますね。
0: 今日はそんな方々にぴったしのゲストが、
2: なんですね、
0: 来ちゃっております。
2: はい、
0: なのでちょっと一人ずつ自己紹介お願いします。
3: はい、安城市でサロンをしています、オンセラ温熱し、温熱、うん、すいません、オンセラ温熱サロン、
0: はい、
3: 真珠の草加愛子と、
4: 背中の針は心の針、はい、みんなの子後ろから応援しちゃうぞ。ちょっと回復屋の本田です。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 一人は自己紹介慣れてますね。
0: ちょっとアイドル風の紹介でした。
2: まさかの張り方でしたよ。
0: そうですね、実はまたね、はい、あのちょっとこの番組のね、最近流行りの再登場シリーズ、
2: はい、
0: 第3弾です。
2: 第3弾来ましたね。
0: はい、やっぱりね、こうもう一回出てほしい方いっぱいいるので、
2: あ、そうですね、
0: ま
2: あ、
0: その中でもね、こうすごい、ね、うん、出てほしかったなと思ってた方がね、また来てくれたので、
2: はい、はい、2人も一気に、
0: まあ、前回もでもね、2人で一緒に出てくれたんですけど、
2: はい。
0: ということで、
2: 1人でもすごいなと思うんですけども、
0: はい、はい、それでは ね、やっていきたいと思うんですけど、その前にね曲いきたいなと思います。
2: はい、
0: それでは最初の曲はあの愛子さんの

0: はい、お送りした曲はとしみつで夢で会いましょうでした。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: としみつで夢で会いましょうでした。
0: でした。愛子さんのリクエストですね。はい、なぜこの曲を。
2: はい、あのとしみつさんが出たフェスが、はい、豊橋でやったことあったんですけど、それを見に行った時にすごい素敵な曲だなと思って、はい、リクエストしました。
1: あ、なるほどね。いいですよね、この曲。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。
3: 今ね、今ね、はい、ヘッドマッサージのね、
1: はい、
3: 勉強をしてるんだけど、
1: はい、
3: 彼女はね、教えてもらってるんだよ。
1: 教えてもらってる。
2: そう、としみつさんに。
1: え、としみつさんに。
3: そう、としみつにヘッドマッサージして、もうちょっとこうやってやるといいよ、もうちょっとこうやってやるのがいいなっていうのをね、
1: はいはいはいはい、
3: 教えてもらってね、
1: はいはいはい、
3: でまた技術をアップ向上させてるからね。
1: はいはい、あ、確かその技術は最初は京都かどっかに行ったん
2: です
1: か。
2: そうです。
1: そこで今学んできたものをとしみつさんで練習して、
3: 練習してで、もうとし君はすごいマッサージが好きだから、
1: はいはいはい、
3: そうで、もうちょっとこうやってやった方がいいよ、僕はこうやってやるのが好きなんだけどねっていうね、熱い応援をもらってね。
1: これはすごいです。
3: そう、日々技術に、ね、切磋琢磨して。
1: うわ、それすごいですね。
2: はい、
1: はいはいはい、はい、では先に、では、愛子さんに聞いていきたいんですけど、
2: はい、
1: この、どういったそのオンセラ、
2: はい、
1: 去年もこう来た時に温熱セラミックの略でしたよね。
2: はい、
1: はい、それではちょっと今日は道具をちょっと実際、あの笑顔 TV ということで、ちょっと道具を今日、
3: はい、道具ですか、これ
2: 道具です。
1: この石ですね。
2: はい、この石がセラミックのカップなんですけど、
1: はいはいはい、
2: この中にトルマリンっていう鉱石が含まれてて、はい、うん、でそれが遠赤外線を放射することによって、はい、このヨモギ、この草、はい、これを火をつけて温めるんですが、この熱を体の深部まで届けるっていう、はいはい、こういう風にさすったりとか、はいはいはい、こういう風に押してったりとか、うん、そういう温熱セラピーになります。
1: お、確かに僕もね、やってもらったことあるんですけど、
2: はい、
1: めちゃくちゃポカポカになります。
2: そうなんです。
1: お風呂上がりのような感覚になって、その後マッサージするとめちゃくちゃほぐれて、
2: はい、
1: すごい楽になるというか、
2: はい、
1: はいはいはい、でこれを、オンセラを始めたきっかけっていうのは何かあるんですか。
2: きっかけは自分自身がアトピーに悩んでて、
1: はいはい、
2: やっぱりそれで考えやすかったりとか落ち込みやすかったりした経験がありまして、
1: はい、
2: でこのオンセラを体験した時に、はい

0: うしっかりこう綺麗にどこ置いてあって、
1: はい、
0: あともうなんかこう蒸気っていうか、
1: あの加湿器、
0: そう加湿器すごい心地のいい場所もすごい心地よくて、
1: はい、
0: またそこでそのねこう背中にそういったものを当てるのでめちゃくちゃいい時間でした。
1: ありがとうございます。
0: また本当に行きたいなと思って、
1: ぜひ、
0: はい、またよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは次は本田さんに聞きたいと思います。
2: はい、
0: 昨年もね聞いたんですけど、まず背中の張りは心の張りというね、
2: はい、
0: 去年も聞いたんですけど、ちょっともう一度この改めてこの思いを聞いてもよろしいでしょうか。
2: もうやっぱり現代社会っていうのはやっぱり疲れている人が多い、
0: はい、
2: でやっぱりみんなパソコンとか、
0: はい、
2: スマホとか、
0: はい、
2: そういうのをいじったりすることによってやっぱストレスから来る疲れって多いんですよね、
0: はいはい、
2: でストレスから来る疲れっていうのは大体背中の張り、うん、これを呼んでくるんですよね。
0: ああ確かに。
2: そうで、じゃあ僕らはどうするか、まあはい、そういう方たちの背中の張りを少しでも取れたらっていうことでね、
0: はい、
2: そうでやっぱり背中が張ってる人は心が張っている、まあ、疲れている、うんまあ、思うようにいかなかったりね、
0: はい、
2: そういう人が多いんでやっぱ背中をゆるゆるにして、はい、ゆるゆるにしていこうかなと思ってね、
0: はいはいはいはい、
2: 日々頑張ってますよ。
0: はいね、本田さんも安城市ですよね。
2: そう、僕は安城市です、
0: はい、まあ、限りなくね東刈谷寄りの安城市なので、
2: と東刈谷よりの安城市です。
0: 本当にまあなのでね、こう僕があのね、あの店主を務めるラーメン刈谷からね、本当歩いていけるぐらいのね距離にありますので、
2: 近いですよね。
0: 近いですね。はい、そしてね本田さんといえば最近ではね、あの岡崎市のね東海オンエアさんのねこうケアを担当することが多かったり、このねあの2月でしたっけ、あの東海オンエアのあのコンサートライブ。
2: ライブありましたね。
0: その時も有明にも
2: 行ってます。
0: 行って
2: 同行してますね。
0: その時にライブの合間にほぐしたりしてたってことですよね、
2: はい、やってます。
0: そしてあとはねやっぱり最近だとホテル親伊豆の出張整体
2: やってますね。
0: 担当してますね、はい、この辺
3: は
0: 実は
3: もう
0: だから
2: ホテル屋ね、
3: はい、マッサージ呼べるんだ。
0: そうです。
2: はい
0: ね、もうあのねだからあのテイセイヤさんが馬にねりりしく乗ってたじゃないですかこの前、
2: はいはいはいはい、
0: あれも多分本田さんが背中をねやっぱり普段やってる成果なんじゃないかなと。
3: そうなんですか。
0: はい、そうです。
3: そうですね。すいません。そう
0: なんです。何せやね、あのもともとお相撲さんのメンテナンス相撲やったり してるので200キロまで対応可能という。
3: 本当に、
2: はい、はい、体重200キロの人いたらね打ち来たら僕揉めるんでね。
0: はい、ぜひ体重200キロ前後の方もね、本田さんのゴッドハンドにかかれば簡単にほぐれてしまう。
3: 呼びましょういっぱい。
2: めちゃめちゃ面白いこと言っていいですか。
0: はい、はい、
3: 椅子がぶっ壊れて僕
2: めっちゃ小さいですね。
3: そうそう、
2: 椅子が
3: 入ってこなくて
2: これめっちゃ小さい、まあ、マイクがデコで喋ってるじゃないか
0: ってい
2: うぐらいめっちゃ小さいんだけど、
0: ちょっとなんかあの愛子さんより小さくなって
2: ます。だから僕ちょっとコンパクトな感じになってるんですけど、
3: でもちょっとクリボーにぶち当たっちゃったみたいになっちゃってますよ。
2: おかしいね、どっかキノコ落ちてないかなっていうぐらいで、
3: キノコ、キノコ
2: 小さめになっちゃってる。
0: またこれもね、あの YouTube の動画でちょっとね、あの楽しめると思いますので、
3: はい、だからちょっと今僕小さめになっちゃってるんですよね。本当ですね。あれ。だいぶ焦ったんだよ。上がってこいよ。上がってこなくなっちゃった。
0: 上がってこなくなっちゃったということで、ただ、まあ、ちょっとねあと、じゃあ上がって来る間にじゃあ曲に行きましょう。
2: はい。
0: それでは本田さんのリクエストお願いします。
2: では僕のリクエストで怒髪店大人のすすめですね。
0: はい。じゃあ椅子をここで。
3: これどうやって直すの椅子？

0: 送りしている曲は、本日のゲスト回復や本田さんのリクエスト、ド発展で大人のすすめ。それではこの曲に乗せてメッセージ紹介します。平山さんこんばんは。今日のゲストは回復屋の本田さんと、真珠の草加さんと聞きました。僕はお二人の施術を毎月1回通っている50代男性です。最初に草加さんの音声らで体を温め、次に本田さんの痛くない声帯があります。お二人のトークや場の雰囲気などが楽しく癒されている一人です。気になる効果はというと、体が芯から温まり筋肉が正しい位置に戻るので、施術が終わると体がシャキッとして視力がはっきりしてよく見えます。今年は1年で3333キロ走ってフルマラソンで2時間台のサブスリーを目指しています。これからもよろしくお願いします。ラジオネーム19時からの男よりといただいております。
1: 男よりさん、ありがとうございます
0: さあ、もう一枚いきます。平間さんこんばんは。先日ラーメンカリアのインスタグラムにフルーツサンドで有名な大和スーパーの社長が来て一緒に動画を撮ってるのを見ました。あれは何かコラボとかあるのでしょうか、ぜひ教えてください。はい、来ましたね。コラボとかはないですただね、ラジオのラをね、ダに変え、ラジオとして変えるような人なんでね、もしかしたらね、ラーメンをダーメンに変えるなんてことはねありそうなんで、その時は僕にお願い、お声掛けください。
1: お声掛けください。
0: はい、はい、それでは以上メッセージいただきました。読みました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、
0: はい、ラーメンつけ麺まるまる麺、平山英二です。こっからのお時間は引き続き、本日のゲストまるまる麺さん、オンセラ草加愛子さんと回復屋本田敦彦さんに話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そうですね、先ほどね、こう話をこう打ち合わせをしている中で、ちょっといコラボイベントの話を聞いたんですけど、どことコラボをするんでしょうか。 2社ほどあると聞いたんですけど、
1: どうしたんですか。
2: 暴れん坊チキさんと、
0: 暴れん坊チキンさん、
2: チキンさん、
0: はい、暴れん坊チキン、チキンさん、チキンさん、はい、暴れん坊チキンさん、
2: はい、あとホッチ商店さん、
0: ホッチ商店さん、
2: はい、でコラボイベントをやらせていただきます。
0: 待ってください、から唐揚げですよね。
2: はい、
0: あとホッチさんはお酒ですよ。
2: はい、
0: それと回復、
2: はい、
0: お癒し、
2: 癒し
0: がコラボするという。
2: そうです。
0: なかなかちょっと言葉だけ聞くと情報量がちょっと多いんですけど、どんな感じのイベントなんですか。まずじゃあ暴れん坊チキンさんは、
2: 暴れん坊チキンさんは、はい、唐揚げを食べてもらっているお客さんに体も癒してもらおうっていう、
0: はい
2: はい、
0: 唐揚げを食べてその
2: 後に
0: 本店のとこですかね、暴れん坊チキンさん。
2: あ、そうです、はいはい、
0: 構成通り本店の、はい、ちょっと空いたスペースで、
2: はい、
0: そこになんかこう台を置いて、
2: そうです、
0: マッサージをやるという感じ
2: で、はい、
0: でそこでその本田さんと愛子さんのその合体技で、
2: そうです、
1: 唐揚げ揚げて、
0: はい、
1: 肩も揚げちゃおうみたいなね、
0: 肩も揚げて、
1: そう、
0: おお、なるほど、
1: 揚げ揚げなイベントをね、
0: 揚げ揚げ、
1: そして僕らでやって
0: るのかなって、疲れを鶏だけに、疲れを取りますの
1: 鶏、取りますと、
0: うまいすごいキャッチコピー、これもうこれ全然あれだった、繋がってます。

0: これが5月のいつでした
1: っけ。5月の、はい、淡月さんが17日の日曜
0: 日曜日ね。お時間は何時からになりますか。
1: もう来たらやってるんで。
0: はいはい。
1: そう、
0: あ、じゃあ特に予約とかせず、
1: 特に予約せず僕らがいる時は声かけてくれれば、はい、もうどんどん片っ端から申し込んでね言ってくれれば。
0: なるほど、
1: はい。
0: あ、でもそう、入口さんも見えますか、そこに。
1: 入口さんもいる時はいるっていう感じ
0: ですね。いる時はいると
1: か、やっぱ忙しい人なんで、ね、
0: そうですね、
1: 彼も忙しくいろんなとこ走り回ってる人なんで、
0: は
1: い、
0: そうですね。今ヤブトレッドにもありますもんね。
1: そうです、
0: はい。それではもう一つ、ホッチ商店さん、これ結構近いですけど、ここから
1: ホッチさんは、はい、最近お話をいただきまして、はい、なんとホッチさんでは僕が、
0: はい、
1: 僕と愛子さんが少し、はい、あのみんなとお話しして、
0: はい、
1: 体の健康のこととかもちょっと講話できたらなっていうイベント、はいはいはい、なので、うん、まあ、お酒に絡んだお話だとか、うん、ちょっと面白おかしく、
0: はいはい、
1: 体にいい話を持って帰ってもらおうかなっていうね、イベントもやりつつ、はいはい、まあ、もちろん、はいはい、もみほぐしのイベントも、はい、温泉ランのイベントもやりながらっていう感じですね。はいはい、
0: あ、そういった体のそういったあの不調だったりのそういった話を聞きつつ、 そこで実際に、まあ、もみほぐすこともある。
1: そうです、うん、ちょっと面白いかなと思ってます。
0: 面白いですね。
2: はい、そうなんです。あと DJ の方がいらっしゃり、はい、いらっしゃって、はい、ヒーリングも混ぜた音楽をしてくださったりとか、 あとホッチさんが、
0: はい、
2: あの体も回復するお酒を開発してくださって、
0: はいはいはい、
2: もうその日は体回復スペシャルでみたいな感じになると思います。
0: つながってますね、全部回復というものに。へえー、すごい。
1: そして今、金魚すくいも来るらしい。
2: はい、来ないです。金魚すくいは来ないです。
3: 金魚すくいは来ないもの出て
2: きました。金魚すくいは私の実家、はいはい、実家がやってました。
0: はいはい。で、今その新しい、今あの、ね、それこそラーメンカリアにもポスターが貼ってあるんですけど、その今本田さんとその愛子さんのその先ほどの30分ずつの、
1: うん、
0: これが今メニューとしてあの加わってるという話なんですけど、
2: はい、
0: これはあのどのように予約してすればいいんですか、本田さんに。
1: 僕のインスタグラムから、
0: はい、
1: 予約取れますかって
0: ダイレクトメッセージで、
1: そう、はい、オンセラと一緒の予約取れますか、はいはいはい、でもいいし、
0: はい、
1: 回復屋に連絡をしていただいて、うん、あの電話で言ってくれてもいいし、
0: はいはいはいはい、
1: うん、もちろん愛子さんのインスタグラムから
0: でも大丈夫です、うん、あ、でも場所は回復屋さんでやるということ
1: ですね。
0: あ、予約と日にちと時間を予約して、はい、回復屋さんの、 あの安城市の方でやるということですね、
2: はい、
0: あ、でも本当にすごいいいと思いますので、こうほぐした後にやっぱりマッサージするとか、やっぱお風呂上がりの状態でやるような、本当にすごい温まってからほぐすって本当すごいいいと思いますので、ぜひ気になる方は予約をしてみてはいかがですか。
1: はい、
2: ぜひ
0: はい。そしてですね、なんか本田さんってやっぱなんか触っただけでこうなんか体の不調がわかるとか、なんか前のなんかの番組スリッパを脱ぐ、
1: うん、
0: 脱ぎ方でなんかわかるっていう。
1: あ、もうそれはもうお客さんを見るっていう風になったら、
0: はい、
1: もうお店に来たらもう全体を通して見てるんで、
0: はい、
1: 姿勢であったり喋り方のスピードであったりとか、
0: はいはいはい、
1: その揉まれている時の手を握るとか握らないとか足を動かすとか、はい、そういうのを全部見ながらやっていく、はいはいはい、まあ不調に関しては僕体の小さな点が指でわかるんで、その小さな点を押すとあの関連痛って言って他のところの疲れが取れるっていうテクニックを僕はやってますね。
0: すごい。
1: そういうのがないとね、ただの面白いおっさんじゃもうどこも呼んでくれないんでね、もう本当にみんな呼んでくれないから、もうちょっとぐらいはテクニック持っとかんとね。
0: だってもう僕結構なんか有名な方がね、なんか過去にはこうね、相川翔さんの奥様だったり、
1: はいはい、
0: ね、あの野口健さんだったりといった方が、ね、こう直接お願いしてや、ね、こう本田さんがこう東京まで行ったりしてるって話もすごい聞いてますし、今だと最近だとね、こうバスケットプロの、ね、バスケット選手だったりがこうお願いして、はい、もうだってそう結構ね、こう買い置き屋さんにも新ホース三河のね、こう、
1: はい、
0: いろんなグッズも置いてありますのでね。
1: ありますね、
0: はい、すごい。スポーツ選手からそれこそ人気 YouTuber、 お相撲さんまでね、これでただ面白いおじさんなわけないですよ。
1: 多少ないとね、なんかないと
0: これでまた面白いことは逆にいいですよね、魅力ですもんね。
2: そうですね、
0: プラスアルファ。ただ上手いだけじゃなくて、
2: はい、
0: 面白いってギャップがまたね、
2: そうですね、
0: いいですよねということで、あ、ラーメンつけ丸々麺、まもなく、エンディングが

0: 近づいてまいりました、最後はですね、曲はかりゆし55アンマー、母の日が近いということでね、今までねお母さんに迷惑をかけた人とか、現在かけてる人はこの曲を聴いて反省してくださいということで、この曲で最後ね終わりたいと思います。どうでした今日、すみません、ちょっと久しぶりのご出演でしたけど、
1: は
0: い、
1: めちゃめちゃ楽しかった
0: です。楽しかったですか、
1: はい、もう今度はいつ呼んでもらえるのかなってもうラーメン食うために言わなきゃいけないね。いつですかいつですか
0: ってあでも本当結構急に決まりましたもんね、この
2: そうですね、食べに行かせていただいた時に声をかけてくださって、
0: は
2: い、
0: そう、僕本当に5月、今日誰も実はこの日決まってなくて、あどうしようかなって思った時ちょうど来たから、あもしかしたらいけるかも、
2: そうだったんですね。嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: めちゃくちゃいけそうな日を狙って
2: 予測してね、
1: 今日行けるんじゃないかなってね。
0: はい、そして今後このね癒しを通してたくさんのお客様を幸せにするというあれもあると思いますが、何かまずは愛子さんこう、
2: はい、
0: オンセラを通してどうしたいですか、はい、たくさんの人を幸せにしたいというのありますか。
2: あそうですね、やっぱり最近はスマホ社会になってきてるので、はい、脳も疲れてる方、はいはいはい、考えやすい方とかにも、はい、ヘッドマッサージもプラスアルファして体を温めつつ、はいはいはい、なんか明日も頑張ろうって、
0: あ確かに、
2: はい、サロンに来たら癒されて明日も頑張ろうって思える風にしていきたいですね。
0: そうですね、そこに本当にあのオンセラにヘッドマッサージが加わったら本当にもう鬼に金棒みたいな、ね、またとしみつさんのお墨付きになればもうこれすごい宣伝に本田さんはいかが、何かありますか。
1: まあ、そうですね、僕らこれでコラボして、はい、まあ、3年目に差し掛かって、はい、やっと、まあ、僕らが売っていく中で、はい、まあ、アンサーとしてお客さんの感謝の声っていうのが、はい、まあ、聞けるようになってきたかなっていうのがこれぐらいで、はい、まあ、そんなに急いでやる必要もないので、はい、ちょっとずつちょっとずつ一歩一歩、はい、いけたらなっていう感じでいますね、
0: はいはい、そうですね、もう回復屋さんといえばもうね結構全国から遠いとこだと、遠いとこだとどっから来るんですかね、
1: 海外とかですかね、
0: 海外ホテル親市だとそうですよ ね、
1: そうですね、
0: 海外からも見えますよ ね、 ね、
1: はい、仙台とかね来てくれますね、ありがたいです、はい、
0: ね、結構ね本田さん岡崎の人と思ってる方いますけど安城市の方なのでね、
1: そうなんです、
0: 岡崎のその岡崎おじさんではないですよ、
1: そう
0: 安城ですからね、
1: 安城のお兄さんなんでね、
0: 安城のお兄さんなんで、はい、はい、お間違いのないよ、たまにね、豚さんというね成田モーターズの車がたまに止まってますけどね、
1: はいはいはい、止まってますね、
0: はい、ということで本日のゲスト丸々麺さんは回復屋本田敦彦さんとオンセラ草加愛子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: パーソナリティは平山英二でした。また次回6月お会いしましょう。それではさよならを一緒にやっていただけますか。
2: はい、
0: はい、さよなら、
2: さよなら

0: Buenos días.
1: Labas ritas.
2: Dobré ráno.
1: Howza.
3: FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 広げよう岡崎スポーツの輪。
3: トレランフェス特集第3弾。
6: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日日曜日に行われました第9回。トレランフェス in 岡崎は愛知県岡崎市と旧額田町を結ぶトレイルを走破する大会。前回に引き続き20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平光一さんです。
7: 愛知県から今大会初参加矢崎春子さん、お疲れ様でございました。まだね、ゴールしたばかりでちょっとね息が整っていないぐらい非常に大変だったと思うんですけど、海のお気持ちいかがですか？
8: 結構苦しかったんですけど、途中景色がいいところも多くてすごく楽しめた大会でした。
7: なぜ今大会参加しようと思ったんですか？

0: そうですね、結構トレイルマラソンが好きで、その中でその愛知県で何かあるかなって見たところで岡崎であって参加してみようと思いました。
1: 特に苦しかったなって印象に残ってるスポットはありますか？
0: そうですね、後半5キロの上りがもう足が疲れていて体が動かなくて苦しかったです。
1: それでも前に進み続けたっていうのは、その背中を押してくれたものは何だったんですか？
0: そうですね、その後の下りの楽しさや、あとこのゴールの後の爽快感が背中を押してくれたと思います。
1: 日頃からどんなことをしてこういった20キロのラン望んでらっしゃるんですか？
2: さあ、それではですね、女子の総合1、2、3位が揃いましたので、今表彰状がね、歴史
0: 的になりますけど、10キロのランニング、
2: もうしばらく見てください。今3位の方、
0: ハーフマラソンに出るなどして、あと登山にも行ったりして、トレイルでちょっと戦えるようにいい体を作ってこれたと思ってます。
1: 10キロって毎日走ってるんですか？
0: いえ、そこまでちょっとストイックじゃなくて、週に忙しい時は1回、頑張ると3回くらい走ってます。
3: コメントありますよ。
1: 今年まだまだいろんな大会に出場されるご予定ですか？
4: 皆さんは年齢別の表彰もありますので、まだこの場にとどまっててください。お願いします。
0: 4月にリレーマラソンだったり、秋、まだ申し込みはしてないですけど、秋冬にはそのフルマラソンとかに走りたい
1: な。
4: な
1: んでそんな走るんですか？
0: そうです、やっぱりこの走り終わった後の爽快感が好きで、これを味わいたいから走ってます。
1: もう学生時代からこう運動部でいらっしゃったと？
0: はい、そうですね、昔から陸上もやっていて、はい、で引退後ちょっと長い距離や山を走り始めました。
1: 無事にこうしてゴールで、こう部門別では、あ、一つ1位じゃないですか？
0: そうです、
1: すごいですね。
0: 年代の方は1位でした。
1: ねえ、素晴らしいですね。こうして無事に走り終え、1位という結果が残せました。来年もお会いできますか？
0: 来年も、はい、とても楽しかったので来年も走りたいと思ってます。
1: じゃあ来年もこちら出会い橋スタート地点にて笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
0: はい、こちらこそ楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、
1: お疲れのところ、こちらこそどうもありがとうございました。今大会愛知から9回目のご参加、竹内文人さん、今お迎えしております。お疲れ様でございます。
5: はい、ありがとうございます。
1: 今無事にゴール終えました。どんなお気持ちですか？
5: 9回目ですけど、今年も楽しかったなっていう感じですかね。
1: 竹内さんはちょっとシャイな性格ですか？
5: そうですね。
1: ね、開会式の時に9回目の人って誰も手を挙げてなかったですもんね。
5: ちょっとその時は多分ぼーっとしてました。ごめんなさい。
1: いやいや、コンセントレーションを高めてという。
5: そうです。
1: それともこの9回も参加されるっていうこのトレランフェス in 岡崎、どんな魅力がありますか？
5: やっぱりコースがめちゃくちゃ走りやすくて、なかなかこんだけ気持ちよく走れるところってないので。
1: そうなんですか。
5: はい、
1: でもちょっとずつコースも変わってるなんていうことも聞きますけれども。
5: そうですね、あんまりでも実際走ってても変わったなとかあんまり分からなくて、まあ大体あ、こんなとこあったなみたいな感じで毎年楽しませてもらってます。は
1: い、もういつも目にするこう目印といいますか、風景なんていうのもあるんですかね？
5: いつもだったら多分美術館の横の階段を最後登らされて、これで終わるなっていうところが今日はちょっとなくて、で、あ、もうなんか最後楽に終わっちゃうなっていう感じで、
1: ちょっとどちらかというと味気ない感じ。
5: 最後ちょっと2時間36分14秒、もうちょい苦しませてほしかったかなって。
1: もうアスリートならではですよね。
5: はい、まあでも楽しかったですよ。
1: なんか最後のこの下りを走ってくる舗装された道、これが随分気持ちよかったっていう声よく聞きますけれども、いかがですか？
5: そうですね、なんかいつもこんなに桜綺麗だったかなっていうのを今日は思いながら走りましたね。
1: 今日は本当に青空にほとんど雲もなく桜が

0: もう満開に近いんじゃないかっていう非常にいいコンディションですもんね。
1: そうですね、はい、楽しかったです、はい、
0: そしてもこう9回も出場されるっていうのは日頃からどんなことを積み重ねてこう出場に至るんですか？
1: まあ私はそんなに真面目に走ってる方ではないですけど、まあ、なるべく毎週、まあ、走ったり、まあ、マラソンも出たりもしつつ、トレイルだけじゃなくていろんなレースちょこちょこ出て
0: きて、じゃあもう今年もあと 2,3 回ぐらいは出る感じですか？
1: そうですね、来月ちょっと100キロがあるので
0: いや何人かいらっしゃいましたよ、次100キロだのなんかウルトラマラソン。
1: そうですね、なので今日はまあそこに向けての、練習みたいな、まあ、軽い気持ちで、うんうん、はい。
0: 走ることの魅力って何なんですか？
1: 何でしょう、まあ、特にこのレースやっぱりコース自体がすごくいいので走ってても楽しいし、まあ、あとは走ってる自分が好きみたいな、そんな感じですかね。
0: 先ほどご意見伺ったのが走り終えた後の爽快感がたまらないなんていう声もありましたが、
1: あ、もちろんそうですね、達成感もあるし、まあ、これで今日も、まあ、レースではあるけど、うん、走り終えて多分ちょっと、
0: まあ、次のフルマラソンに向けていい準備の一つができたという。
1: そうですね、走り終えてまた一つ成長できたんじゃないかなと、力がついたかなと思います。
0: これもう来年10回のおそらく記念大会だと思うんですが、もちろんお会いできる？
1: あ、もちろん、もうそこを目指して私は多分3回目4回目ぐらいからちょっと意識し始めて
0: 早いですね。
1: これは10回まで、1回目からせっかく出てるので、せっかくならちょっと皆勤賞狙っていこうと、ちょっとそれ結構前からずっと思ってたので。
0: おそらく唯一ですよ。
1: あ、多分もう一人、
0: もう一人いらっしゃいますか？
1: 多分、ね、エントリーシート見てたら、
0: あ、そうですか、
1: いたような。
0: へえ、
1: はい。
0: じゃあもうどちらが連続記録を続けてくださるかって感じですね。
1: ですね負けないぞっていうことで、はい、来年も。
0: だって本当に70代の方も出場されているので、これ10回連続、20回連続、30回連続ぐらいまでは。
1: そうですね、ちょっとプレッシャーですけど、まあ、せっかくなので、まだ私40なので、ちょっといけるとこまでなので、運営の方には頑張ってもらいたいなと思います。
0: じゃあもう来年もこのスタート地点で笑顔でお会いできますね。
1: はい、はい、頑張ります。またお会いしましょう。
0: はい、どうもありがとうございます、はい、貴重な時間どうもありがとうございました。お疲れ様でした。今日は長野県から2回目のご参加と伺っております、はい、松澤義彦さん、お疲れ様でございます。
2: ありがとうございます。
0: 今回2回目ということで、この大会というのは非常に印象がいいから参加されるのかなと思うんですが。
2: そうですね、前回も70代で1位になったので、今回もと思って、参加させてもらいました。
0: 今フィニッシュされまして、どんなお気持ちですか？
2: いやー、ようやく帰ってくるときね、フィニッシュするときに桜が綺麗で、やっぱ走ってよかったなっていうのが、印象ですね。
0: 特にこう下り坂なんかも随分ランナーの皆さんに好評で走りやすいって。
2: そうですね、コース全般として走りやすいし、アップダウンも適度にあって、楽しく走れました。はい、
0: まだ余裕ありそうですね
2: そんなことはないんですけどね、でも大体そうですね、25、6キロが限度ですかね、私としては。
0: ああ、じゃあもう20キロっていうと結構限度に近いんですか？
2: ま
0: あ、
2: そうですね、やっぱ70過ぎるとね、なかなか長距離は難しいので、
0: でも舗装された道と山道っていうと、より難易度も上がると思うんですけど。
2: いや、私の印象ではトレランの方が自分のペースで坂登ったりとかできるので、私は好きなんです。
0: あ、そうなんですか。
2: ロードだとやっぱり21キロは自分の力で走り切らないといけないので、トレランだとね、下り坂は坂に沿って足を動かせば下っていけれるので、まあ、上りはねきついんで、自分のペースに合わせて上っていけばいいだけなんで、私としてはトレランの方が好きなんです。
0: 割とこう転倒する心配とかそういったものもあまりない感じですか？
2: そうですね、それは注意して根っことかね、石と

0: かそういうのは気をつけて走ってます、うん、
1: 結構靴もそれなりに土がついてますね。
0: あの一応だけ月に1回あの大会には出るようにしてます。
1: え、じゃあまた来月も何か大会に。
0: いや実はあの1週間後にあのハーフのマラソン大会
1: で1週間後大丈夫ですか今日。
0: まあ1週間経てば体大体元に戻るんで大丈夫です。
1: でも日頃からも相当さまざまなこう訓練といいましょうか準備はされてるんですよね。
0: そうですね、月に2回ぐらい、まあ、20キロ以上走るようにして、で週1回十数キロ走るっていう感じでやってますけど。
1: 何がそこまで走らせるんですか何が原動力になってるんですか。
0: 何なんですかね、なんか走ってると楽しいので。
1: あ
0: でも私あの60過ぎてから走り始めたんです。定年退職してから。
1: そうなんですか。あら珍しいパターン。
0: あ、いや、あの結構そういう方多いんですよね。あの
1: そうですか。
0: 定年退職55とか60になって、ちょっと体力の衰えがあの感じるようになって、じゃあちょっとトレーニングしようかって言ってやってるうちに大会に出るとか、そういう人って結構何人か知り合いでもいますけど。
1: じゃあもう50過ぎても60過ぎてもまだまだ
0: 全然大丈夫です。
1: 本当ですか。なんか私ちょっと勇気づけられてる気がしたんですけど、
0: あの自慢話ではないですけど、私あの海外のトレランでも70代で1位とかってな
1: るんですよ。じゃあもう結構あれですか、それなりに知り合いも多いと言いましょうか。
0: そんなことないですけど、あの結構同じような人があの70代で出てる方はいらっしゃいます、
1: ね、今日いろんなお話方にお話伺おうと、あの大会に出るよこの大会に出るって結構みんな
0: ったりするん
1: ですよ、ね、そう大会出まくってるんだなってこと初めて知りました、そうなんですね。
0: どっかで見たことがあるなって感じの人が結構いましたよね。
1: で、大会でお会いして、ああ久しぶり会ったねなんて、
0: そうです、そういうこと
1: お互い近況報告したりしてなので決して今日の大会は特別なことじゃないんですよね。
0: あ、そうですね、うん、あのまあ、月1回出てる大会のうちの一つ で、ね、あの前回も出て、あの非常に走りやすかったので今回も出させてもら
1: って、なので
0: できたら出たいなとは思います。
1: じゃあ来年もスタートしてね、お会いできますかね。
0: そうですね、できれば、はい、したいです
1: ね。承知しました、来年もお会いできることを楽しみにしてます。
0: はい、どうも、
1: はい、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ女子今大会愛知県から初出場ティースデールアリソンさん、お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: 今走り終えて率直にどんなお気持ちですか。
2: あ、やっと終わったな。
1: まだまだ鼻の辺りも汗をかいていたりとか相当大変ですか。
2: はい、あのワッチャンが結構ありまして、それに疲れてきたね、はい、
1: 今大会どうして出場しようと思ったんですか。
2: 友達に誘われた、
1: うんうん、
2: はい、この友達、はい、
1: この大会に出場するにあたりだいぶ準備はしてきたんですか。
2: そうですね、まあ、ちょっと昔から走ってるんで、あの今月の頭名古屋ウーメンズマラソンに出場して、でそこから3週間空いてここなんで、これはまあまあいい状態かな。
1: でもこう普通の道ではない山道を走るってまたちょっと違ってくると思うんですけど、いかがですか。
2: 違いますね、あの、筋肉使う筋肉が、あの割ってくる。あ、でもこっちも面白いよ、あのいろんな筋肉が使える。
1: 途中足元がちょっと危なかったりとかそういった場面ありました。
2: 今日は大丈夫でした、ゆっくり。
1: また見ている風景なんかもいろいろ変わるのもあの面白さの一つかなと思うんですが、印象的な風景はありました。
2: 私やっぱり森の中に走るのが好きです。
1: 20キロ、そしてさっき、ウィーメンズマラソンも出て、そして今大会も出て、まだまだこういったマラソンですとか走る競技には今年は出場しようってお考えですか。
2: 考えてるんですよ、まだあの登録してないので、ちょっとこれから次を探していきます。
1: 日頃からどんなことをしてこういった大会に臨んでらっしゃるんですか。
2: はい、まあ、週末とかはあの山に入ってさなげ山とかを登ったりして、で平日は少し仕事が終わってからとか仕事の前に5キロとかために走るぐらい
1: です。走ることの魅力って何なんでしょうね。
2: あ、なんか頭が整理されるっていうことストレスがなくなるっていう
1: ことですね。あ、もう仕事とかでいろいろ悩ましいものも走って汗かいてスッキリする、
2: はい、
1: じゃあ体もそうですけど精神的

0: にもメンタル的にも健康的になれそうですね。
1: それが一番だと思います。
0: こうして無事にフィニッシュされました。来年もスタート地点でお会いできますか？
1: 行きたいと思います。
0: 本当ですか、はい、来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: すいません、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ男子出場、今大会9回皆勤賞で出場、愛知県から香川誠さん、お疲れ様でございました。
2: ありがとうございました。
0: 多くの拍手に迎えられてのゴールでした。どんなお気持ちですか？
2: やっぱり嬉しいですね。無事完走できました。
0: 今年の走りごたえというのはいかがでした？
2: 暑かったです、
0: はい、例年と違うとよく言われているのが桜の花がすごく綺麗に咲いていると。これはもしかしたら違うかなと思うんですが、いかがですか？
2: そうですね、桜綺麗でしたね今日、はい、桜のトンネル来ました。
0: そうですか。このトレランフェスイン岡崎9回に出場、全て出場されている、はい、魅力はどんなことをお感じになりますか？
2: ちょうどなんか走りやすいというか、家からも近いのもありますし、はい、
0: この舗装された道と山道というのは結構苦労される方も多くいらっしゃると思うんですが、いかがですか？
2: 私は山の方が好きなので、はい、楽しくて走ってます、うん。
0: 途中の階段なんていうのも割と大変だよとか、そういったお声もありますけど、いかがですか？
2: 階段きついです。根性です。
0: また激坂も随分大変だと。
2: 激坂はもう下向いて走るしかありません。
0: どうでしょう、この走ることの魅力って何なんでしょうね？
2: 何ですかね、まあゴールした時嬉しいなってことですかね。
0: 日頃から走ってらっしゃるんですか？
2: まあ走る時は走ってます。
0: 他にもいろいろ大会に出場されたりして？
2: そうですね、時間見つけて出れる時は出てます。
0: で、じゃあこの後ももうすでに予定なんかもされてる？
2: 一応あるのでまた練習しなきゃですね。
0: もう人によってはお話伺ってるとウルトラマラソンに出場するとか、次は100キロに出るとか、本当いやいや今度ランはやめて自転車にするとか、本当いろんな方いらっしゃるんですね、こういったレースといっても。
2: まあいろいろはできませんけど、まあトレランとかマラソンとか、やれることやってます、
0: はい。この走ることに魅力を感じていろんな大会に参加されて、結構ちょこちょこお会いになる方もいらっしゃるんじゃないですか？
2: 中にお会いする人いたり、衣装がなんか似てたりとか、はい、なんか嬉しいですよね、会えると。
0: なんかお話伺ってるとまだ余裕ありそうな感じがするんですけど。
2: 終わると余裕があるんですけど、途中はもうダメです。
0: そうですか。じゃあ今日この後ですけれども、どんな風にして過ごしましょうね？
2: まずゆっくりしたいですね。
0: 足なんか伸ばして。
2: そうですね、お風呂行ったりできればいいかなと思いますけど、
0: はい。だからこれだけ日常になっていると、それほど今日じゃあ夜終わったから打ち上げやろうとか、そういうことでもないんでしょうね、きっと。
2: ないですね、うん。また明日から走ろうかなとか。ああ、
0: はい。まあ無事に完走できた、何か自分自身のこう確認作業のような感じですかね？
2: そうですね、無事に完走できたのが一番なので、タイムよりは完走です、う
0: ん。もちろん来年も10回目指してというところになりますか？
2: はい、10回目必ず来ます。
0: じゃあこの出会い橋でまたスタート地点の時には笑顔でお会いできますか？
2: よろしくお願いします。
0: はい、また来ますので、お会いできることを楽しみにします。
2: ありがとうございました。
0: はい、疲れるところこちらこそどうもありがとうございました。20キロ女子飛ぶ4回目の出場、愛知から阿部美恵さん、お疲れ様でございました。
3: はい、豊橋楽総連というチームに入っております、阿部美恵でございます。去年の12月に還暦になりました。皆さんありがとうございます。
0: いや、今フィニッシュされた後もいきなり立ち話をされていて、随分余裕だなと思ったんです
3: よ。そうです、6割の力で頑張ってます。この後宴会があるもんですから、大事件わけにはいかないんですよ。余力まだ残ってます、4割残ってます。
0: そうですか、
3: はい、コースも一周しろって言ったらしますよ。
0: 結構ちゃんと人によってはすごく大変なコースだということもあったんですが、なんでそこまで体力が持つんですか？
3: そのね、辛い人はね、全力で走れ次、私みたいにマイペースでゆっくりゆっくりお花見ながら行くと全然疲れません。
0: 特に印象に残った風景なんてありますか？
3: ミツバツツジがね、すごい綺麗に咲いてるところがあって、うん、春だなってきました。ね、足元なんかにもね、いろんなスミレとかね、うん、ちっちゃなお花が咲いてたりして、うん、はい、もう綺麗でした。
0: 今回4回目の参加ということで、この大会はすごくこう参加していて、こう参加のしがいのある大会ということが言えます。
3: 何がいいかっていうと、コースが飽きないんですよ。

0: バラエティーに富んでて、公園の中のこういうあの遊歩道あり、そして本当にトレイルあり、そして集落神社なんかもね参加するくらい通るんですけど、本当に、ね、バラエティーに富んでるので、飽きない。次は何があるかな、次は何があるかなっていう感じで、あの私いつもね、あの美術館の階段をね登るのがね、あの浮橋を渡って、あれが楽しみだったんですけど、今回ねそれがなかったんでちょっと寂しかったですけど、それもね十分ねいいコースでね楽しめました。
1: あ、そうですか。そしてまたね、まだまだ余力を残していくことで、これ来年に向けてのモチベーションっていう意味でも余力を残している。
0: そうですね、私はねあの80まで走りますので。
1: そうですか。
0: あのそう、最高齢フィニッシャーを目指します。
1: やってきました。やっぱり走ることの魅力、阿部さんはどんなことを感じられ
0: るか。無になれるんですよね、もうとにかく酸素と水しかいらない、もう何にもどうでもいいってなるんですよ。なのでちょっとこう座禅を組んで、こう無になってる時の気持ちと同じのが走ってて味わえるんですよ。ですので、あの全部リセットできるっていうか、嫌なことが全て忘れられるんですね。でも空気が美味しいとか、空が青い、桜が綺麗っていう、もうその目に入ってくるものだけを感覚で捉えるっていうだけで、あと脳は本当にオフになってますね。
1: でまたリセットして明日からもまた新たな一日。
0: そうなんです。もう今ねまだバリバリでね現役でね仕事いろいろしてますのでね、
1: はい、
0: もうあのシニアのねボランティアなんかもねいっぱいやってますので、もうねあの80代90代の人たちにもあのいい姿を、かっこいい姿を見せられるように頑張ります。
1: 来年もスタート地点で元気でお会いできることを楽しみにしています。
0: あのほの国ハーフと立ち会わなければ来ます。そんなあのね、そしてあのブラインドランナーさんの伴走してるもんですから、そうほの国の時は伴走で借り出されちゃうので、こっちに来られなくなっちゃうんですよ。ですのでほの国と一周今回みたいにずれてくれたら絶対来ます。
1: 承知しました。お会いできることを楽しみにします。
0: はい、もう素敵な お声でもう癒されました。ありがとうございます。なかなか喋っちゃってすみません。ありがとうございました、
1: はい、なりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。阿部美恵さん、お話伺いました。
2: 第9回トレランフェス in 岡崎特集、20キロ部門に出場の選手の皆さんの声をお届けしました。3回にわたってお届けしましたトレランフェス in 岡崎特集、いかがでしたか。ところで来年は10年目の節目の年、どんな大会になるのか楽しみですね。高橋さんのインタビューを振り返ってみましょう。
1: 岡崎トレラン大会実行委員会実行委員長高橋清子さんです。お疲れ様でございます。
3: まだ疲れてないです。大丈夫です。ありがとうございます。
1: 今回のこのレースコースなんですけれども、9回変わってないんですよね。
3: 1回目から少しずつマイナーチェンジといいますか、はい、変えてはいます。それはいい意味で変えさせていただきます。コーススタッフの意見、走者の意見、やっぱりこう迷ってしまいがちなコースもあったりしたので、そこをまあ修正しながらより分かりやすい、でも楽しいコースというのをどんどんリニューアルしていっています。
1: 第9回、そして次は第10回と、地元企業の皆さんとも連携もすごくされているなと思うんですけれども、この中層という素晴らしい環境を生かして、記念すべき第10回、さらにその先の未来に向けて、この大会を岡崎の街でどう育んでいきたいとお考えですか。
3: なかなか難しい質問ですけれど大きなビジョンというか、毎年しっかり初心忘るべからずで選手の皆さんを安全にサポートするというのが私たちの使命で、その積み重ねがまあ9回になり10回になっていくんだなと思いますので、来年どうしようとかいうのは今のところはないです。ただ反省会があるので、来年ちょっとやろうぜっていう酔った勢いでスタッフから出るかもしれません。そしたらそれは大検討します。どういうふうに化けるかはまあお楽しみですけれど、まあ早急に決めて、皆さんに来年こういう大会にしたいというのはアピールしたいなと思っておりますので、逆にお楽しみでお願いします。
1: 先ほど参加者の方に伺いましたが、年々人が増えているんじゃないかっていう話がございましたが、いかがですか。
3: おっしゃる通りで、特にあの今日はねコンディションがいいので、まあ、欠席者も少なく多く見えたと思うんですけれど、本当にあの実際そうなんです。エントリーが増えているのは事実なので、あの小さい本当に手作り大会で他の大きなメジャーの大会と比べると、あの物足りないところがいっぱいあると思うんですけれど、やっぱりこの大会温かいわみたいな、人が温かいわとか、あの選手の

0: 寄り添ってくれるわっていう、そういう意見でネットの口コミでも結構四つ星以上いただいてるので、はい、そういうのが効果があると思うんで、やっぱり、先に出ていただいた方のやっぱり口コミのおかげでどんどんどんどんこの大会出てみようかなっていう感じで増えてるのかなと思うので、まあ、ネットの力と、スタッフの力が、まあ、総結して人数が増えてるのかなと思います。あとは、まあ、中層のこの素晴らしい景観ですね、まあ、季節のこの変わり目、引っ越しとか移転とかありますし、まあ、最後に岡崎で走って次の新天地に行こうという人もいらっしゃいますし、ちょっと前に岡崎来たんだけどなんか大会あるっていうから出ようっていう人も実際いらっしゃるので、うん、岡崎イコールトレランって思ってくれたら嬉しいなと思っております。
1: インタビューにお答えくださった選手の皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。来年も同じ場所でお待ちしています。インタビュアーは尾平浩一さんでした。
2: 広げよう岡崎スポーツの輪。
1: FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をアーカイブでいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では時間の都合で泣く泣くカットになったインタビューの内容も余すところなくほぼノーカットでお届けしています。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
2: 広げよう岡崎スポーツの輪。
1: ここで番組をお聞きの皆さんに岡崎をスポーツで盛り上げる会活動の区切りについてお知らせします。2020年7月1日、スポーツを通じた岡崎の魅力づくりを掲げ活動を始めた通称岡スポは、設立直後から新型コロナウイルスの影響で事業や会員拡大の見直しを余儀なくされ、その後の環境の変化に伴い当初の目標達成は難しいとの判断に至り、現在の体制としての活動に一区切りをつけることになりました。そしてこの番組も一区切りとなります。これまでこの番組にご出演くださったスポーツを愛する選手の皆様、たくさんの貴重なお話をありがとうございました。なお岡スポのホームページとFM 笑顔公式 YouTube チャンネルのアーカイブは活動の記録として当面の間公開を継続します。ぜひ閲覧ご視聴ください。広げよう岡崎スポーツの輪。5年間にわたって温かいご支援をいただきありがとうございました。それではまたどこかで。番組のご案内は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田みのりでした。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

皆さんこんにちは。 FM 映画をパーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けします。

0: 届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。
1: 保育で笑顔。

0: 送りします。
1: 今回お話を伺うのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香里先生と咲先生です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ早速お話伺っていきましょう。まずお二人がこの仕事を目指したきっかけについて教えていただきたいなと思います。それでは香里先生教えてください。
3: はい、私は幼稚園の頃に担任の先生が大好きで、その先生のようになりたいなって思ったのがきっかけでした。
1: はい、どんな先生だったんですか？
3: なんかいつも笑顔で、はい、なんかとにかく穏やかで温かい感じの先生で、なんかすごく本当いつもついて回ってたのを覚えてて、なんか何して遊んだとかそういうのじゃなくて、なんか日々なんかその先生が好きで本当にくっついてたっていう覚え記憶しかないんですけど、
1: はい、
3: なんかでもとにかく好きで、
1: はい
3: はい、その先生みたいになりたいなって思いました。
1: じゃあもう本当に幼い頃からこの仕事いいなって思ってたんですかね？
3: いやでも幼い頃はそんな風には思ってなくて、なんかただでもなんとなくその先生のことはすごく好きだったっていうところがずっと残ってて、うん、なんかこう自分が将来何やろうかなって思った時になんかふと思い出したというか、なんかそういう感じでした。なんか学校どこの学校に進もうかなって思った時に、何したいのかなって思った時に、なんか子供と関わるのいいなってなんか漠然と思って、はい、その時になんかその先生のことをふっと思い出して、なんかいいかもみたいな感じでした。
1: はい、実際にこうなってみていかがですか？思ってたのとのギャップってどんなことがありますか？
3: やっぱり思ってた以上にやっぱり大変っていうのはあって、うん、なんかこう子供と関わるだけじゃなくて他の仕事もやはり多いので、
1: はい、
3: なんかそこに初めは戸惑ったりもして、なかなか思うようにいかないことも多いなとは思うんですけど、
1: はい、
3: でもやっぱりなんか子供の笑顔を見てるとすごい癒されるなって思ったり、香里先生大好きって言ってもらえるとなんかやっててよかったなって思うので、なんとか続けられてる感じです。
1: はい、では咲先生いかがですか？
2: はい、私には年の離れた弟がいるんですけど、
1: はい、
2: 自分が弟にミルクをあげたりおむつを替えたり世話をするしたことが楽しかったんです。で小さい子が可愛いっていうふうにその当時から思ってたので、うん、それを仕事として将来、はい、つけれたらなと思って、はい、この仕事を選びました。
1: はい、弟さん何歳年が離れてるんですか？
2: 7歳、5歳と7歳なんですけど、
1: はい
2: はい、7歳の弟の世話はとても覚えてます。
1: そうなんですね、はい、でこうなりたいなって思ってから他の仕事に目指すっていうことはなかったんですか？
2: はなかったですね、はい、
1: もう一筋で
2: 一筋で。
1: で咲先生そう同じようにこうなってみていかがですか？
2: はい、実際になってみて子供は可愛いんですけど、うん、さっき香里先生も言ったように他の仕事もいっぱいあるので、うん、制作の準備だったり保護者対応などもあるので、
1: はい
2: はい、遊んで終わりではない、うん、仕事なので、はい、そこはちょっと大変かなというのは思ってます。
1: 1年を通していろんな出来事とかもあると思うんですけども、そんな中でお二人がこう楽しいなって思う瞬間ってどんな時でしょう？香里先生お願いします。
3: 楽しいなって思うのはやっぱりこうなんか自分のかけた言葉で子供がこうなんか動いてくれた。

0: こう伝わったっていう風なことがあると、なんかやっててよかったなって思います。
1: はい、逆に大変だなと思う瞬間ってどんなことがありますか？
0: 大変だなはやっぱりなんかこの人対人なので、みんなそれぞれ思いがあって、自分にも思いがあって、でもなんか子供も思いがあって、
1: はい、
0: 今特にあのイヤイヤ期の2歳児の担任をしてるので、なんかこう思うようにいろんなことが進んでいかないこととかもあって、
1: はい、
0: なんかそういう時は大変だなって思ったりもしますけど、でも、まあ、それがあるからこそなんかこう自分がかけた言葉で子供がなんかはって思ってなんか話を聞いてくれたりとか、なんか動いてくれた時は嬉しいなって思います。
1: はい、では佐紀先生もまず楽しいなって思う瞬間どんなことがありますか？
2: は
1: い、
2: 私はあの体を動かして遊ぶことが好きなので、
1: はい、
2: あの外で鬼ごっこをしたり、今あのぐるぐるじゃんけんでちょっと遊んでるんですけど、
1: はい
2: はい、子供と体を動かして遊んでる時が一番やっぱり楽しいですね。
1: そうなんですね、はい、結構あのさっきも外走り回ったりしててね、お子さんも元気で遊んでたんですけども、はい、それについていく
2: 体力は必要ですね。はい、
1: 逆に佐紀先生が大変だなと思う瞬間はどんなことがありますか？
2: あの年中の担任なので、あの子供たちが今友達と関わって遊ぶようになってきているので、あの同じタイミングでいろんなところでトラブルだったりっていうのが起きると、複数の場所で起こっていることなので、はい、そこがちょっと大変かなというふうに思います。
1: はい、こう香織先生は2歳のお子さんを見ていらっしゃって、佐紀先生は年中さん、
2: はい、
1: こう2歳の子と年中さんって全然違うんですか？
2: 違いますね。2歳さんはあのまだ保育先生との関係が一番かなというふうに思ってるので、
1: はいはい、
2: 友達との関わりというよりは先生との関わりが大事。そこから、はい、広がって、友達にも広がっていく、保育士が仲出しとなって友達との関わりを知っていくというか、はい、っていう時期かなとは思っています。やっぱり年中さんはあの友達に今みんな興味を持ち始めているんですけど、仲良く遊べる時もあれば、
1: はい、
2: こう自分の思いをうまく伝えられず、相手の話もちょっとうまく聞けず、でトラブルになったりだとかっていうのは今多いですね、正直。
1: ああ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱり年齢によっても保育の仕方も変わってくる、はい、ということなんですね、はい、お二人は何年くらいこのお仕事をされているんでしょう？香織先生は？
0: はい、私は今年で15年目になります。で、
1: すごい、
0: 途中で産休育休でお休みさせていただいたのもあるので、まあ、10年ぐらいやっているかなって感じです。
1: はい、この産休育休を挟んでるっていうことなんですけども、はい、こうやっぱりお休み明けも絶対戻りたいって思ってらっしゃったんですか？
0: 戻りたいというか、休む時に戻る前提で休んだので、
1: はい、
0: はい、戻る気でお休みをいただきました。
1: はい、戻る時ってどんな感じだったんですか？
0: でも私は長く休ませてもらってたので、もうなんか逆に楽しみな気持ちのが大きかったです。
1: ワクワク、
0: なんか、はい、どんな子がいるのかなとか、なんか久しぶりにその現場に戻れるっていうのが楽しみだなっていう気持ちで戻れました。
1: あ、そうだったんですね。佐紀先生は？
2: 私はあの13年この仕事に就いてます。で、私も産休育休を挟んでいるので、まあ、10年ぐらいの経験が、はい、あります。
1: はい、佐紀先生も戻られる時は、はい、戻る前提でお休みされたんですか？
2: そうですね、はい。
1: 実際に戻る時はどんな感じでした？
2: あ、正直ちょっと不安はありました。あの、自分の子供たちを育てながら自分もまた仕事をしながら家事もやりながらっていうので、はい、果たして全部両立できるのかどうかっていう不安はありました。
1: はい、実際

0: はどうだったんですか？
1: そうですね、あの職場の先生方 にあの、うん、フォローしていただいて、また自分の家族周りの、はい、人たちにも協力をいただいて、なんとか毎日頑張ってます。
0: はい、でこういろんな、ね、年間と

0: 認をした時に、とある男の子からかおり先生絶対結婚しようねって言ってもらってたんですけど、もうすごく嬉しくて、でその子を1年見た後にまた年中でも引き続き担任させてもらったんですけど、
1: はい、
0: もう中の終わり頃になると、あの彼が成長したのもあって、
1: はい、
0: あの同じように言ってくれるかなって思ってたんですけど、うん、あのとある日に、でも僕が大人になったらかおり先生はおばあちゃんだよねって言われてちょっと現実を突きつけられた感じがして、あのそこまでおばあちゃんってほどではないかなって思いながらも、まあまあでも間違ってはないかなと思って、これも成長だなって思いながら受け止めました
1: まさかのちょっとね微笑ましいエピソードでした。佐々木先生いかがですか。
2: はい、私はあの行事本番当日があのやっぱり一番グッと来た回数が多いかなというふうに思います。あの本番に向けて毎日あの練習を子どもたちとする中で、こううまくいくこともあればうまくいかないこともあるんですけど、でもやっぱり本番お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに見に来てもらうっていう緊張の中でも子どもたちなりに頑張ってる姿を見ると、やっぱりやってよかったなっていうふうに、はい、思いますね。はい、
1: やっぱりこの練習から本番まででもかなりお子さんたち成長するんですよね。
2: はい、
1: はい、本日は安城市子ども未来授業団みその保育園の香里先生と佐紀先生にお話を伺っています。それではここでリクエスト曲お送りしていきましょう。香里先生、曲紹介、アーティスト名と曲名教えてください。
0: はい、ナナスターリングミカ中島で一色。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 中島美嘉さんがすごく好きで、あの自分が初めて買った CD もあの中島美嘉さんのデビュー曲だったんですね。でこの曲もナナの漫画が好きで、映画も見させてもらって、なんかすごくハマっていて、なんかこの大好きな曲をってこの話をいただいた時になんかパッと浮かんだのがこれでだったので、久々に聴きたいなっていう思いもあってリクエストしてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。ではもう一度改めてアーティスト名と曲名教えてください。
0: ナナスターティングミカ中島で一色。

0: 今回お話を伺っているのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香里先生と佐紀先生です。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、後半ではちょっとまたお話違うこと聞いていこうかなと思うんですけども、お二人が保護者の方との対応、接し方で気をつけてることや心がけてること、どんなことがあるか教えていただけますか。では香里先生教えてください。
2: はい、私は子供を産む前と産んだ後で少し実は変化があって、産む前はやっぱりそのお母さんってすごいなっていう思いがあったので、こう、うん、家でのお子さんの様子を聞いたりとか、
0: はい、
2: なんかこちらがアドバイスをもらうじゃないですけど、そういう気持ちで家での様子を聞いたりとかっていうのをして、
0: うん、
2: それを保育園で行かせたらと思ってお話をしてたんですけど、
0: はい、
2: 今はやっぱりそのお母さんたちの気持ちが分かるので、
0: うん、
2: なんかこう自分のこの話もちょっと交えながら仕事しながら子供を育てるって大変ですよねっていうところも、
0: はい、
2: なんかそういった気持ちに寄り添いながらなんかお話しするようにしてて、
0: はい、
2: そうするとちょっとなんか共感できたりすると、うん、やっぱり場が和んだりとかもするので、そういう風にしながら関係を築いていけるようにっていうところは気をつけています。
0: 多分そのお子さん産む前と産んだ後っていう風におっしゃってたけど、はい、どっちも大切なことですよね、うん、
2: だと思ってやってました。
0: はい、結構積極的に、はい、親御さん保護者の方と関わるようにしてるんですか。
2: はい、そうです、なるべくやっぱりその園での様子って多分お母さんたちって目ではなかなか見えないので、
0: うん、
2: いろんな風に思ってる方がいると思うので、
0: はい、
2: なるべくこっちからお子さんの様子を伝えられるようにっていうのは気をつけていて、ただ今ちょっと私も時短を取らせていただいてる関係で、うん、みんなのお母さんお父さんとはやっぱり帰る時間もあるので、
0: うん、
2: 会えないこともあるので、
0: はい、
2: なんかそういったところは他の先生とかの協力を得ながらやらせてもらってます。
0: 素敵ですね。佐紀先生はいかがですか。
1: はい、私は保護者の方と関わる時に大切にしているのは笑顔なんです、うん、できたことはもちろんなんですけど、年中さんなのでその日の友達との関わり、
0: うん、
1: だったりっていうのを伝えています。
0: はい、佐紀先生もなるべくこう積極的に関わるようにされてるんですか。
1: はい、はい、そうですね、保護者の方を見かけたら自分から並べて、はい、お母さん帰りなさいって言って、うん、今日こんなことがありましたよっていうふうに、はい、話しかけるようにしています。
0: やっぱこう先生から話しかけてもらえると、ね、お母さんお父さんも嬉しいですよね。
1: はい、
0: はい、こうお二人が一日お仕事される中でお子さんと接している、直接こう接している時間以外でのお仕事ってどんなことがあるんでしょう。
2: はい、日々の保育の計画だったりとか、
0: はい、
2: あとは反省もあったり、
0: うん、
2: あとは先ほどの保護者の方との対応だったりとか、
0: うん、
2: あとは日々どんなことをしたかとか、なんかどんなこの子がどんな面白いこと言ってたよとか、そういったこともメモを取ったりとかして、うん、お母さんたちにも伝えられるようにもあるんですけど、自分でもそのメモを残しといて、
0: はい、
2: その子の成長が分かっていくので、うん、そういった感じで貯めたりもしています。
0: はい、じゃあ結構細かくお子さんのことを見てやってるんですね。
2: なるべくそういう風にできたらいいなと思ってやってます。
0: はい、こうお二人すごく収録の間も収録前とかもこう見ていてすごく仲がいいように感じるんですけども、こう先生同士で普段コミュニケーション取る機会とかも結構あるんですか。
2: あと私たちはちょうど復帰してくるタイミングが近かったのもあって、なんかそれで自然と仲良くなったというか、そういう感じですよね。なんか子供の話をしたりとかしながら、うん、はい、それでなんかこう、ね、家でのなんかちょっとした愚痴とか、ね、夫がこうでとかそういう話もしながらなんか仲良くなったって感じです。
0: そうだったんですね。佐紀先生はいかがですか。他にどんなお仕事がありますか。

0: 制作の準備だったりだとか、うん、今あの幼児さん年少さん年中さん年長さんであの畑に花やあの野菜の苗を植えてるんですけど、うん、その苗がこれからどうやって大きくなっていくかとかっていうのを図鑑から写真をこうピックアップしてこういう風に育っていくよっていうのを作ってたりだとか、
1: はい
0: はい、あのそういう仕事もしています。
1: では最後になりますがお二人からぜひ今保育の仕事を目指してる方や、ちょっと保育の仕事今離れちゃってるけどもう一回やりたいなって思ってる人に向けて何か一言応援メッセージをいただけますか。
0: 子供たちはやっぱり可愛いです。はい、あのいっぱい大変なこともあるんですけどそれ以上に楽しいことをあの子どもたちの成長を自分の目で見て感じてっていうのができるので、はいはい、この仕事って素敵だなって思います。
1: はい、ありがとうございます。では香里先生もお願いします。
2: やはり大変なこともあるんですけどあの子どもの笑顔に日々癒されたりとかしながら、うん、なんとか頑張ってる感じです。あのやってみたいっていう気持ちがあるならぜひ挑戦してみてほしいなって思います。
1: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香里先生と早紀先生でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: きな遊びは何ですか？
1: 運転。
0: 運転？いっぱいできますか？
1: うん、一回でできる。
0: すごいね。好きな遊びは何ですか？
1: ペタペタブロック。
0: え、どうやって遊ぶの？それ。
1: 手でペタってやる。
0: よくやる？
1: うん。
0: うん。好きな遊びは何ですか？
1: 運転。
0: 運転？運転いっぱいできますか？かっこいいね。好きな遊びは何ですか？
1: ブロック。
0: ブロック？ブロックで最近何か作りましたか？
1: ロケット。
0: お、すごい大きいの作った。
1: うん。
0: お、かっこいいね。ありがとう。好きな給食は何ですか？
1: スパゲッティ。
0: お、給食でスパゲッティ出るの？
1: うん。
0: 好きな給食は何ですか？
1: カレー。
0: カレー何が入ってるかな？
1: じゃがいもとピーマンと人参。
0: いっぱい食べれる？好きな給食は何ですか？
1: 麻婆豆腐です。
0: 麻婆豆腐。辛くない？
1: 辛くない。
0: ほんと？いっぱい食べられる？うん。好きな給食は何ですか？
1: きゅうり。
0: きゅうり。どんな味付けが好き？
1: ママ、きゅうり食べてるよ、いつも。
2: ママ、きゅうり食べてる。僕も食べてる。
1: いいから食べてるよ、いつも。いっぱい。から。
2: いっぱい食べれるよ。ありがとう。
0: すごい、みんないっぱい食べれるんだね。
2: お野菜いっぱい食べてる。
0: ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？
3: ガダチュモリの歌を歌います。
0: はい、それではお願いします。

りしてきました保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送、第1、第2、第3、第5週目は再放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は0564-55-4510 0564

0: 55-4510 55-仕事まで。どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。
1: 保育で笑顔、この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りしました。
0: それでは最後に咲先生のリクエスト曲お送りしていきましょう。先生、アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ポムポムプリンで、プリンとマフィンのポムポムビートです。
0: はい、すごく可愛らしいタイトルなんですけども、はい、これどうしてこの曲を選んだんですか？
2: 私の担任しているあのクラスの男の子がよく口ずさんでいて、あの他の子たちも好きな歌だからです。
0: はい、あ、もう一度アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ポムポムプリンで、プリンとマフィンのポムポムビートです。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso. Choyo.
3: FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
5: サッチ、
6: ヨーコ、
5: クラコの
6: おしゃべりスクエア。
5: 皆さんこんばんは。5月5日火曜日、そして子どもの日、午後8時です。サッチ、ヨーコ、クラコのおしゃべりスクエアが始まります。この番組は毎月第1週の火曜日午後8時から8時30分まで、FM 笑顔伝える力養成講座を卒業した3人のパーソナリティが日々の暮らしの中で感じたこと、考えたことをあれこれおしゃべりする番組です。私たち新米パーソナリティの3人が持ち寄ったテーマについて、ぜひリスナーの皆様もご意見ご感想をお寄せください。今日のメッセージテーマは歌、ソングです。皆さんの好きな歌、いつも聴いている歌、思い出の歌、歌にまつわるエピソードなど送ってください。皆様の番組参加をお待ちしています。メッセージはファックス番号 0564-55-8764、 メールは 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。番組は YouTube でライブ配信もしています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。